0: پوری امت کو شرک بدعات و خرافات سے نجات دے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی ہاں بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد زکات کی ہو رہی ہے. زکات کا کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ زکات کا کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ. اچھا بھائی کا یہ سوال ہے کہ جب نماز کی اقامت ہوتی ہے, اقامت کے بعد اگر کوئی شخص نے اقامہ اللہ و ادامہ, چاہے کہنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں, اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ کہا کریں اقامت کے بعد اقامہ اللہ و ادامہ, اور جن کی نزدیک حدیث صحیح نہیں ہے اور ضعیف ہے وہ منع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بات درست نہ کیا کرے. اور جو صحیح بات ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی کسی شخص کے پاس حدیث ثابت ہو جائے, کسی عالم کے پاس, تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, رکوع کی جو دعائیں ہیں, ایک دعا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں سبحان رب العظیم کافی نہیں, یہ ایک دعا میں سے ایک دعا ہے. باقی سبحان رب العظیم وبحمدہ سبحان ربک القدوس رب الملک والروح, یہ میں نے بیان کیا تھا. ایسی اور بھی دعائیں ہیں جو ثابت ہیں صحیح حدیث سے. آپ کو جائز کبھی آپ یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں, لیکن سب کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. اس میں علماء کا دو قول ہے, میں نے بیان کیا تھا. اس علماء کہتے ہیں کہ اکٹھے نہیں پڑھنے کیونکہ سنت سے ثابت نہیں. ہاں اگر لمبی نماز ہے جو صلاۃ اللیل ہے, جس میں آپ رکوع کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے, تب آپ تو اکٹھا پڑھنا کوئی حرج نہیں. لیکن فرض نماز ہے اور رکوع کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو اس میں آپ صرف ان میں سے صرف ایک سبحان رب العظیم پڑھنے آپ کے لیے کافی ہے, سبحان رب العظیم وبحمدہ پڑھنے کافی ہے, یا سبحان القدوس رب الملک والروح پڑھنے یہ بھی کافی ہے. جی ہاں گوئم سجدے میں ایک مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے. جی ہاں بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر شخص یہاں پہ کماتا ہے اور پیسہ بھیجتا ہے پاکستان میں, تو اس کی زکات کہاں نکالے, پاکستان میں نکالے یا یہاں سے نکالے؟ جس میں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کماتے ہیں پیسے کو اور آپ کا پیسہ پاکستان میں جاتا ہے, تو جہاں پر آپ کا پیسہ موجود ہے زکات وہیں سے نکلے گی, یہ سنت ہے, بہتر ہے. تو آپ وہاں کے جو مستحق ہیں ان کو دے دیں. اگر آپ یہاں پہ بھی نکالنا چاہیے یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے, کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر اور مستحق بات یہ ہے. جی ہاں بالکل, جو پیسہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ 7.5 تولے کے برابر یا زیادہ ہو, یہ شرط پہلی ہے. نمبر دو, 1 سال بھی گزر گیا ہو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے 1 سال سے 1 ہفتہ پہلے یا 2 دن پہلے بھی, نہیں, ایک پیسہ آپ نے الگ رکھا ہوا ہے, جو پیسہ رننگ میں ہے آپ سب کو جمع کریں گے. وہ اس لیے مطلب جو تاجر ہے وہ سب پورا مال دیکھیں گے, کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کتنا انہیں کسی کا قرض دینا ہے کسی نہیں دینا. اسی قرض کی بات بیچ میں آتی ہے, جو تاجر ان کو یہ ضرور ہے کہ قرض پہلے دے دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پیسہ رکھا ہے قرض نہیں دیتے, اب سال گزر گئے اس پیسے پر, ابھی کیا کریں گے, زکات بھی فرض ہو گئی اسے قرض بھی دینا ہے, تو اسے پہلے چاہتے ہیں کہ قرض کا پیسہ نکال دیں, جو باقی بچتا ہے اس کو نوٹ کر لیں اور 1 سال گزرنے کے بعد اس کی زکات نکالیں. سبحانک اللہ,
1: رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے آخری پہر میں نفلی نماز پڑھی جاتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں مجھے, رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 راتوں میں جو رات کے آخری پہر, اچھا قیام اللیل یعنی رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں. عام طور پہ ہم یہاں پہ سعودی عرب میں جو اکثر مساجد ہیں 11 رکعت پڑھی جاتی ہے, 8 رکعت ہم پڑھتے, 2-2 رکعت کر کے جو تراویح ہے اور 3 وتر سے نماز مکمل 11 رکعت ہو جاتی ہے. آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں چار رکعت تراویح پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، وتر نہیں پڑھتے ہیں، اور رات کے ایک بجے پھر نماز شروع کرتے، چار رکعت پڑھتے ہیں اور پھر تین وتر پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے.
2: ایک یہ دوسرا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آٹھ پڑھا دیتے ہیں پہلے پارٹ میں، پھر وتر نہیں پڑھاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر رات کو ایک بجے جو ہے نا اور دوبارہ آٹھ اور پڑھاتے ہیں.
1: اچھا، الغرض کیا تراویح کی نماز کو دو حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلا حصہ عشاء کے ساتھ، دوسرے حصہ رات کے ایک بجے وتر کے ساتھ پڑھا جائے؟ دیکھیں، جو سنت سے ثابت ہے وہ گیارہ رکعت ہے، مستحب جو ہے میں نے کہا جائز ہے دو دو رکعت پڑھیں جتنی پڑھیں، سلف سے کئی تعداد میں ثابت ہے، بیس سے زیادہ بھی ثابت ہے، سلف سے بیس سے زیادہ بھی ثابت ہے، یہ جائز ہے. جو مستحب ہے وہ گیارہ رکعت ہے. اچھا، گیارہ کو پڑھنا کیسے ہے؟ اگر کسی نے امام کے ساتھ پہلے عشاء کے نماز کے بعد آٹھ رکعت پڑھ لی ہے، ظاہر وتر نہیں پڑھتا اس وقت، تو آپ کی آٹھ ہو گئی ہے، بعد میں آپ تین وتر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، آپ انشاءاللہ پہلے امام کے ساتھ پورے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. جو الگ سے وہ پڑھتے ہیں بعد میں آ کے، اگر اس میں شامل بھی نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں، ہاں وتر میں شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے اگر ممکن ہے. ٹھیک ہے، یہ مستحب کو لے کے گیارہ رکعت جو ہے مستحب ہے. اگر چار اور چار پڑھے تو بات واضح ہے نا، چار پہلے پڑھے چار بعد میں پڑھے تو مسئلہ تو نہیں ہے، گیارہ رکعت پوری ہو گئی. مسئلہ تب ہے جب آٹھ پہلے آٹھ بعد میں پڑھاتے ہیں، آٹھ پہلے تو چار یا چھ بعد میں پڑھاتے ہیں. ہاں اگر آٹھ پہلے اور دو الگ سے اور تین وتر، تب تو تیرہ رکعت بھی ثابت ہے، تیرہ بھی ٹھیک ہے، مستحبات میں سے ہے. اور اگر ویسے آپ آٹھ واٹ پڑھنا چاہیے جائز ہے، میں بہتر کی بات میں کر رہا ہوں، مستحب یہ ہے کہ گیارہ رکعت ہو، یہ زیادہ افضل ہے. اچھا، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے، صلاۃ الوتر کو، صلاۃ اللیل کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. حدیث میں، پہلے حدیث کیا ہے؟ حدیث میں صلاۃ المثنى مثنى، ٹھیک ہے، دو دو رکعت ہے. یہ متعین ہے کہ کس وقت ہے، کتنے حصوں میں ہے، ایک ساتھ یہ نہیں ہے، نہیں متعین. اچھا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. آپ نے رمضان کے علاوہ روز مرہ زندگی میں آپ رات کو بارہ بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، دو دو رکعت کر کے آپ نے چار رکعت پڑھ لی ہے پہلے، یا چھ پڑھ لی ہے، یا آٹھ پڑھ لی ہے، اور فجر کے وقت آپ، فجر سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور تین وتر اس وقت پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج ہے؟ ہاں جی، کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ پہلی صف میں فجر کی نماز پا لیں. آپ کو پتہ ہے میں نے جلدی اٹھنا ہے، میں نے وتر بھی پڑھنے باقی ہیں، تو جلدی اٹھتے ہیں تو آپ وتر بھی پا لیتے ہیں. بہترین وقت جو ہے آخری رات کا پہلے جو جس میں دعا کی استجابت کا وقت ہے وہ بھی پا لیتے ہیں، اور آپ پہلے صف کو بھی انشاءاللہ پا لیتے ہیں کیونکہ جلدی اٹھتے ہیں. اس عمل میں کوئی حرج ہے؟ اچھا، اگر یہ کب تھا، آٹھ اور تین کی بات کر رہے ہیں. اچھا، چار آپ نے بارہ بجے پڑھی یا ایک بجے پڑھی، اور پھر چار اور تین بعد میں پڑھی، کوئی حرج ہے؟ کیا حدیث پہ عمل ہوا کہ ساتھ مثلاً مثلاً اس پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا عمل. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت نہیں کیا ہے، یا صحابہ سے عملاً ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں حدیث کا اطلاق ہی کافی ہے. اور اس میں، اچھا، رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد رات ہے، پتہ ہے آپ کو، اور عام جو صلاۃ العشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اگر پڑھنا چاہیں تو. بہتر وقت رات کے بارہ بجے کے بعد ہے، اس سے بہتر رات کا آخری پہر ہے، یہ بہترین وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سے حدیث میں آئے، تین راتیں صلاۃ القیام پڑھائی، ایک رات میں پتہ کتنی دیر پڑھائی، عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک مسلسل پڑھتے رہے، جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ابھی فلاح ہم سے چھوٹ جائے گا، یہ وہی حدیث ہے اتنی لمبی. یعنی صلاۃ اللہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو مسلسل پوری رات پڑھے، حصوں میں کر سکتے ہیں، ایک حصہ پڑھا پھر آرام کیا، دوسرا حصہ پڑھا پھر آرام، تیسرا حصہ پھر آرام، جائز ہے کہ نہیں؟ اس آرام کو ذرا زیادہ کر لیں، کیوں فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا میرے بھائی، یہ سب صلاۃ اللیل میں سے آتا ہے.
0: السلام علیکم.
1: تو اگر کچھ ایسا کرتے ہیں ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم.
0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے دروس میں عقیدے کے احکام اور مسائل، اور نماز کے احکام اور مسائل، اور روزے کے احکام اور مسائل یہ بیان کر چکے تھے، اور آج کے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کرنے تھے. لیکن کیونکہ آپ بھائیوں کا بھی حق ہے، نماز کے احکام اور مسائل کے درس کے بعد کوئی خاص نشست نہیں تھی سوال اور جواب کی، کچھ ساتھیوں کے پاس کچھ سوال تھے. اگر آپ بھائی سمجھتے ہیں کہ اس نشست کو خاص سوال اور جواب کے لیے کر دیا جائے، عقیدے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، یا روزے کے مسائل میں اگر کوئی سوال کسی بھائی کے پاس ہے، تو اس نشست کو سوال جواب کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ بھائی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا درس شروع کر دیا جائے، تو زکوٰۃ کا درس شروع کرتے ہیں. جیسے آپ بھائیوں کا مشورہ ہو ویسے کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ عقیدے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، اور روزے کے مسائل میں اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. بھائی کا سوال ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں، اگر جمعہ کی نماز میں کوئی شخص دیر سے پہنچے اور امام التحیات پر بیٹھا ہو، تشہد پر بیٹھا ہو، اور وہ آ کے امام کے ساتھ تشہد پر آ کے مل جائے، تو کیا اس کا جمعہ ہوگا یا نہیں، اور کیا وہ دو رکعت پڑھے گا یا چار رکعت پڑھے گا؟ اس شخص کا جمعہ نہیں ہے جو ایک رکعت امام کے ساتھ نہ پائے، اس کا جمعہ نہیں ہوتا. تو کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اور اگر کوئی شخص ایک رکعت نہ پا سکے، اس کی دونوں رکعت چھوٹ گئی، اگرچہ وہ سجدے میں جا کے ملے یا التحیات میں تشہد میں جا کے ملے، تو وہ شخص سلام پھیرنے کے بعد چار رکعت پڑھے گا، دو رکعت نہیں پڑھے گا، اس کی ظہر ہوگی اور جمعہ نہیں ہوگی. امام کے ساتھ باقی نماز پڑھے گا، التحیات تشہد پورا پڑھ لے گا، جب امام سلام پھیر دے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا، دو رکعت نہیں پڑھے گا، چار رکعت پڑھ لے گا. کوئی اور سوال ہے یا درس شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ تعریف: عربی لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزہ اور زیادہ ہونا، کسی چیز کو پاک کرنا اور اس میں زیادہ ہونا، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کو دینا، یعنی عربی لغت میں، عربی زبان میں یہ لفظ زکوٰۃ کا جو ہے، یہ اسلامی شریعت سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا. اس کا جو مفہوم تھا، اگر وہ لفظ زکوٰۃ استعمال کرتے تو یہ زکوٰۃ نہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں. عربی زبان میں زکوٰۃ کا مطلب ہے کسی چیز کو پاک کرنا اور اس میں زیادتی ہو جانا. ایک چیز پاک ہے اور زیادہ ہے، تو اسے لفظ جو استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور شریعت میں جب وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس لفظ کا مفہوم جو تبدیل ہو گیا. یہ بھی موجود ہے، لیکن شریعت میں جب بھی ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کو دینا. اب دیکھتے ہیں یہ خاص مال کیا ہے، خاص لوگ اور خاص وقت یہ کیا ہے. خاص مال یعنی جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں. خاص مال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، مویشی ہے، مال بکری بھیڑ، گائے، اونٹ، ان سب میں زکات ہے، جس آگے تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ. اور خاص وقت میں اس زکات کو نکالنے کا خاص وقت ہے، اور وہ ہے سال کا بھی وقت ہے، کچھ چیزوں میں جب سال گزر جائے گا تب اس میں زکات ہوتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جب وہ مل جائیں تو اس وقت زکات دینا چاہیے. جیسے خزانہ کوئی شخص کسی کو مل جائے، جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں سے اس وقت حصہ دینا ہے، کتنا دینا ہے. اور اناج کی زکات کب دینی ہے یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مال کا ایک خاص وقت ہے جس میں زکات دینی چاہیے. اور خاص لوگ، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جو زکات کے مستحق ہیں؟ آپ راستے میں جائیں تو کسی شخص کو بھی زکات کا مال نہیں دے سکتے. سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کو زکات کا مستحق بنا دیا ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو زکات دینا جائز نہیں. اور اگر کسی نے بھی زکات نکالی اور ان 8 میں سے ان 8 کے علاوہ کسی اور کو دے دی تو اس کی زکات نہیں. زکات کی اہمیت جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، زکات ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد تیسرا رکن ہے. ہمارے دین کی 5 بنیادیں ہیں. سب سے پہلی بنیاد کلمہ شہادت، دوسری بنیاد نماز، تیسری بنیاد زکات ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور اس میں سے تیسرے نمبر پر زکات کا ذکر کیا، اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. زکات کا حکم جسے آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت پر چھوٹا ہو یا بڑا ہو فرض عین ہے، لیکن خاص شرطوں کے ساتھ. جب یہ شرطیں پائی جائیں تو زکات فرض ہو جاتی ہے اس شخص پر جس میں یہ شرطیں پائی جائیں. اور اس کی فرضیت کی دلیل جو ہے ارشاد باری تعالیٰ، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو. سورۃ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا ہے. زکات کب فرض ہوئی؟ جیسے آپ جانتے ہیں مکہ میں زکات فرض نہیں ہوئی تھی، صدقات و خیرات دیتے تھے لوگ، لیکن مدینہ میں سن 2 ہجری میں زکات کے تفصیل کے ساتھ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور زکات فرض ہوئی سن 2 ہجری میں. زکات کے فوائد میں سے آپ جیسے جانتے ہیں مال کی پاکیزگی، کہ جو شخص اپنے مال کی زکات نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی عمل ہیں انسان کے ان سب کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے، اور یہ مال انسان کو محبوب ہے، پسند کرتا ہے انسان اپنے مال کو، اور خاص طور پر جب یہ مال زیادہ ہو جائے، خاص طور پر جو فیکٹریوں کے مالک ہیں جن کے پاس زیادہ مال ہے، تو جب وہ مال نکالتے ہیں تو جب حساب لگاتے ہیں تو لاکھوں روپے میں یا لاکھوں ریال میں یہ زکات کا مال بنتا ہے، تو کچھ لوگوں کو تھوڑی سی جھجھک ہوتی ہے کہ لاکھوں ریال میں نہ چلے جائیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے زکات کو فرض کیا ہم پر، اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا جو باقی مال ہے جو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا اور وہ مال محفوظ رہے گا. مال سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے بخل سے، اور بخیلی جسے آپ جانتے ہیں ایک بری مرض ہے، اور اگر کوئی شخص اس بخل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو زکات دے دے، اور صدقات اور خیرات سے بھی انسان کی نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غریب میں محبت، یہ فقیر لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امتحان کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں، ایک ایک چیز کے محتاج ہوتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھیں کہ 2 گروہ بن چکے ہیں، ایک امیروں کا گروہ، ایک غریبوں کا، آپس میں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، کسی اور کی خبر لیتا نہیں. لیکن زکات دینے سے وہ جو فقیر اور مسکین ہے جو زکات کا مستحق ہے، آج اس کو زکات دیتے ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو محبت بڑھا دیتا ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو آپ ہدیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ہدیے کی وجہ سے اس شخص کے دل محبت پیدا کر دیتا ہے. تو غریبوں اور امیروں میں ایک رشتہ ہے زکات، زکات دینے سے یہ رشتہ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق ہے، فقیر ہے، یا ان آٹھوں قسموں جیسا ہم بعد میں بیان کریں گے ان میں سے کوئی شخص ہے تو آپ ان کو بھی زکات دے، بلکہ زیادہ مستحق اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عام لوگوں کو زکات دینا جو رشتہ دار نہ ہو صرف زکات ہے، صدقہ ہے، اور جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دے صلہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا اور زکات کا صدقات کا ثواب الگ ملے گا. زکات دینے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی نشانی ہے، اور جو شخص زکات نہیں دیتا وہ اپنے زبان سے جتنے بھی دعویٰ کرتا رہے کہ میں فرما بردار ہوں اپنے رب کا، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ سچا مسلمان ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اسے زکات دینی چاہیے. اور زکات سے امتحان ہوتا ہے امیر لوگوں کا، جو غنی لوگ ہیں ان کا امتحان ہے، جس میں نے پہلے بیان کیا، جس کے پاس زیادہ مال ہے تو اس میں سے وہ جب لاکھوں ریال ہو جاتے ہیں اس کے زکات کے مال سے تو نکالتے ہوئے اسے جھجھک محسوس ہوتی ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں اتنا مال تم دے دو گے فقیر و مسکینوں کو، اس سے اگر دوسرا بزنس کر لو یا فلاں بیگ میں ڈال دو، اس طریقے سے شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور انسانوں کے شیطان جو ہے شیطان انس وہ بھی موجود ہوتے ہیں جو برے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کر کے زکات سے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے زکات ایک امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریب امیر لوگوں کے لیے، اور اس سے اسلامی معاشرے میں بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی ہمارے دین کی بنیادوں سے بنیاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب ایک جیسے برابر ہیں، مال سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، اگر کوئی بہتر ہے تو تقوی سے، ایمان سے، عقیدے کی بنیاد پر عبادات میں جو آگے ہے وہ زیادہ بہتر ہے. مال اور دولت یہ کوئی معیار نہیں ہے اچھائی اور برائی کا. زکات کی شرطیں بیان کرتے ہیں، جیسے میں نے بیان کیا ابھی، زکات فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن اس کی پانچ شرطیں ہیں، اور یہ شرطیں، نمبر ایک اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر کی زکات نہیں، اور کافر کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کافر کا قبول نہیں فرماتا. کیوں؟ کیونکہ کفر ہی وہ بڑا گناہ ہے جو ہر عمل کو، اچھے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. جو انسان اپنے رب کو جھٹلاتا ہے، جو بنیادی چیز ہے انسان کے دل میں، تو پھر اس کے لیے وہ نماز روزہ وہ زکات کیا دے گا؟ جو اصل بنیاد ہے اسے ایمان رکھنا چاہیے اپنے رب پر، جب اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، پھر اس کے باقی عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور عام شرطیں جو ہیں وہ دو ہیں ہر عبادت کے، جسے پہلے بیان کیا تھا، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی بھی ہے، دو شرطیں ہوتی ہیں، وہ یہ عام شرطیں ہیں. یہ پانچ جو ابھی بیان کر رہا ہوں یہ خاص شرطیں ہیں، اور دو شرطیں جو عام ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یہ عبادت جو میں کرنے جا رہا ہوں چاہے زکات ہے چاہے نماز ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ، اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ. علماء یہ کہتے ہیں مفسرین کہ دین کی بنیاد ہی اخلاص ہے، اگر اخلاص نہیں تو دین ہی نہیں. اور اخلاص کا لفظ جیسے آپ جانتے ہیں خالص سے لے گا، خالص، اس پانی میں اگر کوئی ملاوٹ ہو جائے کوئی پیے گا نہیں، دودھ میں ملاوٹ کر دی جائے پانی اور پانی بھی پاک ہے تو دودھ کوئی خریدتا نہیں ہے. اس لیے وہ آپ کا دین ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتر جس میں موجود ہے، جسے آپ کی دنیا آخرت سنور جائے، اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں. یاد رکھیں تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے اخلاص ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے بھی اتباع ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص زکات تو دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کو پتہ نہیں شرطیں کیا ہے زکات کی، کب نکالے، کسے دے، تو اس نے اتباع نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اتباع کے لیے علم ہونا ضروری ہے، جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ زکات کا مستحق کون ہے، آپ اس کو زکات دیں گے، کتنی مال سے کتنا زکات دینی ہے، کس وقت دینی ہے، تو یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. تو جو خاص شرطیں, سب سے پہلی شرط ہے اسلام, اور کافر کا عمل قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے

0: نکالنے میں.
1: لیکن مسلمان کی قدر ان کے دلوں میں نہیں ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہم خود اتنی ذلیل ہو گئے اپنے دین سے دور ہو کے کہ کافروں کے بھی ہم ذلیل ہو گئے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کافر جو ہے ان کے اچھے کام بھی ہیں, لیکن قیامت کے دن وہ سب کے سب عمل جتنے بھی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور اکارت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عمل وہ لے کے آئیں گے ہم اس جتنے عمل بھی ہم سب کو ضائع کر دیں گے. ہباء منثورا, دھول کی طرح جس کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی وجود نہیں. نمبر دو, آزادی. نمبر دو, آزادی. غلام پر زکات فرض نہیں. غلام آج کل تو آزادی اور غلامی کے زمانہ نہیں ہے, آج کل کوئی غلام نہیں ہے. لیکن کیونکہ شریعت تا قیامت ہے اور ہمیں یقین ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دی کہ آگے قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی, پھر سے جہاد کا عالم لہرائے گا اور صحیح طریقے سے جہاد ہوگا اور اس میں غلام بھی آئیں گے, فتح بھی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ شریعت تا قیامت رہنے والی ہے, یہ خاص دور کے لیے نہیں ہے. اگر آج غلام نہیں ہے تو ہم یہ بات نہ کریں, یہ بات درست ہے. علم پورا ہونا چاہیے, اگرچہ کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو غلامی کے بارے میں ہیں اسلامی شریعت میں جو آج موجود نہیں ہے, لیکن ہم بیان اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شریعت تا قیامت رہنے والی ہے اور سب احکام ہم دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو غلام پر زکات نہیں. کیوں؟ کہ اس کا مال جو ہے, جو غلام ہے اس کا مال اور وہ خود اپنے مالک کا مال ہے. جو اس غلام کا مالک ہے وہ غلام اور اس کو جو بھی مال ہے وہ اس کے مالک کا ہے. ہاں, مالک پر فرض ہو جاتا ہے جتنا بھی اس کے پاس مال ہو تو اس کی زکات نکالے. نمبر تین, نصاب کا پورا ہونا. اور نصاب ایک خاص مقدار کو کہتے ہیں, جب وہ مقدار پوری ہو جائے مال کی تو اس میں زکات ہوتی ہے, زکات فرض ہو جاتی ہے. اور مختلف چیزوں کا مختلف نصاب ہے. سونے کی مقدار جو ہے نصاب جو ہے 85 گرام سونا, جو 7.5 تولے کے قریب ہے تقریباً. جب کسی مسلمان کے پاس سونا جو اس نے رکھا ہوا ہے اس کی مقدار 85 گرام ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. لیکن دوسری شرط جیسا کہ بیان ہوں گے, مدت کا پورا ہونا, یہ چوتھی شرط ہے. مدت کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. ایک تو نصاب پورا ہو گیا, آپ کی ایک شرط پوری ہو گئی. یعنی سونا آپ کے گھر میں رکھا ہے وہ اگر 80 گرام کا, اس پہ زکات نہیں ہے. اور آپ وقت گننا بھی شروع نہیں کریں گے. وقت کب گننا شروع کریں گے؟ جب 85 گرام کے برابر ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا, پھر آپ اس کو لکھ لیں گے. یہ بات اس لیے میں کہوں گا, اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کب ہمارا سونا 85 گرام کا ہوا. آپ نے لکھا ہوگا تب آپ کو علم ہوگا نا. تو جب بھی آپ کا مال جو ہے 85 گرام سونا یا اس کے برابر مالیت, جو نقد پیسے آپ کے پاس ہیں, جب 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے آپ اس وقت نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں. اب ڈائری میں بہت کچھ لکھتے ہیں, دنیا کے کوئی نمبر لکھنا ہو, کوئی پتہ لکھنا ہو, سب کچھ لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام ہمارے ذہن میں نہیں آتے. یہ بہت ضروری بات ہے. اکثر زکات میں جو بھی غلطی ہم کرتے ہیں اس کی بنیاد اور وجہ یہ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب سال ہوا, کب مدت چھونی, کب ختم ہوا, پتہ نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ کا مال 85 گرام سونے اس کے برابر ہو جائے آپ نوٹ کر لیں, تاریخ پوری نوٹ کر لیں. اور جب اتنے سونا رہے گا اتنے مقدار میں اور پورا سال گزر جائے گا, پھر آپ 85 گرام سونے کی زکات دیں گے, 2.5%, 40واں حصہ. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری بات ہے, نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر سال کے اندر سال پورا نہیں ہوا, اس ڈیٹ سے آپ 2 دن پہلے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے اور پیسہ نکال دیا, تو یاد رکھیں اور وہ پیسہ جو ہے اس سے نصاب کم ہو گیا, یعنی 85 گرام سونا تھا اس سے زیادہ تھا, آپ نے سونا نکالا یا مالیت آپ نے کوئی استعمال کی اور وہ ہو گیا 80 گرام, ابھی 2 دن کے بعد سال پورا ہو جائے گا تو اس کی زکات نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, بشرط یہ کہ اخلاص. اس لیے سب سے پہلے اخلاص کی بات کی ہے. جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا کہ ابھی کیونکہ زکات دینی ہے تو میں اس مال کو نکال کوئی چیز خریدوں پھر 2 دن بعد بیچ کے اپنے مال میں اضافہ کر دوں. تو یہ اخلاص ضروری ہے.

کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتے تو یاد رکھے جو زکات نہیں دیتا اس سے بھی زیادہ برا شخص ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کے حال بھی جانتا ہے. آپ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہو, اپنے رب کو کیسے دے سکتے ہو جو آپ کے ایک ایک رگ سے, آپ کے خون کے ایک ایک قطرے اور ذرے سے واقف ہے, اس کو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس طریقے سے مدت کا پورا ہونا اور ہر زکات کا جیسا ہم بیان کریں گے, مختلف قسم کے جو مال ہیں مختلف اس کا نصاب ہے, مقدار مختلف ہے, اور اسی طریقے سے اس کی مدت بھی مختلف ہے. اور پانچویں شرط ہے مال کی مکمل ملکیت ہونا. آپ کا مال ہے دوسرے ملک میں, کسی نے آپ سے ادھار لیا ہے 1,00,000 روپے, اب اس پہ زکات ہے. اب 1,00,000 روپے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ نے کسی اور شخص کو دیا ہوا ہے. جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں یہ مال نہیں آتا, آپ زکات کہاں سے دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ شرط موجود ہے. آپ کا پاس مال تو ہے, یا دوسری بات ہے آپ کا ایک کاروبار چل رہا ہے کسی وجہ سے بند پڑا ہے, تو جب تک وہ بند کاروبار چالو نہیں ہوتا, آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آتا, اس کی زکات کہاں سے دیں گے؟ اپنا گھر بیچ دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. یہ دین آسان دین ہے, مشکل دین نہیں. ہاں ایک صورت یہ ساتھ بیان ہوگا, آپ نے کسی ساتھی کو, اپنے بھائی کو, رشتے دار کو, کسی مسلمان بھائی کو پیسہ دیا اور اس نے کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن اس شخص نے پیسہ نہیں دیا. اب اس کی دو صورتیں, یا تو واقف فقیر اور مسکین ہے, وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ آپ کو وقت پر پیسہ دے, تو آپ پر زکات نہیں اس مال کی. اور جب بھی آپ کو شخص دے گا چاہے 10 سال کے بعد بھی دے, بشرطیہ کہ وہ بالکل فقیر اور مسکین, اس کے پاس واقعی پیسہ نہیں, تو جب 10 سال کے بعد آپ کو پیسہ دے گا آپ 1 سال کی زکات نکالیں گے, 10 سال کی نہیں. اگر 10 سال کی نکال تقریباً آدھا پیسہ چلا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کبھی بھی. لیکن اگر ایک شخص ہے پیسے والا ہے, آپ کا دوست ہے, آپ اس نے پیسہ دینا ہے, آپ دوستی کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہو اور اس کو قاضی کے پاس نہیں لے جاتے ہو کہ میرا حق نہیں دیتا یہ, تو یاد رکھیں ہر سال کی زکات آپ کے ذمہ ہے. اگر آپ اس ذمہ سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اس شخص پر, اگرچہ آپ کو مسلمان بھائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین کا معاملہ ہے, یا تو کہیں وہ خود زکات نکالتا رہے, آپ کو پتہ نہیں وہ نکالتے ہیں کہ نہیں, جو آپ کو دھوکہ دے رہے تو زکات میں بھی گھٹلا کر سکتا ہے, تو اس مال کی زکات آپ کے ذمہ ہے, آپ نکالو گے. یا دوسرا راستہ ہے کہ اس کو قاضی کے پاس لے جاؤ اور اپنا دعویٰ درج کر لو کہ اس شخص میرا پیسہ دینا ہے, مجھے دے نہیں رہا. جب وہ آپ کو پیسہ ملے گا آپ اس وقت کی زکات دیں گے. تو یہ دونوں صورتوں میں فرق ہے, میسر اور موسر میں. میسر کہتے ہیں جو بالکل جس کے پاس نہ ہو, مشقت میں ہو, اس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو. دوسرا شخص پیسے والا ہے, وہ آپ کو دے دینا چاہتا, بینک میں پڑے ہیں پیسے اس کے, لیکن وہ آپ کو دے دینا چاہتا, کل دوں گا, اگلے سال دوں گا, اس طریقے سے وقت گزرتا جاتا ہے اور فقیروں کا حق مارا جا رہا ہے. اس لیے آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی زکات ہر سال کی نکالو. تو مال کی ملکیت بھی شرط ہے. آپ کے پاس کھجور کا درخت ہے, ابھی پکا نہیں کھجور, ابھی آپ کی ملکیت نہیں ہے. جب کھجور کو توڑیں گے آپ, پھر اس کا نصاب گنا جائے گا. تو ملکیت ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ 1 سال کی مدت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مال پر اس وقت تک زکات نہیں ہتے کہ جب تک کہ اس مال پر سال گزر جائے, جب تک سال نہیں گزرتا اس پر زکات نہیں ہے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. کچھ اہم چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں شرطوں کے تعلق سے. زکات صرف اس مال میں, اس مال پر, یہ اچھی طرح سمجھ لیں, زکات صرف اس مال پر ہے جس میں فائدہ ہو, استعمال کی چیزوں میں زکات نہیں. جو استعمال کی چیزیں ہیں زکات ہے سوائے سونے کے. سونا اگرچہ استعمال میں بھی ہے اس کی زکات ہے, کیونکہ اس میں صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں, ہاتھ میں سونے کے کڑے ہیں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس کی زکات دیتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں آگ کے یہ
کڑے کنگن پہنا دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہو جس استعمال کا سونا بھی استعمال کا سونا پر بھی زکوٰۃ فرض ہے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں اگر آپ کا گھر ہے آپ نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے گھر کو تو اس کے کرائے پہ آپ زکوٰۃ دیں جو آپ کو مال ملتا ہے اس گھر پہ نہیں, گھر کی قیمت کو نہیں بیچ میں آپ لے کے آئیں گے. آپ کے پاس دو گھر, ایک میں آپ خود رہتے ہو اس کی بھی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں, آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں دونوں کو خود چلاتے ہو کوئی زکوٰۃ نہیں, لیکن جو گاڑی آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے مال کا, آپ اس مال کو جمع کرو گے جب نصاب پورا ہوگا 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے گا ایک سال جو گزر جائے گا اس پر زکوٰۃ ہے. اس طریقے کی آپ کی دکان ہے اس پر جو بھی ڈیکور لگا ہے اب جاتے ڈیکوریشن یہاں پر 40,000-40,000 ریال کی بھی ہو جاتی ہے ایک دکان کی تقریباً, جن سال کے پاس دکان ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو, تو اس ڈیکور پہ زکوٰۃ نہیں, جو ترازو دکان میں رکھا ہے استعمال کی اس پر زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ اس مال کا ہے جو آپ بیچتے ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اس لیے کسی گھر ہے جو گھر کرایہ پہ دیا ہوئے جو کرایہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے, اس گھر کی جو بناوٹ ہے جو گھر بنا ہوا ہے اس کی مالیت پر نہیں. اس لیے کسی زمین ہے آپ نے زمین خریدی ہے اس لیے سے کہ آپ اس پر اپنا گھر بنائیں گے جب اپنے ملک میں واپس جائیں گے تو اس زمین پر زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر آپ نے اس لیے وہ زمین خریدی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے جب اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا آپ اس کو بیچ دیں گے تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے جب اس پر سال گزر جائے.

0: بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی درس میں اتنا کافی ہے، کیونکہ آگے ہم بیان کریں گے اس کے سونے کے اوپر کتنا زکات ہے. ہاں ابھی تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ، سونا مال پیسہ مویشی. ابھی میں یہی کہہ رہا تھا، اب اس کو اگر شروع کرتے ہیں تو آج وقت پورا نہیں ہوگا، درس ادھورا رہ جائے گا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ پھر پورا کریں گے. جو مویشی جانور ہیں اس پر کیا زکات ہے، کتنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے سونا اور چاندی اور پیسہ ہے، شہد ہے، خزانہ ہے، مختلف چیزوں کی مختلف، اور اناج ہے، اس کی زکات کب اور کیسے نکالی جائے، اگلے دروس میں یہ تفصیل سے بیان کریں گے. سونے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے پوچھا ہے، جب 85 گرام سونا آپ کے پاس ہو جائے، اس کی مقدار 85 گرام ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے، تو آپ اس میں سے 2.5% نکالیں گے. 2.5% نہیں بنتا ہے 40%. آپ کی مرضی، سونے میں سے سونا نکال دو یا سونے میں سے پیسہ نکال دو، کیونکہ سونا اور چاندی اور پیسہ جو ہے وہ ایک جیسا سمجھا جاتا ہے. کوئی سوال ہو کسی بھائی کے پاس زکات کے معاملے جی؟ پیسے کے اوپر بھی اتنا ہی ہے، جب پیسہ کی مقدار 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے تو وہ اس کی آپ زکات نکالیں گے، بشرط یہ کہ ایک سال گزر جائے. ایک سال بھی گزر گیا 85 گرام کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس میں بھی 40% نکالیں گے. آج کتنی قیمت ہے؟ آج آپ نے زمین لی، آج آپ کی نیت میں نے بزنس کرنا ہے، آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، آپ نے لی 10 لاکھ کی، ایک سال کے بعد اس کی قیمت ہے 20 لاکھ. ٹھیک ہے، ایک سال کے بعد جو قیمت ہے اس زمین کی، ایک سال میں جتنی بھی قیمت ہے اب اس کی زکات نکالیں گے. ظاہر آپ کے پاس مال وہ بڑھ چکا ہے، جو اس وقت قیمت جتنی بھی اس مال کی، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جس آگے بیان ہوگا انشاءاللہ، جتنے بھی آپ کے پاس مال ہے، ایک شخص ہے وہ نوکری بھی کرتے ہیں، اس کا پیسہ ہے اسے رکھا ہوا ہے، اسے گاڑی بھی کرائے پہ دی ہوئی لیموزین، اس کا پیسہ ہے وہ جمع کر، اس کا بکالا بھی ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے، زمین بھی خریدی ہوئی ہے اور ایک مکان بھی کرائے پہ دیا، جتنی بھی پیسہ ہے سب اکٹھا ہوگا. اسے لوگوں کو تجارت کہتے ہیں کہ تجارت میں جتنے بھی مال ہے وہ آپ کے مال میں، یعنی کہ الگ الگ ہے سب، گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اس کی قیمت کتنا ہے، یہ سب اکٹھا کر کے ایک ساتھ کتنی مالیت ہے آپ اس کو دیکھیں گے، پھر اس پہ زکات نکالیں گے. اور اس مال کی زکات جو ہے وہ 40% ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مال دیا ہے، اس پورے مال میں سے اگر آدھا فرض ہوتا ہم آدھا نہ دیتے، دیتے کہ نہیں؟ دے دیتے. چوتھائی حصہ ہوتا دیتے کہ نہیں؟ 10واں حصہ ہوتا، 40واں حصہ، سوچا کبھی؟ پھر بھی مسلمان زکات نہیں دیتے. کتنی تعجب کی بات ہے، 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ چلا جائے گا، اللہ کے بندے اگر زیادہ پیسے کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو یہ تھوڑا سا پیسہ نکال دے. آپ کے اور بھائی بھی ہیں جنہیں آپ کی طرح کلمہ پڑھا ہے، وہ اس پیسے کے مستحق ہیں، کیوں نہیں دیتے انہیں؟ تو اس لیے یہ دل کے معاملے جو ہوتے ہیں، اس میں پہلے میں بیان کی، اخلاص یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں آپ اچھے طریقے سے پورے کریں، یہی تقویٰ ہے. تقوی کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، عام طور پر ڈر ہی کہتے ہیں اس کے ترجمے میں، تقوی کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے. جو ہی آپ اخلاص اور اتباع میں زیادہ ہوتے جائیں گے اور پختہ ہوتے جائیں گے آپ کے دل میں اخلاص اور اتباع، اسی طریقے سے آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. سب کی 2.5% ہے. اور آپ کا جو مال ہے یہ نہیں کہ 85 گرام سونے کا جو برابر وہ نکال کر باقی جو زیادہ اسے نکالیں گے، نہیں، پورے کی. کچھ لوگ سمجھتے نہیں 85 گرام سونا ہے کیونکہ اس سے زیادہ میں، برابر یا زیادہ میں زکات فرض ہے، تو پھر 85 گرام سونے کا وہ کٹوتی کر کے باقی میں وہ زکات نکالیں گے، بات درست نہیں. یا 20 پہ نکلے گی. آپ کا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں نماز کے وقت جو ہے اذان کا وقت میں فرق ہے، اور یہاں پر ایک ساتھ سب اذان دیتے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا. یہ جو فرق ہے نماز کا، اصل میں جو صحیح احادیث آئی ہیں نماز کے بارے میں, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات, پوری نماز پتہ کس طریقے سے نماز ادا کرنی, اور وقت میں پہلے دن آئے وقت کے شروع میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن اسی وقت کے آخر وقت میں, اور یہ فرمایا کہ آپ کی نماز کا وقت ان دونوں وقت کے درمیان میں ہے, اور ہر نماز کا پانچ نماز اسے اس طریقے سے وقت بیان کیا. اور پھر اس میں علماء کے اختلاف ہو کہ کون سا بہتر وقت ہے, اور مختلف بہتری میں ہے, اور یہاں پر گروہ بندی ہوئی اور مختلف گروہ نکلے, کوئی کہتے ہیں پہلے حصے میں بہتر ہے, کوئی کہتے ہیں آخری وقت میں بہتر ہے. میں نے اتنا بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ ایک مسجد میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور دوسرے میں اذان ہو رہی ہے عصر کی, اب نے دیکھا ہوگا اسے, یہ اختلاف درست نہیں ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ, جو ہی مکہ کی اذان, حرم مکہ کی اذان ختم ہوتی ہے, پورے جدے میں, پورے سعودی عرب میں اسی کے مطابق اذان, جدے میں خاص طور پر یہاں پہ جو ہی اذان ختم ہوتی ہے, آپ نے دیکھا امام یہاں پہ جو مؤذن ہیں ان کے پاس ریڈی ہوتا ہے, جو ہی ختم ہوتی ہے اذان سب ایک وقت میں ایک ساتھ ہی اذان شروع کر دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کی نشانی ہے. ہاں اگر وہاں پر کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے یا بعد میں کر لیتا نماز تو دوست ان کی بھی نماز ٹھیک ہے, یعنی کہ نماز باطل ہے, لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں اختلاف ظاہر کریں. یہ جمعے کی نماز بھی جمعے کا وقت جو ہے وہ ظہر کے وقت کی جیسا ہے. اب تین بجے ظہر ہوگی کہ نہیں, تین بجے ظہر ہو سکتی ہے, تو کچھ مساجد میں لیٹ سے دیر سے جمعہ ادا کرنے کے لیے درست نہیں, جو سنت سے ثابت بہتر ہے کہ پہلے وقت میں جلدی سے نماز ادا کیجیے, الا یہ کہ بارش کا اندیشہ ہو یا کوئی ڈر ہو یا کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ نماز لیٹ کرتے ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے کہ نماز کے پہلے وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے. جی ہاں, یہ اقامت کے دو طریقے ہیں, ایک تو اذان کی طرح دو دو دفعہ پڑھنا, اور ایک دفعہ جیسے یہاں پہ اقامت ہوتی ہے. صحیح احادیث میں دونوں کا ذکر ہے اور دونوں صحیح ہیں, کوئی شک نہیں دونوں صحیح ہیں, لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری وقت میں, حضرت بلال اپنے آخری وقت میں کون سا طریقہ استعمال کرتے تھے, وہ یہ ہے جو ایک ایک دفعہ ہے, تو اس لیے کچھ علماء کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے تو اسی پہ عمل کرتے ہیں, کچھ علماء کو کہتے ہیں نہیں جب دونوں سے تم اس پہ عمل کرنا چاہو وہ بھی درست ہے, لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں زیادہ بہتر کیا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے, اللہ اعلم. لیکن کیا درست ہے نماز؟ ہاں نماز دونوں کی درست ہے, کیونکہ صحیح حدیث سے دونوں ثابت ہیں. اقامت اذان کے بعد ہی ہوتی ہے. نہیں, اذان کا وقت, اذان کا مطلب ہے وقت داخل ہو گیا, یہ علم ہو جاتا ہے کہ فلاں نماز وقت داخل ہو گیا, اب تھوڑی سی دیر انتظار کیا جائے, اب اس وقت اقامت کہیں سے کر لیں, وقت تو داخل ہو گیا نا, یہ تھوڑا سا 20 منٹ کا فاصلہ وقت جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ وضو کر لے, جو کام پہ بیٹھا اپنا کام کو بند کر کے نماز کی طرف آ جائے, تو 10-15 منٹ جو 20 میں وقفہ ہوتا ہے یہ اس لیے کہ آسانی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے اور ان کی تباہ کر ہم بھی ایسا کرتے ہیں, اگر کوئی شخص اذان کے فوراً بعد اقامت کرنا چاہے تو درست ہے, وقت تو شروع ہو گیا نماز کا, ہاں وقت سے پہلے درست نہیں, نہ اذان نہ اقامت. ابھی مغرب کا نماز پڑھنے کے لیے ابھی اذان دے کے نماز شروع کر دو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں, کوئی وقت شروع ہوا نہیں نماز کا. وہ الگ ہے, سفر کے احکام الگ ہیں, ہم حضر کی بات کریں, سفر میں تو آپ دو نماز کو اکٹھا کر سکتے ہیں, ظہر عصر کو, عصر کے وقت کے پہلے ہی آپ ظہر میں دونوں پڑھ لیں, یا عصر کے وقت کے ساتھ ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیں, تو یہ الگ بات ہے, لیکن حضر میں وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں, یہ سیدی سے ثابت ہے, اللہم اجرنا من النار, 7 دفعہ پڑھنا فجر کے اور مغرب کے بعد میں, اور یہ اذکار مسنونہ جو ہے صبح اور شام کی اذکار کی چھوٹا کتاب چاہے حسن مسلم آپ وہ لے لیں, حدیث بھی لکھی ہے اور نیچے حاشی میں آپ دیکھیں دے لکھے کس نے کس کتاب اس حدیث کو بیان کیا, یہ صحیح یا ضعیف پورا اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں حدیث کی صحت صحیح ہے یا ضعیف ہے. اس میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, اور ایک کبھی کبھی ایک راوی پر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ سمجھتے کہ یہ راوی ضعیف ہے, کچھ سمجھتے کہ یہ راوی درست ہے. تو ہم سب کا موازنہ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتے کہ یہ درست نہیں ہے ضعیف ہے اور اس پہ عمل کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں محققین علماء جو ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا جائز ہے, اور اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے. مزید اس کو دیکھنے کے لیے مزید دیکھ لیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلما نے ضعیف کہا ہے تو تحقیق کر کے مزید دیکھ لیں گے, انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. جی صلاۃ التسبیح کے بارے میں علماء کا قوی اختلاف ہے. صلاۃ التسبیح کی میں پہلے ہی یہی بات بیان کی تھی. اس میں بھی جو راوی ہیں حدیث کے اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ کون سا راوی صحیح ہے, کوئی سمجھتے ہیں کہ راوی صحیح ہے. محدثین کی کتابیں میں دیکھتے ہیں ہم, دوسرا محدث کہتے نہیں یہ ضعیف ہے, مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, پھر موازنہ ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح جو لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہے, اور وہ اپنے اس عالم کو جس کی وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, ایمان اور تقوی کے لحاظ سے اس کے لیے عالم بہتر ہے, اس کی اگر وہ اتباع اس میں کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے مسائل میں نے یہ بیان کر رہا ہوں جس میں حدیث کی قوت کا فرق ہو جاتا ہے. یہاں کا علماء جو محققین وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اور جو پڑھتے ہیں اس حدیث صحیح کہتے ہیں اس پر جرح نہیں کرتے. یہ میان روی ہے. آپ نہیں پڑھنا چاہتے, جو شخص پڑھتا ہے تو اس کو آپ روکے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اخلاص کی پھر بات آتی ہے. جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے کیا وہ اپنے عالم کے گروہ کو خوش کر کے پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو حدیث سامنے آئی ہے وہ خود عالم تو نہیں ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے اس چیز کو, تو اپنے عالم کی بات کو سمجھ کر اس پہ تصدیق کر کے اس پہ عمل کرتا ہے. ہاں اگر وہ خود مجتہد ہے, محدث ہے, پھر تو الگ بات ہے. وہ خود حدیثوں کو دیکھے, راویوں کے بارے میں اچھی طرح دیکھے, کس عالم نے کس محدث نے کیا جرح کی ہے اور کس نے کس طرح سے تعدیل کی ہے, دونوں کا موازنہ کرے, پھر اس کے بعد اپنے اجتہاد سے وہ کرنا چاہیے نہ کرنا الگ بات ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے, وہ کیا کریں گے؟ انہیں تو کسی کی پیروی تو کرنی ہے نا. یہاں پر اخلاص کی بات آتی ہے. اب اگر یہ سمجھتے کہ یہ عالم جو بیٹھا ہے اس کا عقیدہ بالکل درست ہے, قرآن اور سنت کے مطابق ہے, اپنی بات میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے, اور علم کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, عمل کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, تو اب آپ اس کی بات مان لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے, آپ جانتے کہ بدعتی ہے, خرافات کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, اور عقیدہ بھی درست نہیں ہے, آپ وہ کہتے نہیں میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس شخص کی وجہ سے کسی دن کے حصے پہ عمل کریں گے, یہاں پہ اخلاص نہیں ہے. آپ نے اس شخص کے لیے یہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا. تو اسی لیے جاننا بہت ضروری ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا
1: انت. یہ سوال ہے کہ آخر عشرے میں وتر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ, اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے, اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے, تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے؟ امام وہی ہے کوئی اور ہے مسجد میں آپ نے جا کے؟ حدیث میں کیا ہے, حدیث پہ غور کریں ذرا, جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور تراویح بھی, یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں, اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے مسجد میں آئی عشاء کی نماز پڑھی ہے, اور حتی انصراف جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا, آپ نے تراویح بھی پڑھ لی چاہے 4 یا چاہے 8, امام چلا گیا, آپ چلے گئے, اجر مل گیا ہے. اچھا, جو بعد کی نماز ہے, اگر آپ نے پہلے 8 پڑھ لی ہیں, کیونکہ سنت کے مطابق 8 رکعت جو ہے وہ ثابت ہیں اور بہتر ہیں, اس سے زیادہ جائز ہیں, 8 سے زیادہ جائز ہیں, افضل 8 رکعت ہی ہیں. صرف 20 کی حد لگانا جائز نہیں, بدعت ہے. 20 سے زیادہ کام جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے. تینوں فرق سمجھیں, 8 پڑھنا سنت ہے, 8 سے زیادہ جائز ہے, صرف 20 سے زیادہ کم جائز نہیں, بدعت ہے. 20 پڑھنا چاہتے پڑھیں, لیکن یہ اس عقیدے کی صرف 20 ہی جائز ہے, اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے, نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثنا مثنا ہے, تم سے کسی کو خدشہ و فجر ہونے کا تو ایک رکعت سے نماز ختم کریں گے, ایک وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے 8 پڑھ لی ہے اور پھر رات کو 1 بجے تہجد ہوتی ہے, آپ انہوں پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں, 8 سے زیادہ ہو جائیں گی, اور وتر بھی آپ پا لیں تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا, سو گئے ہیں, آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے, تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ 1 بجے جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے, بھول گئے ہیں, سو گئے ہیں, یا کام میں مصروف ہو گئے ہیں, آپ کی جاب ہے, روزگار ہے, مشکل پڑے گا آپ کے لیے, وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں, کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنہ موقعہ ہے, وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے, اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو میں کہوں نہیں, اس وقت نہ پڑھے نا. ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ, یہ میں کہا ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے, اجر اس نے پورا پا لیا, اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے, بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا, اس کا روزگار ہے, جاب ہے, کوئی کام بھی ہے, نہیں پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے. تراویح کے بعد آخری عشرے میں جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے, وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے, اس وقت کی بات ہے, مکس نہ کر دینا, ابھی کی بات نہیں ہو رہی, کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور 1 بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ, تو پہلے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک. اگلا سوال, رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے, اور کیا ہر روزے کی نیت الگ ہوگی؟ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ مہینے کی ابتدا میں کی جاتی ہے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, چاند دیکھ لیا جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے الحمدللہ مسلمانوں میں کہ برکت کا مہینہ آ گیا ہے, اور ہر مسلمان دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, اور یہی نیت کافی ہوتی ہے. نیت کی جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے کہنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ میں پورے مہینے کو روزہ رکھوں گا, یہ کہنا لازمی نہیں ہے, دل سے متعین کر لینا کافی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے, جیسے شب العظیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, کیونکہ مسافر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. تو ایسے شخص کو دوبارہ سے نیت کی تجدید کرنی چاہیے جب وہ سفر سے واپس لوٹتا ہے, ورنہ ایک ہی نیت کافی ہے. روزانہ کی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب سے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک نیت.
2: اشکال کی وضاحت. ایک سوال ہے, کہتے ہیں آپ سے ایک اشکال کی وضاحت مطلوب تھی. ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے, لیکن یہ اسلوب عرش کے متعلق بھی آیا ہے, رب العرش الکریم, تو یہاں کیا کریم عظیم شریف کے معنی میں مستعمل ہے؟ جزاک اللہ خیرن. یاد رکھیں, رمضان کریم کہنا جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول نقل کر چکا ہوں, وہ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کچھ دیتا نہیں ہے اس لیے رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سخی ہے, رمضان ہی دیتا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں, اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ اسلوب جو ہے یا یہ لفظ کریم جو ہے یہ عرش کے لیے بھی بیان ہوا ہے, تو رب العرش الکریم کہنا تو جائز ہے, تو رمضان کریم ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اگر یہ عظمت یا شرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ یاد رکھیں, رمضان کے لیے کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں. دیکھیں عرش کے لیے بھی یہ ثابت ہے رب العرش الکریم, اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کریم کے لفظ کو جوڑ دیا ہے, جیسا کہ ملک کریم, رسول کریم, قول کریم, رزق کریم, اس کے علاوہ بھی, تو ان سب چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ کہا جا سکتا ہے, لیکن رمضان کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتا قرآن اور سنت میں کہ رمضان کریم کہا جائے. اسی لیے شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له, اس لفظ کی یعنی رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے, اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یعنی کوئی دلیل نہیں قرآن اور سنت میں. اور اس اعتبار سے کہنا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا شرف والا مہینہ, یہ تو درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا رمضان کریم کہنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. پہلی وجہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، عرش کی دلیل ہے، قول کی دلیل ہے، رسول اور ملک رزق وغیرہ کی دلیل تو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رزق کریم، ملک کریم اور عرش کریم وغیرہ یہ کہا جاتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی کرم کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ عربی میں بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کریم، تو کوئی سننے والا اس کو کہتے ہیں اللہ اکرم. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے دیکھیں کہ رمضان کرم کرنے والا ہے، دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ رمضان خود کرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کرم کرتا ہے. اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: نمبر ایک، روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا؛ نمبر دو، روزے کی قسمیں; نمبر تین، روزے کی اہمیت; نمبر چار، روزے کی فضیلت; نمبر پانچ، روزے کا حکم; نمبر چھ، روزہ کیوں فرض ہوا; نمبر سات، روزہ کب فرض ہوا; نمبر آٹھ، روزہ کیسے فرض ہوا; نمبر نو، ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے; نمبر دس، شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم; نمبر گیارہ، روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ; نمبر بارہ، روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل، نمبر سولہ، مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ، پھر نمبر انیس، قضاء کے مسائل، نمبر بیس، کفارے کے متعلق بعض مسائل، نمبر تیرہ، روزے کے واجبات، نمبر چودہ، روزے کے مستحبات، نمبر پندرہ، مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نمبر سولہ، ان کی شروط کیا ہیں، نمبر سترہ، وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نمبر اٹھارہ، روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں، نمبر انیس، لیلۃ القدر کی فضیلت، نمبر بیس، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، نمبر اکیس، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور نمبر بائیس، عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ، اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں، اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں, روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک, نفاق, بدعت, سود خوری, زناکاری, قتل, ڈکیتی, چوری, والدین کی نافرمانی, جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا, یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ, اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ, جسم کا روزہ, اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے, بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکوٰۃ, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. سے بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ، بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا, سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کے شروعات کی کیا نشانی ہے, کیسے ثابت ہوتا ہے, اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2, اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے, تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے, جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ, شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے, تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے, تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے, یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے, نمبر 1 یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کے جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ, نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل, عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں, اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث, قلم اٹھا دے گئے تین لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے شخص سے, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد نسائی ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں, اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم, مسافر پر روزہ فرض نہیں, مسافر پر روزہ فرض نہیں, رکھ بھی سکتا ہے, آگے میں تفصیل بیان کروں گا, لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو, لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے, مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے آیت کریمہ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر 6, زوال المانع, اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے, اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے, بلکہ رکھے گی بھی نہیں, روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن قضا واجب ہے, قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت, اور اس کی دلیل کہ حائض عورت پر روزہ فرض نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم, کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے. نمبر 7, نیت, اور نیت کی جگہ دل ہے, دل سے نیت ہوتی ہے. زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان, یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے, یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے, اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے, جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے, تو بہتر ہے. کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیت پر ہے, جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1, بے نمازی کا روزہ, بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1, کافر کا روزہ, کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی, کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2, بے نمازی, اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے, بے نمازی کی دو صورتیں ہیں, اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج, اس کا کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے اس میں, اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں, وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے, نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے, اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے, جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں, لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے, وہ شخص خطرے میں ضرور ہے, تو خطرے سے نکل لے, اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں. زہر کی نماز، عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینہ چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے، کوئی روزہ نہیں ہے. وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹ سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا، پھر اٹھ گیا روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے.

جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے, سب کچھ سمجھتا ہے, وہ نیت بھی کر سکتا ہے, تو اس کو روزہ درست ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے, اس کا روزہ ہے, اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اس کو اجر ہوگا, اس کے والدین کو اجر ہوگا. کیونکہ شرط ہے بلوغ, بالغ ہونا شرط ہے, جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ, مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر معمولی بیماری ہے, نزلہ زکام ہے, تھوڑا سا بخار ہے, تھوڑا سا معمولی سا, تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے, روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک, یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے, ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, قضا کر لے بعد میں, قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین, ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو, ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شبن عثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, اپنے نفس کو قتل نہ کرو, ہلاکت میں نہ ڈالو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار, ایسی مرض جو قابل جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ, اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے, مثلا کینسر ہے یا ٹی بی, ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ, میرے پاس ہے. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا, جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان, تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا, ایک وقت کھلائے گا, اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو, یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ, بڑھاپے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا, عقل بھی درست ہے, جسم بھی تندرست ہے, ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے, وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے, اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے, پہچانتا نہیں ہے, تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے, ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل

تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر چار والی، روزہ رکھ نہیں سکتے، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنی ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر ایک، سفر کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں. جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں. جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جمع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جمع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی جب سورج غروب ہوتا ہے. تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں، یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے. چاہے وہ پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے.
جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں روزہ رکھیں گے، جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے۔ سورج کا غروب ہونا شرط ہے اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے۔ یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے۔ اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے، ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں، اب ہمارا جو حکم ہو وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے۔ جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے۔ اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت، پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو۔ عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی۔ جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک کے غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جیسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے۔ ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ اور بچے کی خلقت عام طور پہ، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے۔ اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے، کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں، اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں۔ اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں، 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں۔ تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا، عادت عام طور پہ 7
پانچ سات دن کی ہوتی ہے، اگر پندرہ دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو پندرہ دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاوہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور ایک مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسیح کو کفارہ کوئی نہیں، کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے، اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے اور ڈاکٹر کا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا، اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے، سورج غروب، سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا، آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے، فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنے لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا، اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ, ایک مسئلہ ہے, اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں, نمبر ایک توبہ و استغفار, نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر تین اس پر قضا فرض ہے, نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ روپک، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنا برہان، اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے. دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, ان کی خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا, بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجی والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. وہ یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ہے ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر پھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعملی, اپنے کرنے سے. اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا, حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہوں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، قول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہیں، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھے، الٹی جسم جام بوجھ کر وزن اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھے، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بےسو مغل نہ ہو تم شہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسا کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتل في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے وقت بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں،
تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد دگی گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگا. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے، اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں. جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے اجازت تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو، آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتہ دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں، آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے.
اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا، یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا، فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے، بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے، آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، ان میں انسائیں، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھوں نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ بر میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا، تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے یہ مرتضی بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضی ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا.
ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا وہ تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید,

بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم حمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے، اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. الحمدللہ تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت ہی ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص، جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی، قضا نہیں کر سکتا، تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا، بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں یہ بات غلط ہے، عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً، بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال. تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز سے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے.

اور تراویح اور تہجد صلاۃ الیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور تہجد یا صلاۃ الیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں بعض لوگ تہجد اور صلاۃ الیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ الیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے اب بیٹھ جائیں, لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا, نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے, نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں یہ کیسے, اگر کیا ہو آپ پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے؟ اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں, اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ الیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الیل مثنا مثنا, لیل کی نماز دو دو رکعت ہے, اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے, اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھیں, دو دو رکعت پڑھنی ہے, کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات, دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے, سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں, تین یا چار راتیں پڑھائیں, تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, لو نفلتنا هذه الليله, یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا, جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا, اس صاحب نے انکار نہیں کیا کہ بس 11 تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں, علمی مسئلہ یہ, ٹھیک ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی, کسی سے ثابت نہیں ہے, کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 11 تھی, 20 تھی, 40 تھی, کتنی تھی, کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار, صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الیل کی ترغیب دی, تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا, رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ, سلف کے اقوال, سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ, امام سیوطی,
اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتر ہی ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھے صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں، محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض عمرہ کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکوٰۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن ختم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں، ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا سفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، دس سوال ہے پتہ نہیں، آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں، کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا، تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے، لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے، تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر تیس روزے، وہاں پر انتیس روزے ہیں، آپ انتیس روزے ہی رکھیں گے، لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں.
انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے. قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے، حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی، لڑکے پر بھی. ہاں، مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا، اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھنے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیلۃ القدر. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں نمبر ایک، فضل لیلۃ القدر و اہمیتها مع الدلیل، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، ما یشرع فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں شرعا، یعنی جو شرعا جائز ہیں. جیسا فرماتے ہیں، مکانت ہوا و فضلها، لیلۃ القدر لیلۃ شریفہ، مبارک، معظمہ، مفضلہ. لیلۃ القدر ایک شریف، مبارک، عظمت والی، فضیلت والی رات ہے. وہی افضل اللیالی، اور پورے سال میں سب سے افضل اور بہتری کے اعتبار سے سب سے بہترین رات ہے. قال اللہ تعالی فیہا، اللہ تعالی نے لیلۃ القدر سے متعلق فرمایا ہے،
ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای العمل فیها خیر من العمل فی الف شهر. اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا اور عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس رات کے علاوہ ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے, اور ہزار مہینہ تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے کی مدت ہے. 83 سال ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر نہیں ہے, خیر من الف شہر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. جیسا فرماتے ہیں اے العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ متفق علیہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس حالت میں کہ وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں عدم تحدیدها. لیلۃ القدر کی تحدید نہیں کی گئی کہ کس رات میں ہے, تعین نہیں کی گئی کہ سال کے کس رات میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ایک مدت بیان کر دی ہے کہ اس مدت کے اندر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی. یعنی 365 راتوں میں سے ہمیں صرف خاص 10 راتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان 10 راتوں میں ڈھونڈو, آسانی ہے کہ نہیں؟ یعنی 12 مہینے میں سے ایک مہینہ, اور اس ایک مہینے میں سے صرف 10 دن, اور اس ایک 10 دن میں سے صرف تاک راتیں جو ہیں. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ينبغي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ليلة القدر کا انتظار کرے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے رمضان کے آخری عشرے میں, العشر الأواخر. وفی اوتار ہی آکد, اور آخری عشرے کے جو وتر راتیں یعنی تاک راتیں ہیں اس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے. وہی متنقلۃ بین اللیالی, اور لیلۃ القدر صرف ایک رات میں ثابت نہیں بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر اس سال میں 23 تاریخ تھی تو اگلے سال 25 ہو سکتی ہے, 21 ہو سکتی ہے, اس کے بعد میں 27 ہو سکتی ہے, 29 ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک میں 27 ہو تو ہمیں 27 کی رات ہی تو لیلۃ القدر کی ہوگی, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, جو صحیح قول علماء کا کہ منتقل ہوتی رہتی ہے. جیسا فرماتے ہیں فقط تكون في سنة ليلة 21, بعض سالوں میں 21 کی رات ہو سکتی ہے, وہ في سنة ليلة 27, اور بعض سالوں میں 27 کی رات کو ہو سکتی ہے, وہكذا, اور اسی طریقے سے باقی راتیں جو ہیں. وقد جاء في الحديث, اور ایک حدیث میں آیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال التمسوها فی العشر الاواخر فی کل وتر. آپ التماس کرو, انتظار کرو, اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. کب؟ فی العشر الاواخر, آخر عشرے میں رمضان کے. فی کل وتر, ہر وتر یعنی ہر تاک رات میں. وعلیکم السلام. ہر تاک رات میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ایک سوال ہے ما الحکمت من اخفاء لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو کیوں مخفی کر دیا گیا؟
کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا اسے چھپانے میں زیادہ بہتری ہے بندے کے لیے، تو اسے کیوں چھپایا گیا ہے؟ جی نہیں، پہلے بتا زیادہ بہتر کون سا ہے، پھر تفصیل، چھپانا یا بیان کرنا؟ چھپانا زیادہ بہتر ہے. اچھا، بارک اللہ فیک. کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر متعین کی جاتی ایک رات ہے تو پھر سارے کے سارے مسلمان جو ہے اس ایک رات میں جدوجہد کرتے، عبادت کرتے اور باقی راتیں چھوڑ دیتے اور اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر دیتے. کیونکہ دیکھیں، ہر رات میں عبادت کرنا اور جدوجہد کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، اپنی خیر و برکت ہے. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صلاۃ اللیل میں سے صرف دو رکعت پڑھی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا، وذکر اللہ ذکرا کثیرا، صرف دو رکعت. اور جو بیٹھ جاتا ہے رات کو، کبھی نوافل پڑھ رہا ہے تہجد کی نماز، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص صرف ایک رات کے لیے جدوجہد کرتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ 10 راتوں میں جدوجہد کرتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کو چھپانے میں ہی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جو یہ پیارا بندہ ہے یہ پیارا بنے. اور اللہ کا بندہ تب پیارا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے نیک اور صالح اعمال سے. آپ جتنی زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو اپنے قریب کرو. خاص طور پر یاد رکھیں، نوافل عبادات، فرض عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ کو نوافل بہت پسند ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پر وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حل ہو جاتے بندے میں، وحدت الحلول والے بیچارے لوگ. اس حدیث میں ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے. کہاں یہ مسکین، کمزور، ضعیف، حقیر، گندگی سے بھرا ہوا انسان، اور کہاں رب الجلالہ سبحانہ و تعالی اس فقیر کے اندر آ کے سما سکتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت گزارش پر کہ اللہ تعالیٰ ایک جھلک دکھا دے، اللہ تعالیٰ دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کلام تو میں نے کر لیا، اس بڑے شرف اور عزت سے تو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہیں، ایک ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ برقرار رہ سکتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ چھوٹی انگلی کی پور جو ہے نا، اس سے کم جھلک آئی تھی، اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا، نہ رہ سکا. تو پھر انسان، یہ بھی مسکین مخلوق، کس طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر حل ہو سکتا ہے؟ پہاڑ جیسی بڑی مخلوق نے تو برداشت نہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ذرہ ذرہ ہو گئی. اور ہمارے بعض صوفی حضرات جو کہتے ہیں، حلاج نے کہا اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ محدثین خود شرح کرتے ہیں حدیث کی، رسول جماعت کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل بہت پسند ہے، اور اگر کوئی شخص نوافل میں جدوجہد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنائی بن جاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھوں سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کانوں سے نہیں کرتا،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہاتھوں سے نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے پاؤں سے چل کر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا. اور کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل، نور اور تاریکیاں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے اور بینا انسان، دیکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو لوگ بھی برابر نہیں ہیں. تو حکمت لیلۃ القدر کو چھپانے میں ہی ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد کرے، اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیکی حاصل کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس بندے کو پسند کر لیتا ہوں، حتی احب، اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا اپنے بندے سے. اب ذرا غور کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے محبت کرتے. کس سے؟ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں، اے جبریل، میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، غور کریں، نام لے کے، فلان بن فلان. جبریل اعلان کرتے آسمانوں پہ کہ اے فرشتے، اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ فلان بن فلان سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے، وہ شخص محبوب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو دل سے پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ، اگر شکل و صورت سے خوبصورت نہ ہو. بات اس چمڑے کے رنگ کی نہیں ہے یا آپ کے چہرے کی سلونٹ میں بناوٹ کی نہیں ہے، بات آپ کے اس اندر کے انسان کی ہے، اس خوبصورتی کی ہے، اس اچھی سیرت کی ہے. دیکھیں، صورت تو ہمارے بس میں تھوڑی ہے. میری آنکھ کیسی ہے، میرا ناک کیسا ہے، میرے ہونٹ کیسے، میرے کان کیسے، میرا چہرہ کیسا ہے، میرے ہاتھ کیسے، اس میں ہم بے بس ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہمیں پیدا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، سیرت ہم نے خود اچھی کرنی ہے اپنی، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اور پھر ہمیں توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ میں خود مختار ہوں 100%. نہیں، توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرماتے. کیوں؟ سبا کے ہمارے لیے، تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ پھیر دے اپنی فرما برداری میں، اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں میں ہمیں بنا دے. تو نوافل کی ادائیگی، میری گزارش ہے، ہمارے بعض ساتھی جو ہیں فرض پڑھتے ہیں یوں دوڑتے ہیں مسجد سے، خاص طور پر جو بعض اہل حدیث ساتھی جو ہیں، تو سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں، بس ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، بڑا تیر مار لیا ہے، اب نوافل کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. فرض تو پڑھتے نا، ہمیں اشد ضرورت ہے، ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور بدعت سے دور فرمایا، محفوظ فرمایا ہے، تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یاد رکھیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں موحد ہوں، اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس عظیم رب کی عنایت ہے، احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا راستہ دکھایا ہے، اتباع سنت کا راستہ دکھایا ہے. پھر جب یہ ہمارا معاملہ ہے، تو پھر ہمیں مزید عبادت کرنی چاہیے، نوافل شکرانہ کے طور پہ ادا کرنے چاہیے، یا بس فرض پڑ کے دوڑ لگانی چاہیے؟ تو اس خیر سے محروم کبھی نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں. نوافل اور نفل جب ہم بات کرتے تو اس میں سنت بھی شامل ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ سنت اور ہے، نفل اور ہے. نہیں، عبادت دو قسم کی، یا تو فرض ہے یا نفل ہے. پھر نفل کی اقسام میں سے سنتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے، اور جس کا تعلق نہیں ہوتا، مقید نہیں ہوتی کسی چیز کی وجہ سے، اسے نفل کہا جاتا ہے. ورنہ یہ جو تقسیم ہے، ثلاثی، تین قسمیں جو ہیں، فرض ہے، سنت اور نفل ہے، یہ درست نہیں ہے. تقسیم ثنائی ہے، دو ہے، عبادات دو قسم کی ہیں، یا تو فرائض ہیں یا نوافل ہیں.
چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو. نماز دو قسم کی ہے، فرض ہے اور نفل. نفل میں سنت سنن رواتب ہیں، سنت تحیت المسجد ہے، سنت الطواف ہے، سارے نوافل ہیں سارے. لیکن جب سنت کہتے ہیں اس کا مطلب قید لگ گئی. سنت الطواف وہ نفل جو طواف کے ساتھ جڑ چکی ہے، سنت تحیت المسجد یہ وہ نفل ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم ادا کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ داخلے کے ساتھ جڑ چکی ہے، قید لگ چکی ہے. اور اسی طریقے سے روزے، فرض روزے رمضان کے، رباعی نفل روزے ہیں، حج فرض ہے پھر نفل ہے. تو نوافل کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رحمت علم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے. سید عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں، اپنا کو تھکا دیتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، اور آپ کے تو اللہ تعالیٰ پیچھے گناہ، اگلے پیچھے گناہ سارے معاف کر دیے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ تو پھر شکر کیسے، ہم شکر کیسے کریں؟ زبان کا قول نہیں ہے شکر، صرف زبان کا قول نہیں ہے شکر. جیسے کہ زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے بڑھ کر دو حصے اور ہیں شکر کے. ایک دل سے یقین کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ہے نہیں، نہ تو نبی کی طرف سے ہیں، نہ ولی کی طرف سے، نہ فرشتے کی طرف سے ہیں، نہ کسی اور مخلوق کی طرف سے ہیں. جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں جس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس میں میرے اپنے بھی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد تھوڑی سی محنت ہے بس، ورنہ میں اس کے لائق نہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں، ارے میری کمائی ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری سوچ تھی، بزنس آج کہاں پہ پہنچا ہے، یہ میں بزنس کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں. ہرگز نہیں، یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کو میں انا پسند نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس نے میں کہا نا، اللہ کی قسم وہ ہلاک ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے بالکل. عاجزی کہاں ہے؟ ارے حیثیت کیا تھی تمہاری؟ تم سے عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتا تو اپنی گندگی صاف نہ کر سکتے تم. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جا کے دیکھو پاگل خانوں میں لوگوں کو، فرق کیا ہے؟ ہماری طرح انسان ہے، تندرست ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہٹے کٹے ہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ چھین لی ہے بس، عقل کی نعمت چھین لی ہے. جانور سے بدتر ہیں بےچارے. جا کے دیکھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ آنکھوں کا نور دیکھے، اللہ تعالیٰ جس کی چھین لے تو اس کی زندگی بےچارے کی دیکھے، بے نور زندگی ہے، تاریخ میں رہتا ہے. تو یہ نعمات اور احسانات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ کبھی نہ کہیں یہ میری کمائی ہے، یہ میں نے کیا ہے، ہرگز نہیں. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں، ما یستحب فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں وہ کون سی چیز ہے جو مستحب ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں، یستحب فیہا الاکثار من الطاعات، کثرت سے اللہ تعالی کی طاعت و فرما برداری کرنا. ولا سیما الدعاء، اور خاص طور پہ دعا. دعا بڑی پیاری عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، برکتوں والی شانوں والی عبادت ہے. اور جتنی دعا کی اہمیت ہے اتنی ہی مسلمان اس عظیم عبادت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں اس کی بنیاد دعا ہی ہوتی ہے. تو دعا ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت میں جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی عبادت سے دعا کو نکال لینا تو وہ عبادت بے جان ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، ایک ڈھانچے سا باقی رہ جاتا ہے، ایک نام سا باقی رہ جاتا ہے. لأن دعا فیہا مستجاب، اور اس لیے دعا سب سے عظیم عبادت ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں دعا مستجاب ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے لیلۃ القدر میں. ویکثر المسلم فیہا من الاستغفار، دعا ہے پھر استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کثرت سے استغفار پڑھنا، والتوبہ وقیام اللیل. تو شیخ صاحب نے مختصرا کتنی چیزیں بتائیں؟ چار چیزیں، دعا ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، اور قیام اللیل ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قیام اللیل میں وہ آ جاتی ہے، وہ
اسے شخص نے الگ سے بیان نہیں کیا. اگر آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت بھی لمبی کریں, آپ تھوڑا چھوٹا قیام کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھیں, لیکن بعد میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں.

0: لیل القدر کے متعلق چند سوال ہیں اور بعض لوگ اس کے متعلق غلطی کرتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ لیلت القدر ہے کیا؟ لیلت القدر جو ہے ایک رات کا نام ہے جو آخری دس راتوں، رمضان کی آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے. جو کچھ اس سال میں ہونا ہے لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس سال میں کیا ہونا ہے کس کے ساتھ. اور یہ لیلت القدر میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ کے مطابق ہے. یاد رکھیں، تقدیر جو لوح محفوظ میں ہو تبدیل نہیں ہوتی. فرشتوں کا پتہ چلتا ہے لیلت القدر میں، پتہ چلتا ہے کہ اب زمین پہ کیا ہونے والا ہے، تو پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ یفرق کل امر حکیم، لیلت القدر میں ہر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ مخلوق میں بیان کرتے ہیں. سورۃ دخان آیت نمبر 4. دوسرا سوال، کیا لیلت القدر کے لیے ساری رات کا قیام ضروری ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلت القدر ہے تو ساری رات عبادات میں اور قیام میں ضروری ہے. اگر آپ ایک لمحہ بھی سو گئے یا آرام فرمایا تو پھر آپ کے لیلت القدر کا ثواب چلا گیا. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. ہم مستحب ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ، یاد رکھیں، اور یہ ایک انعام اور فضل و کرم دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیلت القدر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں قیام، یا قیام نماز پڑھتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، یا ذکر کرتے رہیں. مستحب ہے کہ آپ جتنی بھی زیادہ آپ جاگ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں اپنی طاقت کے مطابق. فاتقوا اللہ ما استطعتم، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں با جماعت، اور پھر تراویح بھی اسی امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک کہ امام تراویح سے فارغ نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص اپنے گھر میں سو کیوں نہ رہا ہو. سبحان اللہ، انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. ابو داود میں اور ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، پوری رات کا قیام. اور میرے بھائیوں، صرف لیلت القدر کے لیے خاص نہیں ہے، صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، پورے سال میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ خود قیام کرتے ہیں تو پھر نور علی نور ہے، دگنا ثواب ہے. ایک تو ہے صرف نیت کا ثواب بغیر عمل کے، اور دوسرا ہے عمل کا ثواب جو آپ خود کرتے ہیں. لیلت القدر کا وقت کیا ہے؟ کوئی خاص وقت ہے؟ کوئی لمحہ ہے؟ کوئی نور آتا ہے؟ ہوتا کیا لیلت القدر کی حقیقت کیا ہے؟ لیلت القدر کی حقیقت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. لیلت القدر ہے کیا ہے؟ لیلت یعنی رات ہے، اور اس میں کوئی نور، کوئی چمک کی کوئی ذکر نہیں ہے، کسی بھی نہ قرآن مجید کی آیت میں نہ کسی حدیث میں. یہ لوگوں کے اپنے ایجاد کردے باتیں ہیں اور اپنے اپنے بدع ہیں. اور جو لوگ غاروں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں نا، تو پھر جن اور شیطان گھیر لیتے تو وہی پھر چمکتے چمکتے ہیں آسمانوں پر، اور لوگ سمجھتے کہ کہیں پہ لیلت القدر میں نظر آ گئی. لیلت القدر کوئی نور نہیں جو کسی کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات ہے، سلامتی کی رات ہے، خیر و برکت کی رات ہے. کتنی وقت رات کا؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، کتنی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات جب تک سورج نکلتا نہیں، جب تک فجر کی اذان ہوتی نہیں، اس وقت تک لیلت القدر جو ہے وہ رہتی ہے. اور لیلت القدر میں جو مسنون دعا ہے، شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان تو کیا کہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ بیان نہیں فرمایا کہ کون سی دعا ہے. ترمذی اور حاکم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلت القدر میں جو مسنون اور مستحب دعا ہے وہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو بے شک بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس میری بخشش فرما دے. یہ تھا لیلۃ القدر کے متعلق. اور آخر میں یاد رکھیں، لیلۃ القدر جیسے اور بھی اوقات ہیں فضیلت کے پورے سال میں، دیکھیں وہ کون کون سے وقت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض انعام اور احسان ہیں، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. رات میں لیلۃ القدر ہے، دنوں میں عرفات کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، چھ دن شوال کے روزے رکھنے اور ہر مہینے میں تین دن ایام البیض کے روزے رکھنا، سوموار جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ جو ایام ہیں ان کی فضیلت ہے. پورے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے کہ آپ جتنی زیادہ روزے رکھ سکے رکھیں. پہلے دس دن ذوالحجہ کے جو پہلے نو دن ہیں ان کی خاص فضیلت ہے کہ بہترین دن ہے پورے سال کے. یہ جو خاص اوقات ہیں، یہ خاص موسم ہے، جیسے کہ تجارت کے موسم آتے ہیں نا، سردیوں سے پہلے تاجر جو ہیں اپنی فیکٹریوں میں، جو خاص طور پہ جو گارمنٹس کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہ سردی کی کپڑوں کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں. کیونکہ موسم سردی کا آ رہا ہے تو پھر یہ لون وغیرہ کپڑے کون خریدے گا سردی میں، اس لیے وہ اپنی مشینیں جو ہیں ان میں، یا خاص طور پہ وہ اس کے اہتمام کرتے ہیں کہ اس سیزن کے مطابق ہم کیا پیش کر سکتے ہیں کسٹمر کو. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف سیزن دیے، موسم دیے ہیں عبادات کے، نوافل کے خاص طور پہ، اور ان سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل مند ہوں، جن کے پاس قلب سلیم، جو قلب سلیم اور عقل سلیم کے مالک ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. الاعتکاف، جی،
1: استغفار و توبہ میں کیا فرق ہے؟
0: استغفار و توبہ میں یہ فرق ہے، استغفار عام طور پہ اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے استغفار و توبہ الگ الگ، تو پھر دونوں کا ایک معنی ہے کہ بخشش، اللہ تعالیٰ سے معافی، گناہوں سے بخشش. اور اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہو جائیں تو استغفار ہر اس گناہ سے معافی جو آپ کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے، اور توبہ اس گناہ سے معافی جو آپ کو اس وقت یاد ہے، کرن جو جسے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں. بعض علماء یہ تفریق کرتے ہیں. اگلا درس ہے الاعتکاف. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہم نے اس وقت جان لی ہے، اس اور اس کے متعلق اہم احکام مختصرا بیان کیے. الاعتکاف، اعتکاف کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک حقیقت الاعتکاف، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، نمبر دو شروط الاعتکاف و سننی و مبطلات، اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں اور مبطلات کیا ہیں، اعتکاف باطل کر دینے والے کون سے امور ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریف ہو، اس کی تعریف، الاعتکاف فی اللغہ لزوم الشیء والمقتفى، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا اور اس چیز میں اس جگہ پہ وقت گزارنا، مقت یعنی وقت گزارنا اس جگہ پہ. وفی الشرع، اور شرعا اعتکاف کا معنی لزوم مسجد لعبادت اللہ تعالی، کسی مسجد میں اپنے آپ پر اس میں رہنا لازم کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، کسی مسجد میں رہنے کے لیے اپنے آپ پر لازم کر دینا یعنی واجب کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے. اور اسے ہم دوسرے لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں مجاوری، مجاوری اعتکافی کا دوسرا نام ہے. وہ یاد رکھیں اعتکاف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ گھروں میں مساجد میں ہوتا ہے، جس میں تفصیل آگے بیان کروں گا. اعتکاف نہ تو کسی پیر کی قبر کے کیا جاتا ہے، نہ قبرستان کے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس جگہ کی مجاوری کرنا جائز ہے. اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی خاص جگہ کا اعتکاف کیا، اس کی مجاوری کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ شرک جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے حکموں، اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات سمجھ آگے کہ اس کا معنی کیا ہے شرع میں اعتکاف کا، لزوم یعنی اپنے اوپر لازم کر دینا. میرے اوپر لازمی کہ مسجد میں کوئی خاص وقت جا کے رہوں، لازمی میرے اوپر نہیں، لیکن جب میں اپنے اوپر لازم کر دیتا ہوں کہ میں مسجد میں اتنے وقت بیٹھنا چاہتا ہوں تب یہ اعتکاف ہو جاتا ہے. نمبر دو, مسجد, مسجد کے علاوہ نہیں. لزوم اپنے اوپر لازم کر دینا, واجب کر دینا, مسجد یعنی غیر مسجد نہیں. لعبادت اللہ, عبادت کی نیت سے اگر مسجد میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے ایسی ٹھیک کرنا ہے یا آپ نے مسجد کی دیوار کی مرمت کرنی ہے یا فرش کی مرمت کرنی ہے یا کاپڑے بچھانا ہے, اسے اعتکاف نہیں کہتے کیونکہ عبادت کی نیت سے نہ تھا. اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, یہ ایک دوسری نیت ہے, لیکن یہ نیت کہ میں نے رہنا ہے اس نیت سے آپ نہیں گئے مسجد کے اندر. اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے متخصص دن, اسے کہتے ہیں اعتکاف. حکم کیا ہے اس نیت سے اعتکاف کرنا؟ جیسا فرمان اعتکاف سننا فی کل وقت, ہر وقت میں سنت ہے. وہ فی رمضان افضل, رمضان میں افضل ہے. وہ افضل فی العشر اواخر, اور سب سے زیادہ افضل ہے آخر دس عشرے میں. وقد داوم علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی یعنی اہتمام کیا اعتکاف کا, فی العشر اواخر آخری عشرے میں, من رمضان, رمضان میں سے. قالت عائشة رضي الله عنها, سيدة عائشة رضي الله عنها بيان فرماتها, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. نبي كريم صلى الله عليه وسلم اعتكاف کرتے آخر عشر کے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو وفات دے دی, یہاں تک اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یہ روایت بخاری میں ہے کتاب الاعتكاف میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاعتكاف عمل من الاعمال الفضيله, اعتكاف جو ہے وہ ایک فضیلت والا عمل ہے. والطاعات الجلیلة, اور جلیل طاعات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وقد شرع لنا ولمن قبلنا, اعتکاف ہمارے لیے بھی مشروع ہے اور ہم سے پہلے قوموں میں بھی مشروع تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعہدنا الى ابراہیم, اور ہم نے عہد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان طہر بیتی, کہ آپ دونوں جو ہیں میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین, اور اعتکاف مجاور کرنے والوں کے لیے. ورکع السجود, اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکوع کرنے والے اور سجود سجدہ کرنے والے یعنی نماز قائم کرنے والے. شیخ صاحب فرماتے شروع تو اعتکاف کی شرط, رحمہ اللہ, اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک النیہ, نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار مدار نیت پر ہے. نمبر دو ان یکون فی مسجد تقام فیہ جماعہ, ان یکون فی مسجد تقام فیہ الجماعہ. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو جس میں جماعت کا انتظام کیا گیا ہو. فلا یصح فی غیر المسجد, مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں ہے. لقوله تعالى ارشاد باري تعالى اس کے دلیل میں ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, اور تم اپنے بیوی سے صحبت نہ کرو اس حالت میں جب تم اعتکاف اللہ کے گھر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. فبين سبحانه ان المساجد هي اماكن الاعتكاف, بس اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما دیا کہ مساجد ہی اللہ تعالی کے گھر ہی اعتکاف کی جگہ ہے. مستحبات ہی, مستحبات کیا ہیں اعتکاف کی؟ یستحب للمعتکف ان یشتغل بالطاعات, مستحب ہے اس شخص کی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ وہ مشغول ہو جائے, مصروف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طاعات و فرما برداری میں. من صلاۃ, نماز میں, و قراءۃ, قرآن مجید کی تلاوت, و ذکر, اللہ تعالیٰ کے ذکر, و صیام, اور روزہ, و صدقۃ, اور صدقات و خیرات. وان یتجنب ما لا یعنی, اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اسے کوئی کنسرن ہے اس سے. وان یبتعد عن الجدال و کثرت الکلام, اور اپنے آپ کو دور کرے جدال سے اور کثرت کلام سے, زیادہ بولنا, مسائل میں الجھ جانا. آپ اللہ گھر میں سے نہیں گئے وہاں پہ, آپ نصیحت کریں, کسی سے غلطی دیکھتے ہیں مسجد میں آپ نصیحت کریں, یہ جگہ جدال کی نہیں ہے, یہ جگہ ڈسکشن کی, مناظرے کی نہیں ہے, یہ وقت مناظرے کا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں خروج المعتکف من المسجد, اگر کوئی اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے اپنے معتکف سے باہر نکل جائے مسجد سے, اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المعتکف یلزم المسجد مدت اعتکافہ, اعتکاف کرنے والا جس مدت کی اس نے نیت کی ہے اس مدت تک مسجد میں اعتکاف کرے اس پر لازم ہے, اس پر واجب ہے. ولا یخرج من المسجد الا لامر لا بد له منه, اور مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ کوئی ضرورت نہ ہو. قضاء الحاجہ, جیسے قضاء حاجت ہے, والطہارۃ الواجبہ, اور واجب طہارت, والاکل عند عدم من یحضرہ الیہ فی مکانہ, اور کھانے پینے کے لیے بھی وہ باہر جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانا لے نہ لے کے آئے, یا کوئی ایسا بندوبست نہ ہو کہ کوئی باہر سے اس کے لیے کھانا آتا ہو, اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باہر جائے اور کھانا بھی کھا لے. ولا یعود مریضا, اور اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے. ولا یشہد جنازہ, اور نہ ہی نماز جنازہ, نماز جنازہ مسجد میں ہوتے ہیں نا, وہ تو پڑھ سکتا ہے نا. یشہد جنازہ یعنی جنازہ کے ساتھ جائے قبرستان میں اس کی تدفین کے لیے جانا, یہ بھی جائز نہیں. الا ان یشترط ذلك فی بدء اعتکافہ, الا یہ کہ مریض کی عیادت یا جنازہ کی نماز یا میت کی تدفین کے لیے شرط رکھے اپنی نیت میں جب اس نے اعتکاف کا آغاز کیا, تو نیت میں اگر وہ شرط رکھتا ہے تب اس کے لیے جائز ہے. ویجوز المعتکف, جائز المعتکف کے لیے, ان یتحدث مع من یزورہ من قریب او صاحب, کہ وہ کچھ اس کو زیارت کے لیے جاتا ہے ملنے کے لیے, کوئی اس کو دوست ملنے کے لیے جاتا ہے, اس سے بات چیت کرنا اس کے لیے جائز ہے. ولا ينبغي له الاكثار من الحديث, اور اس کے لیے درست نہیں کہ وہ لمبی لمبی باتیں کرے. لیتفرغ العبادة, تاکہ وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. مبطلات الاعتکاف, وہ کون سی چیزیں جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک, الخروج من المسجد غیر ضرورہ, مسجد سے باہر نکلنا بغیر کسی ضرورت کے. ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے, بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ میں بور ہو رہا ہوں, باہر چلا گیا, کسی دوست سے جا کے ملا, یا چائے پینے چلا گیا, چائے پی کے واپس آ گیا, اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا, ضرورت نہ تھی. تو بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے. نمبر دو, مباشرت الرجل امراته, اگر شادی شدہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے, اگر وہ گھر جاتا ہے اور بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے, اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. اگر گھر میں گیا کسی ضروری کام سے, کھانے کے لیے گیا مثال کے طور پہ, کھانا نہیں کوئی لے کے آتا, اس کے لیے جائز گھر جا کھانا کھائے پھر واپس آ جائے. اگر کوئی شخص نہیں اسے کھانا پہنچانے کے لیے, ایک شخص اکیلا ہے, اس کی بیوی ہے, کوئی اور تیسرا شخص ہے نہیں, کون لے کے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. ایسی صورت میں کھانے کے لیے تو ہو جائے گا, اور اگر اس مسجد میں قضاء حاجت کی جگہ بھی نہیں ہے, وہ صاف کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں جا کے قضاء حاجت کر کے واپس آ سکتا ہے. لیکن گھر میں گیا ضرورت کے لیے, لیکن ہم بستری کر بیٹھا بیوی سے, تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو گیا, باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد, اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو اس حالت میں, اس صورت میں جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو. نمبر تین, اذا نوى قطعه, اگر وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, تو انما الاعمال بالنیات, نیت کے ٹوٹنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو یہ تین ہیں مبطلات الاعتکاف. علماء کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کہاں پر جائز ہے, کس مسجد میں, یعنی اعتکاف کی جگہ کون سی ہے, اور اس میں تقریباً کتنی ہے, نو قول ہے علماء کے, نائن. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آسان فقہ کا مطلب ہے, میں یہ بیان نہیں کرتا عام طور پہ تاکہ آسان ہی رہے. بعض کہتے ہیں یار کیسا آسان ہے, ابھی پتہ چل جائے کہ آسان کیسے, جب انسان یہ سب پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, طالب علم کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اسے ان مسائل میں اور سمجھ آتی ہے, لیکن عوام لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں اقوال, دیکھیں پہلا قول, کہ ہر جگہ پہ اعتکاف جائز ہے, مسجد میں, گھر میں, کسی جگہ پر بھی. یہ ابن لبان مالکی کا قول ہے, اور ان کی دلیل جو ہے, جعلت لی الارض مسجد

تعین کر دیتے ہیں جگہ. احناف کے نزدیک اگر عورت وہاں پر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو پہلا قول بھی مرجوح ہے, غلط ہے, دوسرا قول بھی غلط ہے, کیونکہ لفظ مسجد کا ہی آیا ہے. تو مسجد کی بات میں پھر دیکھیں گے کس کس نے مسجد کا کہا اور کون کو مسجد کا کہا. تیسرا قول امام شافعی کا قول ہے, یجوز للرجال والنساء فی البیوت, گھروں میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. احناف نے کیسے عورتوں کے لیے کہا اور ایک خاص جگہ پہ. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی گھر کسی حصے میں بھی جائز ہے. ان کی دلیل ہے کہ نفل عبادات گھر میں ادا کرنا مسجد سے زیادہ بہتر ہے. افضلیت کس کی ہے؟ نفل کی. گھر میں ہے نا تو اعتکاف فرض تو نہیں ہے نا, نفل ہے تو پھر گھر میں زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ایک قول یہ ہے اور یہ قول امام شافعی کا پرانا قول اور بعض المالکیہ کا قول ہے. اچھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا قول ہے اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ صرف ان مساجد میں اعتکاف جائز ہے جن میں جماعت قائم کی جائے, جن میں جماعت ہو. پانچواں قول ہے کسی بھی مسجد میں جائز ہے, اگر جماعت نہیں ہوتی وہاں پر بھی جائز ہے. کیسی کسی مسجد مساجد ہوتی اس میں جماعت نہیں ہوتی؟ مسجد بھی ہے جماعت میں ہے تو مسجد کی چیز کی. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات راستے میں ایک چھوٹی سی جگہ, چار دیواری سے چھتنی ہوتی ہے اس کی, چھوٹی سی چار دیواری بنی ہوتی ہے یا ایک نشانی لگا دی ہوتی ہے کہ یہ مسجد ہے, وہاں پر لوگ جو مسافر ہیں وہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کا حکم تو آ گیا اس کے لیے, لیکن وہاں پہ باقاعدہ با جماعت نماز ادا نہیں کی جاتی. تو اس کو کہتے ہیں ہر مسجد, عام مسجد جس میں جماعت نہیں ہوتی. چھٹا قول ہے اس مسجد میں, جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے, اس کے علاوہ جائز ہیں جس میں جمعے کی نماز کا بندوبست کیا جائے. ہر مسجد میں جمعے کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں, جامع مساجد میں ہوتا ہے. اور امام زہری اور امام شافعی کا دوسرا قول ہے. ساتواں, صرف تین مساجد, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی, ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور یہ قول ہے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی رضی اللہ عنہ. آٹھواں قول ہے مکہ اور مدینہ فقط, بیت المقدس نہیں. اور یہ امام عطا کا قول ہے, عطا بن ابی رباح, مشہور تابعی. نواں قول ہے صرف مدینہ میں, مکہ میں بھی جائز نہیں, صرف مسجد نبوی میں. اور یہ قول ہے امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, مشہور تابعی ہیں. ہر عالم کے پاس اپنے اپنا دلیل ہے اور اجتہاد کیا, کیونکہ لفظ مسجد جو عام ہے, آپ دیکھا ہوگا ہر عالم کا قول جو ہے کسی سند پہ, کسی یعنی کسی دلیل کی بنیاد پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ راجح مرجوح کیا ہے, اور اس زمانے میں سارے روایات ایسے نہیں اکٹھی ملتی تھی سب کو, یعنی ایک حدیث کے لیے کئی مہینے سفر کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس میں جو قول راجح ہے وہ کیا ہے, اس مسجد میں جس میں جماعت کا انتظام کیا جائے اس میں اعتکاف جو ہے وہ جائز ہے. جی, مسلح کا احکام مسجد کے نہیں ہوتے عام طور پہ. مسلح جیسے میں نے کہا ایک مارکیٹ ہے, وہاں پر اذان ہوتی ہے, صفیں بچ جاتی ہیں, اسے مسلح کہتے ہیں. جو ہی نماز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ صفیں نکال دیتے, پھر اس جگہ پہ عام درخت ہوتی ہے, حائض عورت بھی بیٹھ رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, گندگی بھی پھینکے جا رہے ہیں, ٹشو بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو مسجد کا احترام ہوتا, مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں پر تو حائض عورت بھی اندر نہیں جا سکتی, جنوبی بھی اندر نہیں جا سکتا, وہاں پہ جا نہیں سکتا, گندگی پھینکنا بھی حرام ہے. تو یہ فرق. اور بعض مسلح جو معروف مسلح جیسے عید کا مسلح ہے, اس کے اپنے احکام ہیں, وہ اس کا حکم مسجد کا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے احترام بھی کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ عام چار دیواری ہوتی ہے اور اس میں مسجد کا احکام اس کے نہیں ہوتا. تو مسلح میں اور مسجد میں فرق ہے. نہیں, وہ قول مرجوح میں نے کہا نا, جو قول راجح ہے وہ مسجد جس میں مسجد ہو سب سے پہلی بات, اور اس مسجد میں با جماعت نماز ہوتی. ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر با جماعت نماز نہیں ہوتی, ایک گاؤں ہے, ایک مسجد ہے, اس میں با جماعت نماز نہیں ہوتی, تو پھر معتکف کہاں اعتکاف کرے گا؟ یہاں پہ کر سکتا ہے یا کسی مسجد میں بھی. لیکن ایک ایسا گاؤں جس میں دو مساجد ہیں, ایک میں نماز با جماعت ہوتی اور ایک مسافروں کے لیے.

0: صرف. تو کہاں پر اعتکاف کرے گا؟ اس مسجد میں جہاں پر نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے. اور اگر تین مساجد ہیں جس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ آسانی ہے. ورنہ اس شخص کے لیے واجب ہے کہ معتکف کو چھوڑ کے, اس مسجد کو چھوڑ کے جب مسجد میں جائے جمعہ نماز پڑھ کے آئے, جب اسی مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام ہو تب تو زیادہ آسانی ہے. لیکن فرض اس لیے نہیں ہے کہ بعض اوقات جامع مسجد دور ہوتی ہے, اس کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اعتکاف کرے. ہفتے میں ایک دن تو جا سکتے ہیں وہ, لیکن روزانہ آ جا تو نہیں سکتے وہاں سے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اور رمضان کے احکام اور مسائل, عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں, زکوٰۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ, یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے, ایک مہینہ 30 دن, جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں, اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا, وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے, سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو, تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں, اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے, دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے, اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ, اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے, کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے, کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے, کس بازار میں کس وقت جانا ہے, اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں, دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں, مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا, وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں, کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا, حرمین شریفین میں کب جانا ہے, عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے, انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا, کما کتب علی من قبلکم, اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی, یہ روزہ کیوں فرض کیا, صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. اور یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا, صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں, تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, گالی دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں, اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے, اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو, ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا, یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے, پھر یہ مسلمان, یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے, ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں, ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے, لیکن قباحت اس میں ہے، برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے، میں تین مثالیں دیتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، قحط آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر، تقریباً 100,000 سے زیادہ مجمع تھا، ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور نماز استسقاء، یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا، اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے، بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی، جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا، اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کتنی سخت قوم تھی، اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے، اے موسیٰ، کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص، بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے، اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یار، کہ اللہ تعالیٰ، وہ شخص کون ہے؟ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے، ہلاک ہونے والے تھے، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے، تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اس پر ستر اپنے ڈالے رکھا، اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، اسے توبہ کر لی ہے، اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے، ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، 100 کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا، ندامت ہوئی، اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا، جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، 100، کیا میری بخشش ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں، آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا. اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا, راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد, 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے, فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے, وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے, اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے, میری کوئی بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے, تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ, اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر, فلاں جگہ ہے ایک بستی, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے, سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا, یاد رکھیں, وہ قتل کرنا تو جانتا تھا, اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی, لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی, راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے, تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا, رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف, یا دوزخ کے فرشتے, عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے, اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے, 100 قتل کیے, ایک دو قتل نہیں کیے, 100 قتل کیے اس شخص نے, یہ قاتل ہے, تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے, اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے, اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, ابھی اسے سفر طے نہیں کیا, برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے, اس کی روح کو لے کے جائیں گے, اور اگر اچھی زمین جو ہے, اچھے لوگوں کی زمین جو ہے, وہ زیادہ قریب ہے اس کے اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا, تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو, اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا, اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو بستی کے قریب, جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں, بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی, اس کو پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں, اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں, اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے, اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی, موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائی کلال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کر اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معافی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا, دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا, پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد, اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا, میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے, قرآن مجید کی آیت کو, اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد, بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا, گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا, بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں, تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا, وہ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے عمرہ کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا, لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے, بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے, رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں, اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے, اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے، اور مہیمن ہر کتابوں پر، تورات، انجیل، زبور، جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں، ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے، اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی اگر کوئی بھی نہیں رمضان میں کہ آپ کا زبان، آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں، الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا، اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے، نماز کا ثواب مقرر کیا ہے، عمرے کا ہے، حج کا ہے، صدقات اور خیرات کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر عظیم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی، صلاۃ اللیل پڑھی، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلت القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلت القدر 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے، اور ایک شخص اس نے لیلت القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب، لیلت القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں، یہ سب کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا، صلاۃ اللیل پڑھتا رہا، صلاۃ القیام پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے، اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائی، اس کا روزہ بھی، اس کی تراویح بھی، اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے، تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے، پچھلے گناہ سب معاف، اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے، وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے، باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، اس کی بلندی درجات، قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں، اس کے عمل اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے۔ تو رمضان میں روزہ، اس کے بعد قیام، تراویح، تراویح کی نماز اور لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر پوری رات ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے، بالکل نہیں، سلام علیہ حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دوسرے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے۔ ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے، اور روزے کے 2 قسمیں ہیں جسے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ چند لوگ جانتے ہیں، دل کا روزہ بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، قتل سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، والدین کی نافرمانی سے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے محرمات ہیں، غیبہ ہے، چغل خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام ہیں، اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے۔ جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ، جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک، رک جانا کسی چیز سے، جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں۔ تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے، تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا۔ شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک، مغرب کی نماز تک، یہ روزے کی تعریف ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آئے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، 3rd نمبر پر زکوٰۃ، 4th نمبر پر روزہ، اور 5th نمبر پر حج۔ تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ، 7 شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے۔ نمبر 2، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے، کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ تیسری قسم جو ہے وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی، تو اگر 30 پورے ہو جائے شعبان کے تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک، یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو، اگر رات کو بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے، اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں. 7. نمبر 1، واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 2، حرام اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 3، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. نمبر 4، مکروہ ہے. نمبر 5، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر 6، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے. نمبر 7، مہینوں کو دیکھنا ہے. عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان 7 میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن روزے کی شرطیں، درس میں انشاءاللہ روزے کی شرط کیا ہیں، وہ کون سی چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے علم نافع صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کی توفیق فرمائے، امت کو خرافات سے دور کر دے، اور ہمیں ضروریت بھی شرک بدعات و فاعل سے دور مائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو قبول فائے، اور ہمیں فکر ہے کہ ہم توبہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں علم ساتھ روزہ توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مدد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے کم کو اچھا سمجھے، اور دیگر عبادت بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين. اس میں کوئی سوال ہے؟ وہ سوال ایک سوال آپ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ سوال ہے، روزہ رکھنے کے بعد ایک شخص عمرہ کے بال کاٹتا ہے، بال کٹوا سکتے ہیں؟ روزے سے صرف فرق نہیں ہے، اور جیسے انشاءاللہ درس میں بتائیں وہ کچھ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کہ اصل میں حد حلال ہے، سوائے اس چیز جس کی دلیل ہو، دلیل نہیں وہ جی آپ کے دلیل کے سامنے کریں، کون سی چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ بال کاٹنا چاہو، تیل لگانا چاہتے ہو، جیل لگاتے ہو، کوئی حرج نہیں. اس طرح آنکھوں میں صبح آنکھوں میں وہ قطرے ان کا انجیکشن کروانا بس گلوکوز کی، کیونکہ گلوکوز کی دوسرے روز جاتا ہے، باقی چیزیں نہیں ٹوٹے. درس میں تفصیل کے ساتھ کریں گے اثر کے بعد ان شاء اللہ. جو سبحانك بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما مختصر وقت مختصر في نصيحه قد لا فرق فيه، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أولوا العلم درجات. دوسرا تكريم تعالى فرماتے ہیں، فعل ان لا اله الا الله، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من الله به خير فقه الدين، اخرجه البخاری. آج کے نشست میں کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. ان کا زمانہ ہے، ان کے زمانے مسلمان ہیں، ہم لوگ ہیں. میں چند چیز آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ہم یہ آپ سے سوال ہیں، ہم ان چیزوں سے واقف کریں، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. کیا ہے جانتے ہیں؟ اسے تھوڑا کھائے ہوا سے. یہ کیا چیز ہے؟ ایپل ہے کیا؟ کال ایپل ہے، کمپنی کا لوگو ہے. الحمد للہ سب جانتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں جان کھڑا کر دے؟ سب جانتے. چلو الحمد للہ. یہ کیا ہے؟ کمپنی جانتے ہیں، جو بتا دیں ہر کیا جانتے ہیں.

वक्त इससे डबल स्कोर कर सकते हो, मुझे पता है। जवाब सही। आज का मुसलमान टेक्नोलॉजी पीछे नहीं है। इंफॉर्मेशन और इल्म का सैलाब समंदर सब होते लगा। हमने भी देखे जाना है। क्या जाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना क्या है? मुसलमान उम्मत से क्यों है, दिल क्यों? आज दुनिया जो हर चीज की खबर, हर चीज का इल्म, जिसके होना चाहिए तब इल्म है। अगर नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। हमारा बहुत कम लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरे क्या मामले कहाँ है? इस बेहतरीन महीने कत के महीने में अगर हम सब कुछ चुके हैं तक, लेकिन ला इलाहा नहीं फिर हम जानेंगे वो कौन इल्म है जो अल्लाह राजी हो, जिसे आप पसंद करता है, जिससे इल्म से दर्जे होते हैं। तुम्हें इमाम से लोगों के लिए बुलंद फरमाए آمنوا والذين أوتوا مدرجة إيمان به الذي آمن وأوت علم علم دیا جائے درج بند ہوتے ہیں کون علم ہے فیس علم ہے ٹویٹر کا علم گوگل علم ہے کون ہے فعلم انه لا اله الا الله جسے یہ آ گیا جو دنیا کے بلند پر بلا بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے اللہ پر ادا کر کو پہلے علم ہے اللہ کو شکر کریں اللہ فرماتے ہیں شکر لَأَزِيدَنَّكُمْ ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتے داروں میں ہمارے معاشرے میں ہمارے میں کتنے ایسے مہان ہیں جو لا الہ الا اللہ کے صرف علم ہے کے لیے ہم نے مجھ تو گھر میں سوچ کیا کیا ہے دوستوں کے بعد مسلمانوں کی اکثریت کل میں توحید سے واقف ہے کون جائے گا یہ امام ان کی طرف نہیں آئیں گے آپ چل کے چینے کے لیے آپ کیا کرو یہ کہہ رہے باہر جا کے چینا کرو میں کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرنے کے بعد شیئر اپنے آفس میں جو کام کرتے ہیں اسے ڈسکس کرو ان تک اس پیغام پہنچاؤ اور جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ دے دیے اللہ تعالیٰ پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ دی خیر جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے کہ خیر چاہتا ہے اسے کیا ڈر دیتا ہے انجینئر بنا دیتا ہے پائلٹ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے دین اللہ تعالیٰ اسے نہیں سمجھ آتا ہے دین کس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہمیں نہیں سمجھی تو یہ سانس کریے وقت سمجھنے اور بھائی اس طرح سے توڑا آپ لوگوں کے لیے تیار ہے کب توحید کا معنی سب کنفلکٹ یہ سب کو کب اس طرح سے معنی کیا ہے اور کیا ہے شروط کیا ہے اور رمضان کے تاثر مختلف چیز ہیں جو کب توحید معنی بھی اگر نہیں پورا سنائے تو سیر ساتھ دی تھوڑا وقت نکال کر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف روزانہ میں روزانہ 20 منٹ ہمارے پاس نہیں کرنے کے بنا پاس کچھ بھی 20 منٹ کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں خود سمجھیں تک بھی پہنچے آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا ہے نبی سلم حاصل کرنا ہے سیر کی بنیاد لا الہ الا اللہ اس سے علم ہے اس سے بلندی بات ہوتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ ایک مرتب اس نافع کے توفیق عطا فرما دے تو وہ شخص دنیا میں اور عورت میں بھی بھلائی اور خیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صحیح عدم ہے اپنے عقیدے کو دور کرے کلمہ توحید کے معنی جانتے تو آتا ہے بنیاد آتا ہے تو پھر ان میں بات رہتا ہے نماز روزے تکات حج صدقہ سب بنے ہیں بنیاد میں تو ہے اب توحید سمجھ لی تب تو جان لے لیکن تکفیر سے ملا ہوا ہے صوفی کو ملا ہوا ہے منہج میں خرابی ہے منہج کسے کہتے ہیں کہ وہ نقشہ ہے روڈ میپ جب چلتے دین کو سینے کے لیے دین کی سمجھ طریقے کو منہج کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنا منہج صحابہ صلی اللہ علیہ کا ذکر انہیں قرآن کیسے سمجھا حدیث کو کیسے ان کا عقیدہ کیا تھا اس دیکھ اصول کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں اپنے عقیدہ منہج صحیح ہے پھر تین نمبر پہ اس رمضان میں نعمت شکر کرتے ہیں اللہ کی نعمت ہے اللہ وان تعد نعمت اللہ لا تحصى اسلام نعمت ہم جمع ہیں افطار پارٹی میں مسلمان جمع ہوئے ہیں ان کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اس خیر کے مہینے میں ہوئے ہیں پھر انسان کی نعمت زندگی اس وقت زندہ ہے وہ دیکھے قابل ہیں کتنے ہفتے ہمارے ہاتھ رمضان جو رکھنے منع کرتے خبر کیا ہے تو انسانوں کو اس مت کے

روزہ رمضان ایک اور نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، ساری نعمت ہے، نعمتوں کو ہم ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر، نعمت کا شکر کیسے زبان حصے نعمت کا شکر ایک زبان سے دوسرے دل کی اقتصاد کی صرف اللہ تعالیٰ کی طرح ہی ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی کوئی کے بیچ میں نہیں، یہ نعمت رب کی نعمت ہے انسان. اور تیسرے پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر کرنا ہے. وہ تو ویسے رشتے بھی ایک نعمت ہے، رشتے دار ہیں، اور دونوں کو حق کے سلے رکھ جائے، یہ حق ہے. والدین کے تو جانے احترام جانے، والدین حق ہے کہ ان کو عہدہ کہا ہے، اس کا ہم نہیں کہتے. اگر وہ بڑھاپے جیسے کچھ زیادتی کر لیں ہمارے ساتھ، ڈانٹتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں، ان کی میں بھی دعا ہے کہ مار میں شفا ہے اور خیر ہے، ہمیں تک نہیں ہونا. یہ ان سے پڑھیں جو اپنے والد کو کھو بیٹھے ہیں، واللہ وطن کرتے ہیں بیٹھے رہے کسی پہ بتتے رہے وہ گئے دیتے رہے زندہ، ان کے دو ہاتھ اٹھ کے والے دعائیں ہم کرتے ہیں، ہم معافی تک سے بہت نفرت کی. آج بیٹے سے دعا ہے، بھائی بھائی سے دعا ہے، صورت

रिश्ते को निभाना है। अगर हमारी मनपसंद के रिश्ते होते तो अलग बात होती, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, अल्लाह ताला का हुक्म है। और जब तक कसरत से इस्तेफार नहीं करेंगे तो सामने सारे मामले ठीक नहीं हो सकते। दिल पाक कैसे होगा? अल्लाह ताला को हम नाराज़ कर रहे हैं, नाफरमानियाँ कर करके दीन से दूर हैं, अल्लाह की रहमतों से हम दूर हैं। सुबह आँख खुलती है नाफरमानी में और बंद भी यही आँख नाफरमानी में होती है, इल्ला रहमतुल्लाह सुभानहू व तआला। तो कसरत से इस्तेगफार, इस रमज़ान में कसरत से इस्तेगफार करते हैं, अपना विर्द बना लें। जिस वक्त भी आप फारिग हों, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, फारिग नहीं हैं तब भी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्या कहते हैं, किचन में काम करते हुए औरत हाथों से काम करना है, पाँव से चलना है, ज़ुबान कहाँ पे? बाज़ लोग नऊज़ु बिल्लाह गांधे लगा के किचन में काम करते हैं या गाड़ी में गांधे लगे हुए रोज़े की हालत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कसरत से इस्तग़फार। नींद नहीं आ रही रात को, इस्तग़फार पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वल्लाह इस्तग़फार से ज़िंदगी बदल जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नूह अलैहि सलाम की ज़ुबानी, فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا, نصیحت کی ہے اپنے قوم, 950 سال نصیحت کی ہے, دعوت توحید ہے, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, شرک سے توبہ کرو, نافرمانی سے توبہ کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گئے پھر مغفرت کرو, پھر ہو گئے پھر مغفرت کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرا اولاد کی ضرورت ہے, نرینا اولاد کی ضرورت ہے, استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے, استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے, جھگڑے ہیں گھر میں, کثرت سے استغفار پڑھو, واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. ویجعل لکم جنات باغات, دنیا میں جنت ہو جائے گی, یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے, چھت نہیں ہے بچوں کے, چھت پانچ پانچ چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے ہیں. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی, پھر نہ گھر بچتا, پھر وہی گھر جہنم کی ایک نئے گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, سود سے بھی توبہ کریں, ہر نافرمانی سے توبہ کریں, اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے, اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے, سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی, کرائے میں رہتے, چھت ہے, عزت ہے, محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے, واللہ سر پہ چھت نہیں رہی. جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی انہیں سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھیں گے تو ہمارے سر سے چھت چھن جائے گی. ہم سے سیلاب آتا ہے پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں, اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے, ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات سب سے افضل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر, عام وزیر, اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, ہماری شریعت میں ترازو ہے, اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے, برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی, جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے, اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نام اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے, نیکی کے نام اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اور احترام کیسے ہے, کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مہینہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی, خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے, فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں, مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں؟ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے, تو سب خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں
تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے, کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے, اور ابھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے, آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان انس تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن شیطان الجن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے, پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے اسے پا لے, فل یصم ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت ہے, اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو, اس مہینے میں روزہ ہے, اللہ نے روزہ کو مشروع کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, واحتسابا, اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالی سے حاصل کرنے کے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین, رمضان میں قیام ہے, قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ, احتساب اللہ تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار, رمضان میں لیلۃ القدر ہے, ایک رات, خیر من الف شہر, ایک ہزار عبادت ایک طرف, ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کر, عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ایمان کے ساتھ, اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص,
غفر لما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے گناہ معاف، تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے، قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے، آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا. یاد رکھیں. نمبر پانچ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے، اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر، جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے دس گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال، آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تیس دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ 29 دن ہوگا. نمبر آٹھ، نمبر سات، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناد آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین، ناک زمین پر رگڑتے اس کی روح نہ نکلے، اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے، بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم، اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سگی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے، پرواہی نہیں ہے، دن میں سونا رات کو گھومنا. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو، فرض نمازیں جا رہی ہیں بس روزہ تو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں، اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے، کاٹنے کو دوڑتے ہیں، وجہ کیا ہے پتہ نہیں، رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے روزہ رکھ، ساری رات جاگنا ہے، ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر
وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے بستر پر گرے نیند آ گئی, آنکھ کھلی اثر کے بعد وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں, ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ میں ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ, پانچ منٹ پہلے اٹھانا, ظہر کی فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے, صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا, وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے, آپ کا عقیدہ, آپ کی عبادت, آپ کے معاملات, آپ کا منہج, آپ کا سلوک, سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے, صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے, اتباع, بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا, جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا, یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق, آپ کے چہرے کی چمک, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے, اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے. روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی, کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کا, ہے صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا, کوئی حساب ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم, کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا کو اتنی عطا فرماتا ہے اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. نماز کا ثواب, زکوٰۃ کا ثواب, اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے, ایک گنا سے لے کے دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک, آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے, اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے, لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. میرے بندے روزہ رکھو, پریشان نہ ہو, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا, یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی, ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے
تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، فرشتوں کے، علماء کے، کس کے؟ سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. فإنی قریب، اجیب دعوة الداعی، بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں. بشرط ہے کہ اذا دعانا، بشرط ہے کہ وہ مجھے پکارے، پکارنے والا کسی اور کو نہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میری ہی طرف لوٹے، میری استجابت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہلہ قل هي موقیت للناس، چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس، لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل، واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے، ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإنی قریب، قل انی قریب نہیں آپ. فإذا سألك عبادی عنی قل انی قریب نہیں ہے، فإنی قریب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا، تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی یہاں پہ، مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے ہے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی، فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا، آخر تک کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا، گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جاؤ جو جس کو جو سمجھتے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے، جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے، میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں، جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، تو جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ.
یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا, سوال کرنے والا کوئی ہے, وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں, ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ, دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے, ہمیشہ ہونی چاہیے, لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفتح فیہ ابواب الجنان, رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وتغلق فیہ ابواب النیران, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وتصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ, نمبر 3 وایتاء الزکاۃ, نمبر 4 وصوم رمضان, نمبر 5 وحج بیت اللہ الحرام, من استطاع الیہ سبیلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں, اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی, استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے, کرنا چاہیے نا, کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, بلغنا رمضان. صحابہ کرام اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا, ہمارے عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کیے 6 مہینے پورے. جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد, پھر دعا کرتے 6 مہینے, اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان, اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ, عظیم مہینہ, زندگی میں 1 سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی, مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے, آج ہماری سوچ زمین پر ہے, آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے, ان کی سوچ آخرت کی سوچ تھی, اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغير ما بانفسه, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل, اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے, کیا وہ حج نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب, اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو, حجۃ المعی, میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے, تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی, کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9, سوری معذرت, 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر 1, ابھی میں نے بیان کیا, دعا سے, دعا, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت
حاصل کر لیں جیسے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو التوبۃ الصادقہ سچی توبہ. توبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے, سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی میرے بندوں کو, اے میرے بندو یاد رکھیں, یا عبادی میرے بندے ہی ہو, جیسے بھی ہو, اچھے ہو برے ہو, جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذين اسرفوا على انفسهم, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کی, زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ, اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں, لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے, مشرق بھی اللہ کا بندہ ہے, زانی بھی اللہ کا بندہ ہے, سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو, پھر تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے, اے میرے بندے. جسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا, تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے, کوئی حرج نہیں, ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا, یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 99, 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا اور لوگوں سے جا کے پوچھا, عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے, دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک بزرگ ہے, اچھا بندہ ہے, وہاں پر جاؤ, وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا. چنانچہ وہ شخص چلے جاتے وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا, کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں, اب کیا, کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہے, توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی, 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے
بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا، بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق، بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کا دل نہیں تنگ ہوتا، توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے، اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. اور اس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا، سمجھ آگے. یاد رکھیں انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلے کو بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا، تنگی محسوس ہوئی، پھر پوچھا اب تو میں نے 100 قتل کی، 99 تو راستہ نہیں تھا، اب کوئی راستہ ہے؟ جب اللہ، جب اس کی نیت سچی تھی، اس کا امتحان تھا، جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کا رہراس بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے، ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص، نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بس کافی ہے. ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا، اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو، جستجو میں لگے رہو، مایوس نہ ہو، راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے، وہ تمہیں ضرور راہ راست دکھائے گا. چنا جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش ہے؟ کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ، سیدھا چلے جاؤ. فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہ گھر، وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف، جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو، اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے، اور جہالت جان لیوا بیماری ہے، یاد رکھیں، ہلاکت ہے، جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر علم کے صرف عبادت تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان بن سکتی ہے، اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا، اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے، خاموشی اختیار کر لیتا، توبہ تو کر لی، ماحول میں واپس چلے گئے، پھر قاتل بن گئے، توبہ کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا، جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے، عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے.
اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں, اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا, واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں اس راستے سے گزرے ہیں, قتل تو نہیں, کوئی بھی بدکاری ہو, جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے گئے ہیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا 100 لوگوں کا قاتل اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم, جا کے زمین کو ماپو. اگر برائی کی زمین قریب ہے, ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں, اور اگر اچھی زمین قریب ہے وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا, پہنچا نہیں ہے, اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں, ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی, فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے لے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر, کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو.
نمبر تین، رمضان کا استقبال، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا، کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا، وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کی عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. بات قبولیت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے، بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، علماء سے رابطہ کرنا، کتابیں موجود ہیں، چھوٹے بکلٹس موجود ہیں، آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل سے بیان کیے گئے، روزے کے احکام اور مسائل، تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر، علم پر، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یعنی کہ روزہ رکھ لیا بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے، پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں، کیسے وہ روزہ رکھے، کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو عورتوں کے احکام اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں، بچیاں گھر میں ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا، سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے، اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکے تو تین دن رکھیں، یا مہینے میں چار دن، جمعرات اور سوموار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سوموار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن، تیرہ چودہ پندرہ تاریخ ایام الفطر جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں، سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں نے کیا کرنا ہے. ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کے لیے رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے.
بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے وقت ضائع نہ کریں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسہ نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے، اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورے مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کا ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے، اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں. سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں، اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیادی. اچھا پھر عبادت، وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تربیت. ایک وقت نکالو، تھوڑا سا ڈیلی دس منٹ نکالو، زیادہ نہیں، دس منٹ، دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں ہم نے کچھ کرنا ہے، جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں، جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں، اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے، اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے، شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے، اس کا ایمان تر و تازہ ہے، ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے، اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ؟ افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا، افطاری سے پہلے دس منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا، دعوت مستجاب، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں میں چھپ بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں کسی دور جگہ پر ہو بازار میں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے کہ ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، میری نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے. وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، کافر ہے، بدکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک تمنا کرتا ہے، جانتے کیا ہے؟ ہاں نہیں، مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا، اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون، اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے بس. وقت، وقت کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے، ایک مہلت دے دے، تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں تجھے راضی کر کے رہوں گا.
لیکن وقت گزر گیا، وہی وقت تھا. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے، پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں پہ.

فرس جو تھے پارسی جو تھے 1000 سال پہلے تھی سلطنت ان کی امپرر 1000 سال پہلے, رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا, سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک 13 اور 15 28 سال, 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا, نہیں سامنے آ نہیں سکا, کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں, موحد بن سکتے ہیں, سنی بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں, پرہیزگار بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے, کب عقیدہ سیکھو گے, کب نماز سیکھو گے, کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے, تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارا کچھ بننے دو اسے, پڑھ چکا ہے شادی ہو کہتے ہیں بےچارے کی شادی ہے کیوں پیچھے پڑ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے روزی روٹی کمانے دو, بوڑھا ہو گئے تو کہتے ہیں بوڑھے بےچارے کی عقل کام نہیں کرتی کیوں پیچھے پڑے ہو. کب وقت نکلے گا اس کا؟ اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ یہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک آپ کے جسم کی حرکت, اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرض دار ہیں. خون کی ایک ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں, ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کی بنائی کیسے دیکھتے ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساری اسی پہ لگا دیتے ہم, بس تھوڑی سی زندگی دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں, بس ایک ایک قطرے کا ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے, قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا, وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو, خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت, یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے, مصیبت میں نہ خود پڑھو اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر, گالی گلوچ, لڑائیاں, جھگڑے, بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے, پھر گرمی, روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی, پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے, لوگ پاگل ہو جاتا ہے, گاڑیاں اسی کے پہ پارک کرتے پیچھے پورے کے پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے, تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے, تھوڑا سا پیدل چلو گے, کچھ نہیں ہوتا, موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے, کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت, پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے, منہ سے گالی نکل جائے, روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے, تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب قط کرے, اچھے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں, برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں, اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں, سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے کیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ

0: نماز پڑھتے ہو نفل نماز ہے اس کی میں سجدہ کرے تو اس میں آپ دعا کریں، یا سجود تلاوہ ہے قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے، یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات فرمائی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے، پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو پھر الگ سے صلاۃ القیام کی طرح پڑھ لیتے ہو، اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو تم نے پڑھا ہے، بس آٹھ رکعت ہے گیارہ رکعت ہے جتنے پڑھے آپ نے، لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ تراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، شروع میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں، اگرچہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا، یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں، تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا، آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے، امام کے آپ بھی چلے گئے یعنی پوری تراویح پڑھ کے، یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے، آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ اس کی بات ہو رہی ہے، جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ، بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور حرمے میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا، دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا، دوسرے کا آپ پڑھیے نہیں پڑھی پڑھیں گے تو اور ثواب ہے، پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک، وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے: صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے، تقوی کیا ہے، اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کے ثمرات کیا ہیں، صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، دنیا میں کیسے ہوتے ہیں، آخرت میں ان کا کیا مقام ہے. اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے، اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا، اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں، کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو، محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین، مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، ہلنے نہیں دیا، جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے، ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں، ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا، اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر، زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا، اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے، بے صبر ہو جاتے ہو، پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے، اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے، بد کلامی سے روکنا ہے، ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، ایک کلمہ، ایک لفظ، اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے، لا یلقی لہا بالا، بس کہہ دیتا ہے،
0: زبان سے نکل گئی، اس سے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کر لی، ایسا کفریہ لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے، سب اکارت ہو جاتا ہے، جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا، وہ عظیم، وہ کریم، وہ رحمان، وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم، اگر آج اللہ تعالیٰ رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر، تو آج انسان تو کیا، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزا سے، تماچے مارنے سے، گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصبر عند صدمۃ الاولی، جو ہی بری خبر ملتی ہے، مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے، فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا، مومن کا امتحان یہ ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے، اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں، اگر دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقویٰ چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ کا معنی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، اللہ تعالی سے ڈرنا، یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو، العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، قرآن اور صحیح حدیث، جو اللہ تعالی کی وحی ہے، اس پر عمل کرنا، دعوانی کرنا زبان سے، العمل، عمل کرنا، العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی ہوس دل سے نکال دے، کیونکہ یہ شیطانی ہوس اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے. قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ، بس پیٹ بھرو اپنا، اپنے بچوں کا نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں.
2: ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے کہ راضی کسے کہتے ہیں. ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد ہمارے چاہت پوری نہ ہو جائے, اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی, راضی ہوئے, کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل, الرضا بالقلیل. تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے, زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے, الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایکسیپشنز ہیں, لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے, اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ, اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں, خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے, زیادہ ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے, آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے, اور دائم ہے, صرف وقتی طور پہ نہیں ہے. اسے کہتے برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں, اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا. سبحان اللہ, آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں, بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں, پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا, علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے, ہم کچھ نہیں کرنے والے, اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. اور مجھے اب قصہ یاد آیا, ایک ڈاکٹر ہیں, تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں, ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں, کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی, انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں, مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے, اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے, اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں, کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں, تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی, اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا, اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے, وہ موت کے قریب ہے, اور ایک جوان ہے, دونوں کو دل کی تکلیف ہے, تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں, مریض دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا, اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے, ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان, ہیوج, بہت بڑا, 3 قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر 3 قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے, پھر 3 قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے. وہ 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا. ہر 3rd قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے, کیونکہ ہم پوری ٹیم ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا میں, تو میں نے اسے کہا کہ کس سلیکٹ کرنا کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ اس کی یہ حالت ہے, اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برحال تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی, بھئی آپ یہ دوائی کھاتے رہیں ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے, دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں, اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا اور چلا گیا. نہیں, اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو, یہ رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے, کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیں گے, کہنے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ, آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. اب بیچارے اتنا جھگڑا کر رہے, اتنی دور سے آیا ہے, نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا, اب یہ طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جو آپریشن کے دن تھے تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کو کہیں دعوت تھی, وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا, جو نشے کا ڈاکٹر تھا, اس کو ایمرجنسی پڑ گئی, وہ واپس گھر چلا آیا. اس کی جگہ جو دوسرا تھا اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس, دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا, دعوت تھی, واپس آئے کافی دیر سے, آتے ہی سو گئے, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے, مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا, اسے پتہ نہیں چلا, بند کر دیا, تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوپر تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا, میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے, تیار ہے, ایکس رے دیکھے, پورے دیکھے, سب کچھ دیکھا, ٹھیک ہے, کہتے میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے, لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن, جو میں نے سوچا تھا تین گھنٹے میں ہونا تھا وہ آپریشن ایک گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں, برکت. دیکھیں ذرا, میں نے مریض سے جب فارغ ہوا تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے, جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے. جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا, دیکھا تو وہی مریض تھا جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا, میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر. مجھے اتنی پتا, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا, نشے والے کو بھی, اسے تو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر. انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا, وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں. ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے, میں نے اس کو کہ اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, مجھے تو پتا نہیں. بل جب اس کے پاس گئے, مریض کے پاس, اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا, اچھا ہو گیا, کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے, تین چار مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا, میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے, میں تین قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا, پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں, جب برش پھیرتا ہوں, اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا, میں ہوں کون, میری اوقات ہی کیا ہے, میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ ایسے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو, ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا, کہاں اس نے علم حاصل کیا, کیسے اسے توفیق ہوئی. وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے, وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے, وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان، جتنے بھی اچھے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ قدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتا ہے میں رزق کے لیے میں پریشان تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے، اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ، بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل، اور چوتھا ہے تقوی، چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن، موت کی گھڑی، موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے اس جگہ، ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، قیامت کی، اسے قیامت الصغرا بھی کہتے ہیں. موت، موت کیسے انداز سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے، کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے، پھر سکرات الموت، اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے، کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے، سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں، اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا، کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے نہیں پڑھی، کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے نہیں کیا، کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے، ان کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں، مال کا قرضہ نہیں، علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا، جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم، ایک عملی قرضہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے، جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ، جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل، یہ چار چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے تقویٰ، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں، تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقویٰ والی، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایکویشن یہ ہے، صبر پلس تقویٰ اکول ٹو کیا؟ نہیں، میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں، ان من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور احسان کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی، چاہے انفرادی لیول پہ ہو، ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو، انفرادی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، یا معاشرے کی سطح پہ ہو، یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں، بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے. بچپن سے بھائیوں کی نفرت, کنویں میں پھینکنا, انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں, جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا, کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا, پھر وہاں پر زنا کی دعوت, اس زنا سے بچنا, اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں, صبر کے ساتھ تقوا تقوا تقوا تقوا تقوا. اس لیے آپ ذرا غور کریں, سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا, جس نے بھی دیکھا, اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین, ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں, پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے, جو جیل میں قیدی تھے انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین, شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی, صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے, آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے, آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین, لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی, یہ بات آسان نہیں ہے, انا نراک من المحسنین, اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں, کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ نندرا کے اندر محسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نندرا کے اندر محسنین, کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے, بات کرے خوبصورت, کہاں پر کیسے دیکھنا ہے, خوبصورت انداز, بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے, چہرہ کیسے ہلتا ہے, خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا, جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں, ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت, توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر, تصور کریں آپ, بھی سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں, خواب اچھا ہو یا برا ہو, جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا, اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو, کوئی خلل ہو, کوئی غلطی ہو, تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید, توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے, پھر خواب کی تعبیر سنائی, اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی, کنویں میں پھینکا, غلام بنوایا, جتنی بھی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے. آخر میں مجبور ہو گئے, کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر. اب ہم ٹوٹ چکے ہیں, اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی، لیکن کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتا ہے امتحان کے لیے. کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا. مکہ میں صحابہ کرام اجمعین جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں، مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام خود تکلیفیں پہنچتی تھیں، لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، سیدنا عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ سید اسمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا، لیکن پیارے پیغمبر حسن پر ہاتھ اٹھے، یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرام روتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرا آل یاسر فإن وعدکم الجنة. تقوی کا کیوں نہیں کہا؟ تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مومن ہیں، مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ خبیث کون ہے، برا کون، اچھا کون ہے، تک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی، غالب کیا ہوا؟ ایمان ہی غالب ہوا، یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیف و مصیبتیں آئیں، آخر غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، کتنے تھے؟ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ دس ہزار. جب دو کو نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟ اب جب حج عمرہ کرتے ہیں صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا نا صفا مروہ میں شاعر, ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور تین مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں, اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں؟ تین مرتبہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے؟ کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سرزمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا, اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت. جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے, نصر عبد. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسولہ نہیں نصر عبد, اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ توحید عبادت ہے, نصر عبد, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے. وانجز وعدہ, اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وهزم الاحزاب وحدہ. اور جتنے بھی گروہ تھے, آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے احزاب بنا کے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب گروہ کی جمع ہے, سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر, 10,000 کی تعداد, اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی, بھوک کی شدت, سردی کی شدت, خوف کی شدت, مصیبت ہے, تکلیف ہے, کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ. کامیابی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی کو بھیجا, ولا يعلم جنود ربك الا هو, وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی, ہوا, ان کے خیمے بھی لے گئی, اڑا گئی, ان کے برتن بھی اڑا گئے, ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے, اس کا خیمہ ہوتا ہے, اس کا کھانا ہوتا ہے, اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں, کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت, صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا, طاقت کے زور پہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا, صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی, اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا, آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی, اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟
0: آج ہم کہاں پہ ہیں، کس چوراہے پہ کھڑے ہیں، آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے.
2: تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل، سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت اور رسوائی، ناکامی کی انتہا، اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا، کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا، راستہ بن گیا، اور جو ہی فرعون آیا جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں، رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر و تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو صبر و تقویٰ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قصے سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر اور تقویٰ، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں، جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقویٰ. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ بھی بن جائیں گے، آپ بھی بن جائیں گے، آپ اور آپ بھی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں، آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور عام آپ کا اثر ہوتا ہے. اور یاد رکھے، ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے، ہر انسان کا، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے، حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے. صبر کرو، نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی، دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں. آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وعدہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی سنت اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنة الله تبدیلا, اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے, اللہ تعالیٰ کے طریقے میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے, یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے, یاد رکھیں, جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں, اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی, اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا. یاد رکھیں, وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ, فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے, عراق میں, افغانستان میں, پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے, عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, آج ان کا حال بھی دیکھیں وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے, اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی, زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے, ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر عزت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, امن و امان چاہتے ہو, شریعت کا نفاذ چاہتے ہو, نظام خلافت چاہتے ہو, صرف ایک کام کرنا پڑے گا, ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو, بس کی بات نہیں ہے, اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا, اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے, اسے دور اختیار کرے گا, تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا, اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منهم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں, ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا, نمبر ایک. نمبر دو, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اس شریعت کا, اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین, ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا, امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری عبادت کریں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ شرک فی العبادت۔

0: کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے، توحید فی النذر ہے، اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے، منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے، جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں، ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے، ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے، توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزر ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے.
1: ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے، اور ان کے قضاء کے باقی ایام، کچھ ایام بھی باقی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان، صام فعل ماضی ہے، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے لیے پورے سال کے روزے، صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صام سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے، اور اگر کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کا کیا عذر شرعی ہے؟ بھئی وہ مسافر ہے، بیمار ہو گیا، قضا ہو گیا اس کے روزہ 1 یا 2 یا اس سے زیادہ، تو پہلے وہ قضا روزے رکھے، قضا روزے رکھنے کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھے. ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور 6 شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو صام تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ صام کے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، رمضان کے روزے تب رکھے جاتے، یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے، کہتے اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں، زیادہ ایام سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض عورتوں کو 10 دن مینسز آتے ہیں، یا 11 دن، یا 12 دن، یا 14 دن، یعنی 15 دن سے کم، وہ پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں، کتنے دن ہو گئے؟ یعنی اگر آپ 12 بھی کر دیں، 12 اور 6 18 دن. اب 18 دن روزہ رکھنا عورت کے لیے، اس نے گھر کے کام بھی کرنے، بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہے، جب اس کے قضاء کے ایام زیادہ ہوں، کمزور ہو، نہ رکھ سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ 6

0: سوائے کہ روزے رکھ لے اور باقی بعد میں قضا کرتے رہے، انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قضا سب سے پہلے ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضا کے بغیر، فرض کے قضا باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے، ادا ان یا قضا ان. اگر فرض کو وقت پہ مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضا کر لے، اور قضا نفل سے پہلے ہے کیونکہ قضا فرض کے قضا ہے. اور چھ روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں، تو پہلے جو قضا ہیں وہ پورے کر لیں اور پھر چھ شوال کے روزے رکھ لیں. نہیں، ٹو ان ون نہیں ہوتا اس میں. نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا، یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا، آپ نے دونوں رکھنے ہیں پھر، نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضا کا ہوا. تو برر بعض میں کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے، قضا کا نہیں ہوگا کیونکہ قضا میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی، فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے، فرض میں آپ دوسری شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں، 13, 14, 15 تو بیض بھی ہو گئے، شوال کے بھی ہو گئے، 3 سومار جمعرات شبرہ جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا، تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے، آپ نے جمع کہاں کیا ہے؟ آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے، شوال کے بھی ہو گئے جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضا کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو. تو یہاں پر قضا کا نہیں، شوال کا نہیں ہوگا، قضا کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں، نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، وہ دن شوال کے یا ذو القعدہ کے ہوں، شوال میں وہ دن آ گئے، آپ کی نیت ہو گئی، ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میں میرے علم کے مطابق یہی ہے، کیونکہ یہ 3 دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں، اگر آپ ان کی نہیں بھی کرتے تو ان 3 دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا کیونکہ دن متعین ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاء اللہ کبار علماء سے ہیں، استادوں میں سے ہیں، تو ان کی بات حق ہے، میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کہ انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضا رمضان کے بعد نہیں کرتی الا کہ شعبان میں، دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں. اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضا روزے جو ہیں وہ رکھ لیں، پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سید عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی، ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو، وہ پہلے ایسے کیا کرتی ہوں، اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں، سید عائشہ کی دلیل لیتے ہیں، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں، من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر. تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے، یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں، اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے قضا کر لیں، قضا کا پہلے حق ہے. اور پھر ایک اور بھی خطرہ باقی رہتا ہے، اگر آپ قضا نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے، آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضا نہیں کیے، تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ قضا کر سکتے تھے، آپ کے روزے بھی 5 قضا ہیں یا 4 قضا ہیں یا 2 قضا ہیں، آپ نے قضا نہیں کی، 6 روزے رکھ لیے شوال کے، اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا، اس سے پہلے موت آ گئی. تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضا روزے رکھنے جتنے بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے
1: کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرہ
2: بغیر حساب. ایک شخص بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رمضان میں زکات ادا کرتا ہے، اسی ماہ میں اسے کمپنی سے ریٹائرمنٹ کے واجبات ملے ہیں، کیا وہ رقم بھی زکات کے لیے شمار کرے گا؟ یعنی کسی مال کو پورا سال جمع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے. زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ ایک سال مال کی زکوٰۃ میں ایک سال کا ہونا لازمی ہے. اور آپ جو بقیہ مال تھا اس کی زکوٰۃ اگر اس وقت رمضان میں آپ نے دینی ہے تو آپ اس کو دے دیں. جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب آپ پہ نہیں ہے، لیکن اگلے سال آپ پر واجب ہو جائے گی جب اس کو ایک سال ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے جو بھی مال آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس سارا کو ملا کے اس کو زکوٰۃ دے دے، تاکہ اگلے سال میں بعض مال کا آپ نے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی، بعض مال کا آپ نے بعد میں دی، ورنہ آپ کو یہ دن یاد کرنا پڑے گا. اور ایک ایک دن زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر رمضان کی ابتدا میں آپ کو یہ پیسہ ملا ہے اور آپ کی 20 رمضان کو زکوٰۃ بنتی ہے، تو یہ 20 دن آپ گیپ رکھتے ہیں، اس کے بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے اگلے سال، کیوں اگلے سال آپ نے 20 تاریخ کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے نا، یہ جو مال آپ کو ملا ہے ریٹائرمنٹ کا، یہ رمضان سے پہلے رمضان کو ملا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 20 تاریخ کو اگلے سال میں. اب 20 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ مال تو 20 دن کی تاخیر ہوگی نا، اس کی پہلے موت آئے تو اس مال کی زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی، اس لیے پھر گردن کو آزاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہے جو بھی یہ قاعدہ یاد رکھ لیں, جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے زکوٰۃ دینے کے وقت سارے کے سارے مال کو جمع کریں, جو آپ کو کل ملا, جو پرسوں ملا, جو مہینہ پہلے, جو چھ مہینے پہلے, جو بھی آپ کے پاس مال باقی ہے اس کو پورا آپ سم کریں, پورا کیلکولیٹ کریں, دیکھیں کتنا ہے, پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5% آپ نکال دیں, انشاءاللہ صاحب گردن آزاد ہو جائے گی. قرض دی ہوئی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں شمار ہوگی. قرض دی ہوئی رقم سے مراد میں نہیں پتہ قرض اس نے دیا ہے کسی کو یا کسی سے لیا ہوا ہے, دونوں صورتوں میں اگر اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ دے دے, یا جو صاحب القرض جس اس نے قرض لیا اس کو بتا دے اسے زکوٰۃ نہیں دی تاکہ جب اسے پیسہ ملے واپس کرے وہ اس کو زکوٰۃ دے دے, یہ خود بھی دے سکتا ہے اور جو پیسہ کا مال وہ بھی دے سکتا ہے. اور اگر سائل سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں, ابھی مجھے وہ پیسے ملے نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے قرض کا وقت بھی آ گیا ہے, قرض کو واپس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے اور وہ دے نہیں سکتا, یا تو وہ عاجز ہے ابھی اس قادر نہیں زکوٰۃ دینے کی, یا وہ دینا نہیں چاہتا ہٹ دھرم ہے, تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ملے گی نہیں, جب ملے گی تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے, اگر وہ 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے آپ کو آپ کا قرض جو اس نے آپ سے لیا تھا چاہے 50 لاکھ ہو جتنا بھی ہو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے, کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کو 10 سال کے بعد ملا ہے آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اور دوسری صورت اگر وہ دے سکتا ہے اس کے حالات تنگ نہیں ہیں ٹھیک حالات ہیں اور آپ اس سے مانگتے نہیں ہو, آپ کو شرم آتی ہے, آپ کا دوست ہے, رشتہ دار ہے, کوئی وجہ بھی ہے, تو ایسی صورت میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیں گے اس مال کی جو اس کے پاس ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے, کیونکہ آپ خود متساہل ہیں, آپ نرمی سے کام لے رہے ہیں, نہ تو خود اس سے لیتے ہیں نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ آپ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق مسکینوں کا حق یہ
3: ادا کرنا ہے, آپ کی گردن پہ آپ
2: اس کا زکوٰۃ دینی ہے. اللہ اعلم.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے, قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے, قرآن عظیم کتاب کیوں ہے, کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے, قرآن مجید کیسے نازل ہوا, قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی, قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا, قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے, قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے, صحابہ کرام اور قرآن مجید, آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید, اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ, لفظ قرأ سے لیا گیا ہے, اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا, اور قرآن سے غم مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کسی چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے, چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں, اس چیز کی قدر و قیمت, اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے, مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے, کمزور ہے, ان بکھرے ہوئے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو, ہونٹوں کی ضرورت ہے, دانتوں کی ضرورت ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے. ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً, مجازن نہیں, حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل, واضح دلیل قرآن مجید میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, تکلیما مفعول مطلق ہے. اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرف استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی, قال اللہ تعالی, تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے, جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو فرماتے ہیں وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے, کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے, رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا, علم کے راستے کو نہیں اپنایا, جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں, ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا, لوگوں کے دلوں پر پڑا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ, یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے تو کیسے کلام کرتے ہیں؟ اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے تو پھر کس کی طرح کلام کرتے، مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، کس کی طرح؟ یہ سوال، یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے، تحریف تأویل بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس لیے عظیم ہے. نمبر دو، قرآن مجید کا پیغام، کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفات الکمال ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں، جانوروں کو کوئی تکلیف، کوئی خسارہ؟ کافروں کو کوئی تکلیف، کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو، صرف آخرت میں لگے رہو، دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا، جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی اخلاق بدل گئے، اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی، اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے، اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے، کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک، پیغام دینے والا. نمبر دو، جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. نمبر تین، پیغمبر. اور چوتھی چیز، خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے، اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ. یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ. آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام، تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کو دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی. سبحان اللہ. قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دیکھیں ذرا، عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو، سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے، سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے، اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے، 99.9 یہ 1997 میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانو، جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا، سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علقہ تھا، علق، ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا، علق سے پیدا کیا تم، تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم، تیرا کریم رب ہے، تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے، فی احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو، اور بندر کو بھی دیکھو، ہاتھی کو بھی دیکھو، گدھے کو بھی دیکھو، اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب کو؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں، کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرأ ربک الاکرم، پڑھو، پڑھو، علم حاصل کرو، علم نور ہے. اقرأ ربک الاکرم، تجھے عقل سے نوازا، تجھے قوت سماعت سے نوازا، تو قوت بینائی سے نوازا، زبان سے نوازا، دل سے نوازا، پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے، کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے، ریڈنگ پہلے، رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ، بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے، اس سینوں کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا، اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم. جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے، دھڑکتے ہوئے دل کی، کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے، اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیا پیغام دیا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے، کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں. ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے، بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم، یہ سرجری، یہ مائکرو سرجری، آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی، نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی. کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں. پہلی پانچ آیات میں تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے، تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر، عظیم رات، عظیم پیغام. اور ایک پیغام کون سا ہے؟ اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ، بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا منتظر انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے، اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالی راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مسلمان، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لے؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اماموں کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود بر حق ہے، واحد سچا معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربان عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نظر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا، پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی، کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہیں، اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات، دین کامل ہے، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے، بدعتیں. اور بدعت صرف عمل سے، عمل تک محدود نہیں، عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو کلم اللہ سے تکلیم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس کے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. بد عقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے. خود سخت دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب، کہاں ہے، کہاں سے ہے؟ خود ساختہ دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا، امہات المؤمنین کو گالی دینا، یہ بدعقیدی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا، خود کچھ حملے کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو، خود کش حملہ ہو، بم بلاسٹ ہو، اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند، جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا امت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ، اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے، دوسری بات نہیں، کیسے جانتے نہ تھے، لا علمی کی تہمت، کہ آپ سب کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی، امت کے لیے باعث ثواب ہوتا، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو، جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو، سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے امت تک نہیں پہنچایا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں جس کے یہ عقیدہ ہے دار اسلام سے خارج ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے. اور میں جانتا ہوں لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی، ان کو پروانہ تھی، وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ، محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، وان تطیعوه تهتدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے. تعجب کی بات، جو جشن میلاد النبی مناتے اکثر لوگ، اکثر لوگ بے نمازی، سود خور، بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں، جو داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا؟ اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری سورت، سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ فاستغفره انه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے، استغفار اور توبہ، یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں، لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں؟ توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑی اٹھانا پڑے گا آپ کو، کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ. مشکل کام ہے، اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، غفار ہے، غفور نہیں، یہاں پہ یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ، تم مغفرت طلب کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو، بار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا، بس کافی ہے، مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں، فکر نہ کریں، دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے، بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے، جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ پٹرول، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کے دروازے کھل جائیں گے، خیر و عافیت کی بارش، رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اس پانی سے، اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ، دولت، عزت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بیوی، بچے سب. اور بچوں میں سے بنین، نرینا بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے، بیٹے کی دعا، نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو میں تمہیں دوں گا. بنین، اولاد نہیں فرمایا، عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں، دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں، بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا، بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں، ابھی کافی نہیں ہے، اور انعام بھی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے، کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے، روٹی ہے، چاول، یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام اور احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے، بنیادی کھانے کو پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے، وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. وہاں پہ پینے کو 4 دریا ہے، سبحان اللہ، پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے، جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے مشروبات ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، نہر بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے. استغفار، یہ سب سے آخری پیغام ہے، یہ سب سے آخری سورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا؟ اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے. یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کیونکہ پیپر نہیں تھے، تو پھر کی چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، یا پتھروں پہ، جو چٹیل سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ، یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ میں اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ نے کی، تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے، ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں، جو قراء ہیں، وہ شہید ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق پہلے توقف کیا، پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا، جمع کیا، اور سیدنا زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا علیہ وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. سیدنا عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو ان کی قرأت میں فرق تھا، کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے، ان کو شادیاں بھی ہونا شروع ہوئی، تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو، اور قرأت جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرأت ایک جیسی ہو، اس قرأت میں بھی اختلاف نہ ہو، تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتا ہے قسم، دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے، تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرأت میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں، اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے, ان میں مختلف ترتیب تھی. سید عثمان کے زمانے میں جو ترتیب, جو آج قرآن موجود ہے, اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا, اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. اور قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت, اس میں کوئی بے حرمتی نہیں, یاد رکھیں. صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے, تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں, یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا, باقی جلا دیا, اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا, اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا, پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا, پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے, اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمد, جسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ فاتحہ ہے. آمین سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما, کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے, اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم, جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی دنیا میں بھی برکت ہے, اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا, اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن شرط بھی رکھی. دوسری صورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں, تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے یؤمنون بالغیب, غیبیات پر ایمان. اور غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, جانیں گے تو صحیح ہوگا نا. الذین یؤمنون

علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے, اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ, بے نمازی یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا, قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم, جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے, مما رزقناہم, جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات, ہماری حیثیت ہے کیا, ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں, گھر سے نکلیں پاؤں دونوں ہاتھ سلامت, آنکھیں اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کر سکتا مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یہ آنکھیں کس نے دی تمہارے, یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں, توفیق کس نے دی ہے, اس قابل کس نے بنایا ہے؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت کی رات دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت, سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید؟

كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں, لیکن آج اس ایک آیت کی اس ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اسی لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تو اسی سب سے عظیم آیت. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے بس, دوسرا نہیں. جی بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو دو بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. 20-20 حج کیے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہیں اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے. بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, 2 لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں. دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, وفضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی.

0: انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، پہاڑ کے بھار کی طرح مشکل ہے، ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائض ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں، یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ، نماز کی طرح پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا تھا یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح بھاری. یہ جو پہاڑ کی طرح بھاری ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ انہوں نے کہا ہے. اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا، پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے، اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پہاڑ نہ گراؤ، اپنے رب سے اپنے رب سے عرض کرو کہ یہ پہاڑ نہ گراؤ، ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے، تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی، کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنی پہاڑ گرے ہیں امت میں، کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں کہ اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آتے ہیں؟ کب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودی نے تحریف کی، بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر لکھ دیا گیا، مار دی گئی ذلت، رسوائی اور مسکنۃ فقیری، محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں، بدترین لوگ ہیں، محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے، جو محتاج تھے، آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے، وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات پہ تحریف کی، ذلیل ہوئے، عمل نہیں کیا تورات پہ. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی، وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایمان قرأت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، حرف کی نہیں زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے لقمہ مل جاتا ہے، یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی، اور اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے، امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا، لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی بار بار توحید کا ذکر کرو، شرک سے منع کرو، شرک کی صورتیں بیان کرو، سنت کی بات کرو، بدعت سے منع کرو، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے جاہل علماء نے، جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بعضوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں اور دعوت شرک کی طرف ہے، بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے ہی نہیں، جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں، دس دس کتابیں سامنے رکھتے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، آپ غوث سے مدد مانگو، آپ علی سے مدد مانگو، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے، تعجب کی بات ہے، اسی قرآن میں تو ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یہ بت نہیں ہے، شکل بت کی ہم نے بنائی ہے اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی فرق ہے، لیکن لفظ وہی رہنے دیا، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے، اور باقی جو 72 راستے ہیں شیطین اور انس و جن کے راستے ہیں، جو ان پر چلتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے جسے تحریف نہیں کی، اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے؟ اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے 71 فرقے، نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے، اور مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھا اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم آہستہ بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے، ایسے کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا، تو خاص طور پر سورۃ الطور، سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں؟ ہم بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ یہ سورۃ الطور پڑھتے ہیں، یہ دل ہے نا، یہ پھٹنے کو ہوتا ہے. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان کوئی دل والا حمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ طور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے کلام ربی کلام ربی سینے سے لگا کے اور کہتے یہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے. دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. زی خالب ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, کہ مطلب نہیں قرآن سے دور تھے وہ, ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نے اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا خوارج نے اور بدعتیوں نے اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گیا. عمر 70 سال سے زیادہ, یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے. آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ ہے اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھے بدترین لوگ کلمہ پڑھنے والے, یہ یہودی نصارہ نہیں تھے, یہ خوارج کہ بد عقید کی. دیکھیں قرآن مجید کو ایسے لات سے مار کے دور کر دیا, اللہ کی کلام کو. اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے لیکن دل میں دیکھے کیا ہے, کوئی ایمان باقی رہتا ہے؟ اور ایک ظالم نے 9 خنجر مارے, 9, ایک نہیں, صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے, اپنے پاؤں سے روکتے رہے, ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے, 2 قطرے گرے سورۃ بقرہ کی ایک آیت پر, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا, سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے, وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے, ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں, یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں اس لیے ذلیل ہیں, اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں, اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اسی میں خیر و عافیت ہے, اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں, ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں, اسی مسجد کی انتظامیہ میں عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے ایک دار قائم کی ہے, جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے, قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے اور میرا خیال ہے شاید عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے پر کیا تاریخ ہے, کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے, جن کا منہج بالکل درست ہے, تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانک اللہ وبحمدک أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا, صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں، جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید پر، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میرے دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا، میری پکار، میری نماز. وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا، میری پکار، میری نماز، میری قربانی، میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے.
1: اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے، دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتا ہی نہیں ہے. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزيل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کے پاؤں کا روزہ وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے، تلاوت کے نہیں اتارا. یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو. صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا. یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے ذلت ہے انکساری ہے اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ سر جھکا دو جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو انا ہلاکت ہے انا اور انا الف نون الف انا سے لیا گیا ہے وہ یہ تکبر کی انتہا ہے اور جس نے کہا میں یعنی انا وہ ہلاک ہو گیا راستے دو ہیں ایک شیطان کا راستہ ہے ایک رحمان کا راستہ ہے شیطان کے راستے میں ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں میں ہرگز نہیں مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الى یوم الدین تا قیامت ملعون ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا نمرود نے کہا انا احی و امیت میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا آپ اگر دوسری طرف دیکھیں رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین ان کے جانشین ابلیس نے کہا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی اول العزم من الرسل ابو الانبیاء امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں پھینکا گیا راستے میں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی ہرگز نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہرگز نہیں اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل چھوٹی سی دعا ہے اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو موت سامنے ہے اس کا کچھ یاد نہیں آتا یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے، یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا. میرے بھائی یہ عقیدہ سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے اس کی ضرورتیں، یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنے فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں، عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں، اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے، تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں، وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے، جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید

0: جنہوں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے۔ ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے۔ رمضان سے میں نے سیکھا کہ داڑھی بھی رکھنی ہے، اچھی بات ہے۔ داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے۔ سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا سنت واجب ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی، کیا آپ اس کو کاٹیں، یہ بھی حرام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ داڑھی منڈوانا، داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے،
1: رمضان
0: عید کے دن بھی حرام ہے۔
1: عید کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
0: روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی۔ سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا۔ بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے اللہ اعلم۔ زبان کا ہونا ہمارے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے۔ زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے، کہتے ہیں بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے ہیں، یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے۔ روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، دن میں اسے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا۔ اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح سمجھنا شرط ہے۔
2: بسم اللہ والحمد لله
0: موجود ہے آج امت میں،
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اور اس کتاب میں سے فتاوى الصيام میں سے چند اہم فتاوی کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، میں بغیر عربی ٹیکسٹ پڑھے ہوئے صرف جو ترجمہ ہے اور اس کا جو سوال جواب ہے مختصر وہ بیان کروں گا، اور ترجمہ بھی میں معنی کے اعتبار سے کروں گا تاکہ وقت جو ہے وہ वैसे भी कम है हमारे पास उस

0: لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سوال مختصر سے جواب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، جہاں پر تفصیل ضرورت ہوگی وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے، روزوں کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے ہمیں روزوں کے وجوب کی حکمت کی معرفت ہوتی ہے، کہ روزوں کی وجوب کی معرفت ہے التقوی والتعبد للہ سبحانہ وتعالی، تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور تقوی سے مراد ہے ترک المحارم، محرمات سے اجتناب، اور جب اطلاق کیا جائے تقوی کا تو اس میں دونوں یہ شامل ہو جاتی ہے، فعل المأمور و ترک المحظور، واجبات جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا، اور جو محرمات ان سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قول الزور والعمل به کو نہیں ترک کرتا، جھوٹی بات و جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھڑوا دے، یعنی اس کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں. جب کوئی روزے دار روزے رکھ کر ایسے عمل کرتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، یا ترک الواجبات یا فعل المحرمات، قول الزور عمل به، یعنی جو محرمات ہیں اگر روزے دار کرتا رہتا ہے تو سوائے بھوک اور پیاس کو اس کو کچھ ملنے والا نہیں. وہ شخص فرماتے ہیں کہ روزے دار پر تأکید ہو جاتے کہ وہ جو بھی واجبات ہیں ان کو بجا لائے، اور جو بھی محرمات ہیں اقوال و افعال میں سے ان سے اجتناب کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، حرام خرید و فروخت سے اجتناب کرے، اور جو بھی محرمات سب سے اجتناب کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے تو پورا اور پورا مہینہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خود دیکھے گا کہ پورے سال میں اس کی استقامت ممکن ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزے کے دن اور افطاری کے دن میں کوئی فرق نہیں جانتے، ان کی عادت ہے ترک الواجبات فعل محرمات کی، اور جو روزے کا وقار ہے اوپر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے جو یعنی روزے دار کے لیے خصوصیات ان پہ نظر آتی ہیں. اور یہ جو چیزیں یعنی جو محرمات جن کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو جو محرمات اگر کوئی روزہ دار کسی محرمات کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور جب کمپیئر کیا جاتا ہے یا توازن کیا جاتا ہے روزہ دار کے روزے کے اجر کا اور اس محرم کے ارتکاب کے گناہ کا، تو بعض کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اجر باقی نہیں ملتا جو گناہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے عن قریب رمضان میں، رمضان اسپیشل، یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے عن قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل، کوئی مارکیٹ کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتا؟ اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے. جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے. جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے، ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے، کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے، کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں، سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے، جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے، اس کے ایک کوپن ملتا ہے، اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں، پھر قرآندازی ہوتی ہے، پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ شرائع جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے، رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے، صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے، کیا خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو، آپ لوگوں سے پہلے، کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، یہ اسپیشل آفرز ہیں، اسپیشل پروگرامز ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات، یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے، رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں، گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں، فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں، یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد، خاص قوالی خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کے انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ, اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ, قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے, چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو, چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے, اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے, آپ جیسے بھی اس کو دیکھو, جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو, نیچے سے دیکھو, دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو, وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری, جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں, اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں, قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے, کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے, ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں, چلے پورا سال دیکھا ہے, اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے, پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے, کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک, چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے, گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے, دیکھیں زبردستی نہ کریں, زبردستی کریں گھر کے جائیں گے پیچھے چلے گئے, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کرنے ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی, اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا, ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے, میں نے اسے دیکھا, بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا, اس کے ساتھ چاول بھی ہیں, اس کے ساتھ کھجور بھی ہے, اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی, اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے, جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں, تو یہ خیر کا کام ہے, خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے, تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے, اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے, میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے, اور شریعت کیا کہتی ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں, اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں, سب میں نہیں, کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہے, ان کو یہ دھوکا ہے کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے, اسپیشل آفر ہے, اسپیشل وقت ہے, اور رات ہم تراوی تو پڑھ لیتے ہیں, عبادت بھی پوری کر لی ہے نا, اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے, مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں, سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں, خاص طور عید کے لیے, اور آخر 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا کیسے فرنیچر ہے بھائی, پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر, بعض لوگ 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے, لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفر تھی. میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفر سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے, اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں, تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں, ہمسائے, رشتہ دار ہیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں, لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ, اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے, اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے, جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے, جیسا ابھی بیان کروں گا میں, یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ خاص مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے, لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں, امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے, عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر 1, رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں, یہ رمضان کی خاصیت ہے, تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو, اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں. اور رمضان کی عام رات میں نہیں, سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں, 365 راتیں ہیں, سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے. یہ خاص رمضان میں ہے جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے, جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے. بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں، 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو رحمت القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے؟ ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ، واللہ هو الغنی الحمید. اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الی اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسی عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا، پھر نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کہوں یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں، اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے، وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے، آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھیں، ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانے پینے حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں، حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ، خاص وقت میں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے، کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، انسان رک جانا. آپ بغیر صبر کے رک سکتے ہیں کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے، صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی، صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب، جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے، اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا، جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے، مشکل سے سائیکل چلاتے تھے، آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں، ایسے بن گئے، جد و جہد کی ہے، سیکھا ہے، ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں، سرٹیفکیٹ لیا ہے، امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے، پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے، جد و جہد کی ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، وقت درکار ہے. اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے، جدوجہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کے نعمت سے نوازتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا، صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہی نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ، نمبر چھ، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، یہ مختلف نام ہے ایک ہی نماز کے، لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابن اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف، دن کو روزہ رکھا، ایمان و احتسابن گناہ معاف ہو گئے، رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی، ایمان و احتسابن پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو، جتنی بھی گناہ ہیں، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر، اسپیشل آفر رمضان میں نمبر آٹھ، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی، کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے، شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے، خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ، میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں، لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں، سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں. لیکن جس کا دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں، سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں واللہ، ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں، نرمی والے. اے ابا، یوں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے. یا ابتی، نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا تھا. عبادت بت کی تھی، لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی، حق اس نے شیطان کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں، اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا، وعدہ ہے شیطان کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا. اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے، اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کر بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے. عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کرتے ہیں جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب، یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد رہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے. 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں، جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت. بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے، یہ کون سا گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے، وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ حیات یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، باجماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا، ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد، 9 بجے داخل ہوئے، 10، 10:15، 10:30 بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے، اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں، جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے، مسک جو ہے وہ ہرن ہے، ہرن، ہرن کا جو املائکس ہے، کیا بولتے ہیں، جو کارڈ ہے ناف، وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں، ہمارے لیے بو ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. وتقی من النار، سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا،
2: ہوتی ہے.
1: یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان, یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں, ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, سچ بات ہے, ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ان کو نصیحت کریں, یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں, ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے, اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے, ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستہ کے آسان کر دے, قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں, ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
2: روزے کی فضیلت کیا ہے؟ الا انت للصوم فضل عظیم, روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے, وہ ثواب جزیل, اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے, مضاعف بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی, ایک حدیث قدسی میں آیا ہے, کل ابن آدم کل عمل ابن آدم, حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم یضاعف, آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالیہ, ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الی 700 ضعف, 700 گنا تک, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانہ لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں, ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی, ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ 10 امثالیہ سے لے کے 700 ضعف تک, 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں, 200 نہیں, 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں, کرم دیکھیں, احسان دیکھیں, رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک, اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام, سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فإنه لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, وہ انا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فإنه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات الخیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص صاحب کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو کہ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فإنه لی وانا اجزی بہ, ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف الله الصوم اليه تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی

0: الله تعالى كإرشاد وتعاونوا على البر والتقوى. والسبس أشى صدق بوهج وصدق جاريه يا علم ينتفع به جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام ہے اور اسی صدق جاریہ علم ينتفع به میں سے یہ کام ہے کہ آپ پمفلٹ ہیں توحید السنت کے اور جو منہج السلف کے مطابق جو دروس ہیں ان کو پرنٹ کرنا ہے یا ان کے نشر و اشاعت کے لیے آپ سیڈیز بناتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں اس میں جو پیسہ لگتا ہے یہ صدقہ میں ہے اور یہ وہ صدقہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا کام آئے گا کیونکہ لوگ اس خیر کو سنیں گے توحید کا سبق حاصل کریں گے. جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر کے اندر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب انسان مر جاتے بنی آدم تو عمل منقطع ہو جاتا سوائے تین چیزوں کے. کیا تین چیزیں؟ صدقہ جاریہ, دوسرا ہے علم انتفع بھی اور یہ علم انتفع بھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد لڑکا یا لڑکی بیٹا یا بیٹی جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو یہ صدقہ جو ہے اس کے لیے جائز, لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ جائز نہیں. یاد رکھیں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ایسی جو امور مسجد کی تعمیر میں یا یہ جو پمفلیٹس ہیں یا دعوت کے کام میں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ صرف نہیں کی جائے گی, کیونکہ مصارف الزکاۃ سورۃ توبہ میں جن کا ذکر ہے ان میں سے یہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ میں علماء فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ, یہ جہاد کے لیے خاص ہے. بعض علماء عموم میں لے لیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو بھی ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں, اور کیونکہ جہاد میں علم بھی شامل ہے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے اس لیے جائز ہے, ایک قول ہے علماء کا یہ بھی. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو واضح انسان اس پہ چلے, صدقہ آپ دیں جو صدقات ہیں اس میں سے آپ دے سکتے ہیں, اور زکوٰۃ اس میں درست نہیں. واللہ اعلم.
1: لوگ کہتے ہیں 27 کو شب قدر ہوتی ہے اور بعض ملک میں 27 ہو بعض ملک میں 26 ہوگی, تو ہوتی تو ایک ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کسی میں 26 کسی میں 27؟ یہ چیز یاد رکھ, شب قدر کے تعلق سے اس میں کوئی شک, شب قدر ہر سال میں رمضان کے مہینے میں ایک ہی رات ہوتی ہے, یعنی کہ ایک ملک میں ایک رات میں ہو 27 میں, کسی اور ملک میں 25 میں, کسی اور میں 23 میں, ویسے نہیں ہوتا, ایک ہی رات ہوتی ہے پوری دنیا میں. لیکن کیا وہ 27 کو ہوتی ہے؟ پہلے سوال یہ نہیں, 27 کو صرف 27 کو ہونا لازمی نہیں ہے. بعض روایت میں آیا ہے لیکن صحیح قول جو ہے حقیقین علماء کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں ان کو ڈھونڈو, اس ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو, لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. کیا جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, پتہ ہے آخری عشرے میں, آخری عشرے میں ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھ کتنے احادیث آئی ہیں آخری عشرے میں ہے, افضل جو ہے وہ تاک راتیں ہیں, سب سے افضل جو ہے 27 کی رات ہے. تو بعض نے صرف 27 کے لفظ کو لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا, بعض نے صرف تاک کو لیا ہے. اس لیے ہمیں اجتہاد, اچھا یہ کیوں فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے؟ تاکہ اس میں اجتہاد زیادہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تاک راتوں میں بڑے اجتہاد سے بڑی دل جوئی سے عبادت کرتے ہیں, اور جفت راتوں میں جو ہیں یعنی 20 کی رات ہے, 22 کی ہے, 24, 26, 28, 30, اس میں پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں رہ قدر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے, تاکہ چلے یہ جو اگر 10 راتیں پوری ہیں ان میں سے یہ مخصوص راتیں ہیں اور ان میں سے زیادہ مخصوص 27 کی رات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 27 کو ہے یا صرف تاک راتوں کے, ان میں ڈھونڈو ضرور ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو فرات میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر جو چانس ہے وہ تاک راتوں کا ہی ہے, تو تاک راتوں میں ہی مل سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ بعض میں 27 بعض میں 26 ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے 27 ہے وہاں کے 27 ہے, اور یہ علم غیب سے اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب ایک ہی رات میں 27 میں ہو گئی ہے, اب 27ویں سعودی عرب میں 27 ہے, پاکستان میں مثال کے طور پہ 28 ہے, تو کیسے ہوا؟ تو وہ ایک ہی رات ہے سب میں, ایک اللہ تعالیٰ کی جو اس میں جو یعنی ثواب مترتب کیے, خیر من الف شہر, وہ سب اسی رات میں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے

رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنی مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے
اس میں بھی تخلیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں, یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں, یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے, اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے, لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا, بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے, اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے, جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا, اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں, جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا, رمضان کے بعد بھی ویسے رہا, تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے, چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے, چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے, چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے, اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے, اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے, رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد, تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے, وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے, رمضان میں بھی سود کھایا ہے, رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے, کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے, رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے, 30-30 سال گزر گئے, رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں, واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی, آپ کی حالت تبدیل ہوگی, میری حالت تبدیل ہوگی, یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا, تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں, ہر طرف پریشانیاں ہیں, طرح طرح کی ذلتیں ہیں, ایک سے ہم نکلتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے, آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے, ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے, اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو گزر گیا وہ گزر گیا, ابھی تک ہم گنہگار تھے, کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے, یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سارے دروازے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سارے دروازے.
جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے. اس پر قابو پانا ضروری ہے. اپنی ہوا نفس اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے. روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے، شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت کو خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہونا، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. اور یاد رکھے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں، زندگی میں خیر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا. یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. جد و جہد ضروری ہے.
دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے۔ مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے۔ اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد جہد کی ضرورت ہے، اور اس جد جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو، یا تو خیر کی، یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے۔ اپنے کان کھول کے سن لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب، یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے، جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے۔ اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو، اور پھر عمل کرو۔ اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا۔ جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں، یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے۔ تو یہ حکمت الفاظوں کی، دیکھیں کتبہ لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لکھنے والے تو اللہ ہے، فرض کس نے کیا؟ اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا۔ لیکن پھر روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے،
پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ رمضان کس طریقے سے فرض ہوا. مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا, ایک دن بس, وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیہم الصیام بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے, پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمان کی تربیت, توحید کی تربیت, اتباع سنت کی تربیت, یہ بنیاد ہے مسلمان کی. یہیں سے ابتدا کرنی ہے, یہ ضروری ہے. میرے بھائی جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے, کوئی فائدہ ہے, نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے, کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے, کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے, واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے, پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت, ایمان کی تربیت بنیادی تربیت ہے مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے. میرے بھائی ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے کلمہ پڑھا تو کافی ہے. یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے, زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی کلمہ ضابطہ حیات ہے, کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں, شروط ہیں, لوازمات ہیں, وہ کیا ہیں, ہم نے کب جانا ہے, کب سمجھا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں, توحید کا علم, ایمانیات کا علم, اتباع سنت کا علم, ہم قرآن و حدیث کیسے سمجھیں, یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک, پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی. اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے, عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سیدہ عائشہ فرماتی جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا, لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا, اور جس میں سستی تھی, مشکل تھا اس کے لیے, اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے, رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے, تو پھر وہ روزہ رکھے, فعل امر ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے, اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے.
کما کتب الذین من قبلکم. پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں، تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے، پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں، تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزہ کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے. روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دین آسان دین ہے، لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں، حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے، بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلے گا، تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کریں، یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں، اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا، اور شدید گرمی ہوتی، اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے، جو کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر، ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے، تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے، اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، مشکل کر رہی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا، لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو، اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے، آسانی بیان فرما رہا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا، تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا، لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے، فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال، دیکھو تم کیسے ہو، کیا زندگی سے راضی ہو تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقتاً جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، وہ انکار کر رہا ہے اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں، اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة, بہترین نمونہ ہے قول میں, عمل میں, علم میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر اعتبار سے. یاد رکھیں, ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے شاید, جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے, اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خواہشات نفس ہیں. اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے, لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے, اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے, رمضان آئے اور چلے گئے, یہ سال بھی آئے چلے جائے گا, اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں, حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی, رمضان میں بھی نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی, ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو ہم؟ کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے, بلو کیمری, غلط پارکنگ کسی نے کی ہے. اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں, ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا, یہ سوچ کے آئے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے؟ تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص, میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے, اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے, کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائی کو کر رہے ہیں. اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل و اغتسل, وہ بکر و ابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے, اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا, اور کوئی لغو رفث نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا, پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام, تہجد کی نماز, اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے ہیں, لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ اگر آتے ہیں تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ, ایک سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے, اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پار کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے,
تقریباً کتنی میٹر یہاں سے مین روڈ جو ہے 500 میٹر ہے؟ نہیں 500 زیادہ ہے، 200 میٹر ہو گئے، اتنا ہے 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ، کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی، یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے، تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے، تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے، اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ، دیوار، بچاؤ، یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے، اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام، تقوی کا معنی بچاؤ ہے، بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے، یہ دیوار، یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے، فرما برداری عمل کا نام ہے، ورنہ پھر ہم نام کے بھی فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرم سب پہ، الا من رحم اللہ، اکثر مسلمانوں کا حال ہے، ہم نام کے متبع سنت ہیں، ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا، فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا، اور جس چیز سے منع کیا گیا، محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا، جو بھی فرض ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں، نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے، جو بنیاد ہے دین اسلام کی، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے، اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام، بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے، سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے؟ سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف، اور یہ ہے شرک باللہ، شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے، ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے، زناکاری بھی نہیں کرتے، ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر، وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز بھی با جماعت، جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں، اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں.
لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ، ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے، سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتے ہیں مریض کی دوائی دے کے، یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ، یا اسے کوئی دین رہنمائی کی، یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقوی کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب علیہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ. الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقوی کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقوی کی، اس کے بغیر تقوی نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف وجہ کے ذریعے سے، کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے نہیں، ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دین باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وعید سننے، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابوبکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہیں، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ، من بعد ما تبین الہدى، ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اسے اپنانا ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے طریقے، اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے، تو یہ جان لو، یہ وعید سن لو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے، اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آج جہنم منتظر ہے، جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں؟ اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے، اور صحابہ کرام کی سنت کو، صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہیں چھوٹنے نہ پائے، جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے،
امت کے 73 فرقے بنیں گے سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحاب جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق اپنی سوچ کی سب کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں. اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے. تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں صرف جذبات ہیں اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو خیر نہ ہو تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے؟ عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کوئی شخص آپ کو کہتے کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو, اسے یہ سوال کرو صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ تراز میں تول تو جائیں اس کے اوپر. جو اس کے موافق ہے تو حق ہے, جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل, نمبر دو العمل بالتنزیل, نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا. قناعت پسندی, قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ, اے اللہ تعالیٰ شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں, شکایت پر شکایت, شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ شکایت, 3000 ہوئی شکایت, 5000 ہوئی شکایت, 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا, اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے, اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے, تنخواہ 2000 ہے, شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی, 4 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی, 10 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے, 4 بھی مشکل ہیں, 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں, بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے, صرف بیڈ روم 100 ہے, 100 بیڈ روم ہے, وہ پھر بھی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے, سب کے لیے, لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے, یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے, ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے. ارے اس کے پاس
مرسیڈیز گاڑی ہے میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟

گزارا کرتے رہو، 4,000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا؟ اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یا احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، لے کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے، سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، بیچارہ دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، سیاست دان سیاست میں مشغول ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے، وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل، یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے، رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں، جو کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے، راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی، یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی،
اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے.

0: سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں، ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے، ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے، آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل، ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں. شہوت ٹوٹ چکی ہے، دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں. روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں، اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے، شیطان قید ہو چکے ہیں، جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے، خیر کی امید، جنت کی امید تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا. رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا. جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو، شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں میں بیان کر چکا تھا اور اسی موضوع کے تعلق سے اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے اور یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں, لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے اور یہ حکمت ہے رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے, دعا کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے آداب کیا ہے, ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے, دعا عبادت ہے یا عادت ہے, دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے, ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ, دعا اور وسیلہ, وسیلے کی حقیقت کیا ہے, اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت, آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی, بہت کم, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں, ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں دوسری سر پہ آ جاتی ہے, دوسرے کے بعد تیسری, اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے, لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے, کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. اور وہ خرابی کیا ہے, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں, ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے, وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے, یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے
0: اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں, ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں, دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے, یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا, سب سے بہترین دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں, یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ دعاء العبادت ہے, اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعاء العبادت, اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے, اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ, جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے, کیونکہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا, یہ بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک, اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جبار السماوات والارض, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. كهم رب ذو الجلال سبحانه وتعالى وكهم يا مسكين حقير وضعيف انسان الله تعالى حقهم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ. اور مانگنے والا دعا العبادہ میں, اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں, اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت, یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو، یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالی سے رزق مانگ لیں، مال مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے، پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے؟ اسی دعا کے لیے فرمایا ہے، اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین، ہدایت کی دعا کرتے ہو، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدى للمتقین، جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو اس راہ مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں، اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے، عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہیں وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں، تین ارکان ہیں، محبت ہے، امید ہے اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں، دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی، لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں، دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء، جو فقیر مسکین لوگ ہیں، وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے، اغنیا سے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو. پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے. کھانے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. بجلی نہیں ہے، بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں، وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں، اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں، اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے، اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی زیادہ اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے, دیکھ لیں آپ, لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو, جب بھی تکلیف ہو, دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں کوئی ایک دو مثال دیتا ہوں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں, انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا, اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں, یا اللہ بھی ہے, اللہم بھی ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ, اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے, یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم پر کرم فرما, ہم پر رحم فرما, جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں ضعیف ہوں, میں مصیبت میں ہوں, اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے, اے میرے رب یا اے ہمارے رب, ربنا. اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا, میں وسیلے پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے, ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اگر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام, پورے بشر کا باپ, اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا, علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے. جن کا آخری ہے شیث علیہ السلام, ان کے اولاد میں سے, وہ بھی نبی تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا, بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا له زوجہ, اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی، یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے لفظ سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے، اور شرعی وسیلہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا. ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اللہ کے نام ہے حی قیوم، اور صفت برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ، ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، قراءت القرآن عمل صالح ہے، صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے، اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا، اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا، بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی، جو ممنوع وسیلہ ہے، جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ میں سب شامل ہے، چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا, وہ خود مخلوق ہے, لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں, یہاں پر صرف دو ہیں, ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی, تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں, یہ تو دعا ہے, یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے, یہ شرک ہے, یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا, ولی کو پکارنا, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے, یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو, بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے, ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے, نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں, یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو, کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے, اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی, کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے, مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں, اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی, سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی, گھر سے کیوں بلایا گیا, مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما, لیکن نہیں, ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھے جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے, قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا, بھوکا اور پیاسا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا, مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں, ایک روٹی کھا لیتے ہیں, جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے, وہ عمل تو خود کر رہے ہو, کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے, برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں, تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے, لوگ کیسے رہتے ہیں, اللہ علم, علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے, ان کے بعد میں پھر صدیقین ہے, شہداء ہیں, صالحین ہیں, بعد میں ہے. لیکن سب سے بہترین زندگی, نعمت والی, احسان والی, کرم والی, سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے, کیسے, اللہ علم, ہم کیا جانے, اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ولی بھی جنت میں ہے, نبی بھی جنت میں, تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے, میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ, برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے, یہ برزخ زندگی ہے, یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں, سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی, یہاں پہ قبر کا ذکر ہے, جنت کا باغ ہے, دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ وہ اولیاء سے بھی, شہداء سے بھی, صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں, کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے, احیاء, زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی, برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے, تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں, زمین کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ, اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر حسن زمین کے اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے, لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے, اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے یا کسی دوسرے صحابی نے ابو بکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں, ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت, دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ اکرم سمجھ کے مطابق یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں, دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے, غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا, یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے, زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ, اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں, وہ یقین بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے, کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے, یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, خاص طور پہ اچھے حالات میں, صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا, یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكفر من الدعاء في الرخاء. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے, تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے. کثرت سے, دیکھ لفظ دیکھیں, فلیکفر من الدعاء في الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, ورنہ مصیبت کے وقت تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے, مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے, مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے, یعنی بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسلام کے, دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ کا بھی تھا, عکرمہ کا نام اس میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا, مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے ہیں مکہ سے دوڑ رہے ہیں. ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو, یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے, وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید اکریمہ فرماتے ہیں میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے, وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں, تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہے, سوچ رہے, طوفان لگا ہوا ہے, لوگ مصیبت میں, اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے, اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر ہم آج میں بچ جاؤں, میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ, دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ ایک راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ابھی مشرک ہے, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو, سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے ان کے خاوند واپس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے, وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے, واپس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے, آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں, اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے. اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سنتے نہیں, کیا کریں, آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا, عجب سی بات ہے. ایک فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ, کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے, آپ نہیں دیتے, دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے, تیسری دفعہ نہیں دیتے, کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں, اس کے پاس جاؤ ہی نہیں, لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, حکمت ہے, اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے, تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی, یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے, الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک, ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور یہ اس عمل دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے پہ میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا, غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو, وہ غیر ممکن ہے, یا کوئی حرام چیز ہو, یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے, مجھے فلاں کر دے, عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء, یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزات کو پھر قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزات قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے. اب یہ کون، یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزات ملے کو اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں؟ الٹے سیدھے ہو کے، وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزات کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے، اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا، شیطان کو قبضے میں لینے. کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابع میں، شیطانوں کے، وہ شیطانوں کے تابع میں بھی ان کا کام چلا رہے ہیں. اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر، سارے کے سارے کافر ہیں. جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے. کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھانا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ پھر, ہاں پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہیں پہ غلطی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا, اور سنت ایک روایت میں اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں, یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بائیں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے, مشکل ہے یہ, یوں اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں, ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جائے بیٹا, آپ آ جائے, کون آئے گا, کھڑے ہو جائے, آ جاؤ شاہ, یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاہ ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو, شاہ کھڑے ہو جائے.

حلیہ بھی ایسے ٹھیک ہے نا, شابش. ہاں ٹھیک ہے, عمر کا خلال کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لینا ہے پھر ناک کے لیے. ٹھیک ہے, آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے, پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر اسے نکالیں. ٹھیک ہے, اچھا ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا یہاں تک پانی جانا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اچھا کیسے دھونا ہے, پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ. شابش شابش, بارک اللہ. یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے, پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے. شابش, پھر اچھا ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے. نہیں یہ بھی نہیں صحیح طریقہ, پانی ہتھیلی میں ڈالیں. نہیں یہ بھی نہیں, بارہ کلر دیکھیے, داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹے کو ہتھیلی پانی لیں اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت. یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, ہتھیلی میں پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازوں کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر دیتے, داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں تو پورا جو ہے خلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں, پورا تو منہ دھو لیا نا, تم پورا منہ دھو لیا پھر آپ نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کو اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہی ہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ مضمون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شابش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے آئے یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال طہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں, غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آستین بھی آپ کو اوپر نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ. یہ ٹھیک ہے, تین مرتبہ دھو لیے. کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے؟ ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بازو لوگ کوہنی نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فیک, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے, یہ ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا اسے پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے, پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دیکھیں. شابش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے, اس طریقے سے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر گردن مسا کرتے. شابش, بارہ کر دیکھیں, گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے؟ اوپر کریں, ٹخنوں سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک. کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں,
بارک اللہ فیک. اور انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے بیچ میں جو ہے خلال کرنا سنت ہے.

0: یہ کوئی بھی انگلی جو ایسی بھی آسانی ہو اسے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضرور میں بتا دوں, ایک بیٹھ جائے شاید آخر میں, ایک چیز ادھر آ جاؤ جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کریں گے؟ وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا. ہاں کون سی دعا پڑھیں گے؟ اشہد اللہ بارک اللہ بارک جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا؟ میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے یہ بال اور کان کے بیچ کے یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے, وضو عبادت ہے, بہترین طریقے سے کرنی ہے. تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ دو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کریں تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھوئے نہیں, اس کی کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے, موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت جس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم ہے 24 گھنٹے, وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت پہ آئے گا پاؤں دھوئے گا نہیں, مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے, اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے. ٹھیک اس طریقے سے, بالکل ٹھیک ہے, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو. یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہے, اتارے نہیں مسح کرنے, سنت ہے, مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ ہیں بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا بھی آپ پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موزوں کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک, مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسا نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسا کروں. نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسا کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کے درس شروع ہو گیا. چل اچھی بات ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکلی ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے. اچھا ہے, تو انشاءاللہ کوشش اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا. آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ کو وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے. تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے ایسے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں. پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں. ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے. اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو, عجب سی بات ہے اللہ کے بندے. بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراوی پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں. حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں, پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ. تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹہ نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ احتجاج دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ احتجاج دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے. دشمن آپ سے زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سے دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے. چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے, جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد, یہ واجب نہیں ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے. یہ اعتدا فی دعا میں سے. اور اعتدا فی دعا میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا, بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی, پہلے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی. حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے, کسی کو آپ نے گالی دی کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے, کریم ہے. اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے جلدی کی, دعا میں جلد بازی کی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے, پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت کے قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا, کوئی ہے مدد طلب کرنے والا, تو میں اس کی مغفرت کروں, اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے, اشعث اغبر, بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر, لمبا سفر کر, چھوٹا سفر بھی نہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے اس نے, وسیلہ بھی ٹھیک ہے, اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے, اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی, حرام مال, دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا, سب سے بڑی دیوار ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں, کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی, عجب سی بات ہے. یاد رکھیں حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف حرام کمائی نہیں ہے, حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے, بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو, سود سے ہے, کسی کو لوٹنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا ہے, کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے, کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا, کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وغذی بالحرام, جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے, کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے, جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا حرم میں, مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا, شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا اور کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے, کہتے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا, اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا, میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا سامنے سے, اس کی طرف دیکھا, جیب سے کچھ نکالا, اس بزرگ کو دیا, وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی, مسکرایا, آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے اٹھ کے اس کے شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے, اب پریشان ہے؟ کہتے نہیں, اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے. کہتے جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا, میرا معاملہ حل ہو گیا. کہتے مجھے بتائے تو صحیح, مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں, کہتے میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا, مجھے سکھائے, مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے, اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں, مکہ میں رہتا ہوں, حرم میں جاؤں گا تو کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو, بھیک مانگو اللہ کے گھر میں, لیکن بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں, میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے, تو عظیم ہے, مجھے 2000 چاہیے بس, اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا, اللہ سے مانگتا رہا. تو جیسا کہتے اس شخص نے کتنے دیے آپ کو؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے, 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا, کسی نے اسے کہا 5000 دینے ہیں, کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا, میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں, میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے, دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو, وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, بہترین دن ہے, بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں, ہم کمزور نہیں, ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں, ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں, تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد, اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا, لأتيتك بقرابها مغفرة, اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں, تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ, جو شرک نہیں کرتے, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے, لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے, جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے, میرے عبد, میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, بشرطے کہ اذا دعان, اذا شرطیہ ہے, یہ شرط ہے, جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں, دعا بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس ان کو چاہیے, ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں. اور ہدایت پا لیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت. ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، سبحانك تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جی ہاں، سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، فاکثروا دعا، دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں صرف ضروری نہیں ہے، جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، صرف سجدہ بغیر نماز کے درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے، اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے، یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، آپ رخ کسی اور طرف ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں، گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی، دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے، آپ سے منع فرمایا. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے، مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا، ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا، ایک مجھے یاد ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے، پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ یہ پرسوں میں یہ بات سنی، سچ ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان میں دین اللہ تعالیٰ کا، پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو، مستحب ہیں، وقت نہیں کر سکتے، بعد میں قضا نہیں کرنا، قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ہیں ختم کرنے کے بعد، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں، پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں، باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں، بکالے سے منگوا لیں، خواتین منگوا لیں، پھر کیا مشکل ہے؟ نہیں نہیں سچ بات ہے، بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں، سمندر کے قریب، سچ بات ہے، دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی، جی سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے، باہر جا بھی نہیں سکتی، یعنی ایک بات ہے، ورنہ خاتون برقع پہنیں گے، نیچے بکالے، بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20-20 بکالے ہیں، یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے. اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو, خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے, اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے, بعض علماء کہتا ہے اگر اس میں گرد غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے, اسے پینٹ ہے, تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں مٹی کی دیواریں تو ٹھیک ہے, طریقہ ایک ہے. یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت برحمتی کا, رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں یہ نام ہے, نہیں یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا زندگی قیومیت, یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد, بدعت کہہ رہا ہوں, اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب گیارہ رکعت پڑھ لیتے, وتر پڑھ لیتے, تو دو رکعت بھی پڑھتے, لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ, اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے, مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر تراویح صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صلی مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام الليل, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ صلاۃ الليل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے, یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراویح پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام, امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
1: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے, اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہیں.
1: ہاتھ اٹھانا بھی ہے.
0: وتر کے بعد تہجد کو, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی, وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت, اور پھر ان کو تراویح پڑھائی, وتر بھی پڑھائے, اور پھر اپنی مسجد میں گئے, وہاں پر ان کو تراویح پڑھائی, اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے, کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لیں, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے, باب باندھتے ہیں لا وترین فی لیلہ, کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل سے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراوی میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد؟ کیا تہجد؟ جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, دو پڑھیں, چار پڑھیں, آٹھ پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, یعنی دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں پہلی رکعت، دوسری، تیسری، بیٹھنا نہیں ہے، تیسری میں جا کے بیٹھنا، تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی، پھر سلام پھیر دیا، پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے. میں نے کہا دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے، دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
1: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے، آگے تو بالکل کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا، سجدہ صاف نہ کیا
0: نہیں، اس کی دلیل نہیں، اسی کوئی دلیل نہیں. یہ وہ یہ نہیں کرو، واجب نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر بھی آپ ایک اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی ملوا سکتے ہیں، صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. بہتر ہے، وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج اور عمرہ کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے، واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں، انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں، کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا، یہ سنت سے ثابت نہیں، غلط طریقہ ہے، یہ ایسے کٹنگ نہیں ہوتی.
1: کتنے بال کٹنے چاہیے کم سے
0: کم؟ سر، سارے سر کے بال، کم سے کم آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. لمبائی میں ایک ملی، دو ملی، چار ملی آپ کی مرضی ہے، لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے، لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں، دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
2: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا، شیخ
0: جی
2: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کہ ساتھیوں نے پڑھا کہیں گے تو سب کہی گیا آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی، انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی، انہوں نے پاس نے فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو، تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا، میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے، عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے، اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا، نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ، حج کرنا، حج کا ثواب، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ایک عورت کے لیے، اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہوں کہ پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتاً وہ عام ہے الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا. پھر آپ کیوں پڑھتے نماز؟ کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے. اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے اگلے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ جب ان کے لیے تھی، آج ہمارے لیے بھی ہے. کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں؟ کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے؟ تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
3: آخری سوال تھا، جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹ تو بہت سارے سوال ہیں، بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے.
3: انہوں نے پھر اٹھے پھر رکعت پوری کیوں؟
0: یہ دوسرا قول ہے، علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، بکر نہیں ابو بکرہ، دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دیر سے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، تو جس چیز آپ نے منع فرمائے تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد دوبارہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی، وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک رکعت دوبارہ پڑھ، لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں. جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں، یعنی دیر سے کیوں آئے ہو، پھر جلدی کیوں کی ہے، پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، پھر چلتے گئے، یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے. جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت، یہ پانچ صحابہ ہیں.
1: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رکعت میں اس کے مفہوم یہ ہے کہ اس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا روایت درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقط ادرک رکھا ہے، نہیں ضعیف ہے. اللہ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب
4: الیک. یہ تو تھوڑا سا لمبا میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. کہتے شب برات کی حقیقت اور فضیلت، مفتی تقی عثمانی صاحب دام اقباله، ماہنامہ بلاغ اگست 2010 سے لیا گیا ہے. شب برات کی فضیلت کی حقیقت، کہتے شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ دس صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں, اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے. لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دس صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں, لہذا جس رات کی فضیلت میں دس صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے, یہ بات ہی غلط ہے. محدثین کا ذکر کیا ہے, فقہا کا ذکر کیا ہے, اور ایک اصل کی بات کی ہے کہ علمی بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو صحیح بات جیسے کہ انہوں نے خود شروع میں کہا ہے کہ اس کی کوئی کسی خاص فضیلت کی صحیح احادیث بیان نہیں کی گئی, مروی نہیں ہے. اور جن دس صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی صاحب جو ان حدیث کے راوی ہیں. اب صحابی جو ہے یہ روایت صحابی نے کی ہے, اب سند میں خرابی آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے اس رات کی فضیلت کے لیے کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے. یاد رکھیں کسی صحابی سے, یعنی یہاں سے اس بات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں پہ شیخ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ دس صحابہ نے اس رات کا اہتمام کیا ہے, نہیں, وہ یہ کہہ رہے کہ دس صحابہ سے روایات موجود ہیں. یہ وہ روایات ہیں محققین محدثین نے جن کے بارے میں کہا کہ سب ضعیف ہیں. اچھا یہ بات واضح ہے. اچھا یہ ساری روایات جو ہے الگ الگ سے ضعیف ہیں, اور جو ضعیف روایت ہے اگر ان کا ضعف اتنا زیادہ نہ ہو, آپس میں جوڑنے سے حسن غیر کے درجہ پا لیتی ہیں تو پھر یہ صحیح ہو جاتی ہیں. محدثین کا اتفاق ہے یہاں پہ اس مسئلے میں جو محققین محدثین ہیں کہ ان روایات کو جمع بھی کیا جائے تب بھی حسن غیر درجے پہ یہ فائز نہیں ہوتی. اس لیے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور یہ کہنا یہ بات غلط ہے. دس صحابہ سے ثابت ہے, ثابت نہیں ہے. دس صحابہ سی روایت موجود ہے, اس لیے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اگر دس یا سو صحابہ سے بھی روایات موجود ہوں اور سب ضعیف ہوں تو حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی کی غلطی ہے یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غلطی ہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو سند ہے جس نے ہمیں یہ بیان کی ہے کہ کس صحابی نے یہ روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اصل میں صحابی تک یہ جو سند ہے اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی ہے, کسی راوی میں کوئی مسئلہ ہے, اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. پھر آگے کہتے ہیں شب برات میں عبادت. امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور, تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں, لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے, اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے. میری گزارش یہ ہے, خیر القرون کا ذکر کیا ہے نا کہ اہتمام کیا کرتے تھے, ایک ثبوت چاہیے کہاں پہ. یہ صحابہ سی روایات ہیں, یہ صحابہ کا اپنا عمل نہیں ہے, خیر القرون والے لوگوں میں سے کسی کا عمل نہیں ہے. ایک کا دکھا دے کس نے اہتمام کیا ہے, ایک کا بھی نہیں ملتا. اگر سلف میں سے کسی کا عمل مل جاتا تو حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن سلف کا عمل تو ہے, تب بھی ہم کہتے کہ یہ درست ہے, لیکن وہاں پر بھی کسی کا عمل نہیں ملا. اور خود شیخ صاحب جو ہیں دیکھیں اس پوسٹ کے آخر میں بتا دوں آپ کو, کہتے ہیں شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا, شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے. کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے جیسا کہ بعض روایت میں ملتا ہے. اب یہ بات درست ہے, یہاں پہ یہ قاعدہ ہے کہ جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے مسجد میں جمع ہونا یا چوراہوں پہ یا روڈوں پہ جمع ہو کر کوئی خاص اہتمام کرنا, یہ خلاف سنت عمل ہے, نہ تو اس کی دلیل ہے کسی حدیث میں اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے, تو یہ بات اوپر کیوں اپلائی نہیں کرتے عبادت کے اہتمام جب ان سے ثابت نہیں ہے. سلف میں سے, خیر و قرون میں سے, یہ تو بیان کیا ہے شیخ صاحب نے کہ انہوں نے کیا ہے, لیکن ایک بھی یہاں پہ روایت نہیں پیش کی کہ کس صحابی نے یا کس تابعی نے اتباع تابعی کس عالم نے یا کس محدث نے فقہ اربع میں سے کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، کیا مالک شافعی امام حنبل سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. پھر آگے کہتے ہیں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، یہ بات بھی درست ہے. کہتے ہیں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. بالکل نفلی، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے. نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کوئی خاص طریقہ ثابت بھی نہیں ہے اور خاص کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے کہ کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خاص عبادت کہاں ثابت ہے؟ جب طریقہ ثابت نہیں ہے اور خاص طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، جب اصل عبادت بھی ثابت ہے تو اس عبادت کو کرنا کہاں اور کیسے جائز ہے؟ کہ سب برات پہ قبرستان جانا. اس رات میں ایک اور عمل ہے جو کہ روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تشریف لے گئے. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت بقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں. لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس درجے میں اسے رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ بات درست ہے، یعنی جو سنت میں ثابت ہے اس کو اس پہ ویسے عمل کریں جیسے کہ سنت میں ثابت ہے. لیکن کیا سنت میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات میں بقیع جایا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ کیا ہے. اچھا آگے وہ خود بھی کہتے ہیں، کیا صحابہ کرام میں سے کس نے کیا؟ صحابہ کرام دین کو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع میں جانا اس رات میں اگرچہ ہم کہتے ہیں ثابت بھی ہے، تو کیا صحابہ کرام نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کر زیارت کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ اگر ثابت ہو تو کم سے کم ایک صحابی تو کرتا، کی صحابی ثابت نہیں ہے. وہ شیخ صاحب خود بھی فرماتے کہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جانا مروی ہے. چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. دیکھیں یہ بات درست ہے، لیکن اس کو پورا مکمل طریقے اپلائی کیوں نہیں کرتے ہر بات پہ؟ یہ عجیب تضاد ہے، سبحان اللہ. شعبان کا روزہ، کہتے ایک مسئلہ شب برات کے بعد والی دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، سبحان اللہ. لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں. البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے. بالکل بات درست ہے، بالکل بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر ضعیف حدیث ہے، یعنی فرمایا کہ ضعف دوسری روایتوں سے منجبر ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتی ہے. 15 شعبان کے دن جو ہے اس میں روزہ رکھنا جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے، یعنی روزہ رکھے کوئی اہتمام نہیں ہے. اچھا 15 شعبان کی جو شب ہے اس میں کسی عبادت کو کوئی دلیل موجود ہے؟ کسی عبادت کا وہ بھی تو نہیں ہے نا، ضعیف بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. یعنی خاص عبادت میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بات رمضان سے ایک دو دن پہلے جو ہے روزہ رکھنا وہ معنی بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور پورے شعبان کے روزے رکھنا یا اکثر شعبان کے روزے رکھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن خاص 15 شعبان کے روزے رکھنے کی جو دلیل ہے وہ ضعیف. اچھا ایک مسلمان ہے، ایک مسلم ہے، وہ پورے شعبان کے روزے رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اکثر شعبان کے روزے رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے؟ جائز ہے. وہ روزے رکھتا آیا ہے اور 15 شعبان کا دن جمعرات ہے مثال کے طور پہ، رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اس کی عادت ہے وہ رکھے گا، لیکن خصوصی طور پہ 15 شعبان کا اہتمام کر کے روزے رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آخر میں وہی بات کہتے ہیں, شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا, شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے. کہ صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے جیسے کہ بعض روایت میں ملتا ہے. واللہ اعلم. عبادت
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے, تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا, یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی, تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا, میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا, میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ, عبادت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے, اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے؟ کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں, یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے, دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں, جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے, خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے, وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے, یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم

اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں؟ رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے؟ میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں، عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں، عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں، اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے۔ حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے۔ بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں، اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے، کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سید عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

0: اے عمر، تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہق میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں. دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے. بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا، اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں؟ پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں، جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر، اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہوئے ہیں، انتظامیہ والے کھڑے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے، عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی، میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی اللہ کے لیے. عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر, نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجرِ اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں, اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی. اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے, اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا. اب نماز کے لیے جانا ہے, راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا. اقامت ہوئی, راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز, وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, جو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا یوں, مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پل سرات ہے, بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کے احرام میں بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں رکتی آپ کو, اس میں تھوک. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا, ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کے حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کے حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں، یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا؟ نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے، ہر چیز میں برکت. اللہ کا گھر جو ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت، اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مناظر پر اتر آتے ہیں، اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرماتے ہیں صدقت، سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموش اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے، سوارے پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا، اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں، بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر، کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا، رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا، کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے، اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں، کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو، کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں، میں روزے کی حالت میں ہوں، صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی یا ساری رات جاگتے رہے اور دن میں سوتے رہے؟ ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی؟ چغل خوری تو نہیں کی ہم نے؟ کسی کا دل تو نہیں دکھائے؟ کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے؟ بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ, اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون, توبہ کر لو, بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے تقویٰ کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے, میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گے. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو, اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی, اور اب سود سے توبہ کے بعد زندگی کیسی ہے, اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو, میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں, جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں, اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو, میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں, جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں, جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں, آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں توبہ کی ہے, جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے, لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں. اللہ کا گھر مسجد ہے, مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں, ثواب کے لیے آتے ہیں, فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں. کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے؟ میوزک چلتی ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو, حرام کام کرتے ہو, اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے ہو؟ یہ موبائل فون ہے, اس موبائل فون ہی سمجھو, اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے, اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراوی کی نماز پڑھ رہے وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لے نا پہ، بڑوں کی بات تو کر لے نا پہ. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے ہیں اور امام صاحب قلت کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو گھر سے نکلے کیوں تھے. اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے؟ یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے. بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ فرض ہے، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکوٰۃ دے دی، مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیے. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا، اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک، یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے، روزے کی حالت میں، یا زکوٰۃ دیتے ہوئے، یا عمرے کی حالت میں، یا حج کی حالت میں، یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے، رحمتی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں، دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اسے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں، عادت ہے ہماری. اور یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک، چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسے پھینک دیتا ہے. کہ ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے، غیبت ابھی شروع کی ہوگی، لعلکم تتقون، یاد آئے گا، ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے، فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام، کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون، وہ آپ سمجھتے ہیں، اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی، اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم. ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے، یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض، مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے، یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑتا ہے اس کو موت نہ آئے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے، مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے، لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی، رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی. تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان، تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں، ابھی بھی وقت ہے، بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی، غلطی کا اقرار ہے، تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ. اور ابھی جو دن آنے والے ہیں، جو وقت باقی ہے، وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم، دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے، پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں، تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہے، بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے، مسلسل عبادت، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، ذرا غور کریں، 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت، خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں، اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں. اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، بہترین راتیں باقی ہیں، ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے، ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو مغفرت بخشی چاہتے ہو دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو. بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون, بہترین موقع ہے. ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, تقوی کا وقت باقی ہے, اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا. اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے, اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں. رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص, دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا, سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے, صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں, ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں, 10 رحمتیں ہیں. پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول عالم, اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا, وہ بھی بخیل ہے. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ, فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے, ہمیں آتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے, کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے, کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انت, اس کی یاد رکھیں, ذلیل و خوار ہے وہ شخص, ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام, اور مختصر ہے, نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں, آپ کہیں یا نہ کہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے, ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص, رغم انف امرئن, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں, والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں, ایک دروازہ والد ہے, دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی, بدسلوکی کی ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو, ایک دروازہ تو ہے, اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے, کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر, اس نعمت, اس احسان سے محروم ہے, وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا, مر گئی, خوب رو رہے تھے, کافی پریشان تھے, تو کہ شاگرد سے کس نے کہا, امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا, آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا, ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین, یہ برکت ہے ہمارے گھروں میں, ان کی قدر و قیمت کیا ہے, اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, اور جس نے ان دروازوں سے, اور جو ان دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہوا, رغم انفہ, وہ ہلاک ہوا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کریں, رحمت العالمین ہیں لیکن اس وقت بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, ہماری امت ہم سے بنی ہے, آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں تقوی کا راستہ اختیار کروں, لعلکم تتقون کو مد نظر رکھوں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا, یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی. ایک سوال ہے, بعض مساجد میں امام چار تراویح پڑھا لیتا ہے تو پھر امام بدل جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, کہ اس میں بھی یہی کلیہ فٹ ہوتا ہے؟ جی ہاں, یہی فٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو پہلے امام وہ بھی پیچھے کھڑا ہے, مقتدی بن کے کھڑا ہے نا. بعض مساجد میں چار رکعت ایک امام پڑھتا ہے پھر چار رکعت دوسری پڑھتا ہے, آپ نے آٹھ رکعت پڑھنی امام کے ساتھ وتر سمیت, عشاء کی نماز فرض نماز کے ساتھ, آپ کو انشاءاللہ پورا اجر ملے گا. وہ اگر چار چار کر دیں ان کی مرضی ہے, آپ کو اجر پورا ملے گا انشاءاللہ. تہجد میں افضل تو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ پوری خیر سے چھوٹ رہے ہیں نا. افضل ہے کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں. بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وتر کیونکہ سب سے آخری وقت میں افضل ہے تو افضل کو پانے کے لیے اس خیر سے محروم ہونا. آپ دونوں خیر جوڑ لینا. جب آپ وتر کی نماز امام سے پڑھ لیتے ہیں, ساری رات کا قیام لکھ دیا ہے, وتر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیا, اور اس میں جو اجر ملا تھا وتر آخر میں پڑھنے کا وہ بھی مل گیا. اللہ کی رحمت وسیع ہے, کیونکہ اتباع سنت کا اجر الگ ہے اور اس حدیث پہ عمل کرنے کا اجر الگ ہے اور ساری رات کا قیام کا اجر الگ ہے. تو اجر کو اگر پانا چاہتے ہیں تو وتر کو اگر آپ پورے سال میں مؤخر پڑھتے ہیں آخر میں تہجد کے ساتھ, رمضان میں پہلے پڑھ لیتے ہیں تو شوال کے 6 روزے پہلے رکھیں گے تو اجر قضا کریں گی. واللہ اعلم. حدیث میں آیا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال کے روزے بھی رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے, یعنی اجر و ثواب پورے سال کے روزے کا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مردوں کے لیے تو آسان ہے الحمدللہ, رمضان کے روزے مکمل رکھے, 6 شوال کے رکھے اور 1 سال کا اجر پائے الحمدللہ. مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے. اب یہ مخصوص روزے نہیں رکھے اور 5-6 دن ہیں تو پہلے قضا روزے رکھیں گی. من صام رمضان, فعل ماضی ہے, جو رمضان کے روزے رکھ چکا ہے اور قضا باقی تو روزے تو نہ رکھا رمضان کا, تو پہلے قضا روزے رکھیں گی اور پھر 6 شوال کے روزے رکھیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر 10 دن ہیں, یہ 12 دن گزر گئے ہیں, بعض عورتوں میں پیریڈ جو ہے لمبے ہو جاتے ہیں اور 6 دن شوال کی رکھنے ہیں, ویسے بھی عورتیں کمزور ہوتی ہیں, خون کی وجہ سے پہلے سے کمی ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے اکثر عورتوں میں, تب کیا کریں؟ یہاں قاعدہ فتقوا اللہ ما استطعتم, قانون کیا ہے, قاعدہ کیا ہے کہ پہلے 6 شوال کے روزے پھر رمضان کی قضا کے روزے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. اگر اخلاص نیت کے ساتھ یہ بہن روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن ایام بہت زیادہ ہیں اور 10 دن پہلے قضا کریں گی اور پھر 6 دن شوال کے روزے, اور مشکل ہے اس کے لیے, پھر عید بھی ہے, گھر کے کام بھی بہت سارے اور معاملات بھی ہیں, تو 6 شوال پہلے روزہ رکھ کر بعض میں قضا کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. واللہ اعلم. لیکن جس کے روزے 3 ہیں 4 ہیں یا 5 ہیں وہ اس کے برابر تھے جس کے 12 روزے ہیں. اب اس کو تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے قضا کر لیں, 4-5 روزے جو قضا ہوئے ہیں بعد میں 6 روزے رکھ لیں. اب مکمل 10 روزے اور 26 روزے یا 16 روزے فرق ہے نا دونوں میں, تو اس لیے جن بہن کے روزے کم ہیں یعنی قضا کم ہے چند دن ہیں تو وہ پہلے قضا کر لیں
1: اور پھر بچے کی پیدائش کی وجہ سے کمزوری کافی ہے اور میں اس کو دودھ بھی پلا رہی ہوں, ان وجوہات کی بنا پر میں روزے نہیں رکھوں گی اور بعد میں قضا کروں گی انشاءاللہ. میرا سوال ہے کیا روزوں کی قضاء کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہوگا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف آپ قضاء کریں گے اس میں فدیہ نہیں, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فدیہ بھی دینا ہوگا, اور احتیاط کا دامن اسی میں ہے کہ آپ کیونکہ آپ اپنی وجہ سے نہیں روزے چھوڑ رہی, کیونکہ جو علماء تفصیل بیان کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنی کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہے کہ بچے کو دودھ پلاتے ہو خود کمزور ہے, خون کی کمی ہے, کوئی اور بیماری ہے یا کسی وجہ سے وہ بچے کو اگر روزہ رکھتے تو دودھ نہیں پلا سکے گی, اس کے اندر اپنے اندر کمزوری ہے تو پھر قضا روزہ کرے گی. اگر وہ خود تندرست ہے اور کسی اور یعنی بچے کے لیے وہ روزہ چھوڑ رہی ہے تو وہ قضا بھی کرے گی کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا, اس کی قضا لازم ہے, اور فدیہ بھی دے گی کیونکہ اس نے اپنی وجہ سے نہیں کسی اور کی وجہ سے اپنے بچے کی وجہ سے روزہ کو چھوڑا تھا. اور یہ قول میں سمجھتا ہوں زیادہ یعنی راجح ہے, اور احتیاط کا دامن بھی اسی میں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں.
0: سوال بہن کا یہ ہے کہ میری ماں کی عمر 60 سال ہے اور میری عمر 33 سال ہے, اور میں نے اور میری ماں نے جب کہ ہم 12 سال کی عمر کے تھے ہم نے روزے نہیں رکھے, تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات ہے کہ 12 سال جو ہے 12 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغ کی حد نہیں ہے یا بلوغ کی علامت میں سے نہیں ہے. روزے فرض ہوتے ہیں بالغ پر, اور جو بلوغ یا بالغ ہونے کے جو علامات ہیں عورتوں میں 4 ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر 1 حیض کا خون جاری ہو جانا. چلو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. حیض کا خون جاری ہو گیا, مینسز شروع ہو گیا, تو یہ لڑکی جو بالغ ہو گئی ہے اگرچہ عمر 10 سال ہی کیوں نہ ہو, تو 12 سال شرط نہیں ہے. دوسرا شرمگاہ کے ارد جو ہے بال کا اگنا. تیسرا منی کا خارج ہونا. چوتھا 15 سال کی عمر, 12 کا لفیق.
1: تو 15 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغ سمجھی جاتی ہے اگر یہ نشانیاں نہ ہو جو گزر چکی ہیں. تو حد ہے 15 سال کی, مینسز بھی نہیں آئی, 15 سال عمر ہو چکی ہے, اب بلوغ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب بہن یہ واضح نہیں کیا کہ 12 سال عمر کیا وہ بالغ تھیں یا نہیں. اگر بالغ تھیں تو روزہ فرض ہو گیا ہے, اگر بالغ نہیں تھیں تو 12 سال میں روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے. اب حکم کیا ہے, ماں 60 سال کی ہے اور خود جو ہیں ابھی 33 سال کی ہے. یاد رکھیں عبادت تو ساقط نہیں ہوگی, وہ روزے جو آپ کو یاد ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس 33 سال ہے اور 12 سال کی عمر سے آپ نے نہیں رکھے, مثال کو آپ نے 20 سال کی عمر میں رکھے ہیں روزے رکھنا شروع کیا 30 سال کی عمر میں مثال کے طور پہ, تو اگر 20 سال ہے تو 8 سال بنتے ہیں تقریباً, بشرطے کہ 12 سال میں آپ بالغ ہو چکی ہوں. اگر 12 سال میں بالغ ہو چکی ہیں اور آپ 20 سال میں روزے رکھنا شروع کیے ہیں, مینسز کی ڈیٹ میں جو روزے تھے وہ قضا نہیں کیے, باقی روزے تو رکھیں لیکن قضا نہیں کیے, یہ جو 5 یا 7 دن جتنی بھی تھے مینسز کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 سال میں کتنے دن بنتے ہیں. اس میں غلب تو ون ہوتا ہے کہ ون غالب جو ہے ریگولر مینسز تھے اور 5 دن آتے تھے, تو 1 مہینے میں 5 دن, 10 مہینے میں 50 دن, 10 سالوں میں اگر 10 سال ہو گزر, جیسے کہ والدہ کی عمر بتاتی ہیں کہ 60 سال ہے, تو اتنی روزے جو ہیں رکھنا فرض ہے. قضا, قضا عمر کوئی چیز نہیں ہوتی, یاد رکھے شرعاً قضا عمر بعض لوگ کرتے ہیں بس ہم روزے رکھتے رہیں گے اور پورے عمر رکھتے رہیں گے نفل روزے اور وہی ہوں گے جو فرض ہیں. نیت آپ کو فرض کے قضا کرنی چاہیے. اچھا والدہ 60 سال کے روزے نہیں رکھ سکتی تو اطعام المسکین جتنی بھی روزے چھوٹے وہ کھانا کھلا دے. آپ تندرست ہیں آپ روزے رکھ سکتی ہیں, آپ پر روزے رکھنا فرض ہے, لازمی نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں, لازمی نہیں ہے, متفرق رکھ سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں انگلینڈ میں بعض ایسے وقت دن بھی آتے ہیں جس میں 5 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, میرا خیال ہے دسمبر جنوری میں 5-5 گھنٹے کے دن بھی آتے ہیں, وہ بہترین یعنی موقع ہے آپ کے لیے ان سردیوں کے دنوں میں آپ روزے کثرت سے رکھیں. اور جو بھی
2: ایک سوال ہے, ہے وہ ایک عورت ہر سال گولڈ کے زکوٰۃ دیتی ہے لیکن اس سال ان کے فائنینشیل پرابلمز کافی چل رہے ہیں اور ان کے اپنے منتھلی ایکسپنسز پوری نہیں ہو رہے, تو اس سچویشن میں کیا زکوٰۃ پھر بھی فرض ہے اگر پورا نہ دے سکیں, نہ دے سکتے ہوں تو جتنا ہو سکے دے سکتے ہیں اور وہ زکوٰۃ اپنے بھائی بہنوں کو پاکستان بھیجتی ہیں کیونکہ وہ خود غریب ہیں. یاد رکھیں اگر کسی کے پاس سونا ہے یا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے, اور اگر کوئی فائنینشیل پرابلمز ہو گئی ہیں یا کوئی نقصان ہو گیا ہے, مال نہیں لیکن سونا ابھی باقی ہے اور وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے, تو پھر اس سونے میں سے سونے کو بیچ کے زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی نقصان ہوا ہے کاروبار میں کسی چیز میں تو جو سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان مسکینوں فقیروں کا حق ہے جن کے لیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے, تو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. اور اگر پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں, ریال روپے نہیں ہیں, تو سونے میں سے جو ہے نا کچھ حصہ لے کے جتنی بھی اس کا حصہ بنتا ہے 40واں حصہ جتنا سونا ہے اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے دیں. اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ تھوڑی سی زکوٰۃ نکال لیں, نہیں, جتنا سونا ہے اتنی ہی زکوٰۃ دینی پڑی, یعنی کہ اس کا چوتھا حصہ آدھا حصہ کیونکہ فائنینشیل پرابلمز ہیں تو تھوڑے نکال لیجیے, اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. زکوٰۃ مکمل مال کی نکالی جاتی ہے اگر موجود ہے مال, نہیں تو اس کی معافی ہے. بیچ میں نہیں ہوتا کہ آدھی زکوٰۃ دیتے آدھی نہیں دیتے, نہیں, یہ بات نہیں چلے گی. اور پورے سونے کی زکوٰۃ جو ہے نا آپ نے دینی ہے. اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں بہنوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں, اس میں انشاءاللہ دونوں خیر کو آپ نے پا لیا ہے, زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.
1: بغیر سحری کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ سحری مستحب ہے, مسنون ہے, بعض لوگ سنت مؤکد بھی کہتے ہیں لیکن ہے سنت, فرض نہیں ہے. اور سحری نہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں, روزے میں فرق نہیں پڑتا, اجر میں فرق ضرور پڑتا ہے, روزے باطل نہیں ہے, روزے میں فرق نہیں پڑتا لیکن روزے کے اجر میں فرق پڑتا ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آئے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے لمبی صلاۃ اللیل پڑھائی, یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ فلاح ہم سے چھوٹ جائے گی. تو فلاح سے کیا مراد ہے؟ سحری. تو صحابہ کے نزدیک, سلف کے نزدیک سحری کرنا فلاح تھی. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ سنت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم
0: سنت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ برکت ہے سحری کرو, روز سحری کرنے میں برکت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب جو سحری نہیں کرتے, یہودی سحری نہیں کرتے, تو ان سے مخالفت.
1: دوسرا سوال
0: تو یہ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ
1: رمضان کے روزے اور چھوٹی عید کرنے کے لیے بعض لوگ سعودی عرب کے

متعین کر دیتی ہے ایک خاص ہلال کمیٹی جو ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، اس پوری کمیٹی کا، وہ رمضان اور عید کے لیے انتظار کرتے ہیں کب رمضان کیا عید شروع ہوگی۔ تو اگر یہ کمیٹی موجود ہے اور اعلان ہو جاتا گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر اس کے اتباع کرنا لازمی ہے، متعین ہو جاتا کب رمضان ہے اور کب عید ہے۔ کیوں، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صوم رؤیت وافطر رؤیت، حدیث میں آیا ہے، دوسری حدیث میں روزہ روزہ داروں کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ رکھو، افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرو اور عید الاضحیٰ بھی لوگوں کے ساتھ مناؤ، صحیح حدیث ہے۔ تو لوگوں کے لیے اجتماعیت لازمی ہے، دیکھیں اب غور کریں جتنے بھی حکم آئے ہیں اجتماعیت کے ہیں، سومو سوم نہیں سوم، افطرو یہ بھی جمع ہے، یوم یصوم الناس یوم یفطر الناس، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اچھا، اجتماعیت کے لیے امام کو ہونا لازمی ہے اور امام کی سمع اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو امور ہیں یہ حاکم وقت متعین کر دیتا ہے، تو مسلمان ملک ہے، رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے، اعلان کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باقی ملک سارے جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں، اس خطے میں رہتے ہیں جس کا یہ حکمران اس نے اعلان کیا ہے، سب اس کے تابع ہو جائیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے، انڈیا تو مجھے نہیں پتہ، بعد میں بات کرتے ہیں، مسلمان ملک میں بات، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہلال نظر نہیں آیا ہے اور عید نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ عید شروع کر دی لوگوں نے، کہتے ہم نے ہلال دیکھ لیا ہے۔ دیکھیں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی سے تو وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ کام ان کا ہے، افراد الناس کا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا، لاہور میں چاند دیکھا گیا ہے، کراچی میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے، وہ دو روزہ کچھ روزہ نہیں رکھا، وہ ہر بند اپنی مرضی کرے گا، اجتماعیت کہاں گئی ہے، عید کیسے لوگ منائیں گے؟ عید تو نا عید اجتماعیت میں ہوتی ہے، روزے اجتماعیت میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ یونٹی ہوتی ہے اس میں، ورنہ یہ افراتفری کا عالم ہوگا اور کیا ہوگا۔ اس لیے آسانی بھی یہی مسلمانوں کے لیے کہ ایک ساتھ یہ کام ہو، اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے سبحان اللہ۔ تو اگر ملک مسلمان نہیں ہے، ظاہر ہے رؤیت ہلال کمیٹی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا، جسے برطانیہ ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں روزے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چاند کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر میسر نہ ہو، اور باقی شہروں میں تو ممکن نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے، اور کوئی ہلال کمیٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور گورنمنٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے، کافر ملک اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اس کا اہتمام کرے انتظام کرے، تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر موجود ہے وہاں پہ وہ پھر یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنی، اور ویسے بعض طلاب علم میں جائیں تو جو خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ میسر بھی نہ ہو، اگر خود ان میں سے ایسے کوئی ادارہ ہے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسلمان اسلامک سینٹر جو ہیں، ان میں سے اگر وہ ان کی کوئی ہلال کمیٹی ہے اور وہ خود رؤیت ہلال کے لیے باہر جاتے ہیں، شہر سے باہر جاتے اور دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، تو اچھی بات ہے، بشرطے کو دیکھا ہو انہوں نے، اگر یہ میسر، پھر اگلی آپشن آتی ہے کہ کیا مکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ عید روزے اور عید کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یا دوسرا قول علماء کا جو قریب ترین ملک ہو، قریب ترین ملک کن لوگوں کے لیے، جہاں پر 24 گھنٹے سے یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو، دن رات متعین نہ ہو سکے، بعض ایسے ملک میں 3-3 مہینے رات ہوتی، 3-3 مہینے دن ہوتے مثال کے طور پہ، وہ روزے کیسے رکھیں گے اب؟ تو نزدیک ترین جو ملک ہے ان کا جس میں 24 گھنٹے کا وقت متعین ہے، اس ملک کے مطابق کریں گے، یا دوسری آپشن مکہ کے ساتھ کریں گے، یہ بھی علماء فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ جو ہے روزے کے تعلق سے جو ہے، برطانیہ میں کوئی ہے ایسا کوئی سینٹر رؤیت ہلال کمیٹی کا نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، جو مراکز اسلامیہ ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے کسی دن کا تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے، وہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز دیکھیں اجتماعیت وہاں پہ ہونا لازمی ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال آتے ہیں، ایک گھر ہے، آدھا گھر میں روزے دار ہے، آدھا گھر عید منا رہا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، کیا عید ہوئی کیا روزے ہوئے بھائی؟ اگر آپشن ہے سعودی عرب کا یا موروکو کا، تو موروکو چھوڑے سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں، اگر آپ نے کرنا بھی ایک ساتھ، یعنی آدھا گھر ادھر آدھا گھر ادھر، یہ کیا ہے؟ اور جو قریب تر ملک کی بات آئی وہ اس لیے نہیں آئی، وہ اس اعتبار سے ہے، اگرچہ بعض علماء کے فتویٰ بھی ہے، تو اس بیچ دیکھیے اجتماعیت کہاں پہ ہے۔ انڈیا میں اسلامک لا بورڈ ہے وہاں پہ، کہ وہاں پر

0: یہ ہے میرا خیال ہے. اگر انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, ریت حل کمیٹی اعلان کر دیتی ہے, تو پورے انڈیا والے اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ نہیں کہ ساؤتھ والے الگ, نارتھ والے الگ, نہیں ہم دور ہیں, ہم نے ہلال نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا ہے. گورنمنٹ ہی اگرچہ کافر ملک ہے, اس نے ایک متعین کر دیا ہے, رویت ہلال کمیٹی موجود ہے اور وہ اعلان کر دیتی ہے, تو جتنی مکاتب فکر ہیں سب مل کے روزہ رکھ لیں. یہ نہیں کہ نہیں ہم لحدیث ہیں یا وہ بریلوی ہیں اور اس نے اعلان کہ ہم نہیں کرتے. نہیں, یہ جو روزے ہیں, جو عید ہے, یہ اس میں اجتماعیت ہے, یہ سب کے لیے, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے. واللہ اعلم.
1: جو کمیٹی ہے ان کا اعلان
0: کیلکولیشن پہ ہوتا ہے. ہاں, کیلکولیشن کی بات میں نہیں کہ درست نہیں ہے, کیلکولیشن کا تعلق چاند سے نہیں ہوتا, وہ غلط ہے. جو کیلکولیشن کے اعتبار سے ہو, میں نے بتایا ہے, وہ غلط ہے, کیلکولیشن سے نہیں چلنا چاہیے.
1: تو وہ لوگ کیا کریں
0: گے؟ ہاں, اگر کیلکولیشن سعودی عرب بہتر ہے ان کے لیے, اگر کیلکولیشن سے, جیسے بھائی کہتے ہیں امریکہ بھی کیلکولیشن ہوتی ہے, اگر وہاں پہ جو اسلام کے کیلکولیشن سے کام لے تو ان کی بات مت سنیں. پھر تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے سعودی عرب کو پیروی کر کے آپ روزہ رکھ لو اور افطاری کریں.
2: رمضان سے پہلے بھی سود خور, رمضان میں بھی سود رکنا.
0: ایک بہن کا سوال ہے,
2: اور رمضان کے بعد بھی سود جاری ہے.
0: کہتے ہیں میری بہن کو شوگر ٹائپ 1 ہے, ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہلاکت کا خدشہ ہے اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے, لہٰذا اس رمضان میں فدیہ دیں گی انشاءاللہ. مدبرہ گزارش ہے کہ میرے چند سوالوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر 1, کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مریض کا روزہ, کہ میں ایک چھوٹی سی مختصر بات کر لوں پھر اس سوال کے جواب دیتے ہیں. مرض دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عام سی بیماری ہوتی ہے, نزلہ, زکام, گلا خراب وغیرہ, اور یہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے, اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. تھوڑا درد, بخار, سر درد ہوتا رہتا ہے, روزہ رکھ, اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کرے. دین اسلام آسانی, نرمی اور شفقت رحمت کا دین ہے. اگر کوئی بھی بیمار ہے تو مریض کے لیے صیام ایام اخر, بعد میں قضا کر لے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ قضا بعد میں پھر اس کو ہو سکتا مشکل ہو جائے, اور کئی لوگ پھر قضا بھی کرتے نہیں, بھول جاتے ہیں. اگر بیماری زیادہ ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے, ایکیوٹ بیماری ہے, شدید بخار ہے, 104 پہ بخار ہے, اور ایسے روزہ رکھنا چاہتے ہیں, روزہ مت رکھو تمہارے لیے, کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے مزید پانی کی کمی ہو جائے, پہلے سے ڈی ہائیڈریشن ہے, پانی کی کمی ہے, اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے, تم روزہ نہ رکھو, تم بعد میں قضا کرو. تو اسی شخص سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. تیسری قسم کی بیماری جو موذی بیماری ہوتی ہے, جس کا علاج نہیں ہے, کرونک ڈیزیزز جو لمبے عرصے تک چلتے ہیں, بعض لا علاج بھی ہوتے, جیسے کہ اس سوال میں آیا ہے شوگر کی بیماری ہے, یا دل کی کوئی مریض ہے, یا کینسر کا بیماری, ٹی وی کی بیماری وغیرہ ہے, اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا, تندرست ہو نہیں سکتا, تو ایسے ان لوگوں کے لیے ہر دن کے عوض ایک فدیہ, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اچھا, اب واپس آتے ہیں. شوگر کی جو مرض ہے وہ انہی بیماریوں میں سے ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتی, بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتی, تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب آئے دیکھیں سوالات کیا ہے, ان کے جوابات. پہلا سوال, کیا میری بہن فدیہ کی رقم, کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب, مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے. آپ پیسے نہیں دے سکتے, آپ نے کھانا کھلانا ہے, کیونکہ اطعام کا لفظ ہے, نہ کہ مال کا لفظ ہے. مال پیسہ دینا ہے, اطعام میں کھانا کھلانا ہے. تو فدیے میں آپ کھانا کھلائیں گے, نہ کہ آپ پیسہ دیں گے. بعض لوگ پیسہ دے تو وہ خود کھا لے گا. نہیں, آپ کھانا دیں, اس مرضی کھائے نہ کھائے, اور کھانا بھی مسکینوں کو دینا ہے, فقراء یا مساکین ہیں. اور سید عرض سمان ہو, جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے, تو جب رمضان آتا تھا, رمضان کے پہلے دن, رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے پہلے دن میں ہی 30 مسکینوں کھانا کھلا دیتے تھے ایک وقت میں, 30 مسکین بلا دیتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے, وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے. تو آپ کی بہن کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ رقم نہ دیں, پیسہ نہ دیں, بلکہ ہر کھانا کھلانا پڑے گا, اور آپ کی مرضی, چاہے آپ 30 دن کا کھانا ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دیں, یا اس کے گھر میں آپ, یعنی یا تو دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلانے, دو طریقے, یا تو آپ کھانا پکا کے کھلا دیں خود گھر میں, یا باہر سے بازار سے خرید کے ہوٹل سے کھلا دیں. کیا کھلانا ہے؟ جیسے کہ عام طور پہ یہاں پہ نصف بھیجا جو ایک نفر ملتا ہے, ایک شخص کا جو ہے پیک وہ لے لیں, 30 لے لیں, فقراء کو دے دیں, یہ طریقہ ہے. یا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اناج دے دیں, نصف تقریباً 1.5 کلو چاول جو ہے یا گندم جو ہے وہ ایک شخص کے عوض میں دے دیں, اور 30 میں تقریباً 35 کلو کی جو بوری آتی ہے چاولوں کی, کیونکہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں مسکین کو. دوسرا اگلا سوال, کیا کھانا یا رقم ایک مسکین کو ایک دفعہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں, ایک مسکین کو ایک دفعہ دے سکتے ہیں, اگر اس کے گھر میں اور بھی یہ کھانے والے ہیں تو وہ کھاتا رہے گا. جیسے میں نے کہا کہ 45 کلو کی بوری جو آپ نے دے دی ہے تو وہ اس میں سے کھاتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے برابر کا ہونا چاہیے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں. اگلا سوال ہے, اسی بہن کا سوال ہے, الگ سوال ہے, یہ اسی کا ہے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں, والد کی آمدنی کم ہے, تو کیا میری بیمار بہن جو جاب کر کے کماتی ہیں فدیہ کی رقم اپنی ہی چھوٹی بہن کو رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں, اس کے کالج کے اخراجات کے لیے, یا اسے گھر کا راشن دلوانا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے, عبادت میں اتباع لازم ہے. اس میں اتباع سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہی دینا ہے, اطعام ہے, نہ کہ پیسہ اور رقم ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ زکوٰۃ مستحقین بھی ہے تو آپ کو جو زکوٰۃ المال ہے اس میں سے آپ پیسہ دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو. اور یہ بھی یاد رکھیں, زکوٰۃ یا اطعام ہے, اگر آپ بھائی اور بہن ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کا نہ نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے. آپ کی چھوٹی بہن ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ کا چھوٹا بھائی ابھی اس کو شادی نہیں ہوئی ہے, وہ الگ سے نہیں کما رہا ہے, اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں, تو گھر کا جو سربراہ بڑا بیٹا بن جاتا ہے, تو اس پر فرض ہے کیونکہ نہ نفقہ اس بڑے بیٹے پر آ جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو نہیں دے سکتے. ہاں, جس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اس کا گھر الگ ہو چکا ہے, اب وہ مسکین ہے جیسے کہ سوال میں آیا ہے, اب آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں, اور اطعام و طعام جو ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بہن خود بیمار ہے اور خود وہ محتاج ہے, اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو دیں, اگر اس کے پاس کچھ نہیں, خود فقیر فدیہ دے ہی نہیں سکتی, تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. یعنی کہ قرض لے کے فدیہ دے, یاد رکھیں لازمی کہ آپ قرض لے لیں اور فدیہ خود مسکین ہے تو آپ وہ فدیہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ایسی صورت میں. لیکن بھائی ہے یا بہن ہے, الگ الگ ہیں, سب کا اپنا اپنا روزگار ہے, اور ان کے جو بھائی اور بہنیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کی, فقیر یا مسکین ہیں, زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں, باپ اولاد کو دے نہیں سکتا, یاد رکھیں. ہاں, بیوی خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے کیونکہ بیوی پر نانف کا فرض نہیں ہے. خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کا نانف کا خاوند پر فرض ہے. تین چند حقائق ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے, مکسچر ہو گیا کوئی, تو یہ دیکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. اگر بہن گھر میں فدیہ کی رقم دیتی ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے یا کسی مسکین کو دینا؟ جسے میں نے کہا ہے اگر آپ کی بہن ہے اور وہ مستحق ہے اور فدیہ آپ نے دینا ہے, کیونکہ آپ نے خلط ملط کر دیا ہے, فدیہ بہن نے دینا ہے, مسکین بھی وہی ہے, تو فدیہ تو اسے ثابت ہو گیا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کا فدیہ دینا ہے, اپنی طرف سے آپ نہ دینا کیونکہ اس سے ثابت ہو گیا ہے. آپ ان مالی مدد کرنا چاہتے ہیں کر دیں, فدیہ کی صورت میں نہیں, کیونکہ فدیہ ویسے اسے ثابت ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے قرض بھی لینا درست نہیں ہے کہ وہ قرض لے گی اور پھر فدیہ دے گی, اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کی مدد کر کے فدیہ دینے کے لیے نہیں. ہاں, اگر چھوٹی بہن ہے اور نان نفقہ جو ہے آپ پر فرض ہے, تب آپ فدیہ کے پیسہ دے گی تاکہ وہ فدیہ دے. پڑھنا اور بعض اوقات چھوڑنا, اس عقیدے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی تھی, ایسے عمل کہاں تک درست ہے؟ ترویح کی نماز فرض نہیں ہے, ترویح کی نماز کا تعلق روزوں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ترویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے پہ قبول نہیں ہوں گے, غلط ہے. ترویح کی نماز مسنون ہے, مستحب ہے. جو بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا ہو اپنا کو خیر سے محروم کرے گا, وہ کچھ بھی نہیں. ترویح کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ اپنا کو خیر سے, ایک عظیم خیر سے محروم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور ترویح کی نماز بھی پڑھ لی, یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا, تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. ساری رات کا قیام, یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی, اور اسی امام کے پیچھے آپ نے تراویح کی نماز بھی پڑھ لی, وتر بھی پڑھ لی. امام نماز سے فارغ ہو گیا, آپ مسجد سے باہر نکل گئے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ساری رات کا قیام لکھ دے گا. گویا کہ آپ کام پر بیٹھے ہیں, آپ دکان میں بیٹھے ہیں, آپ سو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو جو تراویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے. رہ گئی یہ بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صرف تین راتیں پڑھائیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے, تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ پڑھا دیتے تو تراویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی. ہم پانچ فرض نہیں پڑھ سکتے, جن پہ پانچ منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں, تراویح کی لمبی نماز کون پڑھ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتیں پڑھی تو ہم بھی صرف تین راتیں پڑھیں, یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور پورا مہینہ پڑھی جائے گی. جو شخص نہیں پڑھتا یا صرف تین راتیں پڑھنا چاہتے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے. ہاں, نہیں پڑھنا چاہتا خود تو آپ کی مرضی ہے, خلاف سنت سمجھ کر صرف تین راتیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے, سنت نہیں ہے یہ. کہ سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ ہے. خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کے کیا طریقہ تھا؟ سیدنا عمر کے بعد سے لے کے آج تک مسلمان کیا کرتے ہیں؟
3: تراویح میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کو سننا.
0: اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یہاں پر ریسنٹلی آیا ہوں, یہاں پر میں نے دیکھا کہ مکمل قرآن کے ختم نہیں کیا جاتا. ہمارے ملک میں انڈیا پاکستان برے صغیر میں تقریباً مکمل قرآن کا جو ہے ختم کیا جاتا ہے تراویح میں. یاد رکھے, کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ تراویح مکمل قرآن پڑھنا ہے. تراویح جو ہے راحت سے لفظ لیا گیا ہے کہ دو دو لمبی رکعت پہ پڑھا کرتے تھے, دو اور دو, پھر تھوڑے سے راحت کر کے پھر دو اور دو چار رکعت پہ پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تراویح اس راحت سے وقت سے لیا گیا ہے اور لمبی یعنی نماز ہوتی تھی, لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. ہاں, اگر کوئی شخص سنت کے مطابق عمل کر کے قرآن ختم کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے, لیکن تراویح کے لیے لازمی نہیں کہ قرآن کا ختم کیا جائے. یعنی کہ اگر ختم نہیں کہ تراویح نہیں ہوگا. اصل مقصد تراویح کا کیا ہے؟ کہ آپ نے اللہ کے پاک کلام کو سننا ہے اور اس پاک کلام کے دل پہ اثر ہونا چاہیے. کئی لوگ جو ختم کرتے ہیں, علام صاحب رحم فرمائے, اتنی تیزی سے پڑھتے کہ آپ لفظ کیچ بھی نہیں کر سکتے وہ کہہ کیا رہا ہے اتنی, کیونکہ ختم کر رہے ہیں. اس نے ختم کرنے کے لیے اس نے پورا ایک پارا پڑھنا ہے, پورا ایک پارا ایک گھنٹے میں یا 45 منٹ کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو تیزی سے, اور کئی یعنی سوچ میڈیا کا زمانہ, اللہ رحم کرے, کہ ایسے کچھ ویڈیو سامنے آئی, واللہ ہے یعنی شرم آتی ہے. میں یہی کہوں, یہ لفظ کہوں گا میں کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا, آپ امامت کر رہے ہیں, اتنی تیزی سے پڑھنا. میرے نہیں مجھے خیر, وہ بیچارہ وہ بھی نہیں پتا خود کیا پڑھ رہا ہے. اتنی تیزی سے صرف یہ مقصد ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائے. تراویح نماز عبادت ہے, آپ رب سے گفتگو کر رہے ہیں. سورۃ فاتحہ رب سے گفتگو, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, گفتگو کر رہے ہیں. حمدنی عبدی, اثنا علی عبدی, ھذا بینی وبین عبدی, آخر الحدیث. کہاں یہ؟ جب آپ بازو سانس نہیں لیتے. عجب بات ہے, سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور تلاوت بھی کر لی ہے اور پتہ نہیں سانس جب آخر میں لیا, پتہ نہیں یہ کیا تلاوت ہے, یہ کیا تراویح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, عبادت کرنی, عبادت حق ادا کریں. عبادت کرنی تو حق ادا کرنی, ورنہ یہ نہ کہ آپ بہت سارے گناہ اٹھا کے لے کے جائیں. آپ ثواب اجر ثواب کی نماز پڑھتے ہیں, اور تراویح کے تعلق سے تمہوں نے بتا دیا کہ ختم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے قرت امام کی سننی ہے اور اس مسجد میں جائیں, بہتر یہ کہ آپ محلے کی مسجد ہے, اگر وہاں پر یعنی سنت مطابق نماز پڑھی جاتی ہے اور صحیح العقیدہ وہاں پڑھیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسے امام جو قرت یعنی آہستگی سے پڑھتا ہے اور آپ کے دل میں اس قلت کا اثر ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے, تو تراویح کے لیے ختم لازمی نہیں ہے. آپ ہاں قرآن مجید پڑھیں, سنیں اس امام سے جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. رتب القرآن
3: دوسرا سوال,
0: جو حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید کی
3: تلاوت میں رمضان کے روزے اور چھوٹی عید کرنے کے لیے بعض لوگ سعودی عرب کی اتباع کرتے ہیں اور بعض لوگ مغرب یعنی موراکو کی اتباع کرتے ہیں, دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ یہ کون سے دونوں میں سے؟ دونوں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، بات برطانیہ کی ہوئی ہے، دیکھیں ملک دو ہیں، یا مسلمان ملک یا کافر ملک ہے، ہر مسلمان ملک میں ایک وہ احتلال کمیٹی ہوتی ہے، میرے علم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے متعین کر دیتی ہے ایک خاص احتلال کمیٹی جو ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، اس پوری کمیٹی کا، وہ رمضان اور عید کے لیے انتظار کرتے ہیں کب رمضان کیا عید شروع ہوگی، تو اگر یہ کمیٹی موجود ہے اور اعلان ہو جاتا گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر اس کے اتباع کرنا لازمی ہے، متعین ہو جاتا ہے کب رمضان ہے اور کب عید ہے، کیوں دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صوم رؤیت وافطر رؤیت حدیث میں آیا ہے، دوسری حدیث میں روزہ روزہ داروں کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ رکھو، افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرو اور عید الاضحیٰ بھی لوگوں کے ساتھ مناؤ، صحیح حدیث ہے، تو لوگوں کے لیے اجتماعیت لازمی ہے، دیکھیں اب غور کریں جتنے بھی حکم آئے ہیں اجتماعیت کے ہیں، سومو سوم نہیں سوم افطرو یہ بھی جمع ہے، یوم یصوم الناس یوم یفطر الناس، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے، اچھا اجتماعیت کے لیے امام کو ہونا لازمی ہے اور امام کی سمع اطاعت کی جاتی ہے، تو یہ جو امور ہیں یہ حاکم وقت متعین کر دیتا ہے، تو مسلمان ملک ہے رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے اعلان کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، باقی ملک سارے جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں اس خطے میں رہتے ہیں جس کا یہ حکمران اس نے اعلان کیا ہے سب اس کے تابع ہو جائیں، اکثر کیا ہوتا ہے پاکستان میں انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے، انڈیا تو مجھے نہیں پتہ بعد میں بات کرتے ہیں، مسلمان ملک میں بات پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہلال نظر نہیں آیا ہے اور عید نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ عید شروع کر دی لوگوں نے کہتے ہم نے ہلال دیکھ لیا ہے، دیکھیں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی سے تو وہ ذمہ دار ہے کیونکہ وہ کام ان کا ہے افراد الناس کا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا لاہور میں چاند دیکھا گیا ہے کراچی میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے، وہ دو روزہ کچھ روزہ نہیں رکھا، وہ ہر بند اپنی مرضی کرے گا، اجتماعیت کہاں گئی ہے، عید کیسے لوگ منائیں گے، عید تو نا عید عید اجتماعیت میں ہوتی ہے، روزے اجتماعیت میں ہوتے ہیں ایک ساتھ یونٹی ہوتی ہے اس میں، ورنہ یہ افراد تفریح کا عالم ہوگا اور کیا ہوگا، اس لیے آسانی بھی یہی مسلمانوں کے لیے کہ ایک ساتھ یہ کام ہو، اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے سبحان اللہ، تو اگر ملک مسلمان نہیں ہے ظاہر ہے وہ کمیٹی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا جسے برطانیہ ہے، وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگ کیا کریں، دیکھیں روزے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چاند کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر میسر نہ ہو اور واقعی شہروں میں تو ممکن نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے، اور کوئی ہلال کمیٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ اور گورنمنٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے، کافر ملک اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اس کا اہتمام کرے انتظام کرے، تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر موجود ہے وہاں پہ وہ پھر یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنی، اور ویسے بعض طلاب علم میں جائیں تو جو خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا اگر یہ میسر بھی نہ ہو، اگر خود ان میں سے ایسی کوئی ادارہ ہے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسلمان اسلامک سینٹر جو ہیں ان میں سے اگر وہ ان کی کوئی ہلال کمیٹی ہے اور وہ خود رؤیت ہلال کے لیے باہر جاتے ہیں شہر سے باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، بشرطے کہ وہ دیکھا ہو انہوں نے، اگر یہ میسر، پھر اگلی آپشن آتی ہے کہ کیا مکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ عید روزے اور عید کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یا دوسرا قول علماء کا جو قریب ترین ملک ہو، قریب ترین ملک کن لوگوں کے لیے جہاں پر 24 گھنٹے سے یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو دن رات متعین نہ ہو سکے، بعض ایسے ملک میں 3-3 مہینے رات ہوتی 3-3 مہینے دن ہوتے مثال کے طور پہ، وہ روزے کیسے رکھیں گے آپ، تو نزدیک ترین جو ملک ہے ان کا جس میں 24 گھنٹے کا وقت متعین ہے اس ملک کے مطابق کریں گے، یا دوسرے آپشن مکہ کے ساتھ کریں گے، یہ بھی علماء فرماتے ہیں، تو یہاں پر مسئلہ جو ہے روزے کے تعلق سے جو ہے برطانیہ میں کوئی ہے ایسا کوئی سینٹر رؤیت ہلال کمیٹی کا نہیں ہے میرا خیال ہے، اچھا جو مراکز اسلامیہ ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے کسی دن کا تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، سعودی عرب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز دیکھیں اجتماعیت وہاں پہ ہونا لازمی ہے، کئی دفعہ یہ سوال آتے ہیں ایک گھر ہے آدھا گھر میں روزے دار ہے آدھا گھر عید منا رہا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، کیا عید ہوئی کیا روزے ہوئے بھائی، اگر اگر آپشن ہے سعودی عرب کا یا موروکو کا تو موروکو چھوڑے سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں اگر آپ نے کرنا بھی ایک ساتھ, یعنی آدھا گھر ادھر آدھا گھر ادھر, یہ کیا ہے؟ اور جو قریب تر ملک کی بات آئی وہ اس لیے نہیں آئی, وہ اس اعتبار سے ہے, اگرچہ بعض علماء کے فتویٰ بھی ہے. تو اس بیچ دیکھیے اجتماعیت کہاں پہ ہے, انڈیا میں, انڈیا میں اسلامک لا بورڈ ہے وہاں پہ, کہ وہاں پر رویت حل کمیٹی ہے میرا خیال ہے. اگر انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, رویت حل کمیٹی اعلان کر دیتی ہے, تو پورے انڈیا والے اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ نہیں کہ ساؤتھ والے الگ نارتھ والے الگ, نہیں, ہم دور ہیں, ہم نے ہلال نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا ہے. گورنمنٹ اگرچہ کافر ملک ہے, اس نے ایک متعین کر دیا ہے, رویت حل کمیٹی موجود ہے اور وہ اعلان کر دیتی ہے, تو جتنی مکاتب فکر ہیں سب مل کے روزہ رکھ لیں. یہ نہیں کہ نہیں ہم لحدیث ہیں یا وہ بریلوی ہیں, اس نے اعلان کہ ہم نہیں کرتے, نہیں. یہ جو روزے ہیں, جو عید ہے, یہ اس میں اجتماعیت ہے, یہ سب کے لیے, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے. واللہ اعلم.
4: بس جیسے امریکہ میں جو کمیٹی ہے ان کا اعلان کیلکولیشن پہ ہوتا ہے.
3: ہاں, کیلکولیشن کی بات میں نے کہ کیلکولیشن درست نہیں ہے, کیلکولیشن کا تعلق چاند سے نہیں ہوتا, وہ غلط ہے. جو کیلکولیشن کے اعتبار سے ہو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے, کیلکولیشن سے نہیں چلنا چاہیے.
4: تو وہ لوگ کیا کریں گے؟
3: ہاں, اگر کیلکولیشن سعودی عرب بہتر ہے ان کے لیے, اگر کیلکولیشن سے, جیسے بھائی کہتے ہیں امریکہ بھی کیلکولیشن ہوتی ہے, اگر وہاں پہ جو اسلام کے کیلکولیشن سے کام لے تو ان کی بات مت سنیں, پھر تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے سعودی عرب کو پیروی کر کے آپ روزہ
0: اگلا سب
3: روزہ رکھ لو.
0: طالب جبیر کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو 5 قسم کے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ ان کو بیان بھی کرتے ہیں, کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ بات درست تو نہیں, اللہ علیہ پہلے بتائے تو 5 قسم کے لوگ ہیں کون. حدیث میں تو یہی آیا ہے. اور اچھا, یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب مطلع ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے یعنی, اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے, مشرق مشاہد, شرک کرنے والا اور بغض نفرت دل میں کی نہ رکھنے والا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ دو ہیں, استثناء میں دو ہیں, باقی سب کی مغفرت ہے کہ نہیں؟ صرف 5 کی مغفرت کہاں پہ ہے؟ یعنی سوائے دو کے باقی 5 ہیں کیا؟ تو ان سے پوچھیں کہ وہ کون سے 5 ان کے پاس کیا دلیل. اچھا, یہ حدیث اس پر بھی اختلاف ہے, قوی اختلاف, اس کی صحت پر قوی اختلاف ہے. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں, شیخ بن باز ضعیف فرماتے ہیں, اس کو بھی شیخ باز فرماتے ہیں ضعیف. اس لیے اب بعض علماء جب ہم بات کرتے ہیں نا علامہ البانی کی, اس حدیث کو تصحیح کرتے ہیں, کہتے ہیں علامہ البانی نے فرما کہ صحیح حسن غیری پہ پہنچ گئی ہے, تو بعض علماء انکار کرتے ہیں, کہتے نہیں یہ بھی ضعیف ہے. ان کے پاس ان کا اپنا دلیل موجود ہے, یعنی بعض علماء کا قول سلف علماء ہیں, اس میں یعنی کوئی وجہ نہیں بننی چاہیے اختلاف کی. قوی اس میں اختلاف ہے, بعض علماء شیخ بن باز نے بھی کسی یعنی ان سے پہلے جو علماء ہیں ان کی بات کی ہے, اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بعض واقعی ایسے راوی اس میں موجود ہیں جو اس طرح سے نہیں پہنچتی, اور بعض کہتے ہیں علامہ البانی کی تحقیق ان سے زیادہ قوی, ہم وہی لیتے ہیں. اگر وہ لیتا اب لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے علاوہ جتنی باقی حدیث ہیں, اچھا شیخ بن باز نے کیوں فرمایا, ابن رجب نے فرمایا کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, یہ بھی شامل ہے. ابن رجب کی تحقیق کے مطابق وہ محدث گزرے ہیں کہ ایک حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے. الغرض یہ کہ صرف 5 لوگوں کی مغفرت ہوگی, یہ بات درست نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عام مغفرت کا احسان فرمایا ہے اس سے 5 میں منحصر کر دینا بہت بڑی جسارت ہے. اگر بغیر دلیل کے کوئی بات, اگر کوئی علم کی ہے کوئی دلیل, تو ہمارے سامنے رکھیں, ماننے کے تیار, الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن جو حدیث جو اس حدیث میں ہے, کوئی کس حدیث کے علاوہ کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں, اگر کوئی بھی لے کے آتے تو محققین نے کیا کہا ہے؟ ضعیف ہے. بلکہ اس صحیح ضعیف پر, اس صحیح حدیث پر جس علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں, اس پر بھی قوی اختلاف ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس پھر کیا دلیل بچ جائے جس میں آپ 5 کا ذکر کر رہے ہیں؟
5: وہ 5 کہاں سے آ گئے؟ ایک میں 2-3 سوال ہیں. پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے, وہ شدید تکلیف میں ہو, کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں, اعتکاف عبادت ہے, اور کوئی بھی عبادت ہے اس کا عبادت کے شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی, فتق اللہ مسط, قدرت, استطاعت, طاقت کا ہونا, یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے, آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے, اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے, فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے, بیٹھ کے پڑھ سکتے, کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے, فتق اللہ مسطائے تم. تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے علاج کے لیے جا سکتا ہے, کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے, قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے, مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے, کوئی شاپنگ کرنی ہے, بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے, صرف ضرورت کیا ہے, شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پہلے سے خرید کے دے دیتے, یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے, کھانا پینا ضرورت ہے, علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے, اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوصہ ایام شروع ہو گئے, حیض کا خون جاری ہو گئے, تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, اعتکاف بعض علماء کے باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتی, کیونکہ مسجد میں, مسجد اعتکاف کے لیے لازمی مسجد اندر رہا جائے, اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکس ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اعتکاف کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ یا مسجد کے اندر ہی تو ہے, مسجد کے اندر ہے, مسجد کے اندر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا مثال کے طور پہ, تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں, وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے, کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا, کوئی اور جگہ جگہ تبدیل کر سکتا ہے, کسی اور جگہ میں جا سکتا ہے, یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے, وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں اس کے لیے جانا جو ہے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
6: سوال آیا ہے, ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں. اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے, مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی, ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں, ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا, تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں, کھدوانا چاہتا ہوں, لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں, کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں, اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ, کیا یہ شرائن جائز ہے؟ یہ شرائن جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے, یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے, ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے, کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورت توبہ آیت نمبر 60 میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے, فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین علیہ ہیں, رقاب ہیں, غارمین ہیں, فی سبیل ابن السبیل, ان آٹھ لوگوں کا ذکر ہے جن میں فی سبیل اللہ, بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے, اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے, یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے, یہ قول جو ہے درست نہیں ہے, نظر ثانی کا مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا, مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا, وہ یہ ہے کہ اس سے مراد, فی سبیل اللہ سے مراد جہاد الفی سبیل اللہ ہے, جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے, تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اس کی ضرورت ہے, مال متاع کی ضرورت ہے, وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے, یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ, مدارس کی تعمیر کرنا, مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات, زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے, ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں, دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے, اور زکوٰۃ مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے, آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں, پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے اس کو ان کو دے دیتے ہیں,
2: اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتی، لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے، یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقراء کیا کرتے ہیں، ناجائز خرچ کر دیتے ہیں اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ پال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقراء کو دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے چھ مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے، یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے، زکوٰۃ مسار میں سے کنواں کھودوانا نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے انڈیا یا پاکستان، آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوگنا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی ہے، زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے، اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے. شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں. اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں. اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کھودوانا جائز نہیں. ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے. بعض لوگ اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں. ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں. بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، والا میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے. اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھودوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں، آپ اپنے بھائی دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ کثر بھی نہیں کریں گے. جتنی کسی کی استطاعت ہے، 5, 10, 20, 100, 50 جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے مہینے دو مہینے چار مہینے بعد صحیح، کنواں تو کھدوا سکتے ہیں. یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا. فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
7: بلکہ سوال ہے کہ بعض ایسے کمپنیاں ہیں جس میں تنخواہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا ہے کچھ ملتا نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہم کیسے دیں؟ یاد رکھیں اس موضوع کے تعلق سے، جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں اس کی تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ کو ملتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو جب آپ کو پیسہ ملے ایک سال کے بعد آپ نے اس میں سے ایک سال کی زکوٰۃ دینی ہے، اگر دو سال کے بعد ملے آپ نے اس کے اس وقت جب آپ کو ملا ہے، کیونکہ وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے اور دینے والے آپ کو دے دینا ہی چاہتا، تب بھی ایک سال کی زکوٰۃ آپ دیں گے. لیکن اگر آپ ان سے لے سکتے ہیں قانوناً اور خود نہیں لینا چاہتے کسی بھی وجہ سے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 1,00,000 روپے مثال یہ 2,00,000 روپے ٹھیک ہے، اور اس نے کہا میں آپ کو ایک سال کے بعد دیتا ہوں، ایک سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا، وہ نہیں دے رہا، آپ اس کے مطالبہ بھی نہیں کر رہے، تو آپ ہر سال کی زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر آپ کے مطالبے پر وہ دے نہیں سکتا، معسر ہے کہ وہ بہت تنگی کے حالات ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا ہے، اور آپ کو پتہ یقین ہے کہ وہ دے بھی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں جب بھی آپ کو ملے گی آپ ایک سال کی زکوٰۃ نکالیں گے.
8: رمضان کا مسئلہ تھا، عید کا مسئلہ آ گیا، عید سے پہلے عید کا مسئلہ، رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا، چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا، چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا،
7: چاند خوشی لے کے آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے، اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں، واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح، ظالم ہی صحیح، فاسق فاجر ہی صحیح، لیکن اسلام باقی ہے، امن و امان قائم ہے، اذان ہے، حج سسٹم قائم ہے، رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے ان مسلمان ملک میں الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید ایک ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے، فسوق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس کا ظلم وہ جانے، حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے، دین تو قائم ہے کہ نہیں، کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ واللہ یہ خوبی کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے، بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا، دوسرا طریقہ کیا ہے جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ؟ نہیں، چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی فالو کرتے ہیں،
9: نظر نہیں آیا تھا تو
7: سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
9: چاند نظر نہیں آیا تھا
7: 30 پورے دن مہینے کے مکمل کر نہیں، چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو، تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں، چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ، نہیں وہ الگ وہاں پہ نہیں نا. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے، خود دیکھتے ہیں لوگ باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں؟ اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند نظر نہیں آیا تو 30 مکمل کے شعبان کے اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے، جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے، غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے، میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا، یعنی چاند دیکھنے کا طریقہ جو نظر نہیں آیا تو 30 مکمل شعبان کیے، اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں، جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں، اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خواب عید بنائیں اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں، اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں، لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے، یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھیں، یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے.
10: میں نے پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، ایک سال گزر گیا ہے میں نے پلاٹ بیچا نہیں ہے، ابھی بیچنا بھی نہیں چاہتی ہوں، میرے پاس اس کی زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، کیا جب میں پلاٹ بیچوں کیا تب میں زکوٰۃ کے پیسہ دوں یا ابھی میں کیا کروں؟ یاد رکھیں جو پلاٹس ہم خریدتے ہیں تجارت کے لیے ان کی زکوٰۃ کا حکم میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی سمجھ لیں، جو پلاٹ ہم اپنے استعمال کے لیے خریدتے ہیں جس پہ ہم نے گھر تعمیر کرنی ہے چاہے وہ 20 سال پڑا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ اس پلاٹ میں گھر تعمیر کرنے کی ہے، اس میں رہنے کے لیے ہے، اور اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے لیکن ابھی اس کو بیچا نہیں ہے، نیت ہے بیچوں گا،
7: ابھی بیچنا نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں. اگر ایسا پلاٹ ہے جو اس نیت سے خریدا گیا کہ اس کو بیچنا ہے فیوچر مستقبل میں، ابھی نہیں بیچنا ہے، اس پر بھی اس وقت زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پر بورڈ نہیں لگاتے. برائے فروخت فور سیل آپ بورڈ لگاتے ہیں، اس وقت سے زکوٰۃ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ بیچتے ہیں پھر اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ اپنا ذمہ بری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پلاٹ کو کئی سال گزر گئے ہیں، اگرچہ فرض نہیں آپ پر، جب تک آپ فور سیل نہیں لگاتے، آپ نے فور سیل کا بورڈ لگایا ہے، اس کے ایک سال کے بعد وہ بکا ہے، تو اس ایک سال کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے پلاٹ کی قیمت پر. اور اگر پیسے نہیں ہیں جب آپ بیچیں گے تب آپ نے اس کی قیمت دینی ہے، زکوٰۃ اس وقت دینی ہے، اس مال جو اب آپ کو اس سے ملے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے گھر بنانے کے لیے، پانچ سال کے بعد آپ کی نیت بدلی ہے اور آپ نے چاہا بیچنے کے لیے، جائز ہے؟ جائز ہے، کیا فرق ہے؟ آپ نے اپنا گھر بنانا تھا، نہیں بنانا چاہتے گھر بھائی، آپ کو پیسے ضرورت پڑ، بیچنا چاہتے ہیں، بیچنے کیا مسئلہ ہے؟ زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ پانچ سال گزر چکے ہیں، نہیں. کب زکوٰۃ ہوگی؟ یہی قانون یاد رکھیں، جب فور سیل کا آپ لگاتے نیت متعین کر، ان میں اعمال بالنیات، فیوچر کی نیت نہیں ہوتی میں کروں گا. بعض لوگوں یہاں پہ بہت بڑی غلطی لگی ہے، وہ کہ جب جس دن سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے بیس سال کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے جیسے علماء فرماتے ہیں، اور دلیل یہ حدیث ہے، جب آپ نے نیت منعقد نہیں، آپ کی نیت بیچوں گا، بیچ تو نہیں رہے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ ایک چیز نے خریدی تجارت کے لیے، آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں، آپ اس کو رکھا اور جب آپ اس کو بیچیں گے، جب اس کو فائدہ آپ سے ملے گا پھر آپ اس کو کرتے. یہ پلاٹ جو ہے اب یہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی آپ کو نفع نہیں ہو رہا، نفع آپ کو جب ملے گا تب ملے گا جب اس کو بیچیں گے. تو جب آپ اس پہ برائے فروخت لکھتے ہیں پھر آپ اس کو بیچتے ہیں تب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے.
11: اسلامی تنظیمیں ہیں جو دعوت کے کام میں سرگرم ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں تھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی خاص زمین دیکھی گئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یعنی رہائش کے لیے اور تعلیم کے لیے خاص زمین دیکھی گئی، تو کیا وہ یہ زمین جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں خریدی جا سکتی ہے، یہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتا. میں نے بتایا فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہاں اگر ان میں فقراء اور مساکین ہیں، بعض جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جاب بھی چلی جاتی ہے، بعض ایسے متعصب لوگ ہیں کام سے نکال دیتے ہیں اور اس کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، وہ اکیلا پڑ جاتا ہے اور وہ مساکین میں شمار ہو جاتے ہیں، تو اسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال دی جا سکتا ہے. مدرسہ ہے تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر اس مدرسے میں جو استاد ہیں پڑھانے والے یا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ فقراء مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسے اداروں کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو اس شرط پہ دیا کریں، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ اداروں کی تعمیر کے لیے نہیں ہے، یہ ان فقراء مساکین کے لیے جو ان اداروں میں پڑھتے ہیں، یا ان پیسوں سے تعلیم کے لیے بھی جو صرف کرتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی جہاد میں سے ہے. شمع عظیم فرماتے ہیں جہاد جو ہے وہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی ہوتا ہے، تو علم کے جہاد کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس شرط کے ساتھ دیں، باقی اگر وہ معتبر شخص ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنے والا ہے، تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں. ان شاء اللہ نہیں، زمین کی قیمت سے ادا نہیں کی جا سکتی. واللہ اعلم.
12: اچھا بینک کا سوال ہے کہ ہم یوکے میں رہتے ہیں اور مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے، عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے، میں تھک جاتی ہوں، میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں، کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے، یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو، کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یہ عذر شرعی ہے، یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے، مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا، جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے، تھک جاتے تو ہم سب تھک جاتے ہیں، یہ کوئی تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں، عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں. اگر
2: تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ، یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے، سنت و نفر
8: ابھی رمضان باقی ہے، تو سنت ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے.
2: بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم، پارکنگ نہیں ملی. کہتے تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے؟ اڑ گئے، زمین پہ گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے، یہ 1000 ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات، دیکھیں گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے ہوں اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ رہے، اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے، اور سپیڈ 100 سے کم نہیں، سپیڈ میں بھی جانا ہے، اور فلائی اوور پہ دیکھے، برج پہ دیکھے، والا میں نے دیکھا. اور تھوڑی سی، اچھا ادھر سے گاڑی رش، آپ کو پتہ ہے رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی، بس تھوڑا سا اپنے موڑنا تھا، 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے، گاڑی لگ گئی، جھگڑا ہو گیا، اندھے ہو تم، اندھے ہو جھگڑا ہو گیا، روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی سمجھ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے،
8: عمرہ کی نیت رمضان سے پہلے کرنا اور پھر عمرہ رمضان میں کرنا، کیا یہ رمضان کا عمرہ سمجھا جائے گا؟ سو جائے سوال، میں سمجھا دیتا ہوں. یہ سوال پرسوں بھی آیا تھا، عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا، ہم اگر ابھی عمرے کے لیے نکلے گھر سے اور مکہ پہنچ جائیں، مغرب کے بعد عمرہ شروع کر دیں، کیا ہمارا عمرہ رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی احرام باندھا ہے گھر سے عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں، مکہ پہنچ گئے ہیں مغرب سے پہلے، انتظار کر رہے ہیں، عمرہ شروع نہیں کیا، مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور عمرہ رمضان کے بعد کیا ہے، کیا عمرہ رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا یہ عمرہ رمضان میں شمار ہو گیا یا شعبان میں؟ کون بتائے گا؟ شعبان میں. رمضان والا کوئی ہے یار؟ اس نے طواف، سمجھے طواف کب کیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا ہے، تو عمرہ کب ہوگا؟ شعبان میں ہی ہوگا. کیوں؟ یہ رمضان اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھیں ذرا، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے عمرہ کرو، اور رات سے ہی پہلے رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ظہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں آرام سے، عمرہ شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں رش کی ابتدا سے پہلے، مغرب کے بعد ہم فوراً افطاری کر کے، مغرب کے بعد جو ہے نا فوراً ہم طواف شروع کریں گے. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں، رمضان میں. تو نیت کے پر کوئی عمل ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں. تو روزہ آپ کا عمرہ بھی شعبان کا ہی ہے، تو
7: تو اگر اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو نیت آپ کریں مغرب کے بعد.
13: ایک سوال ہے کہ
7: وہ پھر چلے جائے کوئی حرج نہیں,
13: حکمران جو ہے
7: اللہ
13: اسی کو زکات دی جاتی ہے تاکہ وہ مستحقین پہنچا دے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر حکمران جو ہے مسلمان حکمران آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ مرضی سے دے سکتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص لوگ متعین تھے جو زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جو یعنی زکوٰۃ پہنچانے والے تھے, العاملین علیہا, جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, جو زکوٰۃ کو پہنچانے میں عمل کرتے ہیں ان کو دے دیتے, وہ جا کے پہنچا دیتے تھے. اور پھر خلفائے راشدین نے بھی اس طریقے سے یہ عمل جاری رہا. یہ حق ہے حکمران وقت کا جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے اور صحیح جگہ پر حق جگہ پر پہنچائے. اور اگر یہ آپشن موجود ہے اور اجازت دی جاتی ہے حکمران کی طرف سے, لازمی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ کی سیلری سے آپ کے مال سے خود کاٹ دیتے ہیں, بعض وہ جیسے بینک میں سیلری آتے ہو ویسے اس میں کاٹ دیتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں, اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خود دیں تو یہ بہتر ہے, آپ خود لیں اور خود جو ہے آپ مستحق ہیں ایک دم پہنچا.
7: سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس طرح کا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں دو امام پڑھتے ہیں, الگ الگ پڑھتے ہیں, تو تقریبا 21 یا کتنے 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے, 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں, تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہے, 31 تقریبا رکعت ہو جاتی ہیں. تو 20 متعین تو نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, صحیح بخاری کی روایت میں دو دو رکعت پڑھیں. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں, تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت, جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے صحیح بخاری میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے, مستحب 11 رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز, یہ بدعت ہے. متعین کر لینا کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے, یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے
14: پہلا سوال
7: 11 رکعت ہے.
14: وتر میں مخصوص دعا کے بعد
7: کیا امام مزید دعا اردو میں مانگ سکتا ہے؟ وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے, اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے, نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے, اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے, ہم باہر سے دعا کرتے ہیں. دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں, جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں, جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے صحیح حدیث میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, انی احبک یا معاذ. ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, یعنی سلام سے پہلے آخر میں یہ دعا مسنون ہے. اب اس کو اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے, عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے طرف سے کہ وہ دعا ہے جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے. عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد, دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیں,
3: اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. عربی میں مستحب ہے, جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ قول راج ہے علماء کا. اب وتر کی دعا, دعا مسنون ہے, عربی میں مانگنی ہے. اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے, کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اسے وتر میں دعا پڑھنی ہے, وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے, عربی میں آپ پڑھیں, یہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ عام مقام نہیں.
15: عید کے دن گلے ملنے کا کیا حکم ہے؟
3: اللہ
15: عید کے دن گلے ملنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی شخص ملنا چاہتا ہے.

بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات، فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا، تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائر اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے، تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا 2 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے، خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق 2 سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے 10-10 کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں 1 کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے 10-10 کپڑے 2 یا 3 دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو 1 دن میں، پہلے دن میں 3 یا 4 سوٹ پہناتے مختلف نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے. اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو

0: یا مرد بنے گا وہ؟ ہم نہیں سمجھتے. بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرف بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے, چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے, چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے, وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے, اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا, منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں, سنت ہے. بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں, اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو, جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی, سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں, تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں. ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا, پورا کیوں نہیں کیا؟ جاتا کیا ہے, ایک کھائیں یا تین کھائیں, دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی. دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائیں؟ نہیں, یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا. بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی, دوسری رکعت ہو گئی, بھاگتے دوڑتے, گاڑی کی پارکنگ نہیں, راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم ایک ہے, ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی, غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی. تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے, بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے, لیکن نماز تو پڑھیں. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے, بات مقصد کی اور نیت کی ہے, محبت کی ہے, چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے, کوئی چیز, ابھی شاپنگ دیکھیں آپ, بازار کا حال دیکھنا آج رات کو, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں, ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے, اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں, بازار میں صرف گھر سے نکلنے, آپ ٹائم نوٹ کر لیں, گھر سے نکلنا پھر واپس آنا, چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے, جسم سے نہیں گئے تھے. آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں. ارے کیا ہو رہا ہے یار, آج رات کو ختم ہے, لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو, ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے, جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے, وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے, دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر, گرم زمین پر کھڑے ہوں گے, اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ مرد وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے، یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے، کہاں پر؟ اللہ کے گھر مسجد میں، جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ اس حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل، سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا، مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دیں. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہیں، سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، یہ مستحب ہے. جی جب عید گاہ میں پہنچے، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، کیا کرتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے، اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں، بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے، نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک ہی آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں، آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، صحیح مسلم کی روایت ہے. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 5. پہلی رکعت میں 7 تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر 6 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر 6 تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر، یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے سنت ہے، اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا، اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت.
1: عید نماز کے لیے جاتے ہیں اور ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے یا دیر سے پہنچتے ہیں، میں دونوں جواب دے دیتا ہوں تاکہ اگلا سوال پھر اسی کے بارے میں آئے گا، تو ہم کیسے پڑھیں؟ اگر ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، آپ نے ترتیب سے پڑھنی ہے، آپ نے دوسری رکعت پا لی ہے وہی پڑھیں، آپ پھر دوسری رکعت جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، یعنی آپ نے امام کے ساتھ پہنچے ہیں، ایک رکعت آپ کی چلی گئی ہے، آپ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں دوسری، پھر امام سلام، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور تکبیر آپ دوسری رکعت، کیونکہ دوسری آپ کے 6 تکبیریں پڑھیں گے، 7 نہیں، 6 تکبیریں پڑھیں، یعنی پہلے تو قیام کی تکبیر ہے، اللہ اکبر کریم اٹھے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ 5 آپ نے پڑھنی ہے تکبیر، اور پھر باقی سورۃ الفاتحہ ہے اور باقی جو یعنی چھوٹے سے وہ پڑھ لیں، پھر نماز مکمل کر لیں. اگر کوئی دیر سے پہنچتے، 3 تکبیریں ہو چکی ہیں یا 4 تکبیریں، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 7 تکبیریں ہیں، دیر سے پہنچا ہے پہلی رکعت میں پہلے کہ دیر سے، اور امام جو تکبیریں کر چکا ہے یا 5 تکبیریں کر چکا ہے، کیا کرے گا؟ تکبیر میں شامل ہو جائے جتنی باقی ہیں، اور اگر تکبیریں پڑھ چکا ہے تو پھر وہ اپنی تکبیر کر کے سورہ فاتحہ اور باقی جو تلاوت وہ کرنا شروع کر دے گا. بعض امام جو تکبیروں کا تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، اگر وقفہ ہے اب تکبیریں کرنا شروع کر دیں، امام سورہ فاتحہ شروع کر تکبیر رک جائے، تکبیر سے رک جائیں اور پھر انصات کریں قرآن مجید کی، سورہ فاتحہ اگر وقت دیتا ہے سورہ فاتحہ پڑھیں.
2: میں جانتا ہوں کہ یہ شخص اللہ مستحق ہے، تو کیا میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے، جبکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ زکوٰۃ مستحق ہے، کیونکہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مال ہے تو شاید وہ مجھ سے یہ پیسے نہ لے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی حدیث یا کسی دلیل سے نہیں ہمیں ملتا کہ زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال ہے. اگر آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ یہ شخص مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے، آپ اس کو بغیر بتائے کہ زکوٰۃ، اس کے زکوٰۃ کا مال دے دیں. ہاں، جہاں پر آپ کو شک و شبہ ہے، پہلے نمبر دو، وہ شخص خود آپ سے مال زکوٰۃ مانگتا ہے، ایک شخص بیگانہ ہے، آپ نہیں جانتے اسے، وہ آپ کے دروازے کہتے ہیں میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ ظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کی ہولے سے لگتا ہے کہ واقعی شخص جو ہے مستحق ہے زکوٰۃ کا، اور آپ اپنے بعض دوست احباب سے جو اس کو جانتے پوچھ لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، تب آپ اس کو مال کا زکوٰۃ مال دیتے ہیں، اور دیتے وقت یہ کہتے ہیں یہی زکوٰۃ کا مال ہے، کیونکہ آپ کو شک و پتہ نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے آپ کو یار فلان جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، کسی کہنے پر بات یقین نہیں ہوتی، تب آپ اگر زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو، یا پہلے مستحق ہو اور بعد میں الحمدللہ اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا، اب وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، آپ جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں کس چیز کا مال ہے، تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ مال آپ رکھ لیں، وہ خود اس کو مسترد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں. تو اس صورت میں تو ممکن ہے، جائز ہے، لیکن ہر وقت جب بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے یہ ساتھ کہا جائے یہ زکوٰۃ کا مال لے لو.
1: غالباً بھائی کا یہ سوال ہے کہ جسے رمضان کے روزے یہاں پہ رکھے اور وہ واپس اپنے ملک میں چلے گئے عید منانے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو دن میں فرق ہو جاتا ہے، یا تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، تو تب انسان کیا کرے؟ اگر آپ پہنچے ہیں اپنے ملک میں، رمضان کے روزے یہاں پہ رکھے ہیں، اور وہاں پر ابھی رمضان باقی ہے، آپ نے 30 روزے پورے کر لیے، 31 مہینوں کا رمضان تو نہیں ہوتا، تو آپ وہاں پہ جائیں، عید اکیلے نہ منائیں، عید اکیلے نہ منائیں، اور وہاں پہ جائیں، اور یہ جو ایک دن کا روزہ رکھنا چاہتے تو آپ کا سنت ہے، فرض نہیں آپ پر روزہ رکھنا چاہتے ہو، نفل نہ رکھیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن عید اکیلے نہیں منا سکتے. اور اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر عید ہے اور آپ کا بھی ایک روزہ باقی ہے، عید ایک دن پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک دن پہلے، تو آپ اکیلے رمضان کا روزہ نہ رکھیں، آپ عید منائیں، ایک روزہ قضا کرنے بعد بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید یہاں منا چکے ہیں، وہی بات ہے، روزہ وہاں پہ شروع کیا، عید یہاں پہ منا رہے ہیں، اگر تو 30 دن پورے ہوئے تو بات ختم ہو گئی. اگر وہاں پر 30 دن ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ 29 دن یا 28، یعنی کتنا فرق ہے، اگر 28 میں ہوتا ہے آپ عید یہاں پہ منائیں گے، جو آپ کے دن باقی ہیں وہ آپ قضا کر لیں گے، عید اکیلے نہیں منائی جاتی کبھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفطر یوم افطر الناس، کہ فطر کب ہوتا ہے؟ جب لوگ فطر کرتے ہیں. اور روزہ کب ہوتا ہے؟
0: سوال ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں ایک اور میرا رشتہ دار ہے جو قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ بدعتی ہے، اس کو دینا زیادہ بہتر ہے، یا ایک سلفی جو مسکین ہے جو میرے رشتہ دار نے اس کو دوں؟ میں زیادہ حق رکھتا ہے جو صحیح عقیدے والا ہے، صحیح منہج والا ہے، دونوں فقیر ہیں، دونوں مستحق ہیں، لیکن ایک بدعتی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اور دوسرا جو سلفی ہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو زیادہ حق رکھتا ہے یہ جو سلفی ہے، جو حق پر ہے اور صحیح منہج پر قائم ہے. اور آپ اس رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، بدعتی رشتہ دار کو، جو اپنی بدعت سے آپ کی زکوٰۃ کے مال سے رک سکتا ہے، آپ نصیحت بھی کرتے ہیں پھر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو بدعت سے وہ توبہ اگر کر لیتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں، اگرچہ دوسرا سلفی کیوں نہ ہو. اگر بدعت پر ہٹ دھرم ہے، آپ پہلے بھی دے چکے ہیں پھر بدعت نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص اگرچہ قریبی رشتہ دار ہے جو سلفی ہے، صحیح منہج والا ہے، اس کو زکوٰۃ دے.
1: عید کے دن دینے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن عیدی لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ عیدی لینے کے اگر قابل ہیں تو لیں، اور دینے کے قابل ہیں تو دیں، اور اگر دونوں کو قابل نہیں ہے تو پھر انتظار کریں.
2: جب مال نصاب تک پہنچ جائے، اور نصاب مقرر مقدار ہے شرعاً، جب مال اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر اس مقدار تک نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور یہ مقدار سونے کی 85 گرام یا 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کی 595 گرام یا 52.5 تولہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ چاندی سستی ہے، تو نصاب یا مقرر مقدار چاندی کی حساب سے ہوگی، اور آج ریال روپیہ ڈالر جو ہے وہ چاندی کے عوض میں ہے، تو آج کل جو ریٹ ہے تقریباً 2700 ریال ہے، 595 گرام 2700 ریال ہے. اگر جب آپ کے پاس 2700 ریال جمع ہو جائیں، آپ وہ تاریخ لکھ لیں، پھر
0: اگلے سال اس تاریخ میں آپ اپنا پیسہ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ریال کم ہے اور سونا بھی 50 گرام ہے, 50 ہی نہیں ہے, ریال آپ کے پاس 500 ریال ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہو جاتے ہیں پھر 1 گرام سونا بھی ہے اس میں شامل کر دیں گے آپ. جب نصاب مکمل ہو جاتا ہے پھر سونا, چاندی, ریال, ڈالر, بینک بیلنس, جتنا بھی چیزیں ہیں سب آپ سم اپ کر کے, سب کو جمع کر کے اس میں سے 40% 2.5%
1: عورت کو سٹروک ہو گیا ہے
0: ایک سال گزرنے کے بعد,
1: اور ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے, تو کیا ہوگا؟ سٹروک یعنی فالج ہو گیا ہے, فالج ہو گیا ہے. جیسا فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے, شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الى اخر الايه سوره البقره نمبر 185. شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مریض ہو اور اس کی مرض ایسی ہو جس کا درست ہونا ممکن نہ ہو یا اس کی تندرستی کی امید نہ ہو, تو ایسے شخص جو ہے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسکینوں میں کھانا کو تقسیم کر دے, اور بہتر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی یعنی کوئی سالن وغیرہ بھی ہو, اگر گوشت وغیرہ بھی ہو کچھ طریقے سے, یا کھانے پہ یا ڈنر پہ یا غذا پہ دن میں جو ہے سب سے جمع کر لے اور ان کو کھانا کھلا دے ایک وقت پر جتنے دن اسے روزہ نہیں رکھے, یعنی پورا مہینہ جو ہے اسے روزہ نہیں, کہ دیکھیں مہینہ کتنے دن کا ہے, 29 یا 30 کا, اتنے مسکینوں کو بلا لو, ایک وقت بڑھاپوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. اور یہ عورت جس کا بڑا سوال سائل نے کیا ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے, اسے ملتا جلتا ہے, یعنی ظاہر اس کو فالج جو بڑے جلدی ٹھیک نہیں ہوتے, تو وہ بھی روزانہ جو ہے.
0: اگلا سوال جیسا فرمات سائل سوال کرتا ہے کہ چھوٹی بچی ہے, اسے حیض کا خون جاری ہو گیا ہے, اور وہ شرم کے مارے ایام حیض میں بھی روزہ رکھتی رہی ہے, یا سوری جہالت کی وجہ سے ایام حیض میں بھی اسے روزے رکھے ہیں, تو اس پر کیا واجب ہے؟ جیسا فرماتے ہیں جو روزے حیض کی حالت میں رکھے ہیں اس لڑکی نے, تو اس پر قضاء واجب ہے, کیونکہ حیض میں روزے نہیں رکھے جاتے اور قبول بھی نہیں ہوتے اگرچہ وہ جاہلہ تھی, اور قضاء کے کوئی حد نہیں ہے. اور اس کے برعکس اگر کسی کو حیض کا خون جاری ہو جائے, یعنی پہلی مرتبہ حیض کا خون جاری ہو گیا کسی لڑکی کو, اور اس نے اپنے والدین کو نہیں کہا شرم کے مارے, اور روزے نہیں رکھے اس نے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ پورے مہینے کے قضاء روزے رکھے, کیونکہ اس نے روزے رکھے نہیں تھے اور اس پر روزے رکھنا فرض تھے اور وہ مکلفہ بھی تھی, اور حیض جو ہے وہ بلوغ کے علامات میں سے ایک علامت ہے. جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو اس کے تکلیف کی ابتدا ہو جاتی ہے, مکلفہ ہو جاتی ہے اس پر واضح.
1: اگلا سوال ہے
0: کہ روزے جو ہیں وہ
1: یہ واضح ہوا سوال
0: ہو جاتے ہیں, اس کا جواب. اگلا سوال ہے اگر ایک شخص, اگر ایک روزے دار اپنے ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرتا ہے اور پہلے ملک میں جہاں پر وہ روزہ رکھ چکا تھا اس ملک میں عید کا اعلان ہو جائے, اور ابھی دوسرے ملک جہاں پر سفر ابھی اس نے کیا ہے اس میں ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا ہے, تو ایسے شخص کیا کرے؟ شخص فرماتے ہیں اس شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے, لوگوں کے ساتھ عید کر, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اگر کچھ دن میں فرق پڑ جاتا ہے تو ان دنوں کو یعنی قضا سے مکمل کر لے. عربی مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہوتا, یعنی 28 دن کا نہیں ہوتا, اور اگر اس کے روزے 28 ہیں تو ایک بات میں قضا کر لے, اور اگر وہ 30 رکھ چکا ہے تو ایکسٹرا روزہ اگر کوئی ہے تو اس کا نفل ہوگا. لیکن قاعدہ کیا ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ جس ملک میں جس شہر میں وہ رہتا ہے اگر ان کا چاند نظر آ جائے روز رمضان کا تو روزہ ان کے ساتھ رکھے، اگر اپنے ملک میں چاند نظر نہیں آیا ہے اور اگر عید کا چاند نظر آیا ہے اور اس کا ایک روزہ باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عید منائے اور بعد میں ایک روزہ قضا کر لے. حدیث میں کیا ہے؟ وہی حدیث
3: متفق علیہ. سلفی مساجد امریکہ میں سعودی عرب کے چاند کی اتباع کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کی اتباع کریں یا اپنے علاقے کی مسجد کی اتباع کریں جو کہ اکثر تبلیغ جماعت والے ہیں؟ یاد رکھیں جس ملک میں چاند دیکھا جاتا ہے تو اس ملک کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور جن ممالک میں چاند دیکھنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو اس میں جو بھی مراکز ہیں، اس میں مراکز ہیں جیسے کہ اب سوال میں آیا ہے، کیونکہ امریکہ میں تو چاند دیکھنے کا میرا خیال کوئی خاص انتظام نہیں جو حکومت کی طرف سے ہو، تو وہاں پر جو مراکز ہیں جو اسلامک سینٹرز وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اگر وہ چاند دیکھنے کا ان کے پاس ایک طریقہ ہے وہ چاند دیکھتے ہیں تو سب کو ساتھ مل کے، یعنی اس میں اجتماعیت لازمی ہے، سب کو ساتھ مل کے اس ان کی پیروی کرنی چاہیے جو چاند دیکھنے کا اگر وہاں پہ انتظام ہے. اگر انتظام نہیں ہے تو پھر جیسے سوال میں سارے سلفی مسائل امریکہ میں سعودی عرب کی چاند کی اتباع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور گروہ کی اتباع کرنی چاہیے. ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، ان کے ساتھ آپ عید کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ فرمائے اور پوری
0: فرماتے ہیں
3: پر جمع فرمائے. اللہ علم.
0: بعض ایسے لوگ ہیں جو چاند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پوری جو امت اسلامی ہے ان کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، وہ ہوئی مکہ کے شہر کے ساتھ. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فلکی اعتبار سے ناممکن ہے، کیونکہ جو مطالع ہیں چاند کے جیسے کہ شیخ صاحب مطلب نے فرمایا ہے مختلف ہیں، اور اہل معرفہ جو اس فن کے جو عالم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی دلیل اثر النظری کا متقاضی ہے. اثر دلیل یعنی جو قرآن سنت میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن شهد منكم شهر فليصمه، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا بس وہ روزہ رکھ لے، یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے. الی آخر آیۃ البقرۃ نمبر 185. اور اگر یہ دیکھا جائے، اور اگر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ زمین کے ایک حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے دور دراز حصے میں رہتے ہیں، اور لوگوں نے چاند کو دیکھا، جو اہل مکہ چاند کو دیکھ لیا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوم رؤیتہ وافطر رؤیتہ، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری کرو چاند کو دیکھ کر، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اگر اہل مکہ نے دیکھا ہے چاند کو تو ہم اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر لازم ہے، یا ان کے جو پیچھے جو بلاد مشرق میں رہتے ہیں ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو جبکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نظری دلیل ہے تو قیاس صحیح یہی ہے جس کی کوئی معارضہ کر بھی نہیں سکتا، کوئی مخالفت کر بھی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ فجر کا طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب اس کا خاتمہ ہوتا ہے. جب فجر مشرق سے نکلتا ہے تو کیا لازمی ہے سب پر کہ روزہ رکھے اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بالکل نہیں. اور اگر سورج غروب ہو جائے مشرق کی طرف، جب سورج غروب ہو جائے فی الجہۃ شرق مشرق میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرے مارک میں ابھی دن باقی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ ابھی باقی رکھو؟ تو جواب وہی ہے بالکل نہیں. جیسا فرماتے ہیں سورج اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے، جو چاند ہے وہ توقیت ہے ماہانہ، اور سورج جو ہے اس حرکت سے جو روزانہ توقیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو جیسا کہ سورج کا معاملہ ہے دن میں روز متعین کر دینا کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اور ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ اس پورے دنیا کو مالک کی اسلام ملک ایک جیسی نہیں ہے کہ مغرب کے کا وقت جو ہے غروب کا وقت کسی ملک میں پہلے ہوتا ہے کسی ملک میں بعد میں ہوتا ہے، افطار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کا تعلق پورے مہینے سے ہے، عربی مہینے جو ہیں. تو جب سورج کے معاملہ میں ہم ایک ساتھ نہیں افطاری یا روزہ رکھ سکتے، تو چاند کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہے، پورے اسلام امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایسا جو ہے اس کے
1: اگلا سوال نہیں کر سکتے. تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟
0: بہت غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے اللہ محروم کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، قیام الیل، پوری رات کا قیام. یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، پھر امام سے وتر بھی پڑھ لیے، امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے، آپ بھی فارغ ہو گئے، آپ سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اجر کیا لکھ دیا گیا؟ ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں میں نے اپنی نماز جا کے پڑھنی ہے، میں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، یا یہ امام جو رفع دیں گے، یا یہ امام جو ہے پتہ نہیں یعنی تین رکعت جو پڑھتا ہے وہ ہماری طرح نہیں پڑھتا، ہمارا طریقہ الگ ہے، ہمارے امام نے کہا تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے. یار کنگ امام کو چکر میں پڑ گئے بھائی، سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا یہی ہے، یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ، یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی، یہ سنت سے ثابت ہے. مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. بڑے غلط فہمی لوگوں کو وتر کی نماز میں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے، ایک حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو. اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کوئی حدیث نہیں ملی ہے، اس نے فتویٰ دے دیا ہے، مجتہد عالم وہ تو بے قصور، اس کو کیا قصور، اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے، حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے، آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے خیر سے محروم نہ کر، میں یہی نصیحت کروں گا. اور علم کی روشنی میں عبادت کریں، علم یہی ہے، علم کی روشنی اسی میں ہے کہ جو یہاں پر جو طریقہ ہے، جو آپ مسجد حرام میں بھی دیکھتے ہیں، مسجد نبوی مسجد حرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام جو پڑھتے ہیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک سلام ہوتے ہیں تینوں کا، ٹھیک ہے نا، آخر میں تشہد ہوتا ہے، تیسرا ایک تشہد اور ایک یعنی ہاں سلام، ایک سے مراد دونوں طرف، لیکن یعنی دو الگ الگ نہیں ہیں. دوسرا طریقہ دو رکعت پہلے پڑھیں سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. مغرب جیسا طریقہ جو یہ سنت سے ثابت.
1: اگلا سوال
0: یہ درست،
1: بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
0: سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے، روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے، اذان سے ہے، وقت سے ہے، بارک اللہ فیک. روزہ کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع جو فجر صادق ہے، اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے، سورج کو طلوع نہیں، فرق ہے دونوں میں، طلوع الفجر وطلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں، روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے، تو طلوع الفجر الصادق، فجر کاذب بھی ہوتا ہے، فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے، کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے، تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں، کر سکتا ہے، یا پہلے دے سکتا ہے، پہلے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے، تو اسے روزے کا وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے
2: بھائی. کا یہ سوال ہے کہ
0: تو سائرن کو کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت کو دیکھا کرے.
2: دیتا ہوں کہ اس پیسے سے زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں اور وہ اس سے کاروبار کرے، جب اس کا کاروبار درست ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، مجھے وہ رقم واپس کر دیتا ہے، میں کسی اور کو دے سکوں. آپ کی سوچ تو اچھی بھی، آپ ڈبل بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں، ادھار ہے. ہاں زکوٰۃ یہ ہے بشرطیکہ وہ شخص مستحق ہو، فقیر و مسکین ہے، آپ نے اسے زکوٰۃ دے دی ہے، اب اس کی مرضی وہ دکان بناتا ہے.
0: ایک کرسچن لڑکی مسلمان ہوئی تھی،
2: خرچ کرتا ہے،
0: جو اب فوت ہو گئی ہے، اس کے جنازے اور تدفین کے لیے مسجد میں پیسے اکٹھے کرنے ہیں سب نے، کیا کوئی زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دے سکتا ہے یا پھر ویسے ہی مدد ہوگی؟ دیکھیں زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ معروف ہیں، محدود ہیں. اگر یہ لڑکی عورت جو ہے فقراء میں سے ہے، مساکین میں سے ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے تدفین کی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہوگا بلکہ عام پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے، عام صدقات جو ہے
2: اللہ کی جا سکتی. ہاں اگر مدرسے میں بچے مستحق ہیں جو پڑھتے ہیں طالب علم یا استاد، وہاں پہ فقیر و مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، بعض کو بہت سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مسجد تعمیر میں زکوٰۃ کیوں جائز نہیں ہے. اس میں علماء کے دو اقوال ہیں، ایک یہ قول ہے کہ جائز ہے، دوسرا قول ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ آٹھ میں شامل نہیں، اور یہ قول صحیح ہے کہ صرف آٹھ ہے. اس کی دلیل سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، زکوٰۃ صرف اور صرف انما صرف حصر کے لیے ہے، وہ پھر آٹھ نام لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ آٹھ ہیں. اگر ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ میں ہر خیر کا کام شامل ہے، مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے، مدرسے کی تعمیر بھی شامل ہے، کنواں بنانا بھی شامل ہے، تو پھر آٹھ تو نہ ہوئے نا، آٹھ ہوئے تو پھر انما کس لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ تو یہ قول علماء کا راجح ہے، فی سبیل اللہ اس کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے معاملات میں دے سکتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے دے سکتے ہیں. لیکن
0: بھائی کیس والے، ایک مریض یا روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا روزہ چھوٹ گیا وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں، پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری نزلہ زکام تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے، تو اس شخص کے لیے بہتر ایک روزہ رکھے قضا نہ، بہتر ہے، ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ بعد میں افطاری کرے، روزہ بعد میں قضا کرے، اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے، روزے رکھے. اگر شدید بخار ہے، شدید تکلیف ہے، دوسرے قسم کا مریض، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے، روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وہ افطاری کر لے، دوائی کھا لے، اور بعد میں قضا کر لے. تیسرے قسم کا مریض، وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے، کرونک ڈیزیزز ہے، جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے، یا اس کو کوئی ٹی بی ہے نعوذ باللہ، کوئی کینسر کا مریض ہے، یا کوئی گردے کا مریض ہے، گردے فیل ہو چکے ہیں، یا کوئی دل کا مریض ہے، دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو ایک روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روز رکھے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے، وہ روز رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسری قضا نہیں کر سکتے، ظاہر جو روزہ رکھتا ہے قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل ہے. حل کیا ہے؟ اطعام، کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں، 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے، ایک صدقہ ہو جائے گا، لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کا مہینہ تو 29، اگر 30 کی مہینہ تو 30، تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں، یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں، ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے. آپ بریانی گھر میں پکا لیں، سالن ہو ساتھ روٹی بھی ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں، بلائیں، مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں، افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بھائی افطار پارٹی کر دے، کہتے ہیں ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا، افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو کھلا دیا، وہ کفارہ نہیں ہے، وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ، آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو. کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ نصف صاع، ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم، اگر کچا دینا چاہتے بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف صاع ہے، نصف صاع تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے. احتیاط ڈیڑھ کلو نکال دیں، ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں ایک، 30 کا کتنا بنے گا؟ 45. ایک بوری 45 کلو لے لیں، ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں،
1: رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں،
2: مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ اعلم. مرض کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے، بخار ہے، سر کا درد ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے، واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے، چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے، نزلہ ہے، سر کا درد ہے، تو ایسا شخص ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے، وہ تھوڑا سا نزل زکام بخار سر کا درد ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھ لے، اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسے بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے، وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے، لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں، مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے، پتہ ہے، جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں. اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے، شدید بیماری ہے، اور وہ بیماری سے لرز، بخار سے لرز رہا ہے، اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں، اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں، اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض، اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا. ایسے موذی مرض ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن، ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہر مرض سے، ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے، اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا، بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں، چاہے وہ پکا کے دے دے، اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے، ظاہر اب ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا، اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص
1: اگلا سوال ہے دور حاضر میں
2: ایک مسکین کو کھانا کھلا دے.
1: سفر بہت آسان ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے جو طریقے وہ بھی بہت آسان ہیں، اور مشقت نہیں ہوتی عام طور پہ روزے رکھنے میں، تو روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ مختصر سے جواب بیان کروں. قاعدہ یہ ہے کہ مسافر کو اختیار ہے روزہ رکھنے کا اور افطاری کرنے کا. اگر روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہے تو افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس میں 3 فائدے ہیں روزہ رکھنے میں اگر مشقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اقتداء، نمبر 2 آسانی سے روزہ رکھنا، اور لوگوں کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھنا اور آسان ہو جائے، ماحول بھی ایسا ہوتا ہے رمضان کا یعنی جو ماحول وہ پا لیتا. تیسرا جو ہے سورۃ ابراہیم، ذمہ جلدی سے بری ہو گیا. جو قواعد کرو، قواعد تو کرنی ہے، اب کرے گا نہیں کر سکتا، آگے کیا ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے، تو فوراً جو انسان اگر واجبات پر عمل کرے تو اس سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر اس میں مشقت ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے.
4: شیخ صاحب فرماتے ہیں دور حاضر میں جیسے کہ سائل نے سوال کیا ہے واقعی روزہ اتنا روزہ مشقت نہیں ہوتا غالباً اگر ایسا معاملہ تو بہتر ہے کہ روزہ رکھیں.
1: زکوٰۃ الفطر جو ہے یا زکوٰۃ المال جو ہے وہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہیں پر دیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ رہتے وہاں پر مستحق آپ کو نہیں ملتے یا آپ کے اپنے ملک میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ مسکین اور فقیر زیادہ حقدار ہیں, تو آپ وہاں پر بھی زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ جسے وکیل بنائیں وہ شخص معتبر ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, ٹھگ نہ ہو, یہ نہ کو دکھاتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو. بعض لوگ بس کسی دوست کو وکیل بنا دیتے ہیں وہ ویسے سست ہوتا ہے, صرف یہ نہیں کہ اس نے مال کھانا ہے, سست بھی تو ہوتے ہیں نا, اپنے کام مشکل سے کرتے ہیں اور اس کو وکیل بنا دیا, اس کے کام کوئی اور کرتے ہیں اس نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوا ہے اور جناب کو وکیل بنایا جا رہا ہے, وہ سارا دن سوتا رہا ہے, عید کی نماز بھی گئی, فجر کی نماز بھی گئی, عصر کے بعد اٹھا ہے اور کسی نے کہا یار یہ کیا پڑا ہے, یہ گندم کس کے لیے ہے؟ تو اگر کسی کو آپ نے وکیل بنانا ہے تو معتبر شخص ہو, یہ عبادات ہیں اور سوچ سمجھ کے بنانا ہے. جب ہم کسی کو پیسوں کی وکالت دیتے ہیں نا یا پراپرٹی کی اٹارنی دیتے ہیں, کس کو دیتے ہیں؟ کسی عام بندے کو دیتے ہیں؟ یوں دل دھڑکتا ہے, یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہیں قابض نہ ہو جائے, یہ خدشہ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ اس پہ پورا اترے گا کہ نہیں. جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بات آتی ہے, تو پھر تو ہم پرواہ نہیں کرتے. تو عبادات زیادہ حق رکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق ان دنیاوی امور سے زیادہ حق رکھتا ہے.
2: اللہ تعلق فطر سے ہے, دو لفظ زکوٰۃ ہے اور فطر ہے, یعنی یہ زکوٰۃ المال نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے زکوٰۃ المال جو پیسوں کی زکوٰۃ ہم سالانہ نکالتے ہیں, اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ جس کا تعلق رمضان سے ہے, دونوں مختلف ہیں, اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں. زکوٰۃ المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکوٰۃ ہے, اس کا تعلق زکوٰۃ رمضان کے مہینے سے نہیں ہے, زکوٰۃ الفطر سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات زکوٰۃ الفطر فرض ہے. تیسری بات زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کے احکام مسائل میں دو احادیث ہیں, یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلی روایت, پہلی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. کیا حکم ہے؟ فرض ہے. کیا چیز دینی ہے؟ اچھا, کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر, بڑے پر, مرد پر, عورت پر, غلام اور آزاد پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرض, کتنا فرض ہے؟ صاع, ایک صاع. صاع ایک خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کلو کا سسٹم ہے اور کلو کے حساب سے تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں, اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے, احتیاطاً تین کلو نکال دیں تو بہتر ہے. کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا, جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے, نہ نفقہ فرض ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہے, اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, اس کے گھر میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں, جو اس کے ماتحت ہے, والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے اگر والدین اجازت دے تو, کیونکہ فرض ہے اور فرض عبادت ہر مسلمان پر انڈیویجولی الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکوٰۃ دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, حاملہ عورت, حمل کی زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے, نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا, دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر, اسی حدیث کے الفاظ ہے. ایک صاع کس چیز کا؟ کھجور ہے یا جو ہے, چاول ہے, الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب نکالنی ہے؟ دو وقت ہے, ایک ہے فرض وقت, ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت, بلکہ تین وقت ہیں, جائز ہے, فرض ہے, مستحب ہے. جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے, اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکوٰۃ الفطر کا وقت ختم ہو گیا. تو عید نماز سے پہلے یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے تک یہ فرض وقت, اس وقت میں نکالنا لازمی ہے. مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کا جو وقت ہے مستحب ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جب عید الفجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکوٰۃ الفطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے، پھر نماز کی طرف جاتے. آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، عید کی نماز اور زکوٰۃ الفطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے، مشکل ہے، تو آپ جو ہے جو اس سے پہلے وقت ہے، جو مستحب وقت ہے، مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اس سے نکل. جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر رمض عید سے ایک یا دو دن پہلے دیا کرتے تھے. تو عید سے ایک یا دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے، دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے. عید نماز ختم ہوئی تو زکوٰۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہوا. کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سے عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زکوٰۃ الفطر کو کس لیے، کس پر فرض کیا؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہے، ان کے فائدے کے لیے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزہ داروں کے لیے پاکیزگی ہے. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ رکھنے میں، تو زکوٰۃ الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکوٰۃ الفطر دی ہے نماز سے پہلے، یعنی عید نماز سے پہلے، اس کی زکوٰۃ مقبولہ ہے، جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ ہے صدقات میں سے.
3: میں ایک سوال ہے کہ کسی نے اگر فطرہ یعنی زکوٰۃ الفطر جلدی دے دی ہے وقت مقرر سے پہلے، کیا وہ دوبارہ دے گا؟ جی ہاں، دوبارہ دے گا، کیونکہ وقت سے پہلے اس نے دی ہے اور بھول، یعنی اس کا گناہ نہیں ہوگا، اس نے پہلے دے دی ہے، بلکہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اس میں بھول تو اس کی جو ہے معاف، خطا معاف ہے، لیکن اس کی ادائیگی ابھی باقی، فرض کی ادائیگی ابھی باقی ہے، وہ وقت مقرر پر دوبارہ زکوٰۃ دے گا. اور جس نے پیسے دیے اور کھانے کی چیز نہیں دی، وہ بھی دوبارہ جو ہے دے، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گی. پیسہ نہیں دینا بلکہ کھانا ہی دینا ہے، اور وہ کھانا جو بتایا گیا ہے. اور اس کی مثال ہے جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ لیتا وقت سے پہلے، اگر آپ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کے وقت میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟
5: پڑھ لیں گے. رمضان کے استقبال کے لیے خوشی کا اظہار کرنے کے تعلق سے میں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ دو شرطیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر عادت سمجھی جائے اور عبادت کی نیت نہ ہو، اور دوسری شرط اس میں اگر اسراف نہ ہو. تو ایک بھائی کی طرف سے ایک تنبیہ آئی ہے، اللہ کچھ ذائقہ خیر دے، کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ ان عادات کو عبادات سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ اس کی اجازت نہ دی جائے. اور میں اس بھائی سے اتفاق کرتا ہوں، اللہ کچھ ذائقہ خیر دے، کہ واقعی لوگ میں جہالت عام ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو عادات ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ عبادات کا رخ اختیار کر لیتی ہیں. تو ایسی صورت میں بہتر ہے اجتناب کیا جائے. رمضان کا استقبال جو ہے وہ جو صحیح طریقہ ہے، بے شک ہم خوشی کا اظہار کریں کہ آپ مبارکباد بھی دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شہر رمضان مبارک مہینہ ہے، اور اس کی آمد کے تعلق سے خوشخبری سنائی صحابہ کو. تو اس اعتبار سے یہ طریقہ جائز ہے، لیکن جو گھروں کا خاص اہتمام کرنا لائٹن لگانے سے تو بہتر ہے کہ اس کا اجتناب کیا جائے. بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحان
3: سوال زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ المال کے تعلق سے،
5: استغفرک و اتوب.
3: ایک بیوہ عورت ہے جو مسکین ہے، زکوٰۃ کے مستحقین میں سے تھی، زکوٰۃ کا پیسہ ملتا گیا، اور وہ کچھ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی گئی اور کچھ سیونگ بھی کرتی گئی. سیونگ کرتے کرتے 100,000 روپیہ جمع کر لیا. اب 100,000 روپیہ جو جمع کیا ہے وہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ پہ رکھ دیا ہے تاکہ فیوچر کے لیے، بچوں کے لیے، آسانی کے لیے. تو کیا اب اس عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سوال کیا ہے؟
6: وہ زکوٰۃ دینا ہے اس مال
3: پہ. یہ تو ہے سوال، یہ بھی سوال بھی ہے نا. اچھا، دوسرے دو سوال ہے. تو کیا جو 100,000 روپیہ بینک میں سیونگ میں ہے، کیا وہ زکوٰۃ دے گی کہ نہیں؟ نمبر دو، کیا ابھی وہ زکوٰۃ مستحق ہے کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے، میں اس بہن کو اور ہر مسلمان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں سے سود ملتا ہے، اس سے بچے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے.
1: آپ پروٹیکشن کے لیے مال کو محفوظ کرنے کے لیے رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، مجبوری کے تحت کوئی عرض نہیں ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ مال آپ رکھے نا بینک میں، پراپرٹی خریدنے اور اس میں انشاءاللہ زیادہ برکت ہے، زیادہ خیر ہے. لیکن اگر چوری کے ڈر سے آپ نے یہ مال بینک میں رکھا ہے تو سیونگ میں نہ رکھیں، پہلی بات یہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں.

سے جو عام ڈپازٹ اس میں رکھ دیں. دوسری بات, 1,00,000 روپے پر زکات فرض ہے. اب یہ عورت اللہ کے فضل و کرم سے زکات لینے والی نہیں دینے والی بن چکی ہے, سمجھیں. زکات ہر مسلمان پر فرض ہے, اس میں ایج شرط نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے, وراثت سے مال میرا ہے, بالغ ہے نابالغ ہے, مرد ہے عورت ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مال موجود ہے اور اس مال کو 1 سال پورا ہو گیا نصاب پورا ہونے کے بعد, نصاب خاص مقدار ہے پیسوں کی, مال کی, جب وہاں تک مال پہنچ جائے اس پر زکات فرض ہو جاتے, بشرط یہ کہ 1 سال گزر جائے اس پر. اور یہ جو نصاب ہے خاص مقدار ہے, آج کے دنوں میں پتہ لگایا ہے کہ چاندی جو ہے, کیونکہ ریال جو ہے وہ چاندی کا نمل بدل ہے, اور سونا اور چاندی کی زکات کا جو مقدار ہے خاص جو نصاب ہے, سونے کا 85 گرام ہے اور چاندی کا 595 گرام ہے. تو 595 گرام جتنا اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تب آپ پر زکات فرض ہو جاتی ہے, بشرطے کہ اس پیسے پر 1 سال گزر چکا ہو. آج کے دنوں میں چاندی کا ریٹ ہے 2 ریال 9 حلل ہے, چاندی کا ریٹ ہے 1 گرام کا. جب آپ ضرب دیتے 595 پہ تقریباً 1255 بنتے ہیں, تقریباً دیکھ لیں 1255 بنتے ہیں, اور کچھ اوپر قصور بھی ہے, لیکن 1255 اگر آپ احتیاطاً کر لیں تو جس کے پاس 1255 موجود ہے وہ نوٹ کر لے تاریخ, اگلے سال تک اگر اس کے پاس 1255 ریال, روپے یعنی ریال کی بات میں کر رہا ہوں, ریال کتنی 2.09, جس کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہے 1255 تقریباً نکلتی ہے, اور 1 سال گزر چکا ہے, 1 سال ابھی آپ کے پاس 1255 کتنی ہے 1200 تقریباً 44 1244 ہے, 55 44 ہے, حساب میں تھوڑا غلطی ہو گئی, 1244 ہے جس کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہے, نوٹ کر لے تاریخ جس وقت یہ اماؤنٹ آپ کے پاس ہو, تاریخ نوٹ کر لے, وہ تاریخ 1 سال کے بعد دیکھیں, پھر اپنا پیسہ ریال روپیہ ڈالر چاندی سونا جتنے بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ سب ایک ساتھ ملا لیں. اگر سونا ہے تو کتنے ریالوں میں ہے, چاندی تو کتنے ریالوں میں ہے, ڈالر ہے تو اس کے کتنے ریال بنتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس پیسے سارے کا سارا, کوئی دکان ہے کوئی کاروبار ہے اس کی انوینٹری کریں مال کی, جو ہے جو آپ بیچتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, ٹوٹل کتنا پیسہ ہے اس میں سے آپ نے جو ٹوٹل اماؤنٹ نکلتے 40 پہ تقسیم کریں, 2.5% 2.5%, 40 حصہ نکالنا ہے, 40 پہ تقسیم کریں, جو اماؤنٹ نکلے گی وہ آپ پر زکات فرض ہے. روپے کے حساب سے چاندی تقریباً اگر ہم 2.09 کریں ریال, کتنے روپے بنتے ہیں روپے میں دیکھیں, اور 595 پہ ضرب دیں, انڈین روپیز کتنے بنتے ہیں؟ میرے خیال 1 لاکھ سے کم ہی بنتے ہیں, نہیں الغرض. تو 1 لاکھ پر زکات جو ہے وہ فرض ہے. میں اس بہن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ زکات دے اگر اس کا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ اس کو وہاں سے نکالے, اور زکات جو ہے جس 1 لاکھ جو بینک میں ہے وہ, جو اس کے علاوہ اگر گھر میں کچھ پیسہ ہے یا کچھ سونے کی چیز رکھی ہے, اگرچہ 85 گرام سے بھی کم سونا ہے کیونکہ نصاب ریال کا پورا ہو گیا ہے, اب اگر 1-2 گرام سونا ہے وہ بھی شامل ہے, استعمال کا ہے وہ بھی شامل ہے, استعمال کی چیزوں میں سے صرف اور صرف سونا ایکسیپشن ہے, سونا اور چاندی, استعمال کی گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس پہ کوئی زکات نہیں ہے, لیکن سونا جو ہے اس کی الگ سے دلیل آئی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جب ایک عورت کو دیکھا اس کی ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اس کی زکات تم دیتی ہو؟ اس نے کہا زکات نہیں دی میں نے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم یہ پسند کرتے ہو قیامت کے دن ان دونوں جو سونے کے کڑے آگ کے کڑے بدل لے؟ تو اس عورت نے فوراً اتار دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سونا اگر استعمال کا بھی ہے تب بھی اس پر زکات جو ہے واجب, اگرچہ علماء کا اختلاف ہے اس میں, لیکن صحیح قول یہی دلیل کی روشنی میں اس حدیث کی بنیاد پر کہ جو سونا استعمال کا ہے اس پر بھی زکات فرض ہے. اور اسی سے متعلق کیا زکات لے گی نہیں لے گی؟ اب

0: تو کہاں سے ان کی انکم ہوگی؟ اسی ایک لاکھ روپے میں سے کوئی مشین خرید لے. مشین کتنے کی آتی سوئنگ مشین؟ نہیں, بچوں کی شادی کے لیے پیسے رکھنا ہے, پیسے تو رکھے ہوئے, چاہے بچوں کی شادیوں کے لیے ہو, کسی چیز کے لیے بھی ہو. اب 1 لاکھ کی اماؤنٹ ہے تو زکات فرض ہو گئی. پہلی بات یہ ہے زکات اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مسکینوں کا حق, وہ تو دے گی. دوسری بات ہے کہ ذریعہ آمدنی کہاں سے ہوگا؟ جب تک کہ وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد پیسہ بھی صدقات دے سکتے ہیں اسے, لیکن زکات نہیں دے سکتے. پہلی بات. دوسری بات, وہ کیا کرے؟ ایک کام وہ کر سکتی ہے. اس نے بہتر یہ تھا کہ 1 لاکھ سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھتی, تو کیا کرتی؟ کچھ خرید لیتی. یعنی سیونگ مشین کتنے کی آتی انڈیا میں؟ 10,000 تک, اچھی سے اچھی 15,000 لگا لی. 15,000 کی مشین خرید لی اگر, اور اپنے روزگار کے لیے شروع کر دیا, تو الحمدللہ کتنی خیر ہے. 85,000 بھی باقی ہیں, 15,000 کی مشین بھی خریدی ہے, انکم کا آمدنی کا ذریعہ بھی بنا ہے, محتاجی بھی نہیں ہے, انتظار بھی کہ کوئی آئے گا ہم پر کوئی رحم کرے گا نہیں, الحمدللہ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے, بلکہ یہ فرض ہے آپ پر کہ سیونگ اکاؤنٹ سے اپنے پیسہ نکالیں. یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جتنی بھی آپ کے پاس مال ہے 1 لاکھ جو ہے یہ جو بینک میں, جو اس کے علاوہ جو بھی پیسے وہ بھی سب اکٹھے ملا کے
1: سوال ہے
0: 40% جو ہے وہ زکوٰۃ دے. کہ جب ہم زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں اناج کی شکل میں, تو بعض فیملیز, شاید اکثر واللہ اعلم فیملیز یہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اناج نہ دے, ہمیں پیسہ دے دے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور پیسوں کی ضرورت ہے, عید آ رہی ہے, ہم نے عید میں خریداری کرنی ہے. تو کیا ایسی صورت میں ہم پیسہ دے سکتے ہیں؟ پیسہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے, صاعن من تمر او صاعن من شعیر, دوسرے طعمۃ للمساکین, اطعام ہے, طعمہ ہے. اور صحابہ کرام سے ثابت ہے ہمیشہ وہ اطعام ہی دیتے تھے, کھانا ہی کھلاتے تھے. یہ نہ کہیں کہ پیسے کی ضرورت اس زمانے میں نہیں تھی, پیسے کی ضرورت اس زمانے میں آج سے زیادہ اشد تھی, اور ہر زمانے میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ عید آنی ہے اور ہر رمضان کے بعد عید ہی ہوتی ہے اور پیسوں کی ضرورت اشد ہوتی ہے. لیکن عید کی خریداری سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ گھر والوں کے پیٹ خالی نہ ہو, بھوکے پیاسے نہ رہیں. تو بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر طعمۃ للمساکین ہے, وہ دی جاتی ہے. اور اگر وہ آپ سے لے تو لیتے ہیں گندم اناج وغیرہ, پھر بیچ دیتے ہیں, وہ جانوں کا کام جانے. آپ نے سنت پہ عمل کیا ہے, اپنے فرض کی ادائیگی آپ نے سنت مطابق کی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. لیکن اگر آپ پیسہ دے کے نافرمانی کرتے تو زکوٰۃ الفطر بھی نہیں ہوئی اور آپ پر یہ فرض کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی. اور جب کوئی شخص فرض چھوڑتا ہے اس کا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. واللہ اعلم.
2: بس ایسے لوگ ہیں جو چاند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پوری جو امت اسلامی ہے ان کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے, وہ ہوئی مکہ کے شہر کے ساتھ. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فلکی اعتبار سے ناممکن ہے, کیونکہ جو مطالع ہیں چاند کے, جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے, مختلف ہیں. اور اہل معرفہ جو اس فن کے جو عالم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, اور یہی دلیل اثر النظری کا متقاضی ہے. اثر دلیل یعنی جو قرآن سنت میں ملی ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فمن شہد منکم شہر فلیصم ہو, تو میں سے جس نے چاند کو دیکھا بس وہ روزہ رکھ لے, یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے. الاخر ہے سورۃ بقرہ نمبر 185. اور اگر یہ دیکھا جائے, اور اگر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ زمین کے ایک حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے دور دراز حصے میں رہتے ہیں, اور لوگوں نے چاند کو دیکھا, جو اہل مکہ کا چاند کو دیکھ لیا ہے, تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صوم رؤیت و افضل رؤیت, روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری کرو چاند کو دیکھ کر, جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اگر اہل مکہ نے دیکھا ہے چاند کو, تو ہم اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر لازم ہے, یا ان کے جو پیچھے جو بلاد مشرق میں رہتے ہیں ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو, جبکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نظری دلیل ہے تو قیاس صحیح یہی ہے جس کی کوئی معارضہ کر بھی نہیں سکتا، کوئی مخالفت کر بھی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ فجر کا طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب اس کا خاتمہ ہوتا ہے، جب فجر مشرق سے نکلتا ہے تو کیا لازمی ہے سب پر کہ روزہ رکھے اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بالکل نہیں. اور اگر سورج غروب ہو جائے مشرق کی طرف، جب سورج غروب ہو جائے فی الجہت شرق مشرق میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرے ممالک میں ابھی دن باقی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ ابھی باقی رکھو؟ تو جواب وہی ہے، بالکل نہیں. جیسا فرماتے ہیں سورج اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے. جو چاند ہے وہ توقیت ہے ماہانہ، اور سورج جو ہے اس حرکت سے جو روزانہ توقیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو جیسا کہ سورج کا معاملہ ہے دن میں روز متعین کر دینا کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے، اور ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ اس پورے دنیا کو مالک کی اسلام مالک ایک جیسی نہیں ہے کہ مغرب کے کا وقت جو ہے غروب کا وقت کسی ملک میں پہلے ہوتا ہے کسی ملک میں بعد میں ہوتا ہے، افطار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کا تعلق پورے مہینے سے ہے، عربی مہینے جو ہیں. تو جب سورج کے معاملہ میں ہم ایک ساتھ نہیں افطاری یا روزہ رکھ سکتے، تو چاند کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہے، پورے اسلام امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایک ساتھ جو ہے اس کے
1: اگلا سوال نہیں کر سکتے.
2: جب تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بہت غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے واللہ محروم کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، قیام الیل، پوری رات کا قیام. یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، پھر امام سے فطر بھی پڑھ لیے، امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے، آپ بھی فارغ ہو گئے، آپ سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں ہیں، اب ڈیوٹی پہ ہیں، وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اجر کیا لکھا گیا؟ ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں میں نے اپنی نماز جا کے پڑھنی ہے، میں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، یا یہ امام جو ہے رفع دیں گے، یا یہ امام جو ہے پتہ نہیں یعنی تین رکعت جو پڑھتا ہے وہ ہماری طرح نہیں پڑھتا، ہمارے طریقہ الگ ہے، ہمارے امام نے کہا تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے. یار کہیں کہ امام کو چکر میں پڑ گئے بھائی، سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یہی ہے، یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ، یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی، یہ سنت سے ثابت ہے. مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. بڑے غلط فہمی لوگوں کو وتر کی نماز میں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے، ایک حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو. اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کو حدیث نہیں ملی ہے، اس نے فتویٰ دے دیا ہے، مجتہد عالم وہ تو بے قصور، اس کو کیا قصور، اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے، حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے، آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے آپ خیر سے محروم نہ کر، میں یہی نصیحت کروں گا. اور علم کی روشنی میں عبادت کریں، علم یہی ہے، علم کی روشنی اسی میں ہے کہ جو یہاں پر جو طریقہ ہے، جو آپ مسجد حرام میں بھی دیکھتے ہیں، مسجد نبوی مسجد حرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام جو پڑھتے ہیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک سلام ہوتے تینوں کا، ٹھیک ہے نا، آخر میں تشہد ہوتا ہے، تیسرا ایک تشہد اور ایک یعنی ہاں سلام، ایک سمر دونوں طرف، لیکن یعنی دو الگ الگ نہیں ہے. دوسرا طریقہ دو رکعت پہلے پڑھیں سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. مغرب جیسا طریقہ جو یہ سنت سے ثابت ہے،
1: 15 سال پہلے بالغ ہونے کے 6 سال بعد تک حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے تھے وہ روزے لا علمی کی وجہ سے میں نے مکمل نہیں کیے، ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آیا؟ 15 سال پہلے تقریباً 6 سال تک روزے نہیں رکھے حیض کی وجہ سے، اور باقی سال جو ہے وہ روزے رکھے، صرف 6 سال کے ایسے روزے ہیں رمضان کے جو چھوٹ گئے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ قضا واجب ہے، جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے. بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے. روزوں کے شروط میں سے ایک شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا. اور لڑکی یا تو اگر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے، اگر 11 سال میں یا اس سے پہلے، اس سے بعد جبھی بھی حیض کا خون جاری ہو جائے لڑکی بالغ ہو گئی اور روزے فرض ہو گئے. اور بلوغ کی جو نشانی ہے میں بتاتا چلوں تاکہ پتہ چل جائے، لڑکوں میں 3 ہیں، لڑکیوں میں 4 ہیں. لڑکوں میں میلز میں جو ہے 3 ہیں. نمبر 1 منی کا خارج ہونا، نمبر 2 شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو اگنا، نمبر 3 15 سال کی عمر. ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پہلے آ گئی تو بالغ ہو گیا. لازمی کہ تینوں کو ہونا چاہیے ایک وقت میں، نہیں، ایک ہی کافی ہے. اور لڑکیوں میں ان 4 کے ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے تو یہ لڑکے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، اب بالغ ہونے کے بعد جس رمضان میں یا اس سے پہلے لڑکی بالغ ہوئی ہے روزے اس سال کے فرض ہو گئے. اب بہن یا بیٹے کا یہ سوال ہے کہ 6 سال تک روزے نہیں رکھے جبکہ وہ بالغ تھی، اب 15 سال بعد پوچھ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے. قضا کرے، قضا فرض ہے اور ان سب روزوں کو قضا کر. لازمی نہیں کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ 6 سال کے روزے 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے مسلسل روزے تو نہیں رکھ سکتا نا کوئی. تو بہترین طریقہ یہ، پہلے سب سے پہلی بات نیت کر لیں کہ آپ نے قضا کرنی، موت پہلے بھی آ سکتی ہے تو نیت پہلے کر لیں، ابھی کر لیں کہ قضا میں نے کر رمضان کے بعد، اس رمضان کے بعد قضا شروع کرنی ہے. قضا کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام بدر کے 3 روزے، 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کے، ہر ہفتے میں 2 روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، ٹوٹل کتنی بنتے ہیں؟ 12 بنتے ہیں. کیونکہ 13، 14، 15 سوموار جمعرات کو تو آ سکتا ہے نا، تو کم سے کم 8 تو بنتے ہیں نا. 8 روزے آپ ایک ہفتے میں رکھتی ہیں، ایک مہینے میں، تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کئی سالوں میں آپ کی جو قرض ہے، یہ قرض ہے آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 6 سالوں کے جو روزے ہیں آپ نے قضا کرنے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، کیونکہ وقت پر قضا نہیں ہوئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ جہالت ہے، بھول ہے، پتہ بھی نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں، اگر احتیاطاً اگر کر سکے تو اچھا ہے.
3: بسم اللہ الحمد للہ روزے قضا فرض، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے بھائی پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن انہوں نے بعض فیملی ممبرز کو کچھ قرض بھی دیا ہوا ہے. اب یہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ کہ کیا کرنا ہے، ابھی دینا ہے یا جب یہ مال ملے گا تب دینا ہے، کرنا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ القرض یا وہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور جو قول راجح ہے میں وہ ابھی بیان کروں گا. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی میں یہ جواب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اس سے ملتے جلتے کئی سوال ان سے پوچھے گئے ہیں مجموع الفتاوی میں، نور علی الدرب اور دیگر فتاوی میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں، جو مال ہے قرض میں جو دیا گیا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخص کو قرض دیا گیا ہے وہ شخص موسر ہے، یعنی وہ آسانی سے یہ قرض واپس کر سکتا ہے. اب جب اسے مطالبہ کریں اس مال کا وہ آپ کو فوراً دے دیتا ہے, تو ایسے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے, چاہے آپ ابھی فوراً اپنی زکوٰۃ کے ساتھ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں, یا وہ جب آپ کو واپس کرے اس وقت آپ زکوٰۃ کو نکال دیں. لیکن جتنی سال تک یہ مال اس شخص کے ہاتھ میں رہا ہے ان سب سالوں کی زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے دینی پڑے گی, اور اگر آپ ہر سال اپنی زکوٰۃ کے ساتھ نکال جائیں تو یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ بہتر ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کو قرض کا مال دیا گیا ہے وہ شخص معسر ہے, یا وہ واپس کرنا نہیں چاہتا. دوسری صورت کی دو صورتیں, ایک تو معسر یعنی اس کے لیے مشکل ہے قرض کی ادائیگی, مسکین ہے یا فقیر, اس کے جو حالات ہیں وہ تنگ ہو چکے ہیں, مالی حالات جو ہیں وہ واپس تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں واپس کرنے کے لیے, اسے معسر کہتے ہیں. اور دوسری اس کی صورت ہے الغنی المماطل, غنی تو ہے اس پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا, ہر وقت کہتا ہے اچھا ابھی دیتا ہوں یا ابھی تو کچھ دیر کے بعد, وہ دیتا ہی نہیں, وہ دینا بھی نہیں چاہتا. وہ تو ایسی صورت میں اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ قرض دینے والے کے ہاتھ میں یہ مال واپس نہیں لوٹتا. جب یہ مال واپس لوٹتا ہے صاحب المال کی طرف جس نے قرض دیا ہے, تب علماء کس پہ دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے, اگر 10 سال بھی گزر گئے ہیں یہ مال واپس نہیں لوٹایا گیا لیکن معسر ہے یا غنی ہے مماطل دینا نہیں چاہتا مشکل سے اس نے واپس کیا ہے, اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ ہے. ایک تیسرا قول اور بھی ہے کہ اس میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے جو شیخ مہدی رحمۃ اللہ کا اختیار ہے اور بعض سلف کا بھی یہی اختیار ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے, یعنی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو آپ نے قرض دیا ہے ان دو صورتوں میں سے کس صورت میں ہے. اگر پہلی صورت میں ہیں آسانی سے واپس کر سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, ابھی آپ اپنے مال کے ساتھ اس کی آپ کیلکولیشن کر لیں کتنا ہے زکوٰۃ نکال دیں. اور ان میں سے وہ لوگ جو آپ کو آسانی سے واپس نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے ان پر اس مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں یہ پیسہ نہیں آتا, جس وقت یہ پیسہ آئے گا فوراً اس کی زکوٰۃ, یعنی آپ نے ایک سال اور انتظار کرنا ہے, فوراً اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
4: ایک سوال ہے, استغفرک واتوب. بیٹے کو حیض 2 مہینے پہلے شروع ہوا, پہلے مہینے میں اس کا خون 5 دن میں رکا اور دوسرے مہینے یعنی رمضان میں 6 دن میں رکا, اس نے غسل کر کے نماز پڑھی اور روزہ بھی رکھا لیکن 2 دن کے بعد خون دوبارہ شروع ہو گیا. میرا سوال ہے جو روزے اس نے ان 2 دنوں میں رکھے کیا وہ صحیح ہیں یا اسے قضا کرنے پڑیں گے؟ روزے تو اس کے صحیح ہیں کیونکہ پاک ہو چکی تھیں اور پاکیزگی کی حالت میں روزہ رکھنا فرض تھا, روزہ بھی رکھا الحمدللہ, اور جو نماز پر نماز بھی درست ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکی تھی. جو دوبارہ جو خون جاری وہ بھی ہے سمجھا جائے گا, لیکن دونوں کے بیچ میں جو پاکیزگی کا وقت تھا اس میں نماز بھی پڑھنی تھی اور روزہ بھی رکھنا تھا, اور الحمدللہ دونوں کام بیٹی نے کیے ہیں یہ درست ہے. اور ان 2 دنوں کے روزے کی قضا لازمی نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں کیونکہ روزے ان کے درست ہیں الحمدللہ. لیکن جو باقی دنوں ہیں جو 5 دن پہلے تھے اور ان پاکیزگی کے دنوں کے بعد جو دوبارہ خون جاری ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ٹوٹل تعداد خون 5 دن پہلے کی اور ان 2 پاکیزگی کے دن کے بعد کی, اگر یہ خون جاری رہتا ہے 15 دن سے زیادہ مکمل تعداد 5 دن پہلے, یعنی پھر دوبارہ جو ہے جب دوبارہ خون آیا 2 دن کے بعد وہ 10 دن سے زیادہ چلا گیا, یعنی ٹوٹل جو خون کے دن ہیں وہ 15 دن سے زیادہ ہیں, پھر تو جو 5 دن جو ہے حید کے سمجھے جائیں گے, اور باقی کے دن پاکیزگی کے بعد اگر 15 دن سے زیادہ ہیں, غور کریں ذرا میری بات پر, 15 دن سے مکمل تعداد خون کی جو ہے حیض کی 15 دن سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو جو 15 دن سے زیادہ ہیں جو ہیں وہ حیض نہیں ہوتا, استحاضہ ہوتا ہے جسے دم فساد بھی کہتے ہیں, اس کا حیض سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس حالت میں 5 دن جو پہلے تھے وہ یا 6 دن جو پہلے تھے یہ حیض کا خون ہوگا, اور باقی جو پاکیزگی کے 2 دنوں کے بعد جو خون تھا وہ استحاضہ کا ہوگا, اس کی قضا بھی لازمی نہیں ہے. لیکن اگر وہ دو چار دن رہا، یعنی مکمل جو ہے 10 دن سے مکمل 15 دن سے کم رہا، یعنی 6 دن پہلے اور 2 دن پاکیزگی کی اور پھر 4 دن بعد جاری رہا، تو مکمل 6 اور 4 10 دن ہوتے ہیں، تو یہ 4 دن جو پاکیزگی کے 2 دنوں کے بعد جو خون جاری ہوا یہ حیض کا خون ہے، اور پھر پاک ہونے کے بعد روزے کی بھی قضا کریں گی، اور جو ہے جو پہلے 6 دن تھے وہ اور 4 دن، یہ تو 10 دن کے روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ حیض عورت کے نماز کی قضا جائز نہیں ہے، صرف جو روزے ان کی قضا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے معاملہ آسان ہے، آپ ٹوٹل تعداد دن دیکھ لیں، اگر خون جاری ہونے کے 15 دن سے زیادہ ہیں تو جو اصل عادت تھی 6 دن کی وہ حیض ہوگا، اور باقی جو ایکسٹرا دن ہے وہ استحاضہ ہوگا، اس کا حکم حیض کا نہیں ہے، یعنی روزے قضا نہیں کرنے پڑیں گے پاکیزگی 2 دن پاکیزگی کے بعد کے، 2 دن یہ بھی نہیں جو پاکیزگی کی ہیں، اور بعد کے دن بھی نہیں جو جس میں خون جاری ہوا۔ اور اگر ٹوٹل تعداد دنوں کی 15 دن سے کم ہیں تو پھر 2 دن پاکیزگی کے علاوہ باقی جو خون
5: کے دن گزر گئی کل رات، تو آج رات ہم کیا کریں؟ پھر بات کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے، کب ہے کوئی نہیں جانتا۔ سلف مختلف اقوال ہے، کس نے 27 کہا، کس نے 21 کہا، کس نے 23 کہا، کس نے طاق رات ہے، کس نے کہا کہ 10 اشر کبھی بھی ہو سکتی، جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے، صرف طاق راتوں میں، یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں ایک قول ہے۔ یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن جو اہل ایمان ہیں وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے، اور جو مصروف رینٹ ملتا ہے تو 50 لاکھ پر زکات نہیں ہوگا، رینٹ جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی جو بچے گا آپ کو، جو 50,000 یا لاکھ یا 5 جتنی بھی آپ کو وہ کرایہ ملا ہے، رینٹ ملا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ اس میں استعمال بھی کرتے ہیں، جب آپ کی زکات کی کیلکولیشن کا وقت آ جاتا ہے، ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس میں یہ رینٹ کا پیسے بھی ظاہر شامل ہوگا، تب آپ ایک وقت میں زکات دے دیں، تو بلڈنگ پر زکات نہیں ہے۔ اللہ علیہ، یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو نا آسانی، ورنہ فرض تو یہ ہر سال میں آپ الگ الگ پیسے جس پر سال ہو اس پر الگ الگ زکات دیں، سیلری میں جو ملتی ہے ہر مہینے کی، یا تو الگ زکات دوں یا سال میں ایک دن متعین جس میں نے زکات دینی ہے سب کے ایک وقت میں دے دوں، آسان کیا ہے؟ یہ دوسرا طریقہ آسان ہے، اس کے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ وہ سیلری جو آپ نے ابھی تک لین اس کے اپنے ایڈوانس میں زکات دے دی پورے سال میں، اور کچھ ایسی جس کا بل چکا آپ نے زکات اس کے دے دی ہے، تو پورے سال کی زکات آپ نے نکال لی ہے۔ رینٹ کا بھی ایسا ہی ہے، یا تو ہر مہینے آپ الگ الگ رینٹ دیں، پھر اس بلڈنگ الگ دیں گے آپ زکات، اس بلڈنگ الگ دیں گے، جو سیلری تنخواہ اس کی الگ زکات دیں گے، کہاں کیلکولیشن کرتے رہیں گے آپ۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا وقت مقرر ہے زکات نکالنے کا، اور وقت مقرر کون سا ہوتا ہے؟ رمضان ہے نہیں، وقت مقرر کیا ہے؟ جب آپ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، نصاب زکات جب 595 گرام چاندی کے برابر آپ کا پیسہ ریال روپیہ پہنچ جاتا ہے، آپ تاریخ لکھ لیں، آج کیا تاریخ ہے؟ 16 رمضان ہے، آج کی وقت 585 گرام چاندی کہاں سے پتہ چلے گا؟ مارکیٹ میں جائیں، گولڈ مارکیٹ میں چاندی کے 1 گرام کی قیمت پتہ لگائیں، کتنے کا ہے؟ مثال کو 3 ریال کے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، 3 ریال نہیں ہے، 3 ریال ہے، کیا کریں گے آپ؟ 3 کو ضرب دیں گے 595، کتنی بنتا ہے؟ کیلکولیشن والے کہاں ہیں؟ 1500 16 17 بنتے ہیں، 1700 وہ کدھر ہیں ہمارے حساب والے روزہ؟ ہاں اچھا یار 17 کر لیں، 18 کر لیں، کتنے بنے؟ 1800 ریال، 1800 ریال آپ کی جیب میں پہنچ گیا ہے۔ کاغذ پینسل اٹھائیں، اسٹیپ 2 اسٹیپ 3، اسٹیپ پہلا کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ نصاب کا پورا ہونا، نصاب کا پورا ہونا، کیسے پتا؟ 595 یہ سنت سے ثابت ہے، آپ کی جیب میں 595 گرام کے برابر کیسے پتا چلے گا؟ اسٹیپ 2 کیا کریں گے آپ؟ مارکیٹ میں جائیں گے، آج کے ریٹ کا 1 گرام کتنے کا ہے چاندی کا؟ نصاب کے طور پہ 3 ریال کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کریں گے؟ 595 کو ضرب ملٹی پلائی کریں گے 3 سے، جو فگر نکلے گی تقریباً 1800 نکلتا ہے۔ اسٹیپ 3 آپ نے لکھنا ہے ڈائری پہ، موبائل پہ، کہیں پہ لکھیں، تاریخ پہلے لکھیں، 16 رمضان 1439 جو آج کی ڈیٹ ہے، اور لکھیں کہ 1800 ریال، اور ساتھ آگے نوٹ لکھیں
1: زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو گیا. اگلے سال 16 رمضان 1440، آپ دیکھیں آپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے. اگر 1800 سے زیادہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے طریقے ہیں کیسے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اب آپ کے پاس جیب میں پیسہ بھی ہے، بینک میں پیسہ بھی پڑا ہے، رینٹ بھی ہے اس سے پیسہ بھی آتا ہے، آپ کی سیلری بھی ہے وہ ابھی آپ کی ملتی ہے. ان سب کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور دیکھنا ہے 1800 سے زیادہ ہے یا کم ہے. پہلی شرط یہ کہ 1800 پورا ہونا ہے. اگر 1800 پورا نہیں ہوا، آپ کو سیلری ملی خرچ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آپ کو رینٹ ملا وہ بھی لگا دیا، تو 1800 پورا جب ہوگا اس وقت آپ نے لکھنا ہے. 595 گرام چاندی کا جب تک پورا نہیں ہوتا، آپ کا نصاب زکوٰۃ کا پورا نہیں، تو آپ زکوٰۃ دینے والے نہیں بنتے. واضح.
6: دوسرا سوال ہے،
1: واللہ اعلم،
6: رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 منتھس میں چل رہا ہے، وہ فیڈنگ کرتا ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد، ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور 1 مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں، اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچے وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں؟ اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر ہے آپ چند دن باقی ہیں، شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے، آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ، پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی، اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی، سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی.
7: پہلا سوال یہ ہے
6: دے سکتی
7: کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت وہ ہم کس وقت پڑھیں، افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما، پیاس جاتی رہی، اور ابتلت العروق، اور رگ تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے، رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے، پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے، کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. یہ ضعیف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا، مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سوال یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ کر سنت پہ عمل کرتے ہیں.
6: ایک بندے کے پاس سونا ہے یا مال، اس کو پتہ ہے غالبۃ الظن ہے کہ یہ مال جو سونا اگلے سال تک رہے گا، تو کیا ایڈوانس میں زکات نکالی جا سکتی ہے؟ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے، اور فقراء یا مساکین کے لیے اس میں بہتری ہے، یا کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس مدد کے لیے اور پیسہ نہیں ہے، تو زکات ایڈوانس میں ایک سال
7: اگلا سوال
6: پہلے نکالی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ
7: فرماتے ہیں، شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شخص صاحب فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا، یعنی کام بھی کہ روزے بھی رکھے، اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے، تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے، لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا، تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے، کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس میں سے ملتا جلتا اگلا سوال اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ایک شخص نے رمضان کے روزے کو چھوڑا ہے اپنے روزے روٹی کے لیے، اب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ روزگار کے لیے روزگار کے تلاش میں اس کا کام وہی ملتا جلتا سوال ہے کہ مشکل ہے، اس لیے روزہ چھوڑ دیے. شاہ صاحب فرماتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی حجت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار تلاش کرتا رہتا ہے، یا اس کا مزدور ہے وہ سخت کام کرتا ہے، اگر اس نے کسی تعویل کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے اور اس نے یہ سوچا ہے کہ جیسے کہ مریض کے لیے رمضان کے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اور اس کے لیے افطاری جائز ہے، تو اس نے اس پہ یعنی تعویل کر کے اس نے یہی سوچا ہے، تو یہ متعویل ہے. اور رمضان کے روزے جو ہے اگر زندہ ہے تو رمضان کے روزے خود قضا کر لے جو اس نے نہیں رکھے، اور اگر وہ مر گیا ہو تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے جو اولیاء ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہتے اس کے وارثوں میں سے، تو جتنی روزے چھوٹے ہیں اس کے ہر دن جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے بغیر تعویل کو روزے کو چھوڑا ہے بغیر کسی وجہ کے، ان کو اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ میں نے روزی روٹی کمانی ہے اور میرا کام بہت مشکل ہے، مزدوری کرتا ہوں میں وغیرہ وغیرہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں اور راجح یہی ہے قول اہل علم میں سے کہ جس عبادت کا وقت مقرر کر دیا جائے اور کوئی انسان بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر اس عبادت کو چھوڑ دے یہاں تک اس کا وقت ختم ہو گیا ہے بغیر عذر کے، تو عبادت اس کی اگر وہ کرتا بھی ہے اس وقت کے بعد تو قابل قبول نہیں ہے. اور اس کو صرف کثرت سے عمل صالح کرنا چاہیے، کثرت سے نوافل اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ثابت ہے من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جو بھی شخص ایسے عمل کرتے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور جیسا کہ کوئی بھی عبادت وقت سے پہلے نہیں کی جاتی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وقت کے اندر جو عبادت مقرر ہے اس کو وقت کے اندر کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہو، جیسے کہ جاہل ہے یا اسے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرہا، جو شخص کسی نماز سے سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے تو فوراً اسے پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے. لا کفارۃ لہ الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ نہیں مگر یہی یعنی جو وہ قضا کرتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جہالت کے بارے میں شاہ سمجھ اس کی تفصیل درکار ہے، اور یہ میں مختصر سا وقت ہے.
8: کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟
7: ابھی بتایا اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے، اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے، یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے، اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا. اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ، اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے، مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی، جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، افطاری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے، ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو، اذان جو ہے فجر کی مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے، جس کے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر کے طلوع اور سورج غروب سے؟
8: کیا اگر اسی بار متعین کے بعد حیض آ جائے تو روزہ مکمل کرنا پڑے گا؟
7: اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھے؟ اس پر لازم نہیں ہے، بشرطے کہ علانیتاً کھانے نہیں کھانا پینا اس نے، سب سے کھانے کھاتے پیتے رہے نہیں، ایک ادب ہوتا ہے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا احترام ہوتا ہے، تو اسے کھانا پینا ہے تو کھا پی سکے، کیونکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے، افطاری کر سکتی ہے. اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، امساک کرنا چاہے کر سکتی، بشرط کہ یہ نیت رکھ میں میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے شرعاً، تو اگر وہ اپنے روزہ جاری رکھتی ہے اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹا میرا، تو روزہ بھی ٹوٹا تو وہ گنہگار بھی ہے، اس میں محرم کا ارتکاب کیا ہے.
5: اور اگر وہ اس اعتبار سے میں نے احترام ہے اس مہینے کا, باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے مثال کے طور, اثر بھی ہو چکی ہے, تو میں احترام کر کے
9: دورہ قرآن کا بدعت خاص طور
5: پر کر لوں گی تو کوئی حرج نہیں اس میں.
9: دورہ قرآن سے مراد کیا؟ اگر دورہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی درس دیتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنے کے قرأت کے لیے آپ ایک مجلس انعقاد کرتے, لوگوں کو سکھاتے ہیں ان سے تلفظ سے, تو کوئی حرج نہیں ہے. چاہے آپ پورا قرآن مجید صورت یعنی الفاتحہ سے سورۃ الناس تک کریں, چاہے آپ یعنی کسی ایک صورت یا آخری کوئی ایک پارہ لے لیں اس کو آپ تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کی تشریح کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے آپ مجلس انعقاد کرتے ہیں علم اور تعلیم کے لیے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دورہ قرآن سے یہ مراد ہے کہ آپ نے قرآن کی خاص مجلس انعقاد کرنی ہے اور اس میں خاص وقت متعین کر دینا ہے اور اس میں یا غلط تفسیر بیان کرنی ہے یا کوئی بدعت کی بات کرنی ہے, تو یہ جائز ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن بھی اللہ کے پاک کلام ہے اور حق ہے, لیکن آپ کا جو طریقہ ہے, جو بدعت ہے, جو گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ دورہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ بدعت اور گمراہی ہے. اس لیے یہ طریقہ, یہ مجلس انعقاد کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں, سب آپ تھوڑا پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں مدارسے کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کی قرآن سننا چاہو گے قرآن سننا چاہتے ہیں, چاہے رمضان بھی ہے رمضان کے علاوہ بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بعض لوگ خاص مجلس انعقاد کرتے ہیں جیسے ختم قرآن مجلس کہتے ہیں اور لوگ یعنی اصال ثواب کر کے سمیت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ بھی جائز, یہ بھی بدعت ہے, کیونکہ میت کے لیے طریقہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تک مجھے بتایا, مجھے نہیں پتا. عام تو جو چیزیں یہی نظر آتی ہیں اسے دور قرآن کہا جائے. اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتائیں تاکہ اسے جواب دیا جائے. وہی نہیں, ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں کہ کورس آپ کراتے ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں, سرٹیفکیٹ بھی اگر دیتے ہیں, کوئی صحیح پڑھتا ہے تلفظ کا ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کورس کو پاس کرے, اس کو کوئی حرج نہیں. چاہے رمضان رمضان کے علاوہ بھی مدرس تو قرآن میں سے ہے, درست و تدریس میں سے ایک ہی طریقہ ہے, بشرطیک غلط اس میں بدعقیدگی نہ پھیلائی جائے اور غلط طریقہ نہ اختیار کیا جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
10: جو روزہ نہیں رکھتے ان کا کفارہ, پہلے بات جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون, بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض, ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے, مسیوں کھانا کھلائیں گے, روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے, اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, تو ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, فرض نہیں ہے, قضا تو فرض ہے. وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں, قضا بھی فرض نہیں. یہ جہالت ہے بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں, جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے, بڑھاپا بڑھے گا یا کم ہوگا, یہ نہیں کہ آج 70 سال کی عمر ہے اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گی, نہیں, اس نے 71 پہ جانا ہے, 72 پہ جانا ہے, وہ آگے بڑھتے جانا ہے. اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل, ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ہیں ماشاء اللہ, اللہم بارک, وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے, جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا, روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے, وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو, وہ مریض جس جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کینسر کا مریض ہے, یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی جس کا علاج نہیں ہے, علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا, ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تب روزہ نہ رکھے, دوائی کھاتا رہے, لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے, رمضان میں بھی دوائی کھانی, اس کے بعد بھی کھانی ہے اور دن کے وقت ہی کھانی ہے, لازمی ہے, اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے مرض بڑھا دے روزے کے لیے, نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا, حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت, بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں, حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے, حمل ٹھہر گیا ہے اور روزہ نہیں رکھتے اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ, مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات, دو میں سے ایک وجہ ہے, یا تو آپ خود کمزور ہیں, آپ کو آپ استطاعت روزہ رکھنے کی, یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی, اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی, اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اسی کو کھانا بھی کھلیں, کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے, بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے, آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے, ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے, وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو, یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جائے تو بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا, اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی, اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کرے گی, کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً. ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے, یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں, تیس مہینے کا دن ہے, تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا, اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, ذرا پورے روزے نہیں رکھ سکتا, تو اگر تیس مہینے تیس دنوں کا مہینہ ہے تو وہ پینتالیس کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے, یا تو پکا کے دیں, جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں ہے, پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, ایک وقت میں کافی ہے, اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے, اور تیس دن کے لیے پینتالیس کلو بنتے ہیں. آپ
11: نہیں رکھ سکتے, مریض دو قسم کے مریض ہوتے ہیں, ایک ایسے مریض جو رمضان میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں تندرست ہو سکتے ہیں تو وہ قضا کریں, ان پر کچھ بھی نہیں صرف قضا کریں گے, لیکن ایسے مریض ہیں جو ایسی مزمن مرض میں مبتلا ہے جو تندرست نہیں ہو سکتے میڈیکل کے لحاظ سے, یعنی تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قضا بھی نہیں کر سکیں گے بعد میں, تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر ایک دن کے عوض میں, اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے.
12: ایک سوال ہے, ہم نے ایک فلاحی ادارہ بنایا ہے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اور غریبوں اور مسکینوں کا علاج کیا جائے گا, کیا اس کام کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال ایک فلاحی ادارہ کے لیے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا علاج کیا جائے گا, کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس ادارے میں صرف غریب مسلمانوں کا علاج الگ سے کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے تب تو جائز ہے, اگر آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم کے لیے یا امیروں کے لیے جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي السبیل وابن السبیل, یہ آٹھ ہیں. ان میں مریض کا ذکر ہے؟ مریض کا ذکر نہیں ہے. اگر مریض فقیر ہے مسکین ہے تب تو آپ اس کو دے سکتے ہیں, ٹھیک. بعض کے تالیف قلب کے لیے, غیر مسلم ہے تالیف قلب کو دے سکتے ہیں, اگر اس ادارے میں تالیف قلب کے لیے خصوصی طور پر ان غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے, دعوت حق کی دعوت ہو, توحید سنت کی دعوت ہو, یہ دینے کا انتظام ہے اور نصیحت بھی کی جاتی ہے, فالو اپ بھی کیا جاتا ہے, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ تو ایک فلاحی ادارے کی عام بات کر رہے ہیں جس میں آپ نے صرف دینا ہے علاج کے لیے پیسے, آپ کو نہیں پتہ کس کو مل رہا ہے اور کیا اس کو نصیحت کی جا رہی ہے, کون کر رہا ہے, وہ اس کو قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اگر قبول بھی نہیں کرتا نصیحت تو دی جا رہی ہے, پتہ تو لگایا جا سکتا ہے, اور عام تو ان اداروں میں ایسا نہیں ہوتا, یہ عام فلاحی ادارے ہوتے ہیں جن میں صرف علاج کیا جاتا ہے مریضوں کا, تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اس ادارے کے اندر صرف مسکین یا فقراء جو مسلمان ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے, الگ سے ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ فقراء کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے. یہ عام صدقات ہیں، زکوٰۃ سے الگ ہیں، اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، کسی کو بھی غیر مسلم کے باب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ حق ہے. جبکہ صدقات میں مسلمانوں کا اولین حق ہے، لیکن اس میں اگر آپ دے بھی دیتے تو آپ کی زکوٰۃ ویلڈ رہتی ہے. اگر زکوٰۃ غلط جگہ پہ چلے گی تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کے جو فریض زکوٰۃ ہے وہ ابھی انجام نہیں ہوا، اپنے آپ پر زکوٰۃ باقی رہتی ہے. تو اپنے آپ کو ان شکوک میں، شبہات میں نہ ڈالیں. اس ادارے سے یہ کہہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال یہ خاص ان فقراء کے لیے، اگر اس کے اندر ایسا کوئی اہتمام کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ دیں. دوسری بات، الغارمین کیا اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اب ایک بندے کے علاج کی سخت ضرورت پڑ گئی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاج کے لیے اپنے گھر بیچ دے، اپنی گاڑی بیچ دے، سب کچھ بیچ دے علاج کے لیے، تب اس کو ہم زکوٰۃ کے مال سے دیں گے؟ جو ضروریات زندگی ہے ان کو بیچنا لازمی نہیں ہے، سمجھیں اس مسئلے کو. اور عرف محکم ہے اس معاملے میں، عرف کی طرف جایا جائے گا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ان کو علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس میں گھر، گاڑی، سواری کیسی ہونی چاہیے. گھر اپنا گھر ہے، اس کو بیچنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ چھت کا ہونا ضرورت زندگی ہے. اس لیے بعض فقراء ہیں جو اپنے گھر ہیں، اس زکوٰۃ دینے کا خود کرائے پہ رہتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو فقیر جو زکوٰۃ لیتا ہے اس گھر اپنا ہوتا ہے اس کا، اور جو زکوٰۃ دینے والا امیر ہے اس کا گھر کرائے کا، اپنا گھر اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، شروط جو ہے زکوٰۃ کی پوری ہو گئی، اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اب گھر تو اس کے پاس ہے، گھر کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس، کیا گھر کو بیچ کے پیٹ اپنا بھرے؟ نہیں، وہ اور بس مسئلہ پڑ جائے، پھر کرایہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے ضروریات زندگی کا ہونا، اب بچوں کی تعلیم ضروریات زندگی ہے، سواری کا ہونا، اب جہاں پہ سعودی عرب میں گاڑی کا ہونا ایک ضرورت بن چکی ہے، انڈیا پاکستان میں گاڑی کا ہونا لازمی نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں گاڑی کا ہونا لازمی نہیں ہے، وہاں پہ موٹر بائکس بھی استعمال یہاں پہ نہیں ہوتے. تو علاج کے لیے لازمی اپنا گھر بیچیں، اپنی گاڑی بیچیں، اور جو ضرورت زندگی ہیں مفلوج ہو کے رہ جائیں، پھر آپ زکوٰۃ مستحق ہیں. نہیں، نعوذ باللہ، کینسر ایک ایسی مہلک بیماری ہے، نعوذ باللہ، جس کا علاج سب سے مہنگا ہے، سب سے مہنگا علاج ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب علاج یہ مطلب یہ گھر بیچ دیں، اگر مدد نہیں کرتا ظاہر علاج تو لوگ تو گھر بھی بیچ دیں بیچارے، اور بعض لوگ سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ حقدار نہیں ہے. نہیں، آپ اس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ضرورت زندگی ان کے پاس ہے، باقی یعنی اچھا بینک میں کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے فیوچر کے لیے بچوں، نہیں غلط ہے، وہ پیسہ آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ آپ پاس نہیں رہتا، دیکھیں جو ضرورت کے بچوں کے تعلیم کے بجٹ آپ نے بنایا ہے، آپ نے اس کو اچھا اسکول، ہائی اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، نہیں ذرا گریڈ تھوڑا کم کر دیں، ایک عام مسلمان کی طرح، عام جو شخص ہے اس کی طرح، یعنی بچے آپ نے وہ ہائی فائی اسکول میں پڑھنے جو سب سے مہنگے ہیں، گاڑی بھی آپ کے مرسیڈیز ہے، بنگلے آپ کا بہت بڑا ہے، نعوذ باللہ آپ کو علاج کی ضرورت پڑ گئی، اب آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کریں، نہیں ایسے نہیں ہوگا. جو عرف میں جو عام گاڑی ہے، جو عام گھر ہے وہ رہنا ہے، اور بچوں کے تعلیم کے لیے جو عام، یہ بھی نہیں کہ جو سب سے سستا اسکول جس میں پڑھائی نہیں ہوتی، صرف نام کے پڑھائی ہوتی، وہ بھی نہیں، وہ ہائی اسٹیٹس بھی نہیں جس میں آپ یعنی لاکھوں روپے خرچ کریں پھر زکوٰۃ کے مال سے آپ علاج کروائیں، یہ بھی نہیں. تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ غارمین میں مریض شامل ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے اچھی طرح جان لیں. غارمین مصارف زکوٰۃ میں سے ہیں، لیکن مسلمان ہونا چاہیے اہل کفر کے لیے نہیں.
13: کیا ہر عشرے کے لیے کوئی الگ دعا مخصوص ہے؟ رمضان کے کسی عشرے کے کوئی خاص دعا مخصوص نہیں ہے؟ جس نے کہا ہے ایک اور عجیب سوال ہے،
12: کوئی خاص دعا
13: باتوں سے ثابت نہیں الگ الگ عشرے کے لیے.
12: ایک بھائی نے ابھی فون کیا کچھ دن پہلے
13: کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ رحم کرے آپ پر. بھائی میں نے بیوی سے ہم بستری کری ہے روزے کی حالت میں. میں نے اس کو کفارہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کا بھی حل ہے. آپ ناد مجھے پتہ ہے اس لیے آپ سوال کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ یہ کفارہ دے دیں، توبہ استغفار کو کفارہ دے دیں انشاءاللہ. کہتے نہیں، ہم نے اس سے پہلے پانی پی لیا تھا پھر ہم بستری کی. میں کہ پانی کیوں پیا؟ کہتے ہم بستری کے پہلے پانی پیا تاکہ کفارے سے بچ جائیں. دیکھیں ہیلے، سبحان اللہ، یہ کسی ذہن میں ایسی بات نہیں آتی. یعنی ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، پانی اس لیے پہلے پی لیا، روزہ ٹوٹ پانی سے گیا، اس سے ہم جو ہے نا کفارے سے بچ جائیں گے. میں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے.
14: حیلہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھ شہوت غالب ہے, غلطی ہو گئی ہے, اب چور راستہ اختیار کر کے جانے اور بڑا جرم ہے. توبہ استغفار کریں, کفارہ ساقط نہیں ہوا. ایسی صورت میں ہاں کوئی شخص شدید پیاس کی حالت میں ہے, شدید تکلیف میں, اس نے پانی پی لیا, روزہ توڑ دیا. اور اچھا روزہ توڑنا عذر شرعی ہو تو جائز ہے,

0: اگر اس نے پانی پی لیا, اس شخص نے جس میں عذر شرعی تھا, اب اس کی یعنی بیوی کو روزہ ہونا چاہیے تھا, بیوی نے بھی کسی وجہ سے سفر میں تھے, کچھ بھی تھا, بیوی سفر سے روزہ نہیں تھا, اب اگر وہ ہم بستی کرتا ہے تو اس کفارہ اس کا نہیں ہے, کیونکہ اس روزہ پہلے توڑا تھا, پانی پیا تھا کہ عذر شرعی کی وجہ سے. لیکن یہ جناب جو ہے پانی پیا تھا ہیلے کے لیے تاکہ کفارے سے بچے, تو کفارت اس پر لازم ہے, پانی جو اس نے پیا اس کا ہیلے, اس کو اور مزید توبہ استغفار کرنا چاہیے. الغرض تو بعض ایسی چیزیں پیچیدہ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, انسان بے قابو ہو جاتا ہے بعض اوقات, شیوت غالب آ جاتی ہے, رب کی رحمت وسیع ہے. اور کفارہ جو ہے وہ ہے, کفارہ کیا ہے کون بتائے گا؟ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں بغیر ناگا کیے, بغیر گیپ, مسلسل دو مہینے کے روزے, روزے پہلے ہیں, کیونکہ دو جاتے 60 مسکین کھانا آسان ہے, روزے پہلے ہیں. اگر روزہ نہیں رکھ سکتا, شرط یہ ہے, اور ہٹے کٹے ہوتے ہیں کہ تم روزہ تو رکھ نہیں سکتا, میں تمہیں کسی طرح بھی نہیں رکھ سکتے, بیماری ہے, مریض ہو کوئی ہو تو الگ بات ہے. تو روزے 60 دو مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. کب رکھنے ہیں سوال یہ ہے, بہتر ایک فوراً رمضان یعنی عید کے دن کو چھوڑ کے, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, مسلسل دو مہینے روزے. کیا مؤخر کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, سردیوں تک کر سکتے ہیں, کہ گارنٹی ہے وہ زندہ رہے سردیوں تک. گرمیوں کے دن لمبے ہوتے, سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے, تو سردی تو مؤخر کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن گارنٹی زندگی کی نہیں.
1: بھائی کا سوال ہے انسان پہ کہ کیا رمضان اور عید کے چاند کو دیکھنے میں سعودی عرب کی اتباع کرنی چاہیے؟ یاد رکھیں رمضان اور عید کے چاند جو ہے اس کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے, اس کا تعلق چاند سے ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو تمہیں سے چاند دیکھے بس وہ روزہ رکھ لے, فعل امر ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صم الرؤیۃ افضل الرؤیۃ, چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو, چاند کو دیکھ کر عید منو یعنی افطاری کرو. تو روزے کا تعلق ہے, عید کا تعلق چاند سے ہے, کسی ملک سے نہیں.
2: جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو, والدین ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست احباب ہوں, کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے, اور اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے, معافی مانگ کے. کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے, آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, ان کو بتا کے جاؤ. یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے, بہانا کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو, اعتکاف کرنے جا رہے ہو, یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف میں تمہیں موت آ جائے گی, تم نے معافی کسی نہیں مانگی. اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگی, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے, کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار, کسی سے ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو. اس کا تعلق اعتکاف سے, کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے, اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے, جا کے بتانا میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں, میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی, ابھی 10 راتیں باقی ہیں, 10 دن باقی ہیں, اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں, دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا, اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں کہ کوئی شخص عبادت کرے اور لوگوں کو دکھا. واللہ اعلم.
1: حکومت کے علاوہ بھی خود زکوٰۃ نکال سکتے ہو, اور پھر ایک عالم آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اس کی تنظیم کو زکوٰۃ دینی ہے, تو کیسا عمل درست ہے؟ یاد رکھیں جتنی بھی تنظیمیں موجود ہیں, یاد رکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے, دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟ داعش معروف دہشت گرد تنظیم ہے, انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے, بغیر اسلحے کے کوئی دہشت پھیلا نہیں سکتا. ان کو اسلحہ کہاں سے ملا ہے؟ بغیر ڈونیشنز کے اسلحہ خریدا نہیں جا سکتا. ہیوج اماؤنٹ کی پیسہ جو پہنچا کیسے پہنچا ہے؟ جہاد کے نام پہ فساد دہشت گردی پھیلی ہے, کہاں سے پھیلی ہے؟ یہی تنظیمیں تھیں جو زکوٰۃ کا مال بھی لیتی تھی, صدقات و خیرات بھی لیتی تھی, اور پھر ٹرانسفر کر دیتی تھی جہاد کے نام پر فساد کرنے کو.

0: عقیدے میں خرابی ہے، منہج میں خرابی ہے، وہ اس فساد کو جہاد سمجھ بیٹھے ہیں، اور کئی تنظیمیں ایسے وجود میں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے. اس لیے پھر بعض حکومتوں نے خصوصی طور پر جو ہے منع کر دیا کہ کسی بھی تنظیم کو کوئی زکوٰۃ یا کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا، چیک بیلنس کا انہوں نے حکم دے دیا ہے. اور بعض کئی ایسے تنظیمیں جو بلیک لسٹ ہو چکی ہیں دنیا میں، بھائی ان کو نہ دیں، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دیتی ہے. الغرض چاہے دہشت گرد تنظیم کا ساتھ دے یا نہ دے، زکوٰۃ کے لیے ایک بہترین کلیہ مجھ سے لے لیں آپ اس سب ممے سے نکلنے کے لیے. زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، یعنی اس شخص پر، اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب مال ہے، اور اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایک کلیہ یاد رکھ لے ہمیشہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو آپ نے مستحقین تک پہنچانا ہے. آپ خود زکوٰۃ کا مال جو ہے آپ خود جا کے مستحقین تک یہ آپ کریں. اگر آپ نہیں جانتے اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کو کوئی جاننے، آپ کسی کو جانتے نہیں، آپ سفر پہ ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، آپ فقراء مستحقین کو نہیں جانتے، تب آپ کسی معتبر شخص کو، چاہے مسجد کا امام جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی آپ کا دوست ہو متقی پرہیزگار ہے آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ میرے طرف سے یہ زکوٰۃ کا مال پہنچا دے. تنظیموں میں زکوٰۃ کا مال دینے میں خرابی بہت ہوئی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈسا ہوا شخص جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو اس لیے تنظیموں میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، کیونکہ بعض تنظیمیں کیا کرتی ہیں یاد رکھیں، وہ صرف مستحقین تک نہیں پہنچاتی، اگر وہ اسلحہ بھی نہیں خریدتی دہشت گردی میں تو اپنے تنظیم کے لیے اس پیسے کو استعمال کر دیتی ہے. زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ قول راجح ہے علماء کا، کیونکہ جو 8 مستحقین ہیں زکوٰۃ کے اس میں فی سبیل اللہ بھی ہے. تو محققین علماء فرماتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد الجہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد کے لیے یہ مال دیا جا سکتا ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اس لیے وہ مال زکوٰۃ لیتے ہیں، یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے. جہاد شرعی رحمک اللہ، جہاد شرعی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے نصوص، شرائط و ضوابط کے مطابق ہوتے، مخالف نہیں ہوتا. اور یہ جو فساد برپا ہوئے جہاد نہیں ہے، یہ سب فساد ہے جس کا خامیازہ جو ہے اب ساری امت بھگت رہی ہے. زمانہ تھا داڑھی والے کی عزت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا مغربی دنیا میں بھی. ان فسادات کے بعد اب داڑھی والے دیکھ کر کہ دہشت گرد، چھوٹا بچہ بھی ان کر کے کہتے دہشت گرد ہے. سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی والوں کا قصور ہے یا داڑھی نہیں رکھنی چاہیے کہ دہشت گرد، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، اور ان کے اس غلط منہج کی وجہ سے معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. تو میں یہی نصیحت کروں گا کہ زکوٰۃ آپ نے دینے خود دیں، کسی تنظیم کو نہ دیں، کسی بھی ادارے کو نہ دیں، آپ خود زکوٰۃ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں، نہیں تو آپ کسی
1: بھائی کے سوال ہے
0: جس کو آپ معتبر سکتے
1: ہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے اور ایک دو ایسی فیملیز ہیں جن کا روزگار کا مسئلہ ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ کے مال سے ان کو آٹو رکشہ خرید کر دے سکتے ہیں؟ مسجد کے امام نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ مسکینوں میں اس مال کو تقسیم کریں اور آٹو رکشہ نہ خرید کر دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو مسکینوں فقیروں کو دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ مال ایک مسکین کو دیا جا سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے. جب پر حکمت کو دیکھا جائے گا، اگر بہت زیادہ مال ہے اور آٹو رکشے کئی فیملیوں کو دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ بعض بڑے تاجر ہوتے ہیں ان کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے روزگار کے لیے، مجھے نہیں پتا آٹو رکشے کی کیا قیمت ہے، یعنی اگر معاملہ جو ہے تقریباً روپے میں اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان روپیز میں 2-3 لاکھ تک کا ہے، اتنا تک کا ہے اگر، اور اتنے میں آ جاتی ہے ایسی چیز اور اس کے پاس یعنی کئی ملینز ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں، تب تو ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مال اتنا نہیں ہے اور محتاجین بہت زیادہ ہیں، اگر ہے مال صرف 2 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے، تو ایک رکشہ تو خرید کے دے دے، باقی بیچارے کہاں جائیں گے؟ بعض کئی کی ضروریات ہوتی ہے اور کئی ایسے گھر ان کو کھانے کا نہیں ملتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے، جس میں تفصیل ہے مال بہت زیادہ ہے تو دونوں پہ عمل کریں، جس کو ضرورت ہے روزگار کی آپ کے رشتہ داروں میں بھی ویسے بھی ہے، صلہ رحمی بھی کریں اور اس کے لیے بھی دے دیں، اور رکشہ بھی خرید کر دے دیں اگر مستحق ہے زکوٰۃ کا. شرط یہ ہے, اور ہر رشتہ دار مستحق نہیں ہوتا, ہر یتیم مستحق نہیں ہوتا, ہر بیوہ عورت مستحق نہیں ہوتی, کیونکہ کئی یتیم مالدار بھی ہیں, کئی بیوائیں مالدار بھی ہیں. بعض لوگ دیکھیں یتیم ہے اس کو دے دو, ہو تو خود یعنی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کئی پیسے پڑے ہوتے ہیں, لیکن ابھی چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں مل رہا, چھوٹا خرچ کیا جا رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف یتیم کے نام پر زکوٰۃ دے. کس نے کہا؟ یتیم زکوٰۃ کے مستحقین میں سے نہیں ہے, مسکین اور فقیر ہے. اگر یہ یتیم مسکین فقیر بھی تب تو دے, الغرض زیادہ مال ہے, بہت زیادہ مال ہے تو زیادہ لوگوں میں بھی دیں اور یہ چیزیں بھی خرید کے دے سکتے ہیں. اگر کم مال ہے تو
0: کہ میرے والد نے سود کا قرض لیا تھا,
1: اللہ اعلم, اسے نصیحت کی گئی تھی لیکن اس نے بات نہیں مانی اور غالباً 50,000 لیا تھا, اب سود بڑھتے بڑھتے تقریباً 74,000 ہو چکا ہے. اب وہ توبہ کر چکا ہے سود سے, اور آئندہ بھی اس نے یہ عہد کیا ہے کہ دوبارہ سود نہیں لے گا, نہ ہی کوئی سود کے تعلق سے کوئی ایسا کوئی معاملہ طے کرے گا. تو کیا ایسی صورت میں اس کی جو سود ہے اس کی ادائیگی کے لیے کیا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں اگر یہ صورت جیسے کہ سائل نے کہا ہے جس نے سود لیا ہے اور لینے کے بعد اب وہ توبہ طائب ہو چکا ہے, اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اسے یعنی حق پر اور ہمیں بھی حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور سود سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اگر واقعی اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور ہمارے لیے ظاہر ہے, اگر اس نے کہا میں نے توبہ کی اپنے رب سے تو ہمارے لیے ہی کافی ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کر چکا ہے سود سے تو علماء کا یہ قول ہے, اس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے, توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی حرام مال لیتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے حرام مال کی ادائیگی جو ہے
0: زکوٰۃ میں کپڑے دیے جا سکتے ہیں,
1: مال سے کی جا سکتی ہے,
0: زکوٰۃ حج نہیں ہے, کپڑے دیے جا سکتے ہیں, مال ہے اور مال میں پیسہ بھی شامل ہے, کپڑے بھی ہیں, جو بھی یعنی آپ کوئی شخص یعنی کام کرتا ہے پلاسٹک برتن جو بکتے ہیں اسے زکوٰۃ نکالی ہے, کیا یہ برتن جو ہے جو اس کی دکان میں وہ پیسے نہیں دینا چاہتا, جو برتن جو اس کو قیمت جو ہے زکوٰۃ کی برتن میں دے سکتا ہے, دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جو بھی نفع بخش چیز آپ ان کے لیے لے سکتے ہیں. اگر آپ کاروبار ہے ہی نہیں برتنوں والا یا گارمنٹس کا, آپ کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں خرید کے, کوئی کھانا دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ پتہ اگر پیسے دوں ہو سکے ضائع کر دیں, تو آپ کو کھانے کی چیزیں جو ہے نا دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی مال جسے مال کہا جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں, بشرط یہ کہ قیمت برابر ہو, جو پیسہ ہے آپ نے دینا ہے اس کی قیمت کے برابر, اسے کم زیادہ زیادہ
2: ہو سکتا ہے, کم نہیں ہونا چاہیے. کسی کو دیتے تو یہ لازم کہے کہ تمہیں زکوٰۃ الفطر دے رہے ہیں, لازم نہیں ہے کہ زکوٰۃ الفطر تمہیں دے رہے ہیں, الا کہ کوئی شخص نیا ہو آپ کو لگتا ہے کہ مانگتا نہیں ہے لیکن لگتا مسکین ہے, آپ کا دل کرتا ہے اس کی صلاح کو دیکھ کے, اس کے ظاہر کے اچھائی کو دیکھ کے, بھلائی کو دیکھ کے, آپ اسے میں تمہیں زکوٰۃ الفطر دینا چاہتا ہوں, کہ آپ مستحق ہیں, ایک نیا شخص ہے آپ اس کو جانتے نہیں ہیں لیکن چند علامتیں ہیں صلاح کی, اچھائی کی, فرما برداری کی اور فقیری مسکینی کی بھی, آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اسے تب اسے پوچھیں اور بتائیں. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں شکر سے ویسے مسکین لگتے ہیں لیکن ہوتے بڑے امیر ہیں, اور بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور ہوتے بڑے امیر ہیں, تو ہر مسکین شکل کا مسکین شخص بھی زکوٰۃ مستحق نہیں ہوتا, چاہے زکوٰۃ الفطر ہو.
3: ایک اور سوال آیا ہے کہ
2: زکوٰۃ المال ہو, واللہ
3: ایک وضاحت بلکہ آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, کوئی خاص ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے دعا کرنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, تو ہم کیسے مطابق کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے, خاص دعا ثابت نہیں ہے, یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتاب جب بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا, اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا, دوسری رات کی دعا, تیسری رات کی دعا, دسویں, یعنی پورے مہینے کی 30 راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو, اس ترتیب کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے, اور جو لیلۃ القدر ہے, کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے, تاک رات تو ہے آخری دس عشرے میں, تاک راتوں میں سے 21 ہو سکتی ہے, 23, 25, 27 یا 29, لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم. تو یہ ایکسیپشن ہے جو دعا ہے لیلۃ القدر کی, وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات, دوسری رات, تیسری, دسویں رات یا 27ویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو, اللہم اللہم انک عفو تحب العفو.
1: کے گھر میں جو بزرگ عمر رسیدہ لوگ ہیں, چھوٹے بچوں کا فطرہ, جی ہاں آپ یہ لے لیں پمفلٹ, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا, اس میں پوری تفصیل ہے.
4: بھائی کے سوال ہے کہ
1: مرد عورت چھوٹے بڑے پر حدیث میں سرقان ملتی ہے, اس میں سے میں 2.5% جو ہے ہر مہینے زکوٰۃ کی نکال دیتا ہوں, زکوٰۃ دے دیتا ہوں, کیا میرا عمر یہ درست ہے؟ یاد رکھے زکوٰۃ کی جو شرطوں میں سے ایک ہے نصاب کا پورا ہونا, دوسرا اس پہ سال بھی گزر جانا. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 595 گرام چاندی, ہاں نہیں 85 سونا ہے, چاندی کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ چاندی کی ریٹ کم ہے, اتنی اگر آپ کے پاس یعنی رقم ہے, پیسہ ہے اس کے برابر, تو پھر اس پہ ایک سال بھی گزر جاتے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے سالانہ, جس دن یہ رقم آپ کو ملی ہے, سال بھی گزر چکا, وہ ڈیٹ لکھ لیں, ٹھیک. مثال کے طور پہ 3000 بنتا ہے ریالوں میں, مثال کے طور پہ اب 3000 آ چکا ہے, مثال کے طور پہ متعین نہیں کر رہا, مثال دے رہا ہوں میں. آپ مارکیٹ ریٹ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک گرام چاندی کتنے کا ہے, پھر اس کو ملٹی پلائی کریں گے پھر رقم نکلے گی. 3000 آج کی ڈیٹ میں ہو گیا ہے, آپ ڈیٹ لکھ لیں گے, اگلے سال اس ڈیٹ پہ دیکھیں گے, اگر تو آپ کے پاس 3000 یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ اس دن سالانہ نکالیں, یہ واجب ہے, دن گزر گیا بعد میں بغیر وجہ کے آپ نہیں دیتے تو اس میں گناہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ماہانہ بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں, جیسے کہ بھائی کا سوال ہے کہ تنخواہ ملی ہے اس میں سے 2.5% نکال کے زکوٰۃ میں دے دی ہے, لیکن یہ مشکل ہے کہ ہر مہینے آپ کیلکولیشن کریں, مشکل ہے آپ کے لیے. اگر کوئی اس کے آسان سمجھتا ہے, کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے, تو ماہانہ زکوٰۃ نکل گئی ہے. جو باقی حساب ہے بینک, اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا, کیونکہ اس نے تنخواہ سے تو نکال دیا ہے, اور اس کو تنخواہ کا الگ کرنا پڑے گا معاملہ, کیونکہ اس میں زکوٰۃ نکل چکا ہے, اس کو ڈبل دینی پڑے گی. پھر تنخواہ اگر تنخواہ بینک میں چلی جاتی ہے, اس میں 2.5% نکال دیا, جو باقی اماؤنٹ ہے وہ تو یہ بھی سبھی شامل ہوگی, اس سے زکوٰۃ نکل چکی ہے, تو اس کو دو مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اس اگر وہ اسے یعنی جو اس پر فرض ہے وہ 2.5% جو اس کو نکال چکا ہے, اس لیے اس کو دو اگلے سے اکاؤنٹ کرنے پڑیں گے اگر اس طریقے سے عمل کرنا چاہتا ہے, ایک الگ سے تنخواہ کا جو وہ نکال چکے ماہانہ, دوسرا جو اس کو پہلے سے موجود ہے. اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو صرف یہ تنخواہ, تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے, لیکن اگر اور بھی اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو تاکہ مکس نہ ہو تو الگ سے دونوں کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی کام بھی کہ روزہ بھی رکھے, اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے, تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے, لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے, کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے.
3: جس میں سوال آیا تھا
1: اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں.
3: ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں, کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ, تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے, تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے, سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے, اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق، اس کو روزہ ٹھیک ہے اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر موحد ہے وہ شخص، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس نے نیت بھی کی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کیا ہے، لیکن روزے میں کوئی فرق نہیں.
2: اس نے قرض دینا ہے، وہ صاحب مال بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، جو قرض وہ دے چکا ہے اسے لینا ہے قرض واپس دینا ہے. قرض اس نے دینا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، مثال کہ اس کو 20,000 قرض دینا ہے، اس کے پاس 30,000 ریال ہے، تو وہ 30,000 کی زکات دے گا یا 20,000 کی یا 10,000 کی زکات دے گا 20,000 نکال کے جو قرض کے ہیں. یاد رکھ قرض جو انسان لیتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ قرض جس کی ادائیگی فوراً ہوتی ہے، فوراً سے مراد پورے پیسوں کی متعین وقت میں ہوتی ہے، پیسہ آپ نے ایک ساتھ دینا ہے، 20,000 ایک ساتھ میں دینا ہے اور فلان تاریخ کو دینا ہے، وہ جو فلان تاریخ ہے آپ کی زکوٰۃ کے وقت سے پہلے ہے، تو آپ کیا کریں گے 20,000 پہلے دے دیں گے اور زکوٰۃ آپ جو آپ کے 10,000 باقی ہے وہ آپ دیں گے، زکوٰۃ 10,000 اسے دیں گے. لیکن اگر دوسرے قسم جو آپ قرض لیتے ہیں، آپ نے قسطوں پہ ادائیگی کرنی ہے، آپ نے 20,000 تو لیکن 1,000 ماہانہ قسط دیتے ہیں آپ، 20,000 ایک ساتھ نہیں دینے آپ نے، تو اس صورت میں آپ 30,000 کی زکوٰۃ دیں گے، الا کہ اگر آپ نے 1,000 اس قسط کا دے دیا اور آپ کے ڈیو ڈیٹ زکوٰۃ سے وقت سے پہلے ہے تو آپ جو باقی آپ کا 29,000 ہے اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے. تو 1,000 آپ نے زکوٰۃ میں پہلے دے دیا، زکوٰۃ وقت آپ کے پاس کتنا پیسہ بچا ہے 29,000 اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے. تو کسی نے گاڑی قسطیں پلی ہوئی مثال کے طور پہ، اور گاڑی پر زکوٰۃ ویسے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ استعمال کی چیز ہے چاہے وہ لاکھ ریال کی بھی ہو، بارہ کسی نے یعنی قسطوں پر زکوٰۃ کی یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ قسط اس کے پاس ہے موجود اور دینا بھی آسان ہے، وہ دے بھی رہا ہے، تو باقی جتنے بھی اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ پورے پیسے زکوٰۃ دے گا. تب کب یہ پیسہ نکالے گا قرض کا پیسہ اس پورے پیسوں میں سے؟ جب زکوٰۃ کی ڈیو ڈیٹ، دو شرطیں، ایک زکوٰۃ کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے قرض کی ڈیٹ ہو اس نے دینا ہے، نمبر دو، دوسرا کیا ہے، ایک ساتھ پیسہ دینا ہو قسط کی تو طریقے سے نہ ہو، تب وہ 30,000 میں سے 20 نکال دے گا.
1: سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ دے گا فلاحی اداروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم فلاحی اداروں کو نہیں دے سکتے، الا یہ کہ جو اس میں کام کرتے وہ فقراء مساکین ہوں. اگر وہ فقراء مساکین ہیں، کوئی مدرسہ ہے اس میں جو اساتذہ ہیں یا جو طلبہ ہیں وہ فقراء مساکین ہیں،
3: میں تراویح اور وتر کی نماز کے بعد نہیں تو نفل عبادت کی جا سکتی ہے؟
1: ہاں کی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص وتر پڑھ، اچھا بعض لوگ اسی امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم نے پھر خود نماز پڑھنی ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے، تراویح بھی پڑھ لے، وتر بھی پڑھ لے، اس کے بعد وہ الگ سے نفل پڑھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہ وتر سب سے آخر نماز ہونی چاہیے کہ اس کے بعد نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے کہ وتر سب سے آخر نماز ہو، فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس اجر کو پا لیتا ہے الگ سے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آخری عشرے کی جو بہترین راتیں ہیں الگ سے وتر پڑھنا چاہتا ہے، اگر الگ سے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے، اگرچہ وتر پڑھ بھی چکا ہے امام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے نفل.
3: اگلا سوال ہے
1: روزہ رکھنے کی
3: کہ جائز ہے؟
1: ایک خاص دعا وہ بسم المغدن داخل دعا بہت مشہور ہے، یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سنہ ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوسری دعا جو علامہ بانوی حسن فرماتے ہیں ذهب الظما وابتلت العقول تبدا ان شاء اللہ، یہ روایت صحیح اگر کوئی پڑھنا چاہے، لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں، کیا خبر دے رہے ہیں؟ ہاں ذهب الظما، پیاس چلی گئی، ابتلت العقول رگ تر ہو گئی، تبدا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے، تو بعض لوگ شروع میں کہہ دیتے ہیں کہتے حدیث صحیح تو اس پہ عمل کرتے ہیں، غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں. ہاں صوم غدن روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو اس کا میں کہہ رہا ہوں اللهم لك صمت هو بك افطرت. ہاں یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن, اچھا اس پہ ذرا الفاظ میں وہ بصوم غدن, روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ نیت کل کی کر رہے ہیں.
3: سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم
1: تو حدیث جو ہے
3: ضعیف ہے, اس کے معنی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم فلاحی اداروں کو نہیں دے سکتے الا یہ کہ جو اس میں کام کرتے وہ فقراء مساکین ہوں. اگر وہ فقراء مساکین ہیں, کوئی مدرسہ ہے اس میں جو اساتذہ ہیں یا جو طلباء ہیں وہ فقراء مساکین
1: سوال
3: ہیں
1: کہ ایک شخص نے ایک کروڑ کا بولڈ خریدا ہے, دوسرے شخص نے ایک کروڑ کا پلاٹ خریدا ہے, دونوں بزنس کرنا چاہتے ہیں, کیا دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ شاید بھائی کو یہ بات مشکل پڑ گئی کہ میں نے کہا پلاٹ جب تک برائے فروخت نہ لکھی اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی. اور یہ میں نے کہا ایک مغالطہ ہے, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور پھر قیاس کرتے ہیں گولڈ پر اور باقی چیزوں پر. جس نے گولڈ خریدا ہے اس پر زکوٰۃ گولڈ کی الگ سے زکوٰۃ ہے, یعنی زکوٰۃ دے کر نصاب سے ظاہر اسے ایک کروڑ کا گولڈ خریدا تو اس پہ آج نہیں ایک سال کے بعد اس کروڑ میں سے کتنا بچا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. پتری کروڑ سے دو کروڑ ہو جائے کیا پتہ, ڈیڑھ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے, تو جو بچا ہے اس پر زکوٰۃ ہے, صرف فگر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسے پلاٹ خریدا ہے اس کا پلاٹ ایک کروڑ کا تھا, ہو سکتا ہے اب اگلے سال ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا دو کروڑ کا ہو گیا. اگر اس نے برائے فروخت کا بورڈ نہیں لگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس نے لگا دیا ہے, ایک سال گزر گیا ہے, پلاٹ بیچا ہے, زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے, اس وقت اس کی ادائیگی کرے گا.
0: ایک سوال ہے, سونے کی زکوٰۃ دینی ہے لیکن اتنے پیسے نہیں کہ زکوٰۃ ایک ساتھ پوری دے سکوں, تو کیا ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور زکوٰۃ کے پیسے اس کے پاس مکمل جمع نہیں ہیں اور وہ قسطوں پر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے, بشرط یہ کہ یہ دوسرا زکوٰۃ کے وقت سے پہلے, بعض جو میں کہ چھ مہینے کے اندر دینے چاہیے, بعض کہتے ہیں دوسرے سال کی ابتدا سے پہلے, کیونکہ زکوٰۃ اسی سال کی نکالنی ہے تاکہ تاخیر نہ ہو جائے. اور یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ الگ کر الگ سے مراد ہے, اس کو پتہ ہو کہ میرا پیسہ نہیں ہے, لازمی نہیں کہ اس کو فزیکل یعنی ایک لفافے میں ڈال دے, نہیں, اس کے مال میں سے اس کو پتہ ہو کہ یہ مال جو ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اب سونے کی مثال کے طور پر اکثر مسئلہ ہوتا ہے سونے کی زکوٰۃ عورت پر فرض, جس کا سونا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو جس کا ہے اس پر فرض ہے, اور بعض یہاں پہ غلطی کرتے ہیں زکوٰۃ خود نکال لیتے ہیں بغیر اجازت کے بیوی سے. اجازت یا تو عام ہے, بیوی کہہ دیتی ہے بھائی آپ جب بھی نکالنا چاہیں میں آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, تو جب بھی نکالتا تو ٹھیک ہے, یا خاص ہر زکوٰۃ سے پہلے وہ پوچھتا ہے خاص بیوی سے پھر زکوٰۃ دیتا ہے, کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے اور یہاں پر زکوٰۃ عبادت ہے. بغیر اجازت کے بغیر نیت کے آپ کسی کا عمل نہیں کر سکتے. بیوی خاوند کے بیٹے کو وکیل بناتی ہے کہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دیں, جب اس کے کنسنٹ اس میں نہیں ہے, جب اس میں اس کی اجازت نہیں لی ہے, تو اگر وہ خود اپنی طرف زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہو جاتا ہے, زکوٰۃ باقی رہتی ہے. اور واپس سوال کی طرف آتے ہیں, ایک وضاحت ہے صرف یہ, اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کے پاس سونا ہے یا زکوٰۃ کاروبار کا کچھ بھی, لیکن ایک وقت اس کے پاس پیسے میسر نہیں ہے, آسان نہیں کہ وہ پیسے جمع کرے اور پھر ایک وقت میں زکوٰۃ دے, تو اس کے لیے جائز ہے اگر ہر مہینے, چاہے اس کی طرف سے مسئلہ ہو یا دینے والے کو مسئلہ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اب پوری زکوٰۃ کے پیسے تو ہیں لیکن جس کو آپ دیتے ہیں وہ اسے اڑا دیتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں اسے قسط پر مہانک جو قسط ہے, اگر آپ کو مثال کو 10,000 زکوٰۃ ہے تو آپ 1,000 ریال ایک گھرانے کو دو گھرانے کو دے دے 500 یا 1,000 دیتے ہیں کہ مسکین ہے چلو اس کا کام ہو جائے گا, 10,000 ایک وقت میں دیتے ہیں تو اکثر لوگ جو اسے ضائع کر رہے ہیں, پتہ بھی یہ بندہ ضائع کر دے گا, موبائل فون خرید لیا یا کوئی غیر ضرورت کی چیز استعمال کر, جب تک اس کو گھر کے کرایہ دینا ہے, اس نے اس کی جو یعنی بچوں کی تعلیم ہے, جو روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا, تو آپ کے لیے جائز. آپ قسطوں پر جو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ماہانہ تنخواہ بے شک آپ اس کو دے دیں, تنخواہ کی صورت میں کہ آپ ماہانہ میں آپ کو اتنے دوں گا, وہ اس انتظار میں ہوتا ہے آپ کو ماہانہ دیتے ہو گھر کا کرایہ اور بچوں کے جو تعلیم وغیرہ جو خرچے وہ بجلی کا بل وغیرہ وہ دے دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ کا مال حساب بھول جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں دوں گا پھر بھول جاتے ہیں, تو ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ نے اس کو قسطوں میں دینا ہے اور اس نے الگ کر لینا ہے تو آپ کے پاس پورا مکمل حساب, چاہے آپ کے ذہن میں ہو
1: آپ کے دل میں ہونا چاہیے، یا آپ نے لکھا ہوا ہو اس کو نوٹ کر لیں، اگر آپ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق مستحقین تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ہی دے دیں، کیونکہ یہ حق جو ہے قائم اس کے سوال ہوگا کہ زکوٰۃ اپنی دینی بھول کا کام نہیں. جب میں بھول گیا تھا، بھول کہاں گیا تھا بھائی، جب آپ کو پتہ اور بار بار نہیں بھولا جاتا، جب ایک مرتبہ بھول گیا بعد میں کیوں کیا. اگر اس پہ آپ عمل کرنا چاہتے اس قاعدے پر اپنے ماہانہ قسط کے طور پر دینا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حساب پورا رکھیں اور وقت پہ جو ہے.
4: ایک سوال ہے کہ ایک ہمارا رشتہ دار ہے یا ایک شخص ہے جو سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مسکین اور فقیر ہے، اس کی مدد کی سخت ضرورت ہے، کیا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی؟ ہم نے سنا ہے کہ جو سید ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتی، جبکہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے مدد کرنے کا اس کی. یاد رکھیں جو آل بیت میں سے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے اور ان کو لینا بھی جائز نہیں ہے. ان کے لیے خمس جو ہے وہ جائز ہے، یہ ان کا حق ہے، اور خمس کا تعلق جہاد سے ہوتا ہے، اب جہاد تو ہے نہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر ضرورت ہے، علماء فرماتے ہیں اگر ضرورت ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک مسکین ہے، پہلے بات کہ ہر سید اہل بیت میں سے نہیں ہوتا، بتا دوں میں آپ کو، کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں سید ہوتے نہیں ہیں، بس سید ہے. اور اکثر دیکھتے ہیں جو گدی نشی ہوتے ہیں نا، یہ جو بازاروں پر یہ پیر جو ہوتے ہیں، کہتے ہم سید ہیں، ہوتے نہیں ہیں بھائی. ان کی بات کریں جو حقیقتاً جن کے تعلق آل بیت سے ہے، اگر واقعی وہ سید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے اور ان کے آل میں سے ہے اور یہ صحیح ثابت ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، صدقہ بھی جائز نہیں، تحفہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ صدقات ان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت ہے، کیونکہ خمس تو ہے نہیں دور حاضر میں، اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے علماء فرماتے دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے وقت جو محظور ہے جو ناجائز ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے کہ آپ کا سوال ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور شدید ضرورت مند ہے، کوئی اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، اور جو رشتہ دار وہ بھی بس یعنی زکوٰۃ دینے کے حد تک ہیں، اتنے ان کے پاس بھی پیسہ نہیں کہ وہ زیادہ پیسہ دیں، یا جو اور یعنی قریبی دوست ہیں وہ بھی اتنا ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کے لیے جائز ہے کو زکوٰۃ میں سے مدد کر سکتے ہیں. واللہ اعلم.
5: بھائی ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قیام الليل کے لیے مکہ جاتا ہے یا کسی اور غرض کے لیے مکہ جاتا ہے تو کیا اس پر طواف فرض ہوتا ہے؟ طواف فرض نہیں ہے اس کے اوپر، خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جیسے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو طواف ویسے مستحب ہے عام دنوں میں، عام دنوں میں فرض نہیں ہے. کوئی شخص نماز پڑھنے جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہے ظہر کے عصر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ طواف کرے، ہاں وقت ہے اس کے پاس اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہے تو طواف مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر آپ صرف ساتھ القیام کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھیں واپس آ جائیں، تراویح کے لیے جاتے ہیں جائیں واپس، فرض نماز کے لیے جاتے پڑھیں واپس.
1: مالک نے سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے، روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے، اذان سے ہے، وقت سے ہے. بارک اللہ فیک، روزے کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع جو فجر صادق ہے، اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے، سورج کو طلوع نہیں، فرق ہے دونوں میں، طلوع الفجر وطلوع الشمس، بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں، روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے، تو طلوع الفجر الصادق، فجر فجر کاذب بھی ہوتا ہے، فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے، کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، یا پہلے دے سکتا ہے، پہلے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے تو اسے روزے کا وقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے.
4: بھائی کا سوال ہے کیا بھانجے
1: کوئی حیثیت نہیں، اس کی حالت
4: کو دیکھا کریں،
1: خراب ہے. یاد رکھیں بھانجے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ بھانجا ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کا نان اور نفقہ فرض ہے، جن لوگوں کا ناز اور نفقہ فرض ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جیسے کہ والدین ہیں، اپنی اولاد ہے یا بیوی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور رشتہ دار ہے، بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کے ماتحت نہیں ہے اور وہ الگ سے رہتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ جائز ہے، اس کے اولاد پر بھی زکوٰۃ جائز ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مسکین ہیں یا فقیر ہیں، تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی بتانا لازمی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بتانا اس کو ہے جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں. ایک شخص آتا ہے آپ سے، آپ کوئی شخص کہتے ہیں یار فلان شخص ہے یہ مستحق ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. اس شخص کو جب آپ پیسہ دیں زکوٰۃ، تب بتائیے یہ زکوٰۃ کے پیسے، اگر آپ مستحق ہیں تو یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے کیوں دل کو توڑ کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ پہلے بتاؤ یہ زکوٰۃ ہے پھر اس کو دو، تو پتہ تو مسکین
6: کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کیا ضرورت ہے؟ روزے داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحقین میں سے روزے دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے روزے دار ہیں، والصائمین ہیں، روزے دار نہیں ہیں، فقراء مساکین ہیں، الی آخری 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار نہیں دیا جاتا. ہاں اگر فقراء ہیں، صرف فقراء ہیں، آپ ان کے لیے کھانا لیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے جا کے دیتے ہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ صرف فقراء ہیں. افطار پارٹیوں میں یا افطاری میں یا مساجد میں جو افطاری ہوتی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد میں ہر قسم کا بندہ افطاری کرتا ہے، جو زکوٰۃ مستحق ہے وہ بھی، جو مستحق نہیں وہ بھی.
1: اس لیے زکوٰۃ کے پیسے سے
6: افطاری نہیں دی جاتی. روزے داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحقین میں سے روزے دار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے روزے دار ہیں، والصائمین ہیں، روزے دار نہیں ہیں، فقراء مساکین ہیں، الی آخری 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار نہیں دیا جاتا. ہاں اگر فقراء ہیں، صرف فقراء ہیں، آپ ان کے لیے کھانا لیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے جا کے دیتے ہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ صرف فقراء ہے. افطار پارٹیوں میں یا افطاری میں یا مساجد میں جو افطاری ہوتی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد میں ہر قسم کا بندہ افطاری کرتا ہے، جو زکوٰۃ مستحق ہے وہ بھی، جو مستحق نہیں وہ بھی.
1: سوال زکوٰۃ پیسوں سے میں افطاری نہیں ہو جاتی،
6: کیا صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟ صدقات الفطر بیوہ یتیم کے لیے نہیں ہے، صدقات فطر مسکین کے لیے، فقیر کے لیے ہے. اگر بیوہ ہے اور یتیم ہے اور فقیر ہے، مسکین دے سکتے ہیں پاکستان. لیکن کہیں پر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، بعض وقت کیا ہو، غلط فہمی ہوتی ہے، بیوہ ہے لیکن مالدار ہے، یتیم ہے مالدار ہے. صرف یتیم اور بیوہ ہونا کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں ہے. قرآن مجید میں دیکھیں انما صدقات الفقراء والمساکین، بیوہ کا لفظ نہیں ہے نہ یتیم کا لفظ، کیونکہ بیوہ یتیم امیر بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں دیکھیں طعمتن کس کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانا ہے، تو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں اس ملک یا جگہ بھی نہیں جہاں پر آپ رہے، جہاں سے آپ زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے، تو آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں، اگر وہ مسکین ہیں فقیر ہیں. لیکن شرط جیسے میں نے بتائی ہے، دو شرط ہے، جس نے بھی اپنے زکوٰۃ الفطر باہر ملک میں جو دینا چاہتا ہے، بہتر یہی کہ یہیں پر دے دے. اگر اپنے قریبی رشتہ دار اپنے ملک میں زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مسکین ہیں، وہاں پر دے سکتے، دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا میں نے بتائی ہے، وکیل، وکیل کہ وہاں پر وکیل مقرر کریں گے، اور وہ وکیل جو ہے اس کو آپ تاکید کریں گے کہ مسکینوں تک جو حقدار وہاں تک پہنچ رہے، کسی اور عام چلتے ہو راستے کسی کو نہیں دینی، کوئی اعتبار اور وکیل کون ہوگا، معتبر بندہ ہوگا جس کو آپ مال دولت میں وکیل بنا سکتے ہیں. وکیل سے مراد یہ نہیں کہ کالے کوٹے والے وکیل، کوئی جیسے جیسے وکیل کہتے ہیں، وکالت کا مطلب ہے کوئی آپ اپنا یعنی نہیں، کوئی اور لفظ بھی ہے نمائندہ کے علاوہ، نمائندہ کے علاوہ اور بھی لفظ بھی ہے، اسے بہتر لفظ. بہرحال اب صبح وکالت دیتے کہ بھائی آپ جو ہے میرا یہ کام کر دیں، آپ کے ذمہ، آپ اس کو یعنی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور پھر وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو پہلی شرط حقداروں تک پہنچنی ہے, مسکین اور فقراء. دوسری شرط, وقت کے اندر اگر عید نماز گزر گئی. اچھا کون سی عید, ادھر کی ہے ادھر کی؟ ہاں یہ عید نماز. بعض اوقات ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی عید کی نماز کے وقت دیتے ہیں, ہوگی زکات؟ کیوں, وقت گزر گیا نا. وہ کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے عید کے مطابق دینی ہے یا عید سے پہلے. نہیں, آپ یہ تاکید کریں, کیونکہ بعض لوگ اب گندم تو آپ نہیں بھیج سکتے نا, اب یہ لازمی کہ اب یہاں سے گندم کارگو کریں, یہ لازمی نہیں ہے, یا چاول کارگو کریں, آپ یہاں سے پیسہ بھیج دیں, لیکن یہ تاکید کرنے پیسے نہیں دینے. آپ نے اناج ہی خریدنا ہے, گندم ہے چاول ہے جو بھی وہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک سا ہونا چاہیے جتنی آپ کے بندے ہیں اس کے مطابق, اور مسکینوں تک پہنچنا چاہیے وقت کے اندر, وقت سے پہلے.
7: سوال,
6: وقت کے بعد
7: کیا زکات الفطر کے چاول لاک ڈاؤن کھل جانے کے بعد دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, کیونکہ لاک ڈاؤن پتہ نہیں کب کھلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور اس موذی مرض کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا خاتمہ کرے. تو زکات الفطر کا وقت جو ہے عید نماز سے پہلے تک ہے, اس کے بعد یہ صدقہ ہے. صدقات میں سے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو زکات الفطر دینی ہوگی عید نماز سے پہلے, یعنی آپ جب عید نماز پڑھیں گے اس سے پہلے تک آپ نے یہ دینی. اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے زوال, یعنی ظہر کی جب اذان ہو جائے گی پھر تو مکمل وقت ہی ختم ہو گیا. جب لاک ڈاؤن کے آپ انتظار نہ کریں اور زکات الفطر آپ پہلے نکالیں, طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زکات الفطر نہیں خود نہ خرید سکتے نہ دے سکتے ہیں, بعض شہروں میں بعض ملکوں میں مکمل لاک ڈاؤن ہے, لوگ باہر نہیں جا سکتے, تو ایسی صورت میں آپ کسی کو وکیل بنا دیں, آپ اس کو پیسے بے شک ٹرانسفر کر دیں اگر آپ براہ راست نہیں دے سکتے اس کو, اور اس کو ان دو شرطوں کے ساتھ کہیں کہ آپ زکات الفطر دے دیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ان پیسوں سے اناج خریدے گا, اور اناج جو ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مستحقین تک آپ کی عید نماز کے وقت سے پہلے تک پہنچا دینا ہے, یہ لازمی ہے. اور اگر آپ نے لاک ڈاؤن کے بعد تک انتظار کیا پھر یہ صدقہ ہوگا اور یہ زکات الفطر نہیں ہوگی, کیونکہ آپ دے سکتے ہیں, آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹ طریقہ ہے یہ ٹرانسفر. ہاں اگر یہ بھی نہیں ہے پھر مجبوری ہے, تب الگ بات ہے, تب آپ بے شک بعد میں دے دیں, کیونکہ فتق اللہ ما استطعتم, آپ کی استطاعت یہی تھی, آپ نے کوشش کی ہے, ٹرانسفر نہیں کر سکے آپ, نہ خود خرید سکے ہیں نہ آپ دے سکے ہیں, اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد آپ نے دیا ہے. اگر ایسی صورتحال کسی ملک میں کہیں پر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ممکن ہے, کیونکہ آپ ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن کے بغیر بھی, اور آپ کے ان شاء اللہ دوست و احباب کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہوں گے جہاں پر لاک ڈاؤن 24 گھنٹے نہیں ہے, تو اس طریقے سے آپ پہلے دے دیں اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کا انتظار نہ کریں.
8: اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے, ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس, شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ, روزے کے متعلق یہ روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر 12 روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرغی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, 4 صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, 7 مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ, ان کے بارے میں تقریباً 7 مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل. نمبر 16 مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر 19 قضاء کے مسائل. نمبر 20 کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر 13 روزے کے واجبات. نمبر 14 روزے کے مستحبات. نمبر 15 مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر 16 ان کی شروط کیا ہیں. نمبر 17 وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 18 روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر 19 لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر 20 عمر ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر 21 زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر 22 عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر 4-5 پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی. جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ, اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی, وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف, لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے, یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں, روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک, نفاق, بدعت, سود خوری, زناکاری, قتل, ڈکیتی, چوری, والدین کی نافرمانی, جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا, یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ, اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ, جسم کا روزہ, اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے, بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورة البقرة آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکاة, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, دس گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں, واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, ریاکاری نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری مسلم, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں, اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا, تراویح کی نماز پڑھی, تہجد کی نماز پڑھی, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, بشرط یہ کہ ایمانا واحتساما, جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے, سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر, سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک, آیات الصیام, جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں, اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں, ان کی شرح دیکھ لیں, تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے, فرض ہے, ہر مسلمان پر, اور یہ فرضیت سات شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی, اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنی بھی عبادات ہیں, جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے, تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا, اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے, تو ہم اس لیے روزہ رکھتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا, اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا, سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے, تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے, لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے, یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2, اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے, تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے, اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے, جو باقی مہینے ہیں 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ, شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا, لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ, اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے, تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے, تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں

قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، سات شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر ایک، یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کے جاری ہونا یا نفاس کا خون، خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر سات، نیت کے ساتھ، نیت. یہ سات شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں، اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھا دے گئے تین لوگوں سے، یعنی تکلیف اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ، سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار، قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے آیت کریمہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر چھ، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے، تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت. اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر سات، نیت. اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے. کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملک و دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے.

اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک، کافر کا روزہ. کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو، بے نمازی. اگر کوئی شخص مسلمان ہے، روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں. اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں. وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس کو روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا، جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے، پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں. زہر کی نماز، عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینہ چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے، کوئی روزہ نہیں ہے. وہ قضا بھی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گھر کے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے. جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے، بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے، یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہیں، بے ہوش ہو گئے، 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا، پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرغی کا دورہ پڑا ہے، اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت، جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے،
جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا. کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شبہ عثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو قابل جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے، یا رمضان کے درمیان میں، یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو، اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا سا یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل
تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر چار والی، روزہ رکھ نہیں سکتے، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر ایک، سفر کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں، جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جمع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جمع کر لیا روزہ کی حالت میں، لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں، یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے. چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے.
جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے، جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائضہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7
پانچ سات دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحابہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور ایک مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں، کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے، اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا، اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے، صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کچھ شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا، آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا، اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا قضا ہے اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے, وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزے اور قضاء اور کفارہ, ایک مسئلہ ہے, اگر روزے کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں, نمبر ایک توبہ و استغفار, نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر تین اس پر قضا فرض ہے, نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا, اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کریں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے اور پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں
توانائی پیدا کرتا ہے کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں لگتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں جو کھا پی نہیں سکتے جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کس حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں. کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطی کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ انہوں نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اپنے, اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جو کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہوں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول زور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، یہ سارا شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حال میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سوم غلط نہیں ہوتی مشہ رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسہ کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظما وثبت العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں،
تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد جگہ گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات.

دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں تراویح میں, اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں, جماعت کی بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے, امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں, آپ اسے پڑھ. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں, اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے, وہ خود نفل کی نیت کرتے اور ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں, بھائی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے, صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے, اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں دوسرے دن اس مسجد میں, میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو, اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ, پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا, خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں, بچے شور شرابہ کرتے ہیں. جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں, جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں, ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائے, کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں, شک کے دن کا روزہ رکھنا, میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو, زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا, سونے میں وقت گزارنا, یہ درست نہیں ہے. نمبر تین, زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا, یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے, ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو, ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے, دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے, کب روزہ رکھنا ہے, کب رشتہ دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے, کب مریض کے لیے جانا ہے, کب, یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے. ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا, یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے, مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں, روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے. آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا. آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو انما انصائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون.

0: طریقہ زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے, آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے. بر میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا. تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے. میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش, اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی, مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا, کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا, تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی, اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا, اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے. مکتبہ ان کے تھا, تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے, یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے, یا سورہ فاتح امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے, تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم, اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین کے شاگرد ہیں, اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں, اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جو شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں، بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے. لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے، اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، تو بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص، جیسے بوڑھے شخص میں نے بات کی تھی قضا نہیں کر سکتا، تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نہیں سن رہا، بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ اس طریقے سے بیان کرتے تھے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں یہ بات غلط ہے، عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً، بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال. تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں، بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے، اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے، امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات، اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک، اچھی طرح سمجھے ذرا، نمبر ایک، کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کی کون سی قسم ہے؟ نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت، خاص تعداد، خاص وقت بیان کیا گیا ہے، خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ سنن رواتب ہے، یہ مقید رواتب ہے، یہ مقید نفل ہے، نوافل ہے، ٹھیک ہے، یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے، ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں یہ، کیسے؟ اگر کیا ہو، ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفار اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفل تھا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی کا انکار نہیں کیا کہ بس 11 تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی، کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 11 تھی، 20 تھی، 40 تھی، کتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا، کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئی ہے، یہ بھی ثابت ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال، لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے، یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گردے رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، دس سوال ہیں پتہ نہیں، آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں، کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا، تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے، لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے، تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر تیس روزے، وہاں پر انتیس روزے ہیں، آپ انتیس روزے ہی رکھیں گے، لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزہ رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے. قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہے رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں. یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے. حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقف لهم جناح الذل من الرحمة، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی، لڑکے پر بھی. ہاں، مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے، تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا، اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: اگلا سوال ہے، کیا آنکھ میں شہد ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آنکھ میں آپ قطرہ استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے یا شہد ڈالتے ہیں، تو آنکھ کا تعلق گلے سے نہیں ہے. ہاں، ناک کا قطرہ جو ہے وہ الگ ہے ناک کے قطرے سے، کیونکہ حلق، ناک کا راستہ جو حلق کی طرف جاتا ہے، اس میں جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر آنکھ میں آپ قطرہ ڈالتے ہیں یا شہد ڈالتے ہیں، تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روزہ ٹوٹتا نہیں اس سے.
2: نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی یدع طعامہ وشرابہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالی نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں. صبح روزہ تھا، اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں
0: ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، روزہ عبادت ہے، کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میرے دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز، ونسکی نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں، میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے، دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے۔ دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام، صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو سبق ہے اخلاص نیت کا صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں، اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی۔ والعمل بالتنزیل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا، اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے۔ والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے۔ روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا،
2: یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں، کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے، اور آج بعض مسلمانوں کے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکوٰۃ دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو. صحابہ اکرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا. یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے ذلت ہے انکساری ہے اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ سر جھکا دو جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو انا ہلاکت ہے انا اور انا الف نون الف انا سے لیا گیا ہے وہ یہ تکبر کی انتہا ہے اور جس نے کہا میں یعنی انا وہ ہلاک ہو گیا راستے دو ہیں ایک شیطان کا راستہ ہے ایک رحمان کا راستہ ہے شیطان کے راستے میں ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں میں ہرگز نہیں مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الى یوم الدین تا قیامت ملعون ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا نمرود نے کہا انا احی و امیت میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا آپ اگر دوسری طرف دیکھیں رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین ان کے جانشین ابلیس نے کہا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہماری بخشش نہیں کرتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی اولو العزم من الرسل ابو الانبیاء امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں پھینکا گیا راستے میں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی ہرگز نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہرگز نہیں اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل چھوٹی سی دعا ہے اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو موت سامنے ہے اس کا کچھ یاد نہیں آتا یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ
موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا. میرے بھائی یہ عقیدہ سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں،
عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے.

واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج جب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھے، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کی ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے. وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کر کے اور وظیفے کر کر کے، تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں، وہ یہ کہیں، یہ سمجھیں لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

0: يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله
1: أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ان قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے ان قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الے یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہمیں کیا پتہ؟ اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے. جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے، جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے. تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں، جس میں ایمان کا خطرہ ہے، ہم اہل علم سے کیوں رجوع کرتے، کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے، کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں، سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے، یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے، جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے، اس کے کوپن ملتا ہے، اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں، پھر قراندازی ہوتی ہے، پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ شرائط جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے، رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے، صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے، کیا خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو، آپ لوگوں سے پہلے، کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، یہ اسپیشل آفرز ہیں، اسپیشل پروگرامز ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات، یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے، رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں، گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں، فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں، یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد، خاص قوال، خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ، اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے، اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری، جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں، اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے، کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے، چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے، ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں، چلے پورا سال دیکھا ہے، اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے، پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے، کیا کیا زندگی سر ابھی تک، چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے، دیکھیں زبردستی نہ کریں، زبردستی کریں گھر کے جائیں گے تو پیچھے چلے گئے. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں، ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی، اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا، ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا، بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا، اس کے ساتھ چاول بھی ہیں، اس کے ساتھ کھجور بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے. جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں, تو یہ خیر کا کام ہے, خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے, تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے, اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے, میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں, اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں, سب میں نہیں, کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی, جو بڑی جو ہے, ان کو یہ دھوکہ ہے کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے, اسپیشل آفر ہے, اسپیشل وقت ہے, اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں, عبادت بھی پوری کر لی ہے نا, اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں. مشکل اس میں نہیں ہے, مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں, سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں خاص طور پہ, عید کے لیے, اور آخر دس راتیں بہترین راتوں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ اسپیشل آفر ہے, اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا, کیسے فرنیچر ہے بھائی, پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں پچھلے پانچ سال سے ایک ہی فرنیچر, بعض لوگ دس سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے, لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی, میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے, اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں, تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں, ہمسائے, رشتہ دار ہیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں, لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ, اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے, اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے, جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے, جیسا ابھی بیان کروں گا میں, یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ خاص مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے, لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم. تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں, امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے, عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے, کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر ایک, رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان بارہ مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے رمضان میں، خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں، سفر میں کیوں نہیں، ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں، یہ رمضان کی خاصیت ہے، تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں، اور رمضان کی عام رات میں نہیں، سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں، 365 راتیں ہیں، سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے، جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے، جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے. ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الی اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، وہ ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الی اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے، ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے. یہ جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں، تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. صرف روزے کے ایسے عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا میں نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کوئی یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. امساک، رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی، صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب. جو بغیر حساب کا اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے، اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا، جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے، مشکل سے سائیکل چلاتے تھے، آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں. ایسے بن گئے، جد و جہد کی ہے، سیکھا ہے، ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں، سرٹیفکیٹ لیا ہے، امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے، پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، وقت درکار ہے، اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے، جدوجہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا، صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ، نمبر چھ، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے، لیکن ایمان کے ساتھ اور احتساباً اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، غفر اللہ ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف، دن کو روزہ رکھا ایمان و احتساباً گناہ معاف ہو گئے، رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتساباً پچھلے گناہ معاف ہوئے، لیلۃ القدر میں خاصیت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے، کتنے گناہ لے کے آئے ہو، جتنی بھی گناہ ہیں تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے، اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی، آپ کی کوئی جد جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تو آپ دیکھ لیں اپنے کرنا کیا ہے، رمضان کی آفر، اسپیشل آفر رمضان میں، نمبر 8، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی، کتنی اچھی آفر ہے، جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے، شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں، قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ اس مہینے کی برکت ہے، خصوصیت ہے، تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے؟ دیکھ، میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں، لیکن ہم بے دل نہیں ہیں، مسلمان بے دل نہیں ہیں، سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں، لیکن جس کا دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں سورۃ مریم میں، بڑے پیارے الفاظ ہیں واللہ، ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں، فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں، نرمی والے، اے ابا، یوں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں، ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، یا ابتی، نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی، لیکن شیطان کیسے، جس نے بت کی عبادت کی حق ہے اس نے شیطان کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے، تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
2: عذاب دیکھیں, اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو, یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے, یہ بھی عذاب ہے.
1: فتکون للشیطان ولیا,
2: کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے, جیسے جگری دوست جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا, وعدہ ہے شیطان کا, اور اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے, الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے, صرف زنا کرنے والا نہیں ہے, یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے, زنا کار ہے, حرام خور ہے, ہیرا پھیری کرنے والا ہے, غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی, بدعت کرنے والے, کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے, لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا, اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں, دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے, اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے, ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک, بعض وجہ ہم شرک نہیں کرتے, بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا, موحد ہو, عقیدہ ٹھیک ہے, درست ہے, بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے, متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا, جھوٹ بول کے, ہیرا پھیری کر کے, اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کیا, انہیں حرام کمائی دے کے, دوسروں پہ ظلم کیا, ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں, قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے. عجب سی بات ہے بھائی, تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اس ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے, اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا, وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے, تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے, پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوا اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کرتے جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد رہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے. آٹھویں نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں، جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت، بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات، یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا، بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ میں، آؤ نماز کی طرف، باجماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا، ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد، نو بجے داخل ہوئے، دس سوا دس ساڑھے دس بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر نو، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر دس، رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے، اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. دو نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں، جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے، ہرن، ہرن کا جو املائکس ہے، کیا بولتے ہیں، جو کارڈ ہے ناف، وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں ہمارے لیے بو ہے, رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ, یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو, اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقا من النار سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان, یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ان کو نصیحت کریں, یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں, ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے, اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے, ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستے کے آسان کر دے, قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں, ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج یہ خطبے کا موضوع ہے, رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کو چنا ہے اپنے لیے, اور باقی 11 مہینے اپنی مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے،
1: پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں

اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے, جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا, اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں. جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا, رمضان کے بعد بھی ویسے رہا, تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے, چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے, چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے, چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے, اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے, اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے, رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد, تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے, وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے, رمضان میں بھی سود کھایا ہے, رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے, کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں, کیا خیر ہے اس کے پاس. رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے, رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا. 20-20 سال گزر گئے, 30-30 سال گزر گئے, رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں, واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی, آپ کی حالت تبدیل ہوگی, میری حالت تبدیل ہوگی, یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا, تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں, ہر طرف پریشانیاں ہیں, طرح طرح کی ذلتیں ہیں, ایک سے ہم نکلتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے, آخر کب تک. رمضان آنے والا ہے, ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے, اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو گزر گیا وہ گزر گیا, ابھی تک ہم گنہگار تھے, کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا. رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے, یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سارے دروازے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, پھر بھی تڑپ نہیں دل میں. جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں, پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے. میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے, تھوڑی سی کوشش کرنی ہے, تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں, میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے, اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا, اب 1 مہینے جب شیطان کو قید کر دیا گیا, ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے, شیطان کے دھوکے سے, شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے, اس پر قابو پانا ضروری ہے, اپنی ہوا نفس. اور شیاطین الانس بھی

0: افراد ہوتے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے, آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا, سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیطین الجن تو قید کر دیا گیا, اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے. روزے سے, قرآن سے, تراویح سے, قیام سے شیطان الانس کو آپ نے پہچاننا ہے, ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گزر چکا وہ گزر چکا, اب میں نے تبدیل ہونا, اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے, اللہ تعالیٰ سے عہد کریں, اللہ تعالیٰ, اور تیسرے نمبر پہ دعا, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں, میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. اور یاد رکھے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے, لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں, بہت ضروری ہے. سمجھے اخلاص کیا ہوتا ہے, اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں اس زندگی میں خیر ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے, چاہے وہ شرک اکبر ہو, غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا, قربانیاں کرنا, یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے, تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے, بڑا اسے روزہ رکھا ہوا ہے, بڑا اچھا انسان ہے. نہیں, اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے, اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا, اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا, یہ تین چیزیں ضروری ہیں لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی, جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے نشان, ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے, باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے, مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا, جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں, اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے, اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے, اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعیہا سمعک, تو اپنے کان کھول لو, توجہ سے سنو, یا تو خیر کی, یا تو حکم, کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے؟ اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزہ رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے کہ ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی، دیکھیں کتب لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے تو اللہ فرض کس نے کیا، اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد ہے رمضان کس طریقے سے فرض ہوا، مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی، کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت، یہ بنیاد ہے مسلمان کی، یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا، تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت، ایمان کی تربیت بنیادی تربیت مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے، یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی، کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم، ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک، پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے. دس محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتی، جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا، اور جس میں سستی تھی، مشکل تھا اس کے لیے، اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم. اور یہ آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے، فعل امر ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے، تو تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے، پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے، اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزے بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں، گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں، تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دین آسان دین ہے، لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں، حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے، بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلے گا، تو روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کریں، یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا اور شدید گرمی ہوتی اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جن کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر, ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے, اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر ہوئی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے. یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو, تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال, دیکھو تم کیسے ہو, کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, سید المرسلین, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے نافرمانی کی, حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی, وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے. وہ انکار کر, اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ جنت میں جا کے کیا کروں گا میں, اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا دوسرا تقوی کا دوسرا نام ہے, کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں, صرف روزے کے طریقے میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے قول میں, عمل میں, علم میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر اعتبار سے, یاد رکھیں ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے شاید, جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے, اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خواہشات نفس ہیں, اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے, اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے, رمضان آئے اور چلے گئے, یہ سال بھی آئے چلے جائے گا, اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں, حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی, رمضان میں بھی نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی, ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو ہم؟ کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے, بلو کیمری, غلط پارکنگ کسی نے کی ہے, اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا, یہ سوچ کے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے. تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص, میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے, اب جس نے بائک نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے, کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں. اس سے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل واغتسل وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام, تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا تو تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر یہاں سے مین روڈ جو ہے, 500 میٹر ہے؟ نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہوگا, اتنا ہے, 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ. کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی, یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل آپ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالی نے کیا عطا فرمایا ہے, اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں. اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں, کیونکہ تقوی کا نام, تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے، فرما برداری عمل کا نام ہے، ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ، اللہ رحم اللہ، اکثر مسلمانوں کا حال ہے، ہم نام کے متبع سنت ہیں، ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا، فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا، اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا، جو بھی فرض ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں، نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے، جو بنیاد ہے دین اسلام کی، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے، اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام، بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے، سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے؟ سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف، اور یہ ہے شرک باللہ، شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے، ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے، زناکاری بھی نہیں کرتے، ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر، وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز بھی با جماعت، جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں، اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ، ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے، سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے، یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ، یا اسے کوئی دین رہنمائی کی، یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے ہر آن میں، درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقویٰ کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ. الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقویٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقویٰ کی، اس کے بغیر تقویٰ نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھے کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف اور وجہ کے ذریعے سے، کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے نہیں، ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے جب خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف اور وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرتا ہے. اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو. ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا, ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف, اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح عمل نہیں کرتے, وہ مشاقت, وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ وعید سننے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے, ہدایت سمجھ چکا ہے, اس کے باوجود بھی وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا, خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میرا فرمان نہیں ہے, اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا, ابوبکر صدیق نے عمل کیا, عمر فاروق نے عمل کیا, اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. واتبع غیر سبیل المؤمنین, اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہے. مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں, پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کا راستہ, من بعد ما تبین الہدى, ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے, اسے اپنانا ہے, اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا, قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, وہ اپنے طریقے, اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے, تو یہ جان لو, یہ وعید سن لو, وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے, اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے, وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ ونصله جهنم وساءت مصيرا, آج جہنم منتظر ہے, جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, فسیر اختلافا کثیرا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں؟ اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم علی ما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہیں. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق, اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا, یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد, جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور توبہ کریں. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے, تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں, اس میں صرف جذبات ہیں, اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں, وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو خیر نہ ہو تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے, العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے, عمل سے پہلے سمجھنا ہے, قرآن کو سنو کیسے سمجھیں جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو, اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا, سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھا, اگر نہیں کیا تو سبیل المؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ ترازو ہے, تول تو جائیں اس کے اوپر, جو اس کے موافق ہے تو حق ہے, جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں, ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے, نمبر ایک الخوف من الجلیل, نمبر دو العمل بالتنزیل, نمبر تین تیسرا کیا ہے, الرضا بالقلیل, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا, قناعت پسندی. قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ, اے اللہ تعالیٰ شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنا ہی شکایت کرتے ہیں, شکایت پر شکایت, شکایت پر شکایت, 2000 تنخواہ کی شکایت, 3000 ہوئی شکایت, 5000 ہوئی شکایت, 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا, اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے, اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے, تنخواہ 2000 ہے, شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی, 4 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی, 10 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے, 4 بھی مشکل ہیں, 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں, بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے, صرف بیڈ روم 100 ہے, 100 بیڈ روم ہے, وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی, دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے, سب کے لیے, لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے, یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے, ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے, میرے پاس کب آئے گی؟ اسے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے, تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں, جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے, جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے, واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو, 4000 کو ٹھوکر مارو, یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یرزق من یشاء بغیر حساب, جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے, لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا, اور زیادہ دیا تو کیا کیا, تھوڑا تھا شکایت تھی, تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی, اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے, یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے, نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے, سچ میں کہہ رہا ہوں, ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں, اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی, پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا, وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے, وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں, تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, شکایت نہیں کرو, مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسے, اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو, سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا, اس کے پاس ہے نا سب کچھ, تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا, اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا, دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے, کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے, اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے, پیسہ ہے, یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے, آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا, تکلیفیں دی جاتی ہیں, وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں, نہ کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں, پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے, وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے, سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں, مٹھائی سے میں محروم ہوں, وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں, میں نمک سے محروم ہوں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے, پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے, رات کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. سیاست دان سیاست میں مشغول ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے, وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل, یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے, رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے, سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں, عجب بات ہے, ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی, خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے, ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں, کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں, کسی کو برا بلا کہہ کے آئے ہیں, کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں, کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں, دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے. راستے میں ملک الموت آ گیا, موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے, اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے, حقوق کی ادائیگی. یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے, سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق. یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے, اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا, رشتہ داروں کو حق رشتوں کو جوڑنے کا, اور پھر پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں, ان کو سمجھنا ہے, تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں, ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے, ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان چار چیزوں پہ عمل کریں گے آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل, ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں, شہوت ٹوٹ چکی ہے, دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں, روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں, اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے, شیطان قید ہو چکے ہیں, جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے, ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے, خیر کی امید, جنت کی امید تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر, رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا, جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے, اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے, کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے, لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے, اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے, اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگلا سوال, کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ہمیں بتایا اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے, اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے, یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے, اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو, ٹھیک ہے نا, اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جائے, تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ, اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے, مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی, جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا, افطاری کا وقت ختم ہو گیا, کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں, اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے, وہ ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو, اذان جو ہے فجر کی مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے, لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے, جیسے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں, وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر طلوع اور سورج غروب سے؟ اگر مؤذن اسی وقت متعین کر لیتا ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے, تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا, یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی

اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا، میں نے آمین کہا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس مہینے کے قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کے صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے۔ کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا۔ اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے، یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، مقصد کیا ہے اس عبادت کا۔ اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی۔ میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے۔ اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں۔ رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے؟ میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں۔ عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں، اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے
ہمیں

اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے, اور بڑی محنت سے, مشقت سے, جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا. اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے رمضان عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا, یعنی اس کو جو حج, اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے, بڑی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے, نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھ, حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ, اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے, جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسا دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں, اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حج رسول کو بوسہ دینے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے, اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں, یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں, میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے, خیر عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے, عمرے کے لیے شرط نہیں ہے, باعث ثواب ہے, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سر عمر فرماتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے, اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر, تو طاقتور ہے, جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دیں, اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے, ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا, اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے, ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں, میں نے بیت اللہ کا طواف کیا, سات چکر لگائے, اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, لا اجرک اللہ, لا اجرک اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں, دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا, اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا, تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو منع فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے
کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے، پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا، پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے، اللہ کے گھر میں، اس پاک جگہ میں پانی گر گیا. اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں؟ پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں، جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر، اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں، انتظامیہ والے کھڑے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے، عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر، نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حضرت اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے، بس جلدی سے ایک بوجھ اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، متقی لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا، اذان ہوئی، اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے، اب افطاری کرنے بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے، راستہ بند ہو گیا، اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں، مشکل سے کوئی راستہ ملا، اقامت ہوئی، راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی، واللہ عجب بات، یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، ایسے وحشیانہ انداز، وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر، اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی، دو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی، اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں، اور ایک ٹولہ آیا یوں، مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں، 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے، کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا، ان کو کندھے لگ رہے ہیں، کونیاں لگ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پل صراط ہے، بس اس سے نکلنا ہے، اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم.
لعلكم تتقون. یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو, اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت روی سے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو, اس میں تھوک. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا, ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں, یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے, بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا, نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت, اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت, اور فوراً رک گئے, آپ نے سچ فرمایا, یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, مناظر پر اتر آتے ہیں,
اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, فرماتے ہیں صدقت, سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں, کیونکہ فرمان اللہ تعالی کا ہے. قال اللہ جل شانہ, جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, اس کے سامنے سر جھکائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے, خاموشی اختیار کی جاتی ہے, زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے, بہترین زمانہ ہے, بہترین وقت ہے. ایام محدودات, گنے چنے دن ہیں, آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں, چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالی سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے, سوار پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا, اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں, بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر, کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا, رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا, اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے, اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں, کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو, کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں, صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی, یہ ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے, اور دن میں سوتے رہے. ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھائے, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے, بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی, امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ, اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون, توبہ کر لو, بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے,
اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے. لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں. اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے ہو؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لینا پہ، بڑوں کی بات تو کر لینا پہ. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اس سے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دیکھ، ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ فرض ہے، بس لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ مانا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکوٰۃ دے دی، مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیا. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا، اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک یہ وقت ہے، آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کے خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے، روزے کی حالت میں، یا زکوٰۃ دیتے ہوئے، یا عمرے کی حالت میں، یا حج کی حالت میں، یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے، رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت اپنے جسم سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں، دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اسے پھینک دیتا ہے. کیا ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا.
پھر روزہ کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے, غیبت ابھی شروع کی ہوگی, لعلکم تتقون, یاد آئے گا ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے, یہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے, فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام, کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون کو آپ سمجھتے ہیں, اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کو فرض ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہمارے نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مدنظر رکھا نہیں ہے, ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی, اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے, کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں, خون زمین پر بہ جاتا ہے, گوشت ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم, ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے, کیا ہم نے اس مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران, سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا, ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے, جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے, عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون, یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض, مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, اور عربی کا محاورہ ہے, یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے, مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے, لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی, رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی, تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں, ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ
اور ابھی جو دن آنے والے ہیں، جو وقت باقی ہے، وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم، دیکھا آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے، پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں، تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہے، بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے، مسلسل عبادت، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، ذرا غور کریں، 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت، خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں. اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے. بہترین راتیں باقی ہیں، ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے، ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو، مغفرت، بخشش چاہتے ہو، دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون، بہترین موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے، تقوی کا وقت باقی ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے دس نیکیاں ہیں، دس رحمتیں ہیں. پھر بھی بخیل ہیں، بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول عالم، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، عجب سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے، جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے، کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں، کب سمجھیں گے، کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف، اس کی یاد رکھیں، ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بد سلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے، اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی،
خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے، تو کہ شاگرد سے کس نے کہا، امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے، اور جو ان دروازے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بدعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں، لیکن اس وقت بدعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے، آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون، مد نظر رکھوں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. متفق عليه. آج خطبه کا موضوع ہے لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کا اختتام فرماتے ہیں، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. شکر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں
جو آج معاشرے میں عام ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے، اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا. یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لیں، سب کو دے دیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے
وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے.

صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو یہ جانتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے، لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں، رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں، اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں،

ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں، اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مہینے بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں، بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں، اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے، لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے، کس کا احسان ہے، کس کا انعام ہے. دودھ کو پیدا کیا، دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو، کس نے مکمل غذا بنایا، یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں، ابتدائی ایام میں، جو پہلے مہینے ہیں، خاص طور پہلے 4 مہینے بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے، پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ، میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے، آج جو میرا مقام ہے، آج جو میرے پاس رزق ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، عزت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں کس نے پیدا کیا ہے، ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے، متبع سنت کس نے بنایا ہے. آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر لا کر گڑتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں. عام نعمت، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے، اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں. کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، یہ ساری نعمتیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
کوئی انجینئر ہے، کوئی مینیجر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں، پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید بیان فرمایا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون، جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا، لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں، قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا، اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص، سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں، اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے، لوگوں پر ظلم کروں، قہر کروں، تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں، ایک مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے، اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے، اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر، ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو، کیونکہ آج تم جبار ہو، تمہارے پاس جبر کرنے کا، ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے، آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالی کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے، اسے لوگوں کو جھکانے کے لیے، تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں، اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو، وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ، یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو، لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے، حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں، صرف اپنے پیارے نہیں، کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے، ابتداء سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت روح میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون، قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے،
یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے. عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالی نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغ فیما آتاك اللہ الدار الآخرة، یہ نمبر ایک ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے، تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں، نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں، اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں، ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں، لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے،
چالیس سال ایک بادام پر گزارا کرنا یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں اس زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو کیڑے کو، دیکھے کیڑے کی زندگی، دیکھیے اس کی شکل و صورت، دیکھے وہ کیا چیز ہے، وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا، دیکھیں کھاتا وہ کیا ہے، پیتا وہ کیا ہے، اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالی نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر، اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے، باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے. کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا، وہ اس کی زندگی پیٹ کے اندر. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں، اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے، سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے، گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے؟ گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے. گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے، گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی، مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو واللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں، بے زبان جانور ہے، اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے. وہ جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے، لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں، اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں، کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں، بیمار ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں، گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے، وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے، پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ، قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا، ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس، ذرا غور کریں، اس لیے آخرت مکمل ہے، آخرت میں حصہ نہیں ہے، مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی، جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا، جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں، اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے، لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے، اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے، جو بھی سونا ہے، جو بھی چاندی ہے، جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں، جو بھی پیسہ ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ جنتی، آخری جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی، دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا.
دس گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر چار, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فساد ہی ناشکرا ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے. غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, رشتے کو توڑنا, ان سے بڑھ کر سود کھانا, زناکاریاں کرنا, بدکاریاں کرنا, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات, اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے, اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائے. کتنے لوگ ہیں, مال و دولت ہے, اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں, مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر, ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے, مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا, جان دی, اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے, خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا, شریعت کا علم دیا, لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو, جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خود کچھ حملوں کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کرو, کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو, اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں, اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا, تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے, لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں, بکھرے ہوئے بیچارے مریض ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو. وہ پہلے سے بیچارے مظلوم ہیں, ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض. پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا, کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا. نہیں, یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے, کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں, کوئی بھی فساد ہو, جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا, وہ شخص ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا. اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں.
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں؟ نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن کما احسن اللہ علیک، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغ الفساد فی الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالی تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی جلتا ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو باقی دن باقی ہے رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں، جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے، یہ رمضان کے لیے خاص ہے، آنے والے دن گزرے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں، اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں، وہ اس کی انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے، ارے عید ہے، عید کی خوشی ہے، اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے، باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا، ختم تو کر لیا، کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا، اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے، سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے، تکبیر مسنون جو ہے، رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے، یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے، تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں؟ جمع عید کی نماز کے لیے، جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں، اپنے گھروں میں، روڈوں پر، باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے
باہر نکلتے اور بلند آواز مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہم زکات الفطر سے. زکات الفطر وہ زکات ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں. اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی بس وہ واپس آتے ہیں. تو زکات الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سید عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر. الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکات میں؟ صاع, کتنے نکالیں؟ صاع, ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاع, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکات الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکات الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی. زکات الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے, مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے, ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکات الفطر کون نکالے گا؟ زکات الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا, جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکات الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی, اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے, مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے, حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے, اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکات الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں, یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے, اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکات الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی, رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں, تقوی, پرہیزگاری, ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں, کوئی نافرمانی نہیں کرتے, لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے, ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیں, تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا, نمبر ایک فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے. اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں, فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں, فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں, فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو, عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے, کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے, یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب مستحب وقت یہ ہے
زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے، اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے. سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے. تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں ایک کھا لیں، لیکن تاک تعداد میں. بعض کو ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی، اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائیں ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے، عید گاہ کی، عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں. ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے. نویں نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کہ جس راستے سے گئے اس جو کہ دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں.
یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے. یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے، اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر العظیم. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو،
ناشکری کرنے والے کو ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے، بد امنی اور بھوک کا عام ہونا، بد امنی اور بھوک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، قریتن ایک بستی، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو، لیکن یہ وقت، یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالی نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے، جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے، اپنی شرم گاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے. صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں، اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے، صراط مستقیم ہے، کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، مستقیم ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے
یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ، نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے سمجھنے والوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو اور راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے، تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے، اس خیر کو بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے
یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر ثواب رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں.

تھوڑی سی مشقت بھی ہے، لیکن یہ تکلیف، یہ تکلیف اور مشقت جو ہے یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے، اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو. تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں، اور کل پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، بے شک میری نماز صلاتی، اور عام مفہوم میں دعا، و نسکی میری قربانی، اور عام الفاظ میں، عام معنی میں عبادت، میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری سارے عبادات اس کے لیے. ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک، جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو، جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین، جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھتے تھے ہم لوگ، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگے تر ہو گئیں، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہر عبادت کے ساتھ، خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت، لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظما، افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً، تو دنیا میں

جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا. وہ رحمان رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالیٰ ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں, نماز دیکھ لیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز ہم نے پڑھی, مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی, لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے, ارحنا بها یا بلال, اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے, اذان دو, نماز قائم کرو اور ہمیں راحت, اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے, سکون ہے, اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے, کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا, کیونکہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے, اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں. یاد رکھیں دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہیں. دل کے عبادات میں اخلاص, اخلاص نیت, نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے. محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت, اس دین سے محبت, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, قرآن مجید سے محبت, مومنوں سے محبت دل کا عمل ہے. خوف, ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا, یہ دل کا عمل ہے. امید, اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا, اجر و ثواب سے نوازے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا. امید دل کا عمل ہے. توکل, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین, یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں, اور ان کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے یہ عبادات مضبوط ہیں, اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا.
میرے اندر جتنا ایمان ہے، میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے، وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے، صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس بہترین لقب سے، ایمان والے، ان کا نسب بھی تھا، ان کے نام بھی تھے، اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا، لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالی نے، نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایھا الذین آمنوا، یہی وجہ ہے، جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے، جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے میری ساری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں، رب العالمین کے لیے ہے. ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے، ساری کے ساری مخلوق عالمین میں ہے، اور ان کا خالق، ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے. اور یاد رکھیں، اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے، ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں، اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں، ایک تو ریاکاری ہے، جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے، شرک اصغر، معذرت، ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہیں ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الریا، ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے، کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں، یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے، جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافع، وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے، کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو پھر ہماری دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات، ہمارے قربانیاں، ہمارے نظر و نیازیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے، علی بھی ہے، قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے، ولی بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی کے خلاف ہے،
للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے، چاہے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر وسوسے سے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں، رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے، ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے، اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے، عالمین کے لیے نہیں ہے، رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، میں سچ کہہ رہا ہوں. جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، قربان نذر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، یہ بھی عبادات ہیں، جیسے کہ نماز عبادت ہے، جیسے کہ روزہ عبادت ہے. جس ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا، محروم ہے وہ شخص. چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے، جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا، اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا، توحید رمضان سے نہیں سیکھا وہ شخص، وہ شخص محروم ہے. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ سے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں، کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کامل دین ہے، ناقص دین نہیں ہے. اور اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں، یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل دین ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اس دین کو کامل نہیں کیا، اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، توحید اتباع سنت ہے، اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت، ہم نے روزہ کیسے رکھا؟ اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں، ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا ابھی تمہیں نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں، نہیں، ادب دیکھیں صحابہ کا، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے پھر نماز